0: Aires.
1: Och så sport och svenska framgångar. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds blev historisk under dagen när hon som första svensk vann den totala världscupen. Rissveds slutade 11 i loppet, men direkt alltså för att säkra titeln. Och så boxning, för även Mikaela Laurén blev historisk när hon under dagen fick lyfta världsmästarbältet i lätt weltervikt i Hamburg. 50-åriga Laurén är därmed den äldsta världsmästarinnan i boxning någonsin. Och det får avsluta ekonyheterna klockan 2 i studion. Alexander Ivanovski.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Alexander, och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 2:02. Det är söndag den 4 oktober och här sitter vi med önskenatten och ja, höstmyser. Min fråga under natten har varit, vad är det höstigaste du har gjort hittills och vilken låt vill du lyssna på? Jag har fått in så mycket höstsvar här, så jag skulle nog vilja våga påstå att det här är liksom Sveriges höstigaste gäng som sitter uppe just nu. Supermysigt. Fortsätt gärna att höra av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Ja, varmt välkomna Isabel Berglund och Peter Sundberg er som är med er här i söndagsnatten hela vägen fram till klockan 6 faktiskt.

What Love Is, Sanna Nilsen. Wow, vilken mäktig låt med henne. Aldrig hört innan. Mm. Vi går vidare. Det är Magnus som önskar. Han skriver så här: god kväll från Öland. Mest känt för sommar, men nu tränger hösten på allt mer. Det höstigaste jag gjort idag är att skaka ner massor av äpplen till mina får, gäss och höns. Uppskattat kan jag lova, och djuren ska ha det gott. Jag skulle gärna vilja höra Enya med Caribbean Blue. Somrigare där må hända. Ja, kanske det, men ja, det passar fint ändå tycker jag. Jag tycker vi har jobbat upp med en sån himla höststämning, så det ska nog gå bra det här ändå.

Vet du, Magnus, jag tyckte den här var bra som en höstlåt. Den kände, även om den heter Caribbean Blues, så kändes den höstig på något vis, lite eftertänksam. Ja, tack för att du önskade den. Och vill man göra som Magnus och önska låt, och ja, då måste man också skriva vad är det höstigaste man har gjort hittills. Då skriver man in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Tessie, hon skriver så här: hösten för mig, det är att kura ihop sig under filten, tända ljus och mysa. Nej, men vänta. Nej, det har blivit fel. Tessis önsketext har kommit med. Men vi har ju inte spelat höstens färger med dungen. Det är nästan helt säker på. Vi lyssnar.

Höstens färger med dungen. Vad fin det var. Tack snälla du som önskade den. Det var ju inte Tessie, men ja. Hur som helst, Marie håller det kort. Hej, önskar få höra låten Accidentally in Love med Counting Crows. Absolut.

Accidentally in love, Counting Crows. Ja. Nu ska vi se här. Dan skriver, Isabel mitt i natten. Du gör mig på så gott humör. Synd att det inte är så ofta i sändningar. Men vet du, kanske är därför det blir på gott humör. Annars, du vet, man vänjer sig med varandra så börjar man se små fel och sådär. Det kanske är bäst att det bara är lite då, Dan. Tror du? Det är höstigast. Det är långbyxor som har hamnat på mina ben. Det skulle sitta fint med Det regnar, regnar med Björn Skifs. Okej, Dan, ska du få.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro. Ja, här är det en riktigt fiffig person som har skrivit: hösten är en lövande tid, varför inte spela Love Me Tender, Love Me True med Elvis? Tack för ett lövande program. Snyggt.

Love Me Tender med Elvis. Hej på Marten, säger vi i Arvika denna helg. Karuseller, sockervadd, kålsoppa med mer än tradition. Vill gärna höra något med fart i. Ni väljer, skriver Kerstin i Arvika. Okej, Kerstin.

Cheek to cheek med Sahara Hot Nights. Hoppas att det var drag nog för dig, Kerstin. Eva skriver: hej, har varit på skördemarknad med min syster hos Hermelins... Ja, kanske inte behöver säga det. En helt fantastisk dag. Fattar inte att det finns så mycket jorden på ett ställe. Säkert 1000 pumpor i olika färger och storlek. Ni pratar om fikabröd. Då har ni inte ätit bröd från den veganska bageriet som finns på gården. Kardemummabullar som man inte vill ska ta slut och andra bröd. En toppen dag. Jag vill gärna höra en stund på jorden med Lalle. Och, ja, nu vet jag att jag har spelat Lalle innan, men jag måste säga att Evas sms fick mig att känna att alltså, det var så välskrivet och höstigt och underbart. Så att, vet ni, du får Lalle igen.

En stund på jorden med Lale. Här har vi någon som skriver in kort och gott: säg något om att jag gjort gulasch eller något för att rättfärdiga det hela. Höstfeelings. Och sen önskat den här. Underbart. Okej, då säger jag det då. Du har gjort gulasch och har höstfeelings. Toppen.

0: Kylskåpspoesi med Karin Lundin.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Warwick Avenue med Duffy hör vi här i Vaken med P3 och P4. Det är önskenatten som du lyssnar på, och det betyder att du som lyssnar får höra av dig och önska musik. Just den här natten så har vi temat vad är det höstigaste som du gjort hittills, och sen din låtönskan. Och Lennart skriver så här: jag skulle vilja höra Carola när löven faller. Tycker det är alldeles för lite Carola på radio nu för tiden. Hon är en av våra allra bästa sångerskor. Kör motorcykel och hoppas på lite britt sommar nästa vecka. Har du en väldigt fin tur i förrgår eller förrgår med en fin tjej på bönpallen som jag gillar. Vi förstår varandra, säger hon. Skriver Lennart. Oj gud, det var liksom som att det allra viktigaste kom bara som en liten bisats där på slutet. Du menar alltså, Lennart, att du har träffat någon som du tycker om. Som tycker om dig tillbaka. Det är ju jättestort.

När löven faller med Carola. Oh, vilken höstlåt. Jag håller med Lennart. Hon borde spelas oftare. Bara den här nu. Nej, skoja. Vi går vidare. Nu är det Monica som vill höra Lasse Berghagen. Hon skriver att jag har tagit fram varmare kläder, mössa, vantar och överdragsbyxor. Dessutom, det här är det mysigaste, har jag bäddat med mitt varma täcke. Åh, gud vad höstigt. Gud vad mysigt.

Jenny med Lasse Berghagen. Fredrik skriver, var med och ordagrant stängde sommaren på Ullevi när Swedish House Mafia fick spelat på lördagen. Sen så är jag svag för Antidote.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i Vaken. Ja, jag kikar på klockan och den tickar mot 3. Det blir dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Viktiga reformer som de rödgröna gick till val på kan bli kraftigt försenade på grund av det tröga regeringsbildandet.
4: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
5: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
4: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
3: Det rapporterar Marie Nilsson Boy. Polisen i Finland genomförde under natten en insats i Finska viken efter att ett trattformat metallföremål hittats i vattnet. Senare under natten meddelade polisen att föremålet inte var explosivt. Det bedöms sannolikt komma från ett gammalt skeppsvrak. AI-företaget OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. Det skriver han i ett öppet brev i The Atlantic. Robinson skriver att han, liksom flera tidigare kollegor på OpenAI och andra ledande AI-bolag, anser att den nuvarande riktningen är oacceptabel. USAs kustbevakning söker efter ett ambulansplan som varit försvunnit sedan lördag morgon svensk tid, rapporterar Reuters. Planet med 6 personer ombord skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakten med flygledarna vid Massachusetts kust. Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Alexander för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som pågår, hösttema. Klockan den har blivit 2:02 och det är Isabel Berglund som håller sällskap. Men nästa timme, då är det Peter Sundberg som kommer och tar över. Så ja, sista timmen här med mig. Antingen så satsar man på önskan nu eller så känner man att nej, vänta, jag håller nog på min önskan och skickar iväg den när Peter kommer. Oavsett, ni är varmt välkomna alla ni som lyssnar och jag tycker verkligen vi har fått ihop en spellista som andas just sånt här höstmys. Så fortsätt gärna att höra av er. Berätta, vad är det som du har gjort som är höstigt? Vad är det senaste höstiga som du har gjort? Gud, konstig fråga kanske. Och sen hör av dig med vilken låt du vill höra. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms skickas till 722 50.

Trustfall med Pink. Vivi skriver, jag plockade en halv kasse med gula kantareller för 4 veckor sedan, rensade och frös in. Jag tog fram idag och smörstekte med hemmagjord potatisgratäng. Åh, vad gott. King Edward och köttfärsbiffar av maken. Låt den till min mamma som alltid gjorde den bästa maten. Jag önskar Albin Lilimeldau med mamma. 1000 tack för ett fint program.

mamma Albin Li Meldau här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på med tema höstmys. Och ni har verkligen lyckats berätta om allt underbart som ni har gjort nu så här långt in på hösten. Man blir faktiskt riktigt peppad. Till och med vi som känner oss lite vemodiga över hösten blir så där. Ja. Jo, men det lät ju mysigt med kantareller och ta fram det varma täcket. Och så farligt kanske inte är ändå. Regine i Piteå skriver: jag har tagit fram vinterjackan och tvättade den igår, så nu är det höst. Jag vill höra låten Sunny Girl med Hepstars.

Sunny Girl, Hep Stars för Regine i Pite. Vaken höst är att plocka svamp. Nu är vi på väg till Kastrup. Vi ska åka till Piemonte och äta tryffel och dricka vin och fira vår pappa som fyller 85 den 6 oktober. Spela Days Like This med Van Morrison, skriver Silla och Anna. Gud vad härligt, vad fint att ni ska åka iväg på en sån här riktig drömresa, låter det som. Fantastiskt. Stort grattis till alla.

Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

Hate That You Love Me, Ariana Grande. Innan det hörde vi Days Like This med Van Morrison. Det är höst, La Isla Bonita med Madonna. Det är min frus favoritlåt. Jag sitter här i köket i Göteborg, skriver Mikael. Tack för underhållningen, men tack för att du och alla ni andra lyssnar. Det är ju den största behållningen av allt. Annars hade man ju suttit här själv och gaggat. Så tack för att ni lyssnade.

La Isla Bonita med Madonna. Hej Isabel. Jag trodde att du sa häftigaste, men det var ju tydligen höstigaste du ville höra. Ja, jag har putsat alla mina fönster, bytt till höstgardiner. Dessutom har jag tvättat mina sommarmattor och lagt in sköna trasmattor. Min önskelåt, det är dock densamma, nämligen Last Farewell med Roger Whittaker.

The last farewell, Roger Whittaker. Jag cyklade med min väninna idag, Vallvägen, en av Sveriges vackraste vägar. Jag älskar hösten och alla vackra färger. Spela gärna, jag vill tacka livet, skriver Kajsa.

Jag vill tacka livet, Arya Saunma. Och en lyssnare har önskat Anneli Rudé, Ringtunga skyare.

Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

Drop Dead, Olivia Rodrigo här i Vaken med Petra och P4. Önskenatten är igång och om en kvart då blir det skiftbyte. Då kommer Peter Sundberg att ta över spakarna och se till att den musik som du önskat eventuellt spelas. Eventuellt, gud vad tråkigt det där lät. Men ja, ni är många som önskar och jag vet inte hur vi ska göra. Någon dag ska vi kanske se till att alla som önskar får sin önskan spelad. Jag vet inte hur lång tid det skulle ta, men ja, vi får kika på det helt enkelt. Vill du vara med och önska så är temat helt enkelt: vad är det höstigaste du har gjort hittills? Och sen vilken låt du vill få spelad. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Alexander skriver så här: Jag har varit deprimerad, det är väl det höstigaste. Alldeles för varm höst och en rejäl släng med personliga problem ovanpå det. Åh, Alexander.

Did you give the world some love today, babe? Med Doris. Vi ska se här. Det blir lite Kent. Här på Costa del Sol, äntligen, tacksam för smått svalkande ljumma vindar, är med er i natten och hör Lale just nu. Jag önskar allt gott till livet och alla med den här låten, utan dina andetag. Alla saknar vi någon. Kram.

0: Utan dina andetag med Kent. En låt till livet. Och vad vill jag säga med det? Hej och god morgon, Peter.
1: Hej Isabel och alla lyssnare. Kul att vara här.
0: Det är så himla härligt. Vi har haft en riktig höstmyssändning.
1: Ja.
0: Vad är det höstigaste du har gjort hittills?
1: Jag har ju varit ute i skogen med min kompis.
0: Mm-hmm.
1: Och hon är 80 plus, en ex, alltså den bästa, hon är som en typ en tryffelhund fast för svamp.
0: Häftigt.
1: Men vi hittade inte en enda svamp.
0: Nej.
1: Hon sa det, Peter, vet du att vi kommer gå åt skogen?
0: Va?
1: Det finns inte en kantarell i skogen.
0: Men är det för sent på säsongen?
1: Nej,
0: eller?
1: Det har inte regnat. Där vi bor, landet, där hon bor. Det har inte regnat, typ, det har vi haft 2 regndagar på 3 månader. Ja. Och då tyckte jag, men vi hade, var inte under lite regn nu? Lite fuktigt, det kom 2 millimeter förra veckan, då tyckte jag att det hade ösregnat.
0: Ja.
1: Men det var på natten lite grann och blött när jag liksom steg upp.
0: Ja.
1: Men, så jag vet inte, det blev ju liksom ingen svamp.
0: Nej.
1: Men mataffären hade ju kantareller. Så jag tänker ändå att det höstigaste jag sen har gjort är faktiskt att hör av mig till min gamla kollega Vivian.
0: Mm.
1: Hon älskar ju svamp. Och så sa jag så här till henne. Du Vivian, jag har varit ute i svampskogen med min kompis. Åh, har du, ja. Och jag blev så inspirerad.
0: Aha.
1: Så tänkte jag att jag skulle bjuda dig på svampmiddag.
0: Va?
1: Ja, så då gjorde jag det. Och hon tror än idag att jag som har plockat svampen.
0: Ja, men det får hon tro.
1: Men jag ljög aldrig. Jag sa aldrig att jag har plockat svamp. Jag sa att jag har varit i svampskogen med min kompis och blivit inspirerad.
0: Det är väl jättebra.
1: Så sa jag.
0: Gud, vad avundsjuk jag blir.
1: Ja. Så satt hon där och åt. Hon bara, så underbart med
0: skogsplockad svamp.
1: Rådmansa svamp.
0: Ja. Ja, men den var väl
1: köpt. Jag
0: tycker
1: det var lite kul. Ett roligt ljug, fast det inte var ett ljug.
0: Nej, men det där, du behöver inte
1: det var
0: inte
1: väldigt gott
0: henne.
1: Faktiskt.
0: Det lät jättegott. Super, super gott. Det här är alltså frågan vi ställer lyssnarna. Vad är det höstigaste du har gjort hittills? Och sen vilken låt man vill höra. Så det blir en riktigt bra höstmix. Jag själv tänkte idag att jag skulle plocka nypon och göra nyponsoppa.
1: Men var det för sent?
0: Jag orkade plocka 2.
1: Jaha, det fanns kvar.
0: Jag orkade plocka 2 nypon.
1: Men hur gör man? Måste man koka man dem då?
0: Ja, men man
1: korkar
0: kokar
1: man först,
0: och silar.
1: Man?
0: Nej, man kan bara koka.
1: Och då man plockar massa nypon, slänger i en kastrull och sätter på plattan, eller?
0: Ja, typ. Och mixar. Och har lite kanel i och lite potatismjöl. Och
1: har du gjort det förut?
0: Nej, jag såg en tjej på Instagram som gjorde det. Jaha. Då tänkte jag, gud, det där såg gott ut. Det där såg lätt ut.
1: Och då gjorde man på det sättet?
0: Ja. Och sen när jag skulle plocka, då orkade jag orkade plocka 2 stycken.
1: Ja.
0: Så det blev köpe för
1: men
0: mig.
1: Men det är för att du är uppvuxen med det här nypon på påse.
0: Ja, exakt. Oh,
1: jag har aldrig sett någon göra riktig nyponsoppa.
0: Jo, men det såg så lätt ut. Jag ska visa dig den här filmen. Det såg jättegott ut.
1: Det är ju märkligt eftersom att jag är uppvuxen i ett kvarter där varenda jäkel hade ju en nyponbuske.
0: Det
1: var ingen
0: som
1: plockade från dem.
0: Skojar du?
1: Ja,
0: det känns
1: ingen.
0: Som min mamma hade varit en sån nypon.
1: Nej.
0: Det är jättemycket C-vitamin i det där också.
1: Shit.
0: Och det är bra för hyn, ska jag säga dig.
1: Det är min nya grej.
0: Ja, jag vet.

0: Love Songs med Agnes. Nu ska vi få nyheter. Min kollega är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Bara dagar efter det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan så greps en av landets mest ansedda valexperter efter att han öppet pratade om misstänkt röstfusk.
4: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kynev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka. Men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
3: Det rapporterar Johanna Melén. I USA har Vita huset gett en särskild arbetsgrupp i uppdrag att utreda risker och möjligheter med AI. Arbetsgruppen ska också komma med rekommendationer om vilken roll den amerikanska regeringen ska ha när det gäller att övervaka tekniken, enligt gruppledaren Jay Clayton. Rapporten ska vara klar inom 120 dagar. Det kommer nog inte bli billigare att tanka i Sverige. Detta trots att G7-länderna ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det säger analytikern Tina Saltvedt på Nordea. Hon menar att det är svårt att få ner priserna och att det viktiga med åtgärden är att försöka lugna prisuppgången som varit. Det var Ekot klockan 4 i studion. Alexander Ivanovski.
2: P3 och P4.
0: Tack så mycket, Alexander. Jag har 4:02 klockan den söndagsmorgonen den 4 oktober. Idag för Götaland och Svealand först molnigt väder, på flera håll dimma. Fram på dagen väntas en hel del sol och i Norrlands inland inleds dagen med sol. Men det mulnar på västifrån och främst i fjälltrakten och inlandet väntas en del regn. I högre terräng kan regnen ha inslag av snö. Jajamensan, nu är det på G. Temperaturen kommer i allmänt ligga på 10-16 grader i fjälltrakterna och i Norrlands inland 2-8. Eftersom det är söndag morgon så är det du som bestämmer vad jag spelar. Önskar att det fortsätter fram till klockan 6. Och vill du höra varför, svara på det och höra av dig till vaken@sverigesradio.se.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: huvud, axlar, knä och tårar.
1: Fanny Avon, huvud, axlar, knä och tårar. Alltså, Pia i Piteå är faktiskt först ut med en önskan den här söndagen, för hon har snuckat upp att Fanny Avon har släppt ny musik. Visst har hon det? Här är huvud, axlar, knä och tårar. Jag tänker att det är ju en övning som blir väldigt påtaglig när man plockar svamp. Axlar, huvud, knä och tårar, eftersom man inte hittar någon svamp. Kul där, Pia. Vad vill du höra varför? Hör av dig. Du kan också ringa på telefonsvararen på 020 99 55 00. 020 99 55 00. Lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda. Vi har ju lite hösttema här också. Så har du någon höstig låt? Eller en låt som du vill höra och berätta om någonting höstigt? I så fall, hör av dig. Nästa önskelåt kommer från Gabbe. Hej! Du kommer ångra om du inte spelar den här låten. Hösten skiter vi. Kan inte komma på en bra höstlåt. Men Uno Svenningsson med Du kommer ångra det här, den är bra.
2: Du hör mig i ditt grepp.

0: Då slapp vi ångra den här låtönskningen då. Gabbe. Mikael också tar av sig. Goda natthälsningar skriver han. Höst och älgjakt. Skulle därför gärna höra älgarna demonstrerar. Av och med James Hollingworth och Karin Ljungman.
1: Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva. Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar kräver, för det första, totalt förbud mot all jakt i skogen. För det andra, stoppa alla kalhyggen. Och för det tredje, fri passage över alla vägar. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar vill ha större jämlikhet. Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna. Ni vet, många av våra kamrater har råkat illa ut på vägarna. Vidare. All besprutning av mat måste omedelbart upphöra. Vi mår inte bra av det. Låt oss enas under parollen: fritt fram i skogen! Fritt fram i skogen! Fritt fram i skogen!

0: förtal om att vi skulle hålla gång och dansa Mossa Nova i skogen.
1: Noel, Bert, det var ett underbart tal du höll. Jag är så stolt över dig.
0: Prat, jag gör bara min plikt som

Ketsai med Animal i vaken med P3 och P4. Det är jag, Peter Sundberg, spelar önskemusik. Det gör jag fram till klockan 6. Och efter klockan 6 så spelar jag retro här i vaken med P3 och P4. Det blir lite mer retrodoftande toner. Men nu är det du som bestämmer musiken och vi har ett litet hösttema. Vi undrar helt enkelt, vad är det höstigaste du gjort och vilken låt vill du önska? Och då har en person hört av sig som heter Mia. Hej och god morgon, Peter. Ja, det mest höstiga jag är med om just nu är att jag numera måste bära jacka och långbyxa när jag är ute. Det behövde jag inte förra veckan. Det har du faktiskt rätt i. Det var bara då jag var i skogen och plockade trattisar. Vilken underbar grej. Skörden blev ganska liten, men den blev desto mer naggande och god. Och vad blev det då? Jo, smörstekt på macka med iste. Wow. Jag önskar för att höra Eels Mrs. E's Beautiful Blues. Tacka på förhand, hälsar Mia i Filipstad.

0: Mystery's Beautiful Blues med Eels här i Vake med Peter Sundberg som faktiskt fått sällskap nu av Elisabeth Edberg på vår trafikredaktion. Välkommen in, Elisabeth.
1: Tackar, tackar.
0: Du sitter där och har en lugn natt på trafikredaktionen.
1: Ja, det har verkligen varit. Det som är för stunden nu, det är att det är en hel del vilt som är vaket. Älg, vildsvin och sådär. Och det är lite blandat kompat, Halland, Göteborg, Kristianstadsområdet. Så det är man ute och far på vägarna, så är bra att veta. De är också vakna.
0: Det är de. Vi har ju lite hösttema här just nu, så vi har nämnt både älgar och trattkantareller. Trattkantareller är ju inte på vägarna, men älgarna kommer ju från skogen, ut på vägen. Så det är verkligen någonting som man bör tänka på. Det är ju en ruskig tid just för viltolyckor just nu.
1: Ja, men verkligen, faktiskt. Men det är väl det jag har att bjuda på just nu.
0: Och tipstelefonnumret är ju 020-999-444. Och känner du att du får långtråkigt, så har jag ett gäng skivor som behöver hämtas i gramofonarkivet. Det är bara att höra av dig.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Nelly Furtados I'm Like a Bird här i Vaken. God morgon alla. Jag vill så gärna höra Det betyder ingenting med Olle Ljungström. Varför jag vill höra just den, det är bara för att jag inte hört den på länge. Räcker det som skäl? Tack för alla ni som är vakna och önskar så fina låtar. Och tack på förhand om du spelar önskelåten. Idag ska vi alla äta kanelbullar 27. Det om något är väl en höstlig aktivitet. Ja, det här hälsar Misse.

0: Olle Ljungström med Det betyder ingenting här i Vaken med P3 P4. Vi har ju en röstbrevlåda också. Det är 020 99 55 00. Dit kan man ringa och lämna ett meddelande och berätta vad man vill höra och varför. Berätta också jättegärna om man gjort någonting höstigt. Och sen berättar du vilken låt som du vill höra. Den behöver inte vara höstig, men du vill höra den. Det är liksom ett krav. Och vi har ett sånt krav från vår röstbrevlåda här och nu.
1: Ja, god morgon. Jag heter Annette. Och min önskan vore att få höra min favorit, Emily Harris, när hon sjunger When I Needed You. För jag tycker den är bara så fin. Och hennes underbara röst. Och jag tackar så hemskt mycket för ett härligt program. Ha det så gott. Hej då.

Här var Emmylou Harris och Don Williams med If I Needed You i en inspelning som gjordes 1981. Tack så jättemycket för den önskningen. Nästa önskelåt ska gå till Brian som har hört av sig. Det häftigaste som jag gjort nu i höst är alla mina resor. Jag har varit i 83 länder som turist och som navigatör i danska handelsflottan. Vad vill du höra? Blippbåt med Kim Larsen. Det hälsar Brian Ankersö i Kungshamn.

Ja, jag heter Björn, bor i Västerås. Ja, jag sitter här och doppar korparna och jag tänkte det vore kul om man kunde få med en låt. Jag tänkte på Molly med Lille Ingvar.

0: Molly med Lill Ingmars, en av alla önskelåtar som kommit in. Den här kom in via vår röstlåda. Det var Björn som ringt in från Västerås på 020 99 55 00. Jo, jättegärna det du med. Berätta vad du vill höra och gärna också vad det höstigaste du gjort i år.
1: I P4 Dans på söndag, exakt en månad efter att Sannex gjorde sin sista spelning, träffar du Andreas Olsson som berättar om känslorna efter uppbrottet och livet efter Sannex. Och så bjuder vi på skön musik, lite branschnyheter och nostalgi. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Midnight Sun med Sara Larsson, som ju var ett av de stora namnen på årets Way Out West i Göteborg. Hon blev ju väldigt, väldigt omtalad och jag tror det var hennes enda Sverigespelning dessutom. Och nu har Way Out West faktiskt gått ut och pausat biljettförsäljningen till nästa sommars festival i Göteborg. Helt otroligt faktiskt. Det brukar man ju inte göra. Det här rapporterade SVT om igår. Och varför det? Ja, efterfrågan är redan nu exceptionell. Ja, citat. Filip Hiltman, som är pressansvarig på Luger, sa till SVT att inget annat år är jämförbart med detta. Och de har ju inte gått ut med några artister, alltså de har inte gått ut vad nästa års Sara Larsson-akter är. Så för att det ska finnas kvar några biljetter när de släpper artisten och lanserar 2027 års festival, då valde de att pausa för att de helt enkelt ska kunna sälja biljetter då. Ja, vi får se hur det går. Men vi ska faktiskt till Göteborg, för vi har fått en önskan. Det är en av våra önskare som, vi ska se vem det var. Det var så mycket som Magnus. Miriam Bryant med Ett sista glas. Här jagas älg för fulla muggar nu under hösten. Av finbesök från Västerbotten som åker hem imorgon. Och så hade vi gärna hört den här låten. Önskar Valle från Gällivare.

Miriam Bryant, ett sista glas. En av alla önskelåtar som kommit in. Ja, Magnus skriver: Well, Autumn Almanac med The Kinks. Vi snackar höst. Låt jag vill höra. I like my football on Saturdays, roast beef on Sunday, all right. The dawn begins to crack.

med P3 P4. Nästa önskelåt kommer från Norrköping. Det är Lars Petersson som skriver: god morgon Peter. Imorgon den 5 oktober, då är det den internationella James Bond-dagen, och därför vill jag höra Live and Let Die med Paul McCartney and Wings.

0: liten smygeuppladdning inför internationella James Bonds-dagen imorgon. Nu är Marcus Landén här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I södra Stockholm har det varit en stor polisinsats i Farsta under natten och polisen säger till Aftonbladet att man utreder ett misstänkt mordförsök. Polisen vill inte ge några detaljer, men ett vittne säger till tidningen att en man förts till sjukhus efter att ha ramlat ihop på gatan. Den utdragna regeringsbildningen kan leda till att flera reformer som de rödgröna gick till val på blir kraftigt försenade. För även om de lyckas få ihop en regering så är det inte säkert att partierna hinner enas om en höstbudget innan den 12 november som är deadline. Då blir det istället en övergångsbudget utan stora förändringar.
4: Det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
3: Sa Lisa Pelling på den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé. AI-företaget OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. I ett öppet brev i The Atlantic kritiserar han företagskulturen och skriver att AI-företag inte är tillräckligt försiktiga med tekniken. Han menar att AI-utvecklare borde ta inspiration från till exempel flygplatser och kärnkraftverk jobbar för att undvika katastrofer. I Finland påverkades sjötrafiken utanför Helsingfors igår kväll av att det hittats ett trattformat metallföremål i vattnet. Under natten meddelade polisen att föremålet inte var farligt utan att det troligen var en gammal vrakdel. I Norge har ett tankfartyg och två lastfartyg kolliderat utanför Ålesund. Ingen ska ha skadats, men ett av fartygen tar in vatten, det uppger räddningstjänsten för VG. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Jag har 2 minuter över 5 är klockan, det är söndagsmorgonen den 4 oktober. Under dagen för Götaland och Svealand först molnigt väder, på flera håll dimma. Fram på dagen väntas en del sol. Norrland inleds, här inleds dagen med sol, men det munnar på västerifrån. Och främst i fjälltrakten och inlandet väntas en del regn. I högre terräng kan regnen ha inslag av snö. Temperaturen i allmänhet 10-16 grader, men i fjälltrakterna och i Norrlands inland 2-8. Eftersom det är söndag morgon är du som bestämmer vad jag spelar, så önskemusiken fortsätter. Det gör det fram till klockan 6. Vad vill du höra och varför? Svara på det och hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Och har du gjort någonting höstigt? I så får vi veta vad.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Molly Sandéns Throwfy här i Vaken med P3 P4. Peter Sundberg ska ha ett sällskap här under morgonen. Jag kommer vara här fram till 7 i din radioapparat och i en timme till spelar jag dina önskelåtar. Så bara hör av dig till vakensnabelasverigesradio.se. Man kan också lämna meddelanden på vår röstbrevlåda 020 99 55 00. Berätta gärna om du gjort någonting riktigt höstligt och också vilken låt som du vill höra och varför. vakensnabelasverigesradio.se är annars vår mailadress. Under tiden som jag spelar dina önskelåtar så håller min kollega Elisabeth Edberg på vår trafikredaktion koll på trafikläget, och du är med oss nu, Elisabeth. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ska ta med oss till E45, vad har hänt där?
1: Ja, där är det en viltolycka och en älg som är påkörd och som ligger kvar på vägbanan, och vi är mellan Trollhättan och Lilla Edet. Strax efter Sjuntorpsmotet i riktning mot Lilla Edet, där har vi platsen för det här. Och jägare ska vara på väg. Och sen så har vi pratat tidigare om att det är väldigt mycket vilt som är vaket och rör sig kring vägarna, och just runt Söderhamn så är det flertalet älgar som är ute vid E4. Men som sagt, de finns på flera platser och som sagt, viltet är vaket också vid den här tiden.
0: Mm, viktigt att tänka på, men skulle någonting ske så har ni ju en tipstelefon på trafiken.
1: Jajamän, trafikredaktionens tipstelefon 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Elisabeth Edberg, som är alltså med oss tillsammans med sin kollega här under hela morgonen. Vi ska fortsätta önska musiken nu, bara höra av det. Man kan sms också till 72250, inled med Vaken. Det har Anna gjort, som vill höra Elena Paparizou, My Number One.

My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med P3 och P4. Ja, Rosa Bandet-kampanjen för året har ju dragit igång. Oktober är ju Rosa Bandet-månaden, en månad som kampanjen vill färga rosa för att samla in pengar till cancerfonden och kampen mot bröstcancer. Men också för att helt enkelt få oss att prata om det. Deras tema för i år är ju just elefanten i rummet, och därför har man en liten elefant på Rosa Bandet bandet som går att köpa som stöd för just Rosa Bandet insamlingen. Jag hade ju med mig Sandra Månsson som är sakkunnig på Cancerfondens Leva väl och som jobbade med det här tidigare i veckan. Hon pratade om hur de drog igång och hur viktigt det är att faktiskt ha den här kampanjen för att inte bara samla in pengar men också belysa frågan för att få folk att prata om det. Jag fick en önskan nu från Birgitta som lever med obotlig cancer och där radion är hennes räddning. Hon har ett par låtar som vill höra, bland annat en Sven Ingvars låt som jag tänker spela för dig nu, Birgitta. Här kommer Fröken Fräken.

Hej! Jag heter Elisabeth och jag skulle bli jätteglad ifall ni ville spela Couldn't Get It Right med Climax Blues Band för mig. En jättebra låt. Tack!

Climax Blues Band, alltså Couldn't Get It Right, önskad av Elisabeth på röstbrevlådan. Nästa önskelåt, det är Kenneth som skriver: det vore trevligt att få höra något med Miss Li, men blir så glad att höra hennes musik. Den är också perfekt att vakna upp till en söndagsmorgon. Vi får väl testa om vi vaknar till liv nu det här när Miss Li kommer här med sina misstag.

Hallå, hallå. Eva heter jag. Jag bor i Bålsta. Jag skulle vilja önska en låt av Lars Berghagen. En enkel sång om frihet. Den är väldigt aktuell idag. Till min nya kunna vän Håkan. Tack så mycket. Hej, hej.

Det var Sigge Fürst med bullfässa på kanelbullens dag som ju alltid infaller 4 oktober. Just nu så vet jag att det knådas och bakas och gräddas på en rad bagerier runt om i landet trots att det är söndag. Och jag känner nog att jag hoppas att man får klämma både en eller ett par kanelbullar här under dagen. Det vore ju riktigt trevligt. Jag såg på Nyhetsmorgon, tror jag det var, i veckan hur de förberedde inför den här fantastiska dagen. Jag älskar nämligen kanelbullar. Och det var något som mamma alltid hade hemma. Alltså hon bakade. Det fanns alltid en påse bullar i frysen. Om det fanns något så fanns det bullar. Så ni vet den här nybakta känslan. Man kunde bara stå. Först fick man stå smygmola i sig direkt från den ogräddade plåten. För det var ju så gott tyckte man. Sen gick man förbi köket och så tog man en rykande het. Så fick man bara sitta och doppa vid köksbordet när de direkt från plåten. Helt fantastiskt. Det är en känsla som man aldrig kommer ifrån. Jag kan tycka att man reser tillbaka i tiden lite grann. Jag tänker på vad vi snackade här igår. Vi hade lite tidsmaskinstema i baken. När man hör och känner den här doften och man hör smasket. Man åker tillbaka många, många år i tiden. Och ja, jag hoppas ni får en fin kanelbullens dag. Vi ska fortsätta med önskemusiken nu. Jag har fått in en önskan här. Vi ska se, det var från Lennart. God morgon. Yxi kaxi kolme, skriver han. Mitt DNA-test visar att jag var nästan finsk. 29%, svensk 32% och baltisk 26%. Från mamma, fattar jag. Hon kom från Estland. Vad vill jag höra? Ja, Hootenanny Singers. Saknar du något, min kära? Skriver Lennart.

0: folkmusiken ta underliga vägar. Det är inte bara den där jojken, eller hur?
1: Nej. Vi har, vad heter den? Delsbo brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
0: Ja.
2: Gärna vill höra vilken. Då blir det fart på både mig och rollator.

Det var Östen med resten som gjorde Viggen i en inspelning från 1996, önskad av Edith. Nästa önskelåt, det är ju faktiskt Annie Karlsson som vill höra. Maud Lindström, Söndag i sängen. Vilken låt passar inte bättre än den just nu? Ha en fin söndag, hälsa Ann.

Hej, jag ligger på Karlskrona lasarett och opererat en jetklaff. Och det är lite dåligt med sömnen, så därför är jag vaken nu. Jag skulle gärna vilja höra en låt som heter Lötelefon med Nino Ferrer. Tack så mycket.

0: I Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologisk jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Hej, jag heter Mats och är 80 år. Och jag skulle hemskt gärna vilja höra Olle Jönssons nya låt, Mannen i spegeln. Tacksam, jag har fastnat på den där låten, tycker jag det är jättebra. Tack så mycket, ha en bra dag. Hej.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

för mitt liv. När allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

0: Mannen i spegeln med Lasse Stefans. En av de önskelåtar som kommit in här under den här tidiga morgonen. Vi ska riva på här. Jag hinner med två önskelåtar till innan vi packar ihop för den här helgen. Och efter klockan 6 så ska jag ju spela musik från förr. Och med en doft av retro i retro här i Vaken med P3 och P4. Vi ska till Emil nu. Vi har ju snackat lite höst, för det är ju ändå höst nu. Den andra kalendariska höstmånaden har slagit upp portarna, och något höstigt som Emil vill lyfta fram är när man märker att det snart är mörkt både när man åker till och när man åker från jobbet. Och den låt som Emil vill höra, det är Vanessa Williams The Right Stuff, och den låten, den går hem oavsett årstid. Ja, i alla fall enligt Emil.
1: Je réside en Paris, voulez-vous? Voulez-vous venir?

Hej Peter, jag heter Ivo Malmgren, är från Högboda. Jag trafikerade med min lastbil Norrland på 70-talet. Och jag minns en vägkrog utanför Överkalix där jag ibland kunde titta in och få mig en fika. Och där fanns en jukebox som man kunde höra sin favoritmusik till fikat. Min favorit är ju Fats Domino och hans låt Jambalaya. Ett fint minne från den tiden. Tack på förhand. Ha en fin dag alla lyssnare.

0: Ja, Fats Domino's Jambalaya som han spelade i 1961. Tolkade Hank Williams. Fick avrunda helgens önskemusik. Nya önskelåtar får du nästa här i midnatt till klockan 6. Efter klockan 6 nyheterna med Matilda Retro.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att regeringsbildandet tar tid kan leda till att det blir för sent att ändra budgeten. Så om de rödgröna lyckas bilda regering så kan de reformer som de vill genomföra bli försenade. Janine Alm är ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
4: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
5: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
4: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. Efter det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan så finns tecken nu på att Vladimir Putins styre hårdnar ännu mer mot de som vågar kritisera makten. Bara dagar efter valet så greps en av Rysslands mest ansedda valexperter som pratade öppet om misstänkt röstfusk.
6: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kynev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka. Men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
3: Reporter Johanna Melén. Idag söndag så får Götaland och Svealand först molnigt väder och på flera håll dimma, men sen fram på dagen väntas en del sol. I Norrland så inleds dagen med sol men det mulnar på västerifrån och främst i fjälltrakterna och inlandet väntas en del regn. Och i högre terräng så kan regnet ha inslag av snö. Temperaturen i allmänhet 10-16 grader men i fjälltrakterna och Norrlands inland 2-8 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Matilda. Söndagsmorgonens retro är här. I helgen är det jag, Peter Sundberg, som håller dig i sällskap. Jag ska spela musik med retrovibbar från förr och som doftar som vore de just det. Jag ska börja med vad som nog kan räknas som Peggy Lees signaturmelodi.

Fever med Peggy Lee här i Retro i Vaken med P3 och P4. Den här låten gavs ut i maj 1958 och kommer väl att bli hennes signaturmelodi. Och en riktig popklassiker. Och då tänker jag att det har att göra med Peggy. Originalartisten Little Willie John gjorde den ju också och fick väl också en hit med den. Men Peggys version kom ju 58. Little Willie John spelade in den 1956, men den platta som vi har här på Sveriges Radio, när man gör lite forensiskt arbete här, den kom faktiskt inte förrän 1959. Så trots att Little Willie John spelade in den 2 år före Peggy Lee, så fick den liksom inte skjuts förrän efter Peggys version. I alla fall om man ska tolka registreringarna som kommit in hit till Sveriges Radios stora grammofonarkiv. Ett av världens största. Du, man kan ju bara fantisera vad en låt fått sin titel efter. Nästa låt är en av de mest hyllade rocklåtarna kanske, men sägs ha fått namnet efter en ponny. Eller var det en hund?

Ja, året efter att de lagt ner Beatles startade Paul McCartney tillsammans med sin fru Linda bandet Wings. Här var Paul McCartney and Wings med Jet. Och frågan var om det var hunden eller ponnyn som hette Jet. Är någon som vet? Vaken snabel av sverigesradio.se. Det vanligaste är ju kanske att man döper sin hund efter någon eller något. Messi är nog det vanligaste hundnamnet på min hundpromenad. Efter fotbollsspelaren då. Finns det andra låtar som fått namn efter djur? Blackbird, jag tänker på Beatles, de verkar gilla det där med djur. Det betyder ju koltrast på svenska. Har du döpt något efter ett djur? I så fall får du höra av dig. vakensnabela@sverigesradio.se. Nu den 8 september, för snart en månad sedan, så fyllde hon 60 år. Den här låten släppte hon när hon var 16 år, våren 1983.

Carola med Säg mig var du står. Svensk popklassiker från dundersuccén till debutalbum Främling. Den här låten är ju ursprungligen en holländsk låt, Why Tell Me Why, av Anita Meyer. Vi ska nu från tidlös 80-talsschlager till 70-talsprogg. Här är Kebnekaise och låten Barkbrödslåten.

Ja, Kebnekaise med barkbrödslåten alltså. Om man försöker få information om den här låten, förstår man att det är av många faktiskt uppfattas som ett av den svenska prog- och folkrörelsens mest ikoniska spår. Det är en traditionell folkmelodi i grunden här, en tolkning av denna folkmelodi från Dalarna. I början av 80-talet så hade Dolly Parton gjort det mesta. Hon hade släppt otaliga album, skrivit otaliga låtar och legat etta på diverse listor och till och med gjort succé på vita duken. Vad fanns då kvar att göra? Experimentera med soundet. Om vi gör ett nedslag i hennes karriär 1983 så experimenterade hon med ett slags pop- och dansgodssound. Här är i alla fall ett prov på det.

Dolly Parton med Potential New Boyfriend. Även om hon ju här tog ett steg mot ett nytt sound, så ska hon ju återvända till det än mer countrydoftande soundet. Ja, och sen till och med efter att hon blivit invald i Rockens Hall of Fame släppa ett helt rockalbum som hon gjorde här om året. Hon gjorde det delvis för att, som hon själv uttryckte det, att hennes man var ett stort rockfan. Dolly, som ju lämnade oss 80 år gammal den 25 augusti. Nu ska vi till en annan musikstil här i Vakens retro-team. Vi ska till mannen som anses ha spelat en nyckelroll i att introducera reggae på svenska. Här är Peps Persson och hans Oh Boy.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is the story of my baker.

Ma Baker med Bonnie M. När den här låten släpptes i slutet av 70-talet kom den som en, ja men den slog ner som en bomb. Blev snabbt en enorm hit och spelades på vartenda dansgolv runt klotet, tror jag. Låttexten är ju löst baserat på den legendariska amerikanska 30-talsbrottslingen Ma Baker och hennes söner, som man lugnt kan påstå följde i sin mors fotspår. Apropå brottsling, här i Retro i Vake med P3 P4, så fortsätter vi på det spåret. För den här, ja, i början på 2000-talet så följde Heather Nova med svenska Escobar, som tagit namnet av en sådan brottsling, in i studion för att spela in vad som skulle kunna bli en europeisk radiohit. Ja, det blev det, så även här i Sveriges Radio. Här är Someone New, Escobar och Heather Nova.

Someone New med Escobar och Heather Nova. Från brittiska singer-songwritern och där Åkersberga-bandet ska vi raskt vidare till Marie Fredrikssons hyllade soloplatta Den ständiga resan. På den tolkade hon Cornelis och då lät det så här.

En av Sveriges mest älskade röster, Marie Fredriksson, tolkar Cornelis Felicia Adjö. Röster tycks vara en av Robert Jonsson, vår musikredaktörs röda trådar den här morgonen. För här är en annan röst. One ticket please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Let the music play, en låt som verkligen placerade Barry White på världens alla dansgolv. Tidigt diskodriv under diskons gyllene 70-tal. Ordet disco, ni tänkt på det, kommer tydligen från franskans discothèque som ska betyda skivsamling. Och då tog man det, ja, det är en företeelse med att dansa till inspelad musik av en DJ istället för ett liveband. Och den företeelsen dök väl upp redan på, ja, 60-talet, kanske tidigare. Men fick ju sitt stora genombrott då som diskon i början och mitten av 70-talet. Som här med Barry White i en låt från 1975. I början av 90-talet då gick två soulmusiker in i studion för att sjunga om att de inte gör exakt vad de gör. Duetter. Patti LaBelle och Gladys Knight här i Retro i Vaken med P3 P4.

I don't do duets. Den här låten släpptes på Gladys Knights album Good Woman och ironiserar skämtsamt över att två divor inte gör duetter. De här båda divorna har var sitt storslaget smeknamn. Patti LaBelle kallas för High Priestess of Passion och Gladys Knight Empress of Soul. Även nästa artist på listan har ett smeknamn. Morgonens musikredaktör Robert Jonsson har plockat fram den här omåttligt populära låten från juni 1971 på sång. Han som på grund av en dikt han skrivit kallas för The Lizard King.

0: Sista låten med The Doors som spelades in med Jim Morrison före hans död. Riders on the Storms gavs ut i juni 71 och Jim Morrison dog i juli. Det är faktiskt så att den kom in på amerikanska singellistan Billboard samma vecka som Jim Morrison lämnade oss. Det här var också sista låten i Vaken med P3 P4 och Retro för den här helgen. Ny retromusik tillbaka nästa helg. Mina kollegor i Vaken är tillbaka vid midnatt. Men nu nyheter med Matilda.
1: En man som hjälpt gängledaren Ismail Abdo med vapen utreds nu som en nyckelperson inom den internationella brottshärva som polisen kallar för Operation Candy. Och inom den finns också tre misstänkta som har släktkopplingar till polischefen Linda Staff. Thomas Stakeberg Jansson är polisens chef för svenskledda operationen Candy.
2: Det är klart att han har en avgörande roll som huvudman i OP Candy, absolut.
3: Det var i mars i år som EUs polissamarbete Europol berättade att de knäckte ett internationellt brottssyndikat som ska ha sysslat med grova narkotikabrott och penningtvätt. Tre av de misstänkta har släktkoppling till polischef Linda Staff. Hon fick lämna sitt uppdrag på Europol i samband med misstankarna mot dem. Huvudmannen har haft tätare kopplingar än vad tidigare varit känt till både det absoluta toppskiktet i svensk gängmiljö och till personer med släktkoppling till Linda Staff. I chattar erbjuder han gängledaren Ismail Abdo vapen. Kaliber kan nu avslöja flera uppgifter, bland annat att en av de misstänkta släktingarna förmedlat ett lyxhus på Mallorca som huvudmannen uppger att han bott i. Linda Staff är idag tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA. I ett mejl skriver NOAs chef att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att hennes arbete inte berör Operation Candy.
1: Släktingarna förnekar brott. Det är oklart hur huvudmannen ställer sig. Reportrar Kalibers Frida Grönholm och Ola Sandstig och research Christel Prinsén. Svenska fotbollförbundet ser en tydlig trend att agenter nu kontaktar allt yngre spelare på lägre nivåer.
4: Man får ju liksom en boost, självförtroende. Men samtidigt kan det komma en negativ effekt också, att liksom man får prestationsångest kanske.
5: 19-årig Olle Leonardsson som efter sin debut i Degerfors A-lag direkt blev kontaktad.
4: Många rör sig liksom, man vill ju såklart välja den bästa för att få bästa möjligheten. Absolut, det kan vara stressigt.
5: P4 Värmland har pratat med flera unga spelare som beskriver en liknande bild. En fotbollsagent företräder spelare och hjälper bland annat till vid kontrakt, lön och att hitta nya klubbar. Mikael Torstensson jobbar med integritetsfrågor på Svenska fotbollsförbundet och ser en tydlig trend.
6: Ja, men vår bild är ju att fler spelare idag än tidigare som blir kontaktade av agenter. Framförallt spelare på lägre nivåer och spelare i yngre åldrar.
1: Reporter Joakim Lindström på P4 Värmland. Vädret i Götaland och Svealand först molnigt men sen en del sol. I Norrland så inleds dagen med sol men det mulnar på och kan bli regn i inlandet och fjällen. Temperaturen 10-16 grader. Ekot Matilda Durek.
7: P3, Sveriges Radio.
8: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
9: Har ni drömt om att vara Lucia?
10: Ja, det har jag gjort. Aldrig fått vara, faktiskt.
9: Har du försökt bli?
10: Jag har försökt bli. En av de värsta dagarna i mitt liv var just när vi var två personer som ville bli Lucia och det skulle lottas om det. Det var jag mot när var i ettan, alltså i lågstadiet. Och drog vinstlotten och blev Lucia. Och jag stod då bakom henne och grät hela tåget.
9: Usch, för du känns så jord för att vara Lucia på något sätt. Jag har heller aldrig varit Lucia. Men när jag gick i högstadiet på den östgötska landsbygden på 00-talet så var det då tradition att man varje år röstade fram skolans Lucia. Det här var en sån mega prestigegrej i alla fall på min skola. Det var också 8:e klassarna som tävlade om Lucia-rollen. Typ för att man skulle kunna få glänsa i ett år efter. Lite som att vara en sån former president of the United States. En gång president, alltid president. Och det var ju då en prestigegrej, framförallt bland de här blonda, välutvecklade, uttråkade small town queensen.
10: Tack.
9: Alla 8:or röstade fram då en kandidat från sin klass och representerade den. Det var en ganska stor skola, så det fanns typ 8 kandidater varje år. Och när jag gick i 8:an så var det några killar i den som kallades för dampklassen på den här tiden. Mm. För så sa man då. Och det var de här killarna som ett år bestämde sig för att dra igång en kampanj mot att det största mobboffret i deras klass skulle bli Lucia. Det var liksom en elak agenda, för de tänkte att hon skulle skämma ut sig. Och hon blev deras kandidat, och sen började kampanjandet på skolan. Det nådde lärarna till slut, som bestämde sig för att sätta stopp för det här.
10: Det är precis som när Martin Ådahl röstades fram till tredje vice talman, fast han inte var nominerad.
9: Lärarna fick panik, det blev krismöten, och de kom fram till att man nu för första gången i skolans historia istället skulle lotta om vem som skulle bli Lucia. Detta för att det skulle bli mer rättvist. Slumpen var alltså mer rättvist än den mer klassiskt demokratiska metoden att rösta. Lottningen ägde rum en tidig morgon i aulan. Vi gick och ta på stämningen. 8 lappar i en liten låda. Rektorn stod där uppe, tog sin lapp. Och så blev det sjukt om hon ändå, som blev Lucia. Och när Lucia morgonen kom så hann hon precis sjunga "Natten går tunga fjät" innan hon svimmade.
10: Såklart.
9: Hon pallade inte trycket, tyvärr.
11: Det här är Konsulterna, en satirpodd från P3 där Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
9: Dagens problem. Hur ska vallagen bli mer demokratisk?
12: Det känns ovant att inte bli serverad en väldigt, väldigt dålig förolämpning. Det är alltid så Felix brukar inleda avsnitten, känns det som.
10: Precis.
12: Skandinaviens sämsta personkännare.
10: Den här veckan har vi lottat vem som ska få programleda, och det blev du, Kristoffer.
9: Jag är så glad. Första lotteriet jag har vunnit, eller vad man ska säga. Ganska passande, eftersom det ska handla om just lottning idag, om jag har förstått det hela rätt.
10: Precis. Efter valet så fick jag upp ögonen för en händelse i det mycket märkliga länet Kronoberg. Länge under rösträkningen så var det oavgjort mellan två personer om vem som skulle få det sista riksdagsmandatet.
13: I kampen om den sista platsen från länet är det nämligen exakt lika. För i den matematiska formel som avgör var riksdagsmandatet går så hamnar Thomas Ragnarsson från Moderaterna och Emil Torstensson från Kristdemokraterna båda på jämförelsetalet 8518,33333. I all oändlighet med treor. En enda röst åt något håll skulle alltså sära på de två politikerna. Just nu pågår den slutgiltiga rösträkningen, och skulle den inte ändra rösterna på något vis så kommer mandatet att avgöras genom lottning.
10: Sen efter kontrollräkningen så visade det sig att moderaten Thomas Ragnarsson knep sista platsen, så det behövde aldrig bli någon lottning.

0: P3.
1: Det här är konsulterna med Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Det förvånade mig ändå lite att det här är någonting som fortfarande praktiseras. Alltså vi har ett valsystem som är mega reglerat. Det finns regler för valkretsar, utjämningsmandat, jämkade uddatalsmetoden och allt det där. Men då om allt skiter sig i alla fall med det här reglerade valsystemet så avgör man det på samma sätt som typ vilket av syskonen som ska få sitta i framsätet i bilen. Men det är så det ser ut. Efter alla paragrafer i vallagen om exakt hur ett val ska regleras så står det: om överskottstalen är lika stora i två eller flera valkretsar ska lotten avgöra vilken valkrets som ska få mandatet.
3: Ja, jag hörde också om det här. Så jag ringde upp Länsstyrelsen i Stockholm för att höra hur den här lottningen går till. Jag tyckte det var ganska sjuka nyheter.
4: Hej.
3: Hur gör man lottningen?
4: Alltså det som står i vallagen, det är ju att om det är samma antal röster så är det lotten som ska avgöra. Då har man ett beslutsmöte där det behöver vara med mer än en person. Och jag tittar på ett sånt här lottningsbeslut som har fattats. Då var det den valsamordnaren och en länsjurist med. Så att man är två personer där. Och vi skulle använda tärning, så att då är det slumpen som avgör. Och vi skulle vara tydliga med att innan vi slår tärningen så har vi såklart kommit överens om vilka siffror som tillfaller det ena alternativet och vilka siffror som tillfaller det andra alternativet.
3: Tärning kan ju vara, det vet man ju när man spelar brädspel, att du vet om den bara råkar falla ur handen, hur väl måste den rulla? Det finns inga regleringar där.
4: Det står ju som sagt bara i lagen att lotten ska avgöra.
3: För det är ju också en klassiker, tärningen rullar ner från bordet om man har slagit en sexa. Vad tror du? Tror du att man skulle slå om då?
4: Jag vet faktiskt inte. Jag kan säga att vi har ju försökt luska i någon i Stockholm, på Länsstyrelsen i Stockholm, som har varit med om att lotta om ett mandat tidigare. Och jag har inte hittat någon av mina kollegor som har varit med om det här.
3: Om det skulle ske så att man behöver lotta mellan fler än två, säg fyra eller fem partier, alternativt fler än sex då. Hur ställer ni er till det då? Om det är
4: en jättebra fråga. Och vet du, vi har löst det. Vi har nämligen köpt in 20-sidiga tärningar.
3: Ja, ni har sådana D20.
4: Rollfeltärningar eller vad man kallar det.
3: Dungeons and Dragons.
4: Ja, så vi har både 6-sidiga tärningar. Då kan man köra dem upp till 6 lottningsmöjligheter. Och sen över 6 upp till 20 så har vi rollspelstärningar.
3: Spelar du själv rollspel?
4: Ja, nej, men det var nog ett kreativt sinne i valkansliet här. Det är kollegor som har spelat rollspel. Det är inte jag, men jag vet att Dungeons and Dragons nämndes.
3: Finns det någon sån här i rollspel så alltså att du slår direkt en etta eller 20 då så händer någonting extra bra eller att du klarar någonting automatiskt? Det finns ni har inga sådana tankar att om man använder en sån att man kanske istället skickar ut ett parti helt? Liksom, eller?
4: Ja, nej, vi har inga sådana tankar.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Okej, så demokratin avgörs i slutändan genom rollspelstärningar.
3: Och det är inte riktigt avgjort vad som händer om man till exempel slår ner den på golvet.
2: Perfekt.
3: Det finns någon ambition att lösa ett problem innan det uppstår.
2: Ja, så var det även under mandatperioden 1973-1976, den så kallade lotteririksdagen, när man fortfarande hade ett jämnt antal ledamöter, 350 stycken, och det blev jämnt mellan vänster- och högerblocken. Det var efter det som man ändrade till 349, eftersom man då under den mandatperioden fick, där det inte gick att kompromissa, helt enkelt lotta vilket politiskt förslag som skulle vinna när det var helt jämna voteringar. Alltså det är ju en lite märklig lucka i det demokratiska systemet att då slumpen avgör vem som får bestämma. Det ödet drabbade Hällefors kommun efter valet 2022. SD lade då ner sina röster och det blev helt jämnt mellan blocken.
4: Ja, det blev ett dramatiskt och historiskt kommunfullmäktige i Hällefors när styret skulle avgöras under onsdagen. När kommunfullmäktige skulle rösta fram styret så blev det oavgjort efter att Sverigedemokraterna inte valde att rösta på något av förslaget, och då drog man lott. Styret blir nu Socialdemokraterna, vilket innebär att socialdemokraten Anna-Lena Jernberg får sitta kvar vid makten.
5: Vad tänker man, eller hur känns det när lådan med rösterna står och skakas och så ska en lott dras om vilka som ska bestämma nästa kommande 4 år?
6: Ja, jag brukar ju aldrig ha tur i spel, så att...
2: Men
3: skilde hon sig 2 dagar efter att det här, att hon äntligen fick tur i spel?
2: Nej, men hon dog. Och då behövde man göra omlottningen.
1: Okej. Okay.
2: Och den gången så vann den moderata kandidaten och styret byttes ut.
3: Det här är ju sjukt att det här har hänt på riktigt.
2: Ja, verkligen. Så hemskt ju. Jättehemskt. Alltså att hon dog. Kanske även lottning som metod.
1: Tack Moa. Det känns ju som att de måste jobba lite mer på de här systemet.
2: Ja,
1: allt borde typ göras om lite. Hur ska man då få vallagen att bli mer demokratisk? Hanna, har du en lösning?
3: Ja, men jag har funderat lite på vilka andra sätt det går att avgöra saker på. Mm. Om man inte vill ta till knytnävarna. Och det tycker jag ändå att vi kan gemensamt säga att vi inte stöttar.
1: Nej, right.
2: Vi väljer sida.
3: Vi som är pacifister i den här podden.

0: poddar P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Det finns ju den här bibelberättelsen om kung Salomo när han avgjorde ett bråk mellan två kvinnor som båda sa sig vara mamma till ett och samma barn. Hans förslag var ju då att man skulle klyva barnet på mitten och dela på det. Och då var det ju en...
3: Det är verkligen...
2: Men det är så dumt
3: alltså,
2: att
3: ibland
2: den...
3: är det så tydligt att det är så den första boken någonsin på så låg nivå.
2: Ja, men jag försöker också föreställa mig den här kvinnan som tyckte att det var en bra idé att dela på det.
4: Men det blir mer...
2: Alltså, vad skulle hon med en halva bebis?
4: Ja, hur bestämmer man vem som ska få välja halva först?
2: Ja, det är obehagligt nästan.
4: För det känns som en smakfråga med om vem som ska få välja del först.
2: Ja, precis. En av kvinnorna sa, nej men då är det bättre att hon får barnet. Och då avgjordes det så som att hon var den riktiga mamman. Så hade man ju kunnat göra, så det hade nog blivit bra. Då hade man nog fått den värdigaste personen.
3: Mm, det är sant.
2: Men problemet är att det är lite svårt att skriva in det i lagen. Och man kanske kan göra det en gång.
3: Mm.
2: Men sen skulle det bara leda till att båda vet att man inte ska göra anspråk på det där sista mandatet i Kronoberg.
3: Just det.
2: För att få det. Så det håller ju inte riktigt i längden heller. I fotbollssammanhang så avgör man ju slutspelsmatcher till exempel med straffsparkar, någon slags tävling. Men ligaspel och gruppspel kan ju gå till lottning, även om det i stort sett aldrig händer. Och det har faktiskt varit lite surr kring de lottningarna i Svenska cupen. 2022 så gick Malmö FF-spelaren Pontus Jansson ut i media och halvt skämtsamt, halvt på allvar indikerade att lottningen till slutspelet i Svenska cupen var riggat. Detta efter att Malmö fått bortaplan 16 gånger i rad mot Stockholms motstånd mellan 2004 och 2022.
3: Det låter ju väldigt riggat. Alltså i lotteririksdagen så föll det ändå ut typ jämnt mellan vilken suddas förslag som vann, ja, i lottningen.
2: Ja, det var ganska många som på riktigt trodde att det var riggat det här.
3: Det som talar emot är för sig att det är för övertydligt. Alltså att inte ge någon hemmamatch till Malmö.
2: Precis. Jag såg att någon räknade ut att sannolikheten för att få bortaplan 16 gånger i rad är ungefär 1 på 65 000.
4: En gång var jag på semester i Barcelona med två kompisar. Och då skulle vi ta ut pengar till en grej. En av mina kompisar, han skulle gå ut och liksom ta ut pengar åt alla.
2: Mm.
4: Och så frågar han vår andra kompis, vad har du för kod till ditt bankomatkort? Så säger hon sin kod. Och han bara, nej, din kod. Och hon bara, det är min kod. Och det visar sig att två vänner har exakt samma bankomatkod.
2: Mm.
4: Och det tycker jag känns så, alltså jag vet inte vad oddsen för det är, men det känns också så extremt osannolikt.
2: Man kan ju också ta som exempel att man lever, alltså den händelsekedja som har lett till att man själv lever och sitter idag. Jag såg att någon har beräknat den till ungefär 1 på 400 biljoner.
3: Mm. Oj, svindlande.
2: Verkligen.
4: Det känns off-brand att man klarade det på något sätt. Det är liksom helt...
2: Inledde livet med en vinst och sen... Man kan bara konstatera att lottning inte är ett bra sätt att få fram rationella reaktioner. Alltid. Det här är dessutom en lottning som sker live framför kameror. Så tänk er om länsstyrelsen skulle komma till en presskonferens och säga, vi har lottat nu, slagit tärning, det blir Mohammed Ali som blir statsminister. Eller någon annan. Jag tror bara att lottning är ett sätt att be om trubbel.
3: Mm.
2: Helt enkelt.
3: Absolut.
4: Men finns det inget bra sätt att lösa det här på?
2: Men jag tittade på ett avsnitt av Robinson förra veckan.
3: Mm.
2: Brukar ni titta?
4: Det var länge sedan, men jag älskar Robinson.
2: Ja, det är ett ganska rafflande program om en plågsamt tråkigt. Mitt förslag är att vi vänder blicken mot örådet.
4: Mm.
2: För där är det nämligen så att om två personer får samma antal röster på sig så behöver den övriga gruppen komma överens om vem som ska åka ut. Om det inte sker så blir det lottning mellan de som inte har fått röster på sig. Det är den här negativa lottningen jag tycker att vi ska tillämpa i val.
4: Jag fattar typ inte hur den negativa lottningen...
2: Ja, men tänk dig Moderaterna och Kristdemokraterna hamnar lika på ett mandat i Kronobergs län.
4: Mm.
2: Det man säger då är att nu måste ni komma överens om vem som får det här. Om ni inte gör det, då kommer vi lotta bland de andra partierna.
3: Mm.
2: Det här kan ju låta lite mindre demokratiskt, men jag tror att det är ett förslag som ger incitament till förhandling och konstruktiva samtal, som jag älskar i det här landet. Om man tycker att det känns orättvist, ja, men då har man alla möjligheter att komma överens innan det går så långt.
3: Just det. Alltså de andra partierna gynnas ändå av det. För det är inte så att någon av dem kan åka ut.
2: Nej, de kan inte åka ut. Utan det handlar ju om vem som får.
3: Just det, att ingen av dem får. Ja,
2: nej, precis. Bra. Så att det är liksom, i praktiken skulle det leda till att man kom överens om vem som skulle få det här mandatet.
3: Just det.
2: Som, istället för att lotta om det.
3: Mm.
2: För att alternativet, att det blir någon annan, är så mycket sämre.
3: Så bra förslag. Så i det här fallet då skulle det alltså vara så att om inte Moderaterna och Kristdemokraterna kommer överens, då kommer mandatet gå till något av de andra sex partierna.
2: Ja, för jag tror att båda de där, både Kristdemokraterna och Moderaterna, vet innerst inne vem som har mest värde där mandatet.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Nu är det dags att ringa upp Socialdemokraternas tidigare justitieminister Thomas Bodström så att han får ta emot det här förslaget.
3: Han är dessutom också aktuell med Fabel just nu. Han har lagt upp en bild på Nooshi Dadgostar på Instagram och jämfört Vänsterpartiet med Fabeln om skorpionen och grodan. Grodan i den här liknelsen då Socialdemokraterna och skorpionen Vänsterpartiet.
4: Jag anar en ton av att du inte tyckte att det var en klockren jämförelse.
5: Hallå.
2: Hej Thomas Bodström. Det här är Kristoffer Garplind.
5: Ja, just det.
2: Vi har identifierat ett problem som har med valet att göra. Vi tycker det känns lite oseriöst och odemokratiskt att man lottar om mandaten när det till exempel står lika mellan två partier. I vissa fall har till och med rollspelstärningar varit inblandade, som jag har förstått det.
5: Mm. Ja, alltså 1973 så blev det exakt lika. 175 mandat mot 175. Då lottade man i var och varannan lag faktiskt. Det var ju väldigt märkligt. Och i en lag som heter lag om anställningsskydd, LAS, där var det så att vissa lottningar föll på borgarnas sida och vissa på då Socialdemokraternas. Därför är den lagen helt inkonsekvent. Så att man lärde sig då att lottning är ett dåligt exempel.
2: Vi har tänkt ut en lösning på det här problemet.
4: Vårt förslag är då att man ska lägga in så att säga ett till moment innan lottningen, omvandla den lite som ett incitament för att lösa saken med förhandling. Och tanken är då att vid lika resultat så får de berömda parterna först en viss tid på sig att komma överens om vem som får mandatet själva. Och om de inte lyckas så lottas mandatet istället bland de andra partierna eller kandidaterna. Precis som när det är ett oerhört öråd i Robinson. Vilket då skapar ett starkt incitament att faktiskt kompromissa.
5: Mm, jag förstår. Förhandling är alltid bra. Jag tror att det skulle vara svårt. Men jag gillar idén. Men jag tycker att man i så fall, om det är två personer då som är politiskt valda för att utse den mest lämpliga, då tycker jag man skulle ha en quiz om politik för att se vem som är mest kunnig. Vi vill ju ha kunniga politiker. Ja. Både i samhällsfrågor och lite historia och så vidare. Så att, och kanske en liten IQ-test också i quizet. Så man får den bästa politikern om två helt lika. Vad tror ni om det?
4: Och vem ska ta fram det här quizet? Är det du?
5: Nej, jag ska inte ta fram det. Utan det ska valmyndigheten ta fram. Ja. Och det är hemligt ända fram till Black Belt.
3: Det låter inte så dumt.
5: Tillsammans med en statsvetenskaplig institution från Uppsala eller Lund eller Stockholms universitet. Så får man den mest lämpliga, objektivt sett.
4: Tänk om de får samma...
5: En tenta.
4: Samma poäng då?
5: Ja, men då gör man så här, då har man ju en sån här utslagsfråga som man säger så här, hur många invånare är i Stockholms län? Då är det någon som kommer närmast.
2: Ja, ah, närmast vinner. Mm. Samma,
5: ja,
2: Thomas.
5: En utslagsfråga då. Skulle det vara lika då? Ja, då får man ta hur många invånare bor i Göteborg. Mm. Och så vidare neråt.
4: Men det blir som en straffläggning i fotboll. Vi pratade lite om det tidigare. Att det blir att man bara fortsätter köra på det tills
5: någon,
4: man har ett avgörande.
2: Det känns ju tv-vänligt också. Lite så, få Adda något att liksom jobba med. Det känns som att det här skulle kanske få upp valdeltagandet generellt nästan. Om det
5: ja,
2: så
5: och sen kan det bli att politikerna inte ska vara slöa. De ska ju veta att här måste man vara påläst. Det kan ju bli så att det blir en quiz. Och då är det inte bara det att man ska vinna. Det kan ju också bli väldigt pinsamt hur få frågor man kan.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Är du bra på quiz?
2: Ja, om det inte är musik, vilket det tyvärr är 9 gånger av 10, då är jag urusel.
1: Kanske inte så mycket musik i just det här quizet.
2: Nej, jag vet. Det var det jag föreslog, annars hade jag aldrig gjort.
3: Hur många medlemmar har I'm from Barcelona?
2: Ja, det vet ju inte jag.
3: Nej, inte jag heller.
4: Har du själv råkat ut för en lottning någon gång?
2: Nej, inte så avgörande. De enda lottningar jag kommer på som jag varit med väldigt, väldigt många gånger, det är just när det gäller idrott. Vilken sida man ska ha, eller vem som ska göra avspark, eller vem som ska börja en straffläggning.
3: Så hur många förluster i en sån lottning skulle det krävas innan du gick ut i media och sa att det var riggat?
2: Där är det ju faktiskt så att det är ganska uppenbart att det är nästan exakt 50%. Så att skulle det efter ett visst antal börja luta åt 60, 40 eller 70, 30, då vet man att det är riggat.
3: Men säg att du förlorar sandslingringen 16 gånger i rad.
2: Då... Ja, det är helt osannolik liten sannolikhet att det skulle hända.
1: Kommer du ta det här vidare på något sätt eller liksom tipsa någon kollega eller så?
2: Absolut, jag är ju numera bara kommenterare i politik och jag tycker att det var ett jättebra samtal för att det väckte ju mina idéer också. Så det är klart att jag ska ta upp det på nästa partikongress som jag kommer på.
3: Då börjar vi fila på quizet tillsammans då.
4: Perfekt. Mm,
2: och så tänker jag att nu var det inte jag som skulle göra det, men jag kan ju ändå komma med idéer om vad det ska innehålla.
4: Kommer den här fabeln om skorpionen och grodan vara med?
2: Nej, den har jag redan handlat. Jag var väldigt förvånad att det fick uppmärksamhet. Men den är bra, skorpionen den, och grodan, för den passar på oss alla i vissa situationer.
4: Om skorpionen är öppen med att den kommer att bita grodan redan innan den ber om hjälp att färdas över floden, kanske till och med har kongressbeslut på att

0: talmansvalet.
1: Vi tolkar det här som att du vill att Nooshi Dadgostar biter ihjäl Ulf Kristersson.
0: Nej, det vill jag inte. Jag menar att det är trots allt så att det är ungefär 75% av partierna är inte ett ytterlighetsparti, FD eller V. De 75% borde kunna enas om 51% övervikt. Så att vi får en stabil mittenregering.
2: Behöver få in fler djur i den här fabeln för att de fortfarande ska hålla?
0: Då kan vi bygga in ännu fler djur. Det kanske saknas ett lejon framförallt som är lite modigt.
1: Ja, det är du då.
0: Nej, jag står bara utanför.
3: Okej, Thomas. Tack så mycket för att vi fick ringa dig och varsågod.
0: Ja, det var roligt. Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
3: Hej då.
1: Pontus Jansson fick rätt, äntligen, 3 år senare. Ja, det var ju synd att han kom på ett bättre sätt. Fast det är också på något sätt diplomati och kompromissvilja framför elitstyre, kan jag ändå tycka.
2: Politiker är ju lekmän. Som också, de själva brukar säga när de fuckar upp i quiz.
3: För de är väldigt dåliga på quiz.
2: Jaja.
3: Alltså klassiken är väl när Ebba Busch stod här Aktuellt och inte kunde säga vem som skriver Dr. Glas typ. Det hade varit en katastrof för jättemånga inblandade om den här Bodströms quiz-idé liksom implementeras på riktigt.
1: Då skulle jag bli statsminister.
3: Konsulterna är tillbaks nästa vecka. Tack för att jag fick besöka er.
2: Tack själv.
1: Tack, det var ljuvligt.
3: Hejdå. Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Kristoffer Garplind, Moa Wallin och Hanna Rublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
5: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Söndag morgon, klockan är 8. Solen skiner inne i alla fall.
2: Det gör den.
3: Du
2: har inte din keps som du hade igår. Den var ju asnygg.
1: Vilken keps hade jag igår?
2: Islands kepsen.
1: Ja, Islands kepsen. Ja, men det stämmer.
3: Va? Men du har en Islands keps idag också.
1: Jag har en Islands keps idag, men jag har en annan keps.
2: Det finns andra länder än Island, du vet det va?
1: Alltså det gör det, men inget land är som Island. Har ni varit där?
3: Alltså jag har faktiskt varit där för länge sedan.
1: Berätta.
3: Finaste Reykjavik. Nej, men jag minns den här kyrkan, den var ju ståtlig.
1: Ja, Hallgrimskyrkan.
3: Ja, det var molnigt och kallt.
1: Just det.
3: Och alldeles underbart.
2: Vilket bra kriterier för ett land. Jag kommer ihåg den där kyrkan och det var ganska kallt.
1: Ja. Det är ju, det ska man säga, att det är fruktansvärt väder. Det är inte tänkt att människor ska bo där.
3: Det är liksom så horisontell småspik som regnar på ett bra sätt.
1: Och så är det en aktiv vulkan liksom.
2: Det var bara någon som åkte och bara, ska vi flytta in till den här vulkanen här? Vad är det värsta som kan hända? Den här vulkanen, alla isbjörnar runt omkring oss.
1: Ja, det är knas. Det är riktigt knas. Nu är vi i Sverige. Så nu anpassar vi oss efter. Vi ska få nyheter från Matilda Ronge, för klockan är 8:01. Jag säger varsågod.
3: Tack! Det har varit en stor polisinsats i Farsta i södra Stockholm under natten och polisen säger till Aftonbladet att man utreder ett misstänkt mordförsök. De vill inte ge några detaljer, men ett vittne säger till tidningen att en man tagits till sjukhus efter att ha ramlat ihop på gatan. Och insatsen startade vid 11-tiden igår kväll. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. Rektorn för det amerikanska universitetet Cornell lovar bättre insyn i deras hantering av det uppmärksammade fallet om en påstådd gruppvåldtäkt 2024, det rapporterar BBC. Ja, Michael Kolitkoff säger att uppgifterna om den misstänkta våldtäkten som begicks av en grupp killar som kallas Cornell 7 är citat djupt upprörande. Och säger också att det kommer sätta spår i universitetet i många år framöver. Fallet har skakat om Cornell och hela USA och i sociala medier krävs rättvisa och en reformering av universitetens hantering av övergrepp. Och studenter på universitetet ska också ha krävt rektorns avgång. Flera vårdaktörer kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den nya abortlagen och menar att myndigheten försvårar lagens intentioner. Men efter Petra Nyheters rapportering om kritiken säger Läkemedelsverket nu att de behöver bli tydligare. Thomas Eklund är pressansvarig på Läkemedelsverket.
4: Tydligt för oss är nog att remissinstanserna har läst, sett och påpekat att här finns det saker som vi behöver ta tillbaka och titta på igen.
3: Den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma, men för att få abortmedicinen mifepriston kommer kvinnan fortfarande behöva ta sig till en vårdenhet som har tillstånd för abortvård. Läkemedelsverket skriver också att smärtstillande inte ska lämnas ut vid en hemabort och Lina Fridén, som är förbundsordförande för RFSU, tycker att Läkemedelsverket begränsar möjligheterna.
5: Vill ju att läkare och barnmorskor ska ha rätt att förskriva och lämna ut alla läkemedel som aborten kräver som ett slags abortpaket. Och vi vill att det ska kunna göras på en vårdcentral, en barnmorskemottagning, en ungdomsmottagning eller på apotek.
3: Och Fridén säger att det är viktigt att Läkemedelsverket nu gör sin del.
5: Det ska inte råda några tvivel om vad det är som gäller och hur det ska funka.
3: Filmserien Fast and Furious blir tv-serie, det rapporterar Dopest. Vin Diesel, som är känd som Toretto från filmerna, är en av producenterna till serien. Och den nya serien kommer att ha premiär under 2028 och det är samma år som sista filmen kommer ut.
2: Men vad heter den förnamn?
3: Jag vågar inte säga det för jag ville testa det med dig innan. Och
2: sen det var rätt.
3: Dominic.
2: Nej, Dominicki.
3: Dominicki. Jag har ju inte sett Fast and Furious.
2: Family, bro. Family.
1: Ja. Så jag har inte sett heller, faktiskt.
2: Family.
3: Och så visste jag inte om du trollade mig och ville sätta dit mig.
2: Nej, Dominicki Toretti, Kiki.
1: Mm. Bra instinkt. Man ska inte lita på honom i första anblick.
3: Jag vet fortfarande inte om jag har sagt rätt.
2: Du har sagt rätt. Du har sagt rätt.
1: Tack, Matilda.
2: Vi är som en familj här också.
1: Ja, en dysfunktionell. Även dysfunktionella är i familj.

0: Morgonpasset i P3, 8:08 är klockan. Branne Pavlovic är här. Margret Atladotter är här. Olivia och Emma är också här. Vi kan faktiskt ge dem en applåd.
1: En applåd. Du? Jag ska gömma en applåd för dem faktiskt.
0: Stort grattis.
1: Tack. Till vad?
0: Ja, det är ju självaste kanelbullens dag.
1: Ja, just det. Tack.
0: Jag vet att du brinner för bakning.
1: Bullar. Ja, just det. Bakning också. Ja.
0: Du är med i tv-program där olika... Och nu använder jag verkligen de stora luftcitaten. Kändisar bakar.
1: Wow. Var fan kommer det här ifrån?
0: Nej, men det är inte just du. Det är ju en cast som är lite...
1: Är Agneta Sjödin inte en kändis?
0: Jo, absolut. Hon är en kändis.
1: Janne Andersson.
0: Han är en kändis. Han
1: tränar fotbollslandslaget.
0: Ja, han är absolut en kändis.
1: Så det finns ju kändisar där. Ja. Jag är inte en av dem. Men det finns andra.
0: Men, och jag vet också att du gillar kanelbulls.
1: Jag gillar alla bullar.
0: Ja. Och jag tänkte att vi ska diskutera bara lite. Alltså, den här dagen kommer ju varje år. Mm. Och jag upplever att i år så har... ja, men det är någon form av peak, väl?
1: Ja, kanelbullen har aldrig varit hetare.
0: Jag såg ju, när jag var på Island... så sålde de svenska kanelbullar för ganska saftiga summor. Alltså det har blivit en riktig jävla export, ja. Den svenska kanelbullen.
1: Ja, men det tycker jag liksom att det ska världen få.
0: Ja.
1: Men faktiskt. Är det verkligen en svensk uppfinning? Jag tror det var dansk.
0: Det där får vi kika på.
1: Ja.
0: Kan vara så att det är turkarna som har kommit turkarna. På allt.
1: Galen XII tog hit kanelbullen från Turkiet. Man gjorde den också i sån vindol med blad från början.
0: Just det.
1: Kanelbullen.
0: Men det är också, jag vet inte om du har noterat det, men det finns ju helt galna versioner. Alltså, nu finns det ju till och med kanelbulleglass. Mm. Har du ätit?
1: Nej. Nej,
0: nej,
1: jag har ätit de flesta glassarna faktiskt.
0: Ja.
1: I lyglass.
0: Fan vad intressant, för då har du inte nåt av den här glassmaken som jag upplever få sitt stora genomslag i år.
1: Okej, okay. Är det mycket kanel i den?
0: Och jag bara tänkte att vi ska diskutera det lite, vad vi känner egentligen. Alltså om vi går till våra hjärtan nu och är ärliga med varandra. Vad tycker vi om det här?
1: Alltså det är väl kanske inte den mest spektakulära bullen ändå. Det finns ju bättre bullar. Men kanelbullen är den här bullen som... När man inte vet vilken bulle man ska ta.
0: Mm.
1: Så when in doubt, ta en kanelbulle.
0: Faktiskt.
1: Alltså när man bjuder på bullar så kan det aldrig gå fel med en kanelbulle.
0: Det är mycket, mycket tryggare att välja kanelbullar än, säg, ja, vaniljbullar, kardemummabullar.
1: Vaniljbullar är verkligen som en basic bitch-bulle.
0: Åh, jag älskar vanilj. Vanilj är min favoritsmak.
1: Vaniljbullen?
0: Vaniljbulle, vaniljglass. Ah. Vanilj är min absoluta favoritsmak.
1: Alltså det för mig, det finns ingen som jag har så lite respekt för som människor när man står i glasskön som väljer choklad eller vanilj.
0: Och det är rakt av jag.
1: Alltså där är det bara så, eller jordgubb. Jordgubb, choklad, vanilj i en glasskö, då går jag därifrån.
0: Du tycker man ska ta fikon, hö... jag vill säga, vad är det för
1: backpack svett från Bali.
0: Men varför gillar du alltså förklara dig?
1: Nej, men därför att det finns ju i allt. Du har ju jordgubb och choklad och vanilj i nästan vad som helst. Sen när de kommer till glass, då vill man ju ha någonting spektakulärt som man inte äter vanligtvis varje dag.
0: Mm, just det. Liksom.
1: Det är lite så jag tänker.
0: Jag fattar.
1: Men,
0: du är en daredevil.
1: Jag är en daredevil. Men jag tycker ändå att det är fint att vi har liksom en dag för varje bakverk.
0: Just det. Har vi det då?
1: Jag tror det.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju liksom, känns ju som någonting som bagerierna har kommit på för att sälja mer bullar.
0: Gud ja.
1: Och det är ju genialt.
0: Ja.
1: Det får man ju ge dem.
0: Big kanelbull.
1: Det är ingen som går runt och säger att det är ett kommersiellt jippo. Kanelbullens dag.
0: Ska vi kanske vara de första som säger det då?
1: Att det är ett kommersiellt jippo.
0: Ja, och våga stå emot.
1: Jag tror inte jag får göra det. För jag har liksom, jag har hela big bakning i ryggen.
0: Just det.
1: Så jag får liksom inte kritisera bakning längre.
0: Har du, har du en kanelbulle liksom som du bakar? Alltså typ.
1: om jag har en kanelbulle som jag bakar? Alltså as we speak?
0: Nej. Nej, jag menar, va? Nej, jag menar, alltså brukar du göra kanelbullar hemma?
1: Nej. Jag bakar ju inte, jag kan ju inte baka.
0: Du bakar ju
1: TV, fan. Jo, men jag kan ju, har du inte sett program? Jag kan ju inte baka.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Self-aware, Temper City, här i morgonpasset i P3.
1: God morgon allihopa. Jag har ju varit i Skåne. Skåne.
0: Skåne, jag är inte magen.
1: Jag är inte magen. Nej, men så har jag varit där med mina bröder ju. Mina syskon. För någon slags kontext så är de ju också ganska stora. Alla är rakade och skägg också.
0: Jag tror du menar att de var alltså gamla.
1: Ja, de är inte så gamla. Min yngsta bror är ju typ 31.
0: Just det, men den andra är väl ändå 40?
1: Han är 43, han är gammal som gatan.
0: Mm. Men visst är det så?
1: 43 tror han är.
0: Vet du, visst är det...
1: 42, förlåt.
0: Jag som också är äldst. Alltså visst är det så sjukt hur de ens yngre syskon, alltid kommer att vara barn.
1: Ja, de är verkligen barn.
0: Jag hunsar ju mina bröder på ett sätt som är...
1: Ja, men det får man väl säga. Det är ju en jobb som stora syskon ju.
0: Det är bara den lotten i livet vi har. Att vi kommer, jag frågar ju dem alltså, om de har borstat tänderna när vi lämnar alltså, lägenheten. Och så. Alltså. Ja, men det, du vet, det bara är så.
1: Jag har ju brukar sova med min yngsta bror på hotell.
0: Jag med.
1: Och han är lite så, nu den här gången, han var så här, men alltså, han bara, tar du med flit att våra sängar ska sitta ihop? Alltså, nej, det gör jag inte, men... Vad fan spelar för roll att de sitter...
0: Innerst inne gör vi det.
1: Vad spelar för roll att de sitter ihop? Ja. Men, nej men så någonting som jag bara tyckte har varit väldigt kul är ju då, i och med att de är ju kopior av mig då, på ett sätt. Liksom ganska stora, flintskalliga skägg. Men att jag känt mig ganska trygg när jag gått runt. Alltså att jag, är det så här det känns att gå runt med mig?
0: Att ha beskydd, ja.
1: Ja, alltså att jag kan gå runt och tjafsa med vem fan jag vill nu. För jag har med mig mina bodyguards också. Men sen ju längre den här veckan gick, desto mer insåg jag att det finns ju någon slags förväntan hela tiden att jag ska betala för allt.
0: Ja, givetvis.
1: Vilket jag gjorde, alltså jag betalade för, men till slut så kom jag till någon punkt så, alltså har jag typ blivit har jag blivit kidnappad och rånad av mina bröder?
0: Ja, precis, man kollar på sitt kontoutdrag och bara,
1: Ja, alltså att jag bara används för olika liksom så här. Och sen så fort det är restaurang och sånt, klart, de är helt ointresserade av mig.
0: Ja.
1: Bara så pyser iväg. Men sen hände en ganska konstig grej, att vi var ju käkade pizza på ett ställe som jag har som tradition faktiskt i Malmö.
0: Är det Zlatans favoritpizzeria?
1: Jag kan inte säga den.
0: Nej, men jag bara, är det den?
1: Jag tror inte det, jag vet inte.
0: För det finns ju en sån Zlatans favoritpizzeria. Vet du vad, det finns säkert flera som claimar det i Malmö.
1: Ja, förmodligen. Ja. Förmodligen, det är väl lite så, alla kallar sig för falafelkungen.
0: Just det.
1: Men det finns bara en falafelkung. Men så det som händer då, att vi sitter inne och väntar på vår pizza, och så kommer det in då två personer som, ja men hur man ska beskriva dem, ja men det är två pundare liksom.
0: Okej, okay. Du kunde ju sagt hej men
1: nej men, och kräver att vi ska köpa mat i dem, vilket direkt bara så, att komma in till en så stor grupp människor så orädda som de var och krävde mat, så kände jag bara så här, jag tänker inte gå in i den här världen av tjafs.
0: Nej, utan du bara, vad ska ni ha?
1: Ja, Vesuvio. Exakt. Jag betalar maten, men så går de bara till ett annat ställe. Men du får komma ut hit och betala på det andra. Och så här, det här kommer inte jag gå på. Men att liksom så, efter allt det här, att jag tittar på mina bröder och bara så här, vad fan hände där? Alltså, ni fattar väl att ni skulle... Jag väntade på att ni skulle hoppa in där.
0: Ja,
1: liksom,
0: och rädda dig.
1: Ja, ni bara satt och tittade på. Jag har liksom betalat för beskydd här hela veckan. De två slappaste vakthundarna i världen. De bara, vi trodde att du ville bjuda dem. Bara, varför skulle jag vilja det? Jag väntade på att ni skulle hoppa in så att jag slapp göra det.
0: Gud.
1: Ni behandlar ju dem som att de också är rasister. Jag bara, är ni som har ringt hit dem där eller?
0: Men kan det vara så att de är alltså, de är så rädda för dig? Alltså förstår du, att de inte riktigt vet. De kan bara agera på din signal.
1: Just det.
0: Kan det vara så? För så är det i mitt fall nämligen.
1: Jag önskar att jag hade vetat det innan, för då hade jag gett den signalen.
0: Hur slutade den här historien?
1: Inte att mina två bröder tittar på när jag blir rånad av två pundare.
0: Åh nej, blev du rånad?
1: Ja men typ.
0: Okay.
1: Jag betalar ju för deras mat.
0: Oh my god, Branne.
1: Vad skulle jag göra för något?
0: Ja.
1: Alltså jag blev rånad i man. Första gången i mitt liv jag blev rånad.
0: Vad var det för pizza de tog då?
1: Jag tog inte pizza, jag tog någon sån här tandoori-grej, men jag kände också att så här, jävlar vad folk har lost på mina pengar liksom.

0: and Rewind med The Cardigans här i morgonpasset i P3. Det är någonting som jag tycker är mysigt med när du är i Skåne.
1: Alltså?
0: Jag vet inte vad det är. Mm. Jag tycker det känns mysigt.
1: Alltså jag har en sån ganska trevlig relation med Skåne, jag tycker, men jag har ju verkligen hållit mig, och jag vill typ inte säga det, men jag är väldigt besviken på, alltså alla matställen som jag brukar gå till har blivit mycket sämre.
0: Oj då.
1: Så det gjorde faktiskt, förutom ett, den här indiska restaurangen, den håller fortfarande 10 av 10.
0: Kul.
1: Men allt annat var verkligen en stor besvikelse.
0: Men är inte det en generell känsla? Alltså jag upplevde också det nu när jag var på Island, att så här, fan, saker, they don't hit the same anymore.
1: Mm.
0: Inte det, är det något fel på oss kanske?
1: Ja, kanske börjar bli, kanske, det heter depression tror jag.
0: Depression, nednötta smaklökar, alltså ja. Liksom.
1: Ja, men så som jag förstår med Malmö är ju att ställen hoppar runt mellan ägare.
0: Just det.
1: Så det är, liksom, det är verkligen dagsform där.
0: Bra sagt.
1: Tack bror.
0: Oj!
2: P3.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3. Och Trump planerar att bygga en triumfbåge i Washington. Den 76 meter höga bågen ska bli större än den i Paris. Den ska innehålla drönare och ammunition och placeras nära en militärkyrkogård. Det här är något som har upprört krigsveteraner den senaste veckan. Varför är världsledare så sugna på såna här skrytbyggen? Och finns det en politisk tanke bakom? Vi ska prata om det här nu tillsammans med arkitekten Björn Erlemark. Hallå Björn! Du ska få en applåd också.
1: Hallå, hallå. God morgon. God morgon, god morgon. Tack så mycket.
0: När man säger arkitektur som politik, vad är det man menar då?
1: Jag tycker att... ibland säger man att arkitektur är frusen musik, vilket är en ganska tramsig jämförelse. Men det är mycket... ligger mycket mer i arkitektur är frusen politik. Mm. Alltså att det vi tillsammans eller starka människor med makt och pengar vill, det liksom kristalliseras i det som sen blir våra byggda städer och hus och sådär. Så att nästan allt som är byggt är ju uttryck för någon sorts stark vilja, antingen gemensam eller en viss person. Så att det är ju inte första gången som en stor stark ledare vill bygga något stort, antingen för att bli ihågkommen eller för att rikta uppmärksamhet mot en viss symbolik eller någonting sånt.
0: Och det här, alltså att man vill bygga ju stort då som makthavare, har det någonting med ego att göra? För att man tänker ju såklart att det skulle kunna vara det. Alltså ju större desto mäktigare är jag typ.
1: Det är svårt att sätta sig in i en annan människas psyke, men om man bara tittar på saker som är byggda och stora och höga och så vidare, så finns det ju en sorts över tid så ser man att ja, det finns sådana tecken i alla fall på att så har det gått till för stora människor som gjort stora avtryck har byggt stora saker. Alltså till exempel, det är väl lätt att tänka sig att Donald Trump har tittat på Paris och triumfbågen där. Den byggdes ju av Napoleon till exempel, så att det är ju en annan person med liksom en stor persona och stora gärningar så att säga i den franska historien.
2: Mm, och det är väl kanske skillnaden där också, vunna krig. Trump versus Napoleon.
1: Ja, precis. Alltså den i Washington sägs ju, eller den ska ju symbolisera 250-årsjubileet av USAs självständighet. Så att det är inte ett uttryckligen krig, men samtidigt så ska den användas till militära ändamål och sådär. Men från början i det antika Rom så reses ju triumfbågar efter att man hade vunnit ett krig och helt enkelt armén och generalen hade varit ute någonstans och liksom besegrat Obelix och Asterix någonstans, kom hem och togs emot med liksom parad och ceremonier och liksom hela armén, och att man skulle liksom träda tillbaka genom den här ceremoniella liksom dörröppningen. Och det är ju ganska, alltså även i mindre ceremonier i våra vardagsliv som ett bröllop eller en studentfirande eller sådär, så är det ofta förknippat med att man går igenom en liksom över en tröskel eller genom en port eller sådär. Så att det är ju, det finns ju väldigt symbolik i bara det här. Det är egentligen bara en dörr eller en liksom öppning, men det är förknippat med den typen av ceremonier och ritualer.
0: Vi ska fortsätta prata med dig Björn om kanske lite Sverige och politisk arkitektur alldeles strax.

0: Undressed med Somber här i morgonpasset i P3.
1: Och vi har med oss Björn Allemark och vi pratar om arkitektur och Trumps triumfbåge som han vill bygga. Om vi tittar på Sverige då, vad ser vårt riksdagshus som vår demokrati? I design? Är det runt?
2: Ja, är det det?
1: Typ.
2: Ja, halvrunt sitter i alla fall en sorts halvcirkel där plenisalen är. Alltså på ett sätt kan man ju kalla det för en sorts triumfbåge. Man kan gå rakt igenom det. Mm. En av våra stora liksom, huvudgata genom stan, genom Stockholm, går rakt genom riksdagshuset. Det är ganska unikt. Mm. Och det är något som turister utifrån liksom brukar påpeka att det liksom är väldigt nära till makten. Så att säga.
0: Stort.
1: Ja, det är ett maktcentra med, alltså även slottet är där. Någonting som är också väldigt, alla byggnader runt omkring där är ju väldigt mastodont är ju. Alltså både Rosenbad och liksom uppåt mot Drottninggatan är det ju verkligen liksom, det känns som att de här byggnaderna är byggda för jättar mer än människor. Mm, är ja, det kanske. Det liksom intrycket man vill ge, att det är giganter som styr landet? Sen kommer Ulf.
2: Alltså egentligen tror jag att det var lite grann tvärtom när det byggdes. Alltså, det var ju kanske kontroversiellt när riksdagshuset byggdes slut på 1800-talet, början på 1900-talet, att bygga framför slottet överhuvudtaget. Att hela riksdagen och liksom det demokratiska styrsättet var ju ganska nytt då och liksom tog plats på ett sätt som ja, nu tänker man inte kanske det, men förut kanske Riddarhuset var en väldigt viktig byggnad för att det var där adeln samlades. Så att det är en helt det är liksom att de folkvalda tar plats i de där rummen som var nytt då. Men man kan också, alltså, det finns en symbolik i arkitekturen och det finns också en väldigt, väldigt konkret liksom användning. Och anledningen att vi inte sitter kvar i det gamla eller riksdagsledamöten inte sitter kvar i det gamla riksdagshuset, det beror ju på att det var en tvåkammarriksdag. Alltså det är uppenbarligen en planlösningsfråga. Mm. Två rum, vi behöver ett stort rum istället. Så på 70-talet när vi bytte grundlag så behövde vi en enkammarriksdag. Helt plötsligt behövde vi ett rum med 350 stolar i. Alltså det är liksom en
1: vart var den gamla riksdagen?
2: Den gamla riksdagen är det som är på andra sidan broarna kan man säga. Alltså det är samma byggnadskomplex. Men den fyrkantiga delen som är närmast slottet, det är det gamla tvåkammarriksdagen. Det är där de här fina rummen som olika utskott och riksdagens näst största parti får de använda som mötesrum och sådär. Så att där finns de rummen. Och den stora halvcirkelformade byggnaden där riksdagen ligger idag, det var tidigare Riksbanken, så att man byggde liksom in en ny sal i den byggnaden. Men det var inte alls självklart att riksdagen skulle vara kvar där. Det fanns idéer på 70-talet om att man skulle ha ett helt annat hus, antingen på samma plats. Eller, det är inte så många som minns kanske, men under 10 år när man höll på att bygga om och restaurera det här så var riksdagshuset i kulturhuset på Sergels torg under hela 70-talet.
0: Det hade jag faktiskt ingen aning om. Berätta, varför? Nej,
2: men helt enkelt att man behövde någonstans att vara medans de liksom de behövde ett stort rum, en stor plenisal. Så att det som nu är Stockholms stadsteater, det var riksdagens plenisal i 10 år. Och kulturhuset hade nog inte blivit byggt så som det ser ut idag. Det finansierades liksom, Stockholms stad hade inte råd, men staten gick in och sa, nu bygger vi det här huset för vi behöver ett riksdagsprovisorium som man kallade det då. Så att under 10 år så satt liksom riksdagsledamöterna vid Sergels torg och det var dels var kulturhuset inrätt med liksom kristallkronor och oljemålningar och, men också liksom heltäckningsmattor och funky liksom, telefonkiosker i plast och sånt där. Och det var ju väldigt många som tyckte att det här är ett mycket bättre läge för riksdagshuset. Det måste vara kvar här. Det är mycket närmare medborgarna, relationen till Sergels torg som är liksom där det är politiska demonstrationer och liksom man kunde se riksdagsledamöterna liksom, det var mycket modernare att åka liksom rulltrappa upp och ner in i riksdagshuset och sådär. Och liksom, de hade sina mötesrum vättande ut mot den här stora glasfasaden, så det fanns ju idéer om liksom transparens, man ska liksom, det är en helt annan sorts symbolik, man ska se vad de gör, de jobbar för oss och så vidare. Så att det var ju ganska, för många ganska motvilligt som man flyttade tillbaka till Helgansholmen där riksdagshuset är idag.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Björn Ellemark, alldeles strax.

0: I roll my eyes, Ellen Krauss här i morgonpasset i P3. Vi pratar politisk arkitektur med Björn Ellemark. Och är Sverige bra eller dåligt på politisk arkitektur enligt dig?
1: Enligt mig. Just nu är vi nog väldigt dåliga, skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Man kan ju ta exemplet när Sverige var ordförandeland i EU här om året. Var tog vi emot de här internationella delegationerna någonstans? Det var ju typ en väldigt torftig kongresshall i Arlanda, typ praktiskt nära flygplatsen. Vi tog dem till ishotellet i Jukkasjärvi, lite så här turist destination, och till gruvan i Kiruna. Mm. Så att det säger någonting ändå symboliskt.
0: Vad säger det?
1: Ja, men att det är liksom en konferens, ett konferensrum, en turistdestination
0: och en gruva. Det är liksom, det är det jag menar med
1: så här, det som är tidsandan eller politiken, det kristalliseras i de här sakerna. Vad är det som är viktigt i vår tid? Det vi bygger nu, vi satsar på, vi bygger liksom jättestora motorvägstunnlar typ. Ja, men, och datacenter, och liksom, ja, men vi satsar miljarder på det, och självklart kommer det bli liksom det som vår tid lämnar efter sig. Det kommer liksom bli symbolen för det vi bygger nu. Det kommer inte vara ett liksom ny barock palats i svensk granit som riksdagshuset är, utan, eller kulturhuset liksom som välfärdssveriges liksom nästan peak av liksom kronjuvelen i folkhem Sverige. Mm. Kulturhuset mitt på Sergels torg, lika stort som slottet, liksom pam pam pam. Ja, men vad gör vi nu? Ja, men typ ingenting.
0: Hur har det sett ut historiskt då? Har vi alltid varit dåliga, eller man ska säga?
1: Alltså, apropå triumfbågar, så finns det ju faktiskt en väldigt känd men när drottning Kristina vad heter det, när man blir hennes kröning efter 30-åriga kriget, och det var liksom pomp och ståt enormt. Det var en lång procession som tog 4 timmar från Ulriksdals slott ända in till Stockholm, och massa ceremonier och liksom mantlar och kronor och sånt där. Då byggde de 3 stycken triumfbågar som den här långa paraden gick igenom. Den var så lång så att när de första kom fram hade de alla inte ens påbörjat.
2: Mm.
1: Men de var ju byggda av, den största stod då på det som idag är Gustav Adolfs torg, alltså framför Operan och Utrikesdepartementet mitt emot slottet i Stockholm. Och det var en stor triumfbåge, men den var ju typ papier-maché. Alltså, det är nästan mer vanligt att bygga de här sakerna i sten. Den var byggd av liksom trä och tyg och liksom dekorerad. Och även de tidiga romerska var mer så, alltså det är mer tänkt som nästan som en sorts festival scenografi än något permanent. Så det här med en permanent symbol är egentligen en annan idé om något. Då var det mer ett politiskt spektakel. Alla skulle se henne, se hur mäktig hon var. Hon kunde liksom, de hade i flera år beställt vagnar och tyger och sånt där från Frankrike, och liksom det här var liksom höjden på stormakts Sverige.
0: Tycker du att vi borde gå tillbaka till
1: triumfbågar?
0: Ja, eller liksom mer skrytbyggen och lägga lite mer krut och flärd kanske?
1: Alltså jag tycker att man ska visa vad som man tycker är viktigt i samtiden med arkitektur. Och sen kan det vara att man har en hög jämn nivå på bostäder. Eller det kan vara en enskild liksom, alltså man bara tittar i våra grannländer, så har de ju byggt liksom operahus eller bibliotek eller den typen av kulturbyggnader. Här i Sverige har vi ju det som kommit närmast men inte kommit någon vart riktigt, är väl typ Nobelcenter, och det kan man prata separat om. Men det är ju nästan den typen av symbolisk byggnad som är så här, okej, men vad ska det här vara? Vad ska det symbolisera? Ska det symbolisera Sverige, eller ska det symbolisera det här priset, eller ska det symbolisera en person? Var ska det ligga? Hur ska folk se det här och använda det?
2: Mm. Vad tycker du om nya Slussen då?
1: So-so.

0: överdådets överdåd. Det är ju egentligen nästan mer de här enorma parkerna och fontänerna och anläggningarna. Och liksom, det visar makt på ett otroligt starkt sätt. Speciellt då när mark var någonting man odlade för att överleva. Alla som kunde anlägga en park eller en trädgård, det var ju liksom en form av lyx. Så att det kan man ju se med många slott och stora byggnader och sådär, att det är en manifestation av att det är tomt runt omkring, är ju sig ett sätt att fokusera på vad just den där byggnaden är för någonting. Och likadant med väldigt, väldigt stora öppna ytor. Apropå Washington där Trump bygger, så har vi ju liksom The Mall, som är en jättestor öppen park kan man säga, som alla monumentala byggnader eller många monument och så ligger i eller bredvid, men också liksom Röda torget i Moskva eller Himmelska fridens torg i Peking, eller den här typen av liksom symboliska platser, både för att man kan göra stora saker där, man kan ha stora parader, man kan ha stora manifestationer, men också att det är glest och tomt är ju sig en sorts symbolik i det liksom.
1: Hitler kommer vi att prata om nu.
2: Jävla övergången.
1: lite så. Nej, men han hade nämligen en favoritarkitekt, Albert Speer. Vad gjorde Speer för något?
0: Alltså, Speer var ju också då en dömd krigsbrottsling efter kriget. Så att man ska ju inte liksom skoja bort det. Nej. Förstås. Men Hitler är också beskrivet som inte bara misslyckad konstnär utan misslyckad arkitekt. Alltså han hade under hela krigsförloppet, så hade han och Speer liksom parallellt ett jättestort arkitekturprojekt på gång. Att bygga det nya tredje rikets huvudstad i Germania. Alltså bygga om Berlin till den här liksom, ja, världens centrum på något sätt. Med en byggnad med en enorm kupol, större än någon annan. En hall som var större än någon annan hall. Och en triumfbåge, större än någon annan triumfbåge. Så den, till exempel, Trumps triumfbåge som han vill bygga i Washington nu, den ska väl vara ungefär 3 gånger så hög som Vita huset. 76 meter hög, den ska alltså vara högre än triumfbågen i Paris och så vidare. Högre än den just nu största triumfbågen i världen som ligger i Mexico City. Det kanske har någonting med saken att göra också, det vet jag inte. Men den triumfbåge som man då skulle bygga i Berlin efter det kriget som man då tänkte att man skulle vinna. Den skulle vara 117 meter hög.
1: Oj.
0: Och, alltså, vi börjar närma oss nästan Kaknästornet. Eller liksom typ Turning Torso-nivåer av höjd på en liksom byggnad som inte är som en, bara en pinne rakt upp, utan så det är verkligen stort.
1: Björn Ellemark, du ska stort tack för att du kom till Morgonpasset.
0: Tack för att du kom.

0: Breezy, Erykah Badu and The Alchemist här i morgonpasset i P3, där klockan har blivit 9. Matilda Ronge här för att ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack! Tre personer har skjutits i staden Halden i Norge, rapporterar NRK. Och enligt polisen är det oklart vad som ligger bakom händelsen och det finns ingen fara för allmänheten. En person är gripen och ett stort räddningspådrag är igång. Rektorn för det amerikanska universitetet Cornell lovar bättre insyn i deras hantering av det uppmärksammade fallet om en påstådd gruppvåldtäkt 2024, det rapporterar BBC. Ja, Michael Kolitkoff säger att uppgifterna om den misstänkta våldtäkten som begicks av en grupp killar som kallas Cornell 7 är citat djupt upprörande. Och säger också att det kommer sätta spår i universitetet i många år framöver. Fallet har skakat om Cornell och hela USA och i sociala medier krävs rättvisa och en reformering av universitetens hantering av övergrepp. Och studenter på universitetet ska också ha krävt rektorns avgång. Killarna som kallas Cornell 7 på sociala medier nekar till brott. Flera vårdaktörer kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den nya abortlagen och menar att myndigheten försvårar lagens intentioner. Men efter Peter Nyheters rapportering om kritiken säger Läkemedelsverket nu att de behöver bli tydligare. Thomas Eklund är pressansvarig på Läkemedelsverket.
2: Tydligt för oss är nog att remissinstanserna har läst, sett och påpekat att här finns det saker som vi behöver ta tillbaka och titta på igen.
1: Den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma. Men för att få abortmedicinen mifepriston kommer kvinnan fortfarande behöva ta sig till en vårdenhet som har tillstånd för abortvård. Läkemedelsverket skriver också att smärtstillande inte ska lämnas ut vid hemabort. Lina Fridén, förbundsordförande för RFSU, tycker att Läkemedelsverket begränsar möjligheterna.
3: Vi vill ju att läkare och barnmorskor ska ha rätt att förskriva och lämna ut alla läkemedel som aborten kräver som ett slags abortpaket. Och vi vill att det ska kunna göras på en vårdcentral, en barnmorskemottagning, en ungdomsmottagning eller på apotek.
1: Och Fridén säger att det är viktigt att Läkemedelsverket nu gör sin del.
3: Det ska inte råda några tvivel om vad det är som gäller och hur det ska funka.
1: Och sist lite djurnytt, för en ny ödleart har upptäckts i Peru. Och den är mellan 6 och 8 cm lång och har fått namnet Liula musarchipensis. Honorna har fyrkantiga fläckar på ryggen medan hanarna har snea fläckar och vita fjäll som hjälper dem att smälta in i den steniga miljön.
0: Kul med ny ödla.
4: Mm. Grattis ödlor.
0: Yay, yay. Tack, Matilda.
4: Tack.
5: Vi är P3.

0: Sue Me, Audrey Hobbert här i morgonpasset i P3. Du ser helt liksom...
1: Jag hade inget ljud. Jag ville höra vilken låt det var.
0: Känner du igen den?
1: Jag har hört den här förut.
0: Det var inte igår direkt.
1: Nej, är det Roxette?
0: Det var inte igår direkt som jag presenterade Maggas meny.
1: Nej.
0: För klockan är nu efter 9.
1: Du har ju bara liksom valt att sluta jobba. Du bara åker på bröllop eller
0: det sjukaste är att jag har verkligen känt senaste tiden att jag har slutat jobba.
1: Ja, alltså jag tror också att du har gjort det. Och alla på det här, i det här bygget tror det.
0: Men slut på det roliga, för nu är jag tillbaks.
1: Ja.
0: Med min meny.
1: Jajamän.
0: Och varje söndag hällan efter ska jag presentera en meny för dig, Branne, med en lista på, jag har egentligen snackisar från veckan som gått.
1: Mm.
0: Och jag tänker att du ska få välja då efter eget smak och tycke, eftersom du är en så kallad foodie.
1: Mm.
0: Så blir det lite balans också i att jag inte bara kör över dig.
1: Just det.
0: Alltså,
1: vilket du annars alltid gör typ.
0: Är du redo?
1: Mm.
0: Vad ska Palintirs vd göra med 15 000 hektar i Härjedalen? Det är en mening man inte skojar bort.
1: Nej.
0: Allt om den strukna arkipelagscenen. Du känner till Alex Schulmans debutfilm? Sveriges Oscarsbidrag?
1: Ingen bryr sig.
0: Vad ska du ha för oktober?
1: Just det.
0: Vad ska du ha för oktober? Alltså man kan välja nu. Så Sober Oktober, etc. etc. Ah. Lock-in Oktober. Sen har ju Justin Bieber fått en helt ny etnicitet. Alla kockar i 100 knivar.
1: Alltså alla.
0: Nya tv-program.
1: Ska du lista alla?
0: Ja, jag har hela listan.
1: Fan vad kul om vi bara spenderar nästa timme med att du bara rabblar upp varenda kock i 100 kockar.
0: Sen har jag lite nuggets från Tom Cruise senaste medietåg.
1: Mm, spännande.
0: Allt man får när man gästar Sveriges Radio. Det är en krönika som har den rubriken.
1: Mm.
0: Fredrik Eklund har pronoja. Céline Dion galen frågetecken. Sen har jag lagt in lite kanelbullar på menyn. Och mystiska besök hos finska riksdagsledamöter. Avslutningsvis, Kid Rock och Eminem teamar upp igen. Var vill du börja, Branne?
1: Men helt ny etnicitet för Justin Bieber, det känns intressant.

0: Stockholms vi, Hannes och Waterbaby här i morgonpasset i P3. Vi har precis inlett Magges meny.
1: Magges meny igång. We're back baby.
0: We're back, we're so back.
1: Baby.
0: Never left actually. Okej, så jag vet inte om du har hört det här om att Justin Bieber har en ny etnicitet som förvirrar.
1: Är han vit nu eller?
0: Nej, det är en hudfärg.
1: Ja. Räknas alltså, inte det in i etnicitet också?
0: Etnicitet är liksom vilket land man är från.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och han är ju då alltså från Kanada.
1: Ja.
0: Men det blev liksom lite förvirring. Det blev lite förvirring häromdagen när hans fru Hailey Bieber gästade ett tv-program i Frankrike.
1: Okej. Okay.
0: Och det är ett tv-program som många som hänger mycket på internet känner igen. För det kallas för The French Show with a Good Lighting. Det är ett tv-program som går då på fransk tv där olika kändisar gästar och de har sinnessjukt bra belysning.
1: Okay.
0: Alltså alla som gästar där är, alltså du vet, man är så snygg där så att det är helt sinnes. Det är därför man gästar.
1: De är bara med för att det är så snyggt ljussatt.
0: Ja, och nu ska jag spela då ett ljudklipp.
1: Folk älskar ljus så mycket.
0: Nej, men det ljus gör så mycket. Ah. Alltså jag menar, snälla. Good lighting is everything. Och jag har ett ljudklipp från när Hailey Bieber gästar det här programmet. Och det, du får hänga med lite för att det är då alltså dubbat.
1: Är det på franska?
0: Ja. Eller det är liksom dubbat.
1: Men jag kan franska.
0: Ja, ja. Men bara så att du hänger med här i vad som händer i klippet.
2: Such a good energy to the city.
3: Det är en energi dans cette ville.
2: France is a beautiful country.
3: France, un très beau pays.
2: So I love that as well.
3: Marie est français, donc ça c'est super aussi.
2: He is French, yes.
3: Oui, oui, il est français.
4: Il est pas canadien.
5: Il est pas canadien.
2: He is from Canada, but he's also French.
0: He is from Canada, but he's also French. My husband, hon får frågan vad hon tycker om med Frankrike och listar lite saker och sen så då avslutar med my husband is French, so I love that.
1: Yes, that.
0: Och då blir det ju såklart lite alltså det är ju helt ny information får man ändå säga.
1: Men är det verkligen det? Om man är från Kanada så kan man ju vara Canadian.
0: French Canadian.
1: Just det.
0: Exakt. Man kan ha French Canadian ursprung.
1: Ja.
0: Men det som den här då journalisten eller programledaren, han ställer ju
1: fortsätter. Jag kände inte till att det finns fransk kanadensare.
0: Jo, men det är ju frågan, det är ju en väldigt skillnad för fransmän att vara French Canadian och att vara French. Alltså för dem är det ju en stor kulturell skillnad i att ha hundratals år tillbaks i tiden ett French Canadian ursprung och att vara från Frankrike. Alltså det hör man ju till och med här att det liksom dubbas. Alltså fransmän pratar ju absolut inte jättegärna engelska till exempel. Nej. Och han fortsätter ställa frågor, varifrån Frankrike är han? Okay. Alltså de vill försöka sätta dit Hailey Bieber och mena på att Justin Bieber är inte alls French.
1: Just det.
0: Men vad tänker du kring det här?
1: Ja, men väldigt spännande information ändå om det visar sig då. Så alltså, han är alltså ursprung Frankrike.
0: Alltså ursprung French Canadian på mammans sida.
1: Okay, okay.
0: Men hon...
1: Jag trodde det visade sig att nej. Alltså hans mamma flyttade dit från Bordeaux.
0: Ja, eller? Precis. Nej, jag tror inte att det är så det är.
1: Så han är inte fransk?
0: Men det är lite så... Det är det som är typ mysigt med amerikaner lite grann. Mm-hmm. Alltså de kan ju säga så... I'm Norwegian! Och sen så är det för att någon en gång i tiden då kom från Norge till USA och sådär. Eller så, I'm actually half Swedish.
1: Ja, och det var så här, vi har hittat tillbaka från 1400-talet.
0: Ja, typ. Exakt.
1: Ja.
0: Men det är lite mysigt ändå.
1: Ja, men jag tycker det finns någonting gulligt med amerikaner som någonstans ändå så här, får reda på det. Och så bara, ja, nu firar vi midsommar.
0: Ja. Det är
1: för att
0: så
1: de har
0: mysigt.
1: Precis fått reda på att för 400 år sedan så var någon svensk.
0: Jag tycker det är så mysigt.
1: Ja.
0: Och jag backar det och stöttar det.
1: Ja, absolut.
0: Så Justin Bieber är numera French.
1: Han är French Canadian.
0: Mm.
1: Swedish German.
0: Yes, he's Canadian. But he's also French.
1: Mm.

0: Marianne Fontaines DC här i morgonpasset i P3 Magges meny. Vad har ni gjort när jag inte varit här? Har det varit så? Kajsas meny,
1: Brannes meny. Brannes bistro har vi kört.
0: Är det sant?
1: Ja, nej. Jag har inte gjort någonting.
0: Du har valt.
1: Jag har valt Tom Cruise pressrunda. Det är ju, alltså, jag litar inte på kritiker längre.
0: Nej, du är den enda sista sanna.
1: Jag är den sista sanna, ja.
0: Du är det.
1: Men jag, för att i regel så har jag alltid en skepsis då när en film blir superhyllad, sen släpps den och sen kommer de riktiga recensionerna. Här verkar det ju ha varit för en gångs skull att det liksom följs någon slags röd tråd. Det är så här, den har blivit sågad innan den släpptes och sågningarna fortsätter. Vilket jag gör att jag ännu mer vill gå och se och hylla den här filmen. Typ.
0: Det är alltså Alejandro González Iñárritu. Mm. Hans film, vad fan heter den? Digger. Som Tom Cruise spelar i, som har fått superspeciell kritik. Folk verkar tycka att den är...
1: Ja, men det känns bara som att någon har gjort en film som försöker liksom... vilket verkar vara väldigt svårt idag, att ha ett originellt grepp kring en film. Alltså det är ju väldigt riskabelt också såklart. Men jag tycker också det är märkligt att någon väl gör någonting som är utanför någon slags... utanför ramarna för hur en film ska vara, att den blir toksågad.
0: Jag ska bara läsa då en beskrivning. Digger är en satir över vår värld av idag där vi sätter rikedom före överlevnad. Och sen så, ja, alltså Tom Cruise spelar någon form av oljemagnat som är mycket, mycket excentrisk. Mm. Men det som är så mysigt är när Tom Cruise är ute och gör press. Alltså han är, vad är det för unikum till människa vi har att göra med här?
1: Ja, han är ju excentrisk.
0: Alltså, jag har bara tagit ett av många klipp från...
1: Hoppar han i en soffa?
0: Nej, men alltså nästan till. Och det är då en reporter som ställer frågor på röda mattan på en av de här liksom, presseventen eller premiärerna för Digger. Och Tom Cruise lägger märke till att hon är amputerad. Aha. Alltså att hon saknar ett ben, så att säga. Och så kan vi bara lyssna på hur det låter.
2: Fantastic.
3: Yes. Yes. Yes. Wow. Following my dreams. Fantastic. On the carpet here.
2: How about that? Exactly. Exactly. Awesome.
3: We're both doing it.
2: That's it.
3: Yes. Good to meet you. It's
2: an absolute pleasure to meet you. And congratulations to you too.
3: Thank you. It's
2: awesome. Thank you.
0: Ja, alltså det man inte ser är ju att han bara, alltså, lyser upp och bara så här, you're awesome.
1: Jaha, alltså för att hon har amputerat?
0: Ja, men för att hon liksom trots enbent så står hon där.
1: Ja, men vad fan, hon har tagit sin röda mattan och är inte med Tough Viking. Alltså, kom igen nu, är du seriös? Var det här, okej, nu låter jag ganska hård, men det här är ju nästan funkofobiskt.
0: Men det som är så, du vet ju att vår egen David har ju fått det här bemötandet.
1: Han fått det med, alltså när han har intervjuat honom.
0: Ja, du känner till.
1: Han bara, shit, vilken backslick.
0: Han
1: vilken
0: sa,
1: jävla backslick du har.
0: Om jag inte minns helt fel så skulle David ställa lite frågor till honom och inledde med att det här var hans första intervju på engelska. Var det så, Olivia? Något sånt.
1: Mm.
0: Han var nervös. Han var lite nervös. Han ville liksom lägga en sån... rasklapp. Och efter då att han hade fått ställa sina frågor så vände sig Tom Cruise, likt han gör till den här då enbenta stjärnan, bara så här, you nailed it man, you nailed it son. Och tog ett grepp om honom och höll honom och bara, you did it, you have a friend now.
1: Alltså, har de träffats sen dess?
0: Jag tror inte det.
1: I mean, I don't buy, alltså, okay. Utan att vara för liksom, men jag köper inte när någon är så här övertrevlig.
0: Ja, jag köper det med hull och hår.
1: Det gör det.
0: Hull,
1: alltså, ofta säger jag att man döljer ett jävla mörker när någon är så.
0: Mycket möjligt när det gäller i fall Tom Cruise, men
1: nej, inte med just med Tom Cruise, men med alla andra. Det är armband han brukar ha på sig. Det är synd att han inte gör fler bra filmer. Eller bara vanliga filmer igen.
0: Han är väl kan

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag måste bara göra en snabb rättelse där på Tom Cruise-filmen som jag hade sett. Det var ju Drömmarnas horisont som jag menade då, med Nicole Kidman. Far and Away.
2: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
3: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
4: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
2: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i morgonpasset i P3. 9:30 klockan och Matilda Ronge ska ge oss nyheter. Varsågod.
1: Tack. Tre personer har skjutits i staden Halden i Norge, rapporterar NRK. Enligt polisen finns det ingen fara för allmänheten och en person är gripen och ett stort räddningspådrag är igång. Rektorn för det amerikanska universitetet Cornell lovar bättre insyn i deras hantering av det uppmärksammade fallet om en påstådd gruppvåldtäkt 2024. En ny ödleart har upptäckts i Peru och den är mellan 6 och 8 cm lång och har fått namnet Liolamus archipensis. Men nu om Jon Henrik Fjällgrens vädjan efter att en AI-miljardär köpt asmycket skog i Härjedalen.
0: Tala.
1: Ja, jag hörde att den var på Magges meny idag. Men jag har varit fräck och tagit den
0: så
1: själv.
0: Så bra.
1: Men precis som du sa, Magge, så är ju det här en mening man inte skojar bort direkt. Jag vet inte vart vi ska börja egentligen, men det är ju en snackis från veckan som fortsätter att bubbla. Och det handlar ju alltså då om den amerikanska techmiljardären Alex Karp som alltså köpt skog i Sverige i Härjedalen av alla ställen. Och vi snackar inte om lite skog heller utan runt 15 000 hektar. Och det är väldigt mycket träd. Eller skog, ska jag berätta för er. Om ni vill få en bild av hur stor den här ytan är så är den ungefär lika stor som Malmö kommun.
2: Okay.
1: Men, eller precis, och ungefär 240 miljoner kronor landar den här notan på.
0: Jag reagerade på att det var ganska billigt.
1: Du tycker det var billigt? Ja, kanske. En kvarts miljard blir väl ändå, så det är ju en rätt svindlande summa.
0: Men mycket
1: ändå.
0: Mark ändå.
1: Ja, det kanske det är.
2: Det är ju i Härjedalen också.
1: Ja, just det.
2: Alltså, det är inget ont mot Härjedalen, men det är väl liksom, det har varit svårt att få dit folk, va?
1: Säkert, men det är ju väldigt vackra vyer, får man alltså säga. Ja. Och nu är det många i alla fall som undrar vad fanken det är frågan om. Jag tänker vi kan komma tillbaka till det, men först kanske vi bara kort ska gå igenom vem den här snubben Alex Karp egentligen är. Har ni koll på honom?
2: Ja.
1: Mm. Ja, men han är ju då, för de som inte har lika bra koll, vd för det här stora techföretaget Palantir. Och det är då ett AI- och dataanalysbolag som håller på med datainsamling och sånt där.
2: Övervakning.
1: Ja, men det har ju fått det har ju också liksom blivit kontroversiellt bland annat i frågor som handlar om övervakning och integritet och AI. I krigföring och sådär. Och Alex Karp är ju också en karaktär, får man ändå säga. Han ser ju rätt excentrisk ut och har så grått, yvigt hår och pratar väldigt så, alltså kan börja i ena änden och sluta i en annan.
2: Mm. Det är Magges drömmande där.
1: Okej. Okay.
2: Hon tittar ju på så James Bond och faller alltid för skurken.
1: För det yviga året. Ja, men då har ni en liten bild
2: Goldfinger.
1: Av Alex Karp. Men tillbaka till Härjedalen och Jon Henrik nu då. För förutom att vara artist så är ju Jon Henrik också renskötare. Och grejen är att Jon Henriks renar betar på den här marken då som Karp numera äger. Verkligen. Och det är Expressen då som rapporterar om det här. De har mejlat med Jon Henrik via hans manager. Och Jon Henrik skriver då att det viktigaste för honom är att naturen bevaras och att renarna får vara i fred. Så vi får ju se vad som händer där. Men jag tänkte att vi måste ju ändå avsluta med att försöka reda i den här frågan kring vad Karp ska göra med den här marken. Eller vad tror ni?
0: Alltså ryktet säger väl att han ska bygga någon form av bunker?
1: Alltså jag har också sett att det finns olika teorier, dels om bunkrar, dels om det ska byggas datacenter och så vidare. Och det är ju fortfarande oklart, men det hindrar ju inte folk från att gissa och spekulera. Men SVTs ekonomikommentator Alexander Norén tror i alla fall inte att det kommer byggas ett datacenter, för det kräver ju asmycket el och han tror att det finns platser som har bättre uppkoppling till elnätet och man behöver inte 15 000 hektar för det, säger han. Och bolaget som ligger bakom köpet dementerar också att det skulle handla om det och säger att Karp har stor respekt för naturen. Men däremot kan det finnas något annat som lockar Alex Karp, i alla fall enligt Alexander Norén då. För han är nämligen en riktig hälsonörd, som många techjättar i Silicon Valley är. De är liksom, ja men elittränare typ.
0: Han ska jogga.
1: Ja men jogga kanske man kan tro. Men det finns en sport som verkar ligga honom extra varmt om hjärtat. längdskidåkning. Han är en besatt längdåkare, så kanske lockas han av naturen och ensligheten och att det är så vackert där.
2: Kanske får se han i Vasaloppet sen då.
1: Kanske med en sån liksom krans.
2: Ja. Mot alla odds kan han ju vara med.
1: Just det, och den här över Atlanten.
3: Gud, vad spännande. Ja. Tack Matilda.
1: Tack.
2: Tack.

0: Training season, Dua Lipa här i morgonpasset i P3, 9:20 är klockan. Vi är mitt uppe i Magges meny. Eftersom du var på damernas så bad jag redaktionen välja från menyn.
1: Spännande.
0: Redaktionens val, och det blir allt om den strukna arkipelagscenen.
1: Okej, okay. Var är det på riktigt?
2: Aha.
0: Varför är du så chockad? Jag har ju liksom ett scoop här.
1: Okej, okay. Låt höra.
0: Det är alltså Alex Schulmans debutfilm som även då är Sveriges Oscars bidrag. Jag har sett den. Den är, jag älskar den.
1: Faller det här rakt in i den här kritiken som Tony Schunesson också? Att man vågar kritisera sina vänner.
0: Jag älskar den. Jag skulle säga att det är en, för oss som gillar skräck. Jag skulle klassa det här som en skräckfilm. Mm-hmm. Jag var alltså livrädd hela tiden. Anyways, det är inte det vi ska prata om. För jag vet inte om du minns, men i under liksom inspelningen eller under produktionen av filmen så var det ju någon form av beef mellan Alex Schulman som är regissör och Markoolio kring den här filmen.
1: De två giganterna. Kultur, Vår Norén och Bergman.
0: Det filmen handlar ju om tre stycken pappor som följer med som klassföräldrar på en klassresa ut till en skärgårdsö. Och en scen då som utspelar sig på båten ut till den här ön, då åker man förbi Markoolios hus. Markoolio har då alltså palmer. Alla som har sett Markoolio och Irma vet ju att det finns palmer planterade hemma hos Markoolio. Och då är det en scen där Fares Fares rollfigur säger någonting rasistiskt då angående att de passerar Markoolios hus.
1: Okej.
0: Okay. Ursäkta.
1: Det är ingen fara. Vi är alla sjuka idag.
0: Och detta har ju varit väldigt, väldigt omtalat för Alex Schulman har poddat om det här. Alltså att Markoolio inte gav sitt godkännande att man fick lov att liksom filma och använda den här vyn då mot palmerna. Om inte man betalade för en renovering av palmerna.
1: Jaså?
0: Det här har varit jättemycket fram och tillbaka. Ja.
1: Och, men det är snyggt av honom att passa på. Eller?
0: Ja, alltså Markoolio har ju då rapporterat själv från sitt perspektiv i Riks. Och så där, man har kunnat följa det här. Och det har varit så himla, himla spännande tycker jag. Att så här, nu ska jag, när jag satte mig ner i bistolen, bara, nu ska jag få se den här omtalade scenen.
1: Just det.
0: Alltså du vet, oh my god, fan vad jag längtar.
1: Ja.
0: Och då har
1: bara, det är ju skäl nog för att gå och se den här filmen. Verkligen.
0: Rakt av. Och det jag kan säga då, jag kan ju avslöja att den scenen är struken.
1: Så du gick och såg den helt i onödan?
0: Jag var nämligen på Alex Schulman och Fredrik Wikingssons filmklubb. Där de visade upp den här filmen för ett par veckor sedan. Och då fick man ställa frågor efteråt. Och då kom ju frågan upp, var var Markoolio-scenen? Och så fick man veta då att eftersom att Fares Fares rollfigur är så fruktansvärt obnoxious och otrevlig och ju liksom anti-Finland i den scenen.
1: Det tycker jag inte om.
0: Så förlorar man ju all sympati för den rollfiguren ganska omedelbart. Om man är någorlunda normal.
1: Och du menar att jag hade tyckt om det?
0: Nej, jag bara säger. Ja. Så då, därför var det liksom lite för mycket tell, don't show, eller vad man ska säga.
1: Jag fattar.
0: Så då tog man bort
1: det. Men hade de betalat renoveringen?
0: Ja.
1: För, de har betalat.
0: Palmerna är renoverade rakt av.
1: Fan vad smart. Smart om Markoolio. Fan hatten av.
0: Så där fick du ett litet scoop från Sveriges Oscarsbidrag.
1: Snyggt.
3: P3.

0: Let's get married, Miley, här i morgonpasset i P3. Allt man får när man gästar Sveriges Radio. Har du sett den här rubriken som florerar?
1: Ja, men jag har sett det. Det är väl min goda vän Jonas Strandberg som har skrivit den.
0: Jonas komiker. Strandberg.
1: Jag vet inte om man klassar sig själv som komiker längre. För sig.
0: Jonas Strandberg har skrivit en text på Café. Berätta, jag visste inte att ni var vänner.
1: Men alla som kör stand-up är väl typ vänner.
0: Okej, kul. Så här lyder då ingressen.
1: Utåt sett i alla fall.
0: Cafés Jonas Strandberg berättar om den färgsprakande tillvaron som gäst i Sveriges Radios olika program.
1: Mm.
0: När jag såg det här så var jag så här, nej.
1: Jag visste direkt vart det där var på väg, men jag känner väl lite så, det är fan så det ska vara, eller?
0: Det är så.
1: Alltså det hade väl fan varit värre om du kom hit och så fick liksom vänta en goodiebag med så Chanel-väska och absolut vodka och liksom så. Alltså det är exakt det här, det är så public service. När jag går på frukosten, när jag är i morgonstudion ibland och ser att de har frukost, så brukar jag bli så här, det här ska inte mina skattepengar gå till.
0: Ja, okej. Okay. Du tycker det ska vara...
1: Dyr ost, titta. dyra ostar här.
0: Nej, men man visste ju vad det skulle handla om, den här texten. Mm. Alltså det, och det ska sägas att så här, finns det ett nyhetsvärde här? Jag vet inte.
1: Ja, det är en roligt skriven artikel.
0: Ja, den är superrolig. Alltså den är rolig. Superrolig. Så här resonerar...
1: Men det där kaffet önskar inte jag någon. Inte ens min största ovän här i livet hade jag erbjudit det här automatkaffet som finns i byggnaden.
0: Alltså jag hade ju hår när jag började jobba här, om vi säger så. Mm. Alltså det kaffet här har ju gjort att jag har fått ett x antal autoimmuna sjukdomar. Skoja.
1: Det är förmodligen det.
0: Nej, men så här... motiverar han sin text då. Det är ju inte alla som medverkat i olika SR-program. Jag tänkte berätta då, alltså för publiken. Det är ju många som lyssnar på Sveriges Radio. Vad man får, hur det är. Alltså så här är det att vara gäst for real.
1: Just det.
0: Och han börjar ju då med att beskriva att man går in genom entrén där man möts av en rad olika slussar och en vakt. Och man säger hej till vakten och han svarar med att inte säga någonting.
1: Mm.
0: Alltså sick burn mot vakterna.
1: Ja, men det har jag tror till och med jag faktiskt har kommenterat det några gånger i det här programmet också. Att så här, de här vakterna som jobbar här verkar missuppfatta sin roll.
0: Ja.
1: Du är inte med i en actionfilm, du jobbar i en reception här fortfarande.
0: Ja, ja.
1: Bete dig utefter.
0: Nej, liksom. Men,
1: okay. Säg hej till gäst, alltså hej till besökare. Vadå?
0: Ta det lugnt.
1: Ja, men man hälsar.
0: Okay. Men, nu är ingen vakt här och kan försvara sig. Det kanske är en person som hade en dålig dag. I don't know.
1: Men, då har de dålig dag varje dag.
0: Men, och sen så kommer det då en detalj som är det här. Man får ju en så kallad bricka, en namnbricka, som man ska spänna fast på sina kläder och man ska ha den synlig at all times. Förutom när man kommer in till programmet, för då kommer det någon och säger, kan du ta av dig den där namnbrickan?
1: Mm, för att den är så ful.
0: Och det är det här är jag på våra gästers sida. Jag gillar inte dubbla besked.
1: Nej.
0: Ska jag ha en fastspänd at all times eller ska jag inte ha en fastspänd?
1: Just det. Men jag tänker när man väl är i programmet, då är programmet lag.
0: Just det.
1: Alltså här är det liksom en helt annan. Här har vi egna vakter.
0: Ja.
1: Här är ju Olivia vakten.
0: Just det. Och sen då, man får ingenting att äta eller dricka. Och ska vi se, här var det mer. Man är ganska törstig. Man frågar om man kan få ett vatten och då får man en märkbar suck. Och sen så är inslaget slut. Man säger hej då och möts av något ohörbart. Ja, alltså kontenten är att det verkar inte vara jättekul att vara med här.
1: Men ändå kommer alla. Jag är med hela tiden.
0: Men jag håller lite...
1: Jag tänker väl lite så sett till vad man ger själv. Alltså oftast när man är med här i något radioprogram eller någonting, så är man kanske med på riktigt 10 minuter. Vad vill du ha?
0: Ja, ja, visst.
1: Alltså vad ska vi göra? Vill du ha massage eller?
0: Nej, men jag kan verkligen hålla med
1: dig. Vad fyller du tid på olika platser?
0: Allt är som det ska när liksom 0 kronor och 0 energi utsöndras från detta hus. Vi ska bara
1: tänka
0: göra...
1: på att också de som jobbar här hela dagen inte heller har någonting.
0: Nej.
1: Alltså utöver lönen och såklart.
0: Ja, visst.
1: Men jag menar bara så här, utöver det finns det ju absolut ingenting.
0: Nej, gud nej.
1: Och det är så det ska vara.
0: Det är så det ska vara.
1: Helt rätt. Hörde du det, Jonas?
0: Nej, vi älskar Jonas. Men det var mysigt och läskigt att läsa.

0: Pärlor med Kent här i morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Glasunda bästa ni, skriver en person.
1: Glasunda.
0: Vi bara flika in att jag var på dejt i veckan.
1: Jaså?
0: Och killen hade flera armband.
1: Okay.
0: Jag kunde inte sluta tänka på Brannes spotting om flera armband och douchebags. Tack för ett bra program. Han har slutat svara nu, by the way.
1: Ja, men du ser, jag har en poäng där.
0: Kan du bara dra den spaningen?
1: Nej, men alltså att man inte ska lita på män som har mer än ett armband. Det är sant.
0: Det är fan sjukt.
1: Det är den största charlatanerna någonsin.
0: Det är
1: alltid
0: helt sjukt. Jag har aldrig hört något sannare. Det är det sannaste jag någonsin hört.
1: Det är typ den enda spaningen jag har haft i mitt liv som faktiskt är, ja, men det här stämmer.
0: Alltså till punkt och pricka. Ja. Det finns inte ett undantag.
1: Nej.
0: Undrar om det finns några män där ute just nu, alltså som hör det här och tittar ner på sin handled och bara... Fuck.
1: Jag är en av dem. Ja, för det är du.
2: Vi är P3.

0: Falling Slow med Casper här i morgonpasset i P3. Klockan blir 10 här i kanalen. Ska vi få nyheter? Matilda Ronge på plats. Jag säger varsågod.
1: Tack. Tre personer har skjutits i staden Halden i Norge, rapporterar NRK. Enligt polisen är det oklart vad som ligger bakom händelsen och det finns ingen fara för allmänheten. En person är gripen och ett stort räddningspådrag är igång. Chefen för Tennessees kriminalvård Frank Strada avgår efter den misslyckade avrättningen av Krista Pike. Och enligt hennes advokater ligger hon i respirator och nu pågår en oberoende utredning om vad som hände i onsdags när delstaten misslyckades med att avrätta Pike trots att man injicerat hennes armar med två doser av det dödliga läkemedlet.

0: sedlet pentobarbital. Tennessees guvernör säger att avgången är i invånarnas bästa intresse. Viktiga reformer som de rödgröna gick till val på kan nu hamna på paus, och det är på grund av att regeringsbildandet drar ut på tiden. Janine Alm är ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
1: Vi har ju bråttom. Vi måste sänka utsläppen, göra en rättvis klimatomställning som också skapar fler jobb i den höga arbetslöshet vi har, men också se till så att vi har en fungerande välfärd i hela landet.
0: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Och om de rödgröna inte hinner bli överens i tid kan det istället bli en övergångsbudget. Alltså en budget utan några större nya satsningar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
2: Det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
0: Till exempel kan ändringar i den statliga inkomstskatten, jobbskatteavdraget och skatten på kapitalvinster bara göras i höstbudgeten om de ska börja gälla vid årsskiftet. Så om de rödgröna inte hinner nu kan flera skatteförändringar behöva vänta. Och i praktiken kan de då börja gälla först 2028. Filmserien Fast and Furious blir tv-serie, det rapporterar Dopest. Vin Diesel, känd som Dominic Toretto från filmerna, är en av producenterna till serien. Och den nya serien kommer att ha premiär under 2028, och det är samma år som sista filmen kommer ut.
3: Family.
0: Jag har övat.
4: Tack Matilda.
3: Tack.
5: P3, Sveriges Radio.

0: Vem du än är, Keisha här i morgonpasset i P3. Hon är kvinnan som aldrig backar för att säga vad hon tycker. Hon har en personlighet som inte lämnar någon oberörd. Man kan liksom inte värja sig. På gott och ont. Vi älskar henne. Välkommen till morgonpasset, Katrin Zytomierska!
1: Du älskar inte mig.
2: Nej.
1: Exakt.
2: Inte du, faktiskt.
1: Jag ser det på dig direkt.
0: Har ni historia eller vad är det liksom?
1: Nej. Vi blev ovänner direkt här innan sändningen. Det krävdes 30 sekunder ungefär.
2: Ingen kallar mig svag.
1: Jag kallar han svag.
0: Oj!
1: Ja, men jag kommer in här och det första han gör är att börja snurvla och så här, tycker synd om sig själv för han har man cold. Då känner jag bara så här, ta tag i dig själv.
2: Och det som hände var bara så, skaka inte min hand så att inte du blir smittad, sa jag.
1: Ja,
2: det var
1: och då sa jag, fan du är en svag person som är förkyld.
2: Ja.
0: Hur ska, ja, vi liksom, men, hur ska vi komma över den här stämningen?
2: Ja, men jag tror inte vi kommer göra det. Men vi behöver inte göra det heller för att genomföra intervjun.
1: Nej, exakt. Vi klarar det här. Vi behöver inte titta på varandra.
2: Nej.
0: Kan vi bara börja med ditt hus som ju faktiskt brann ner så fasansfullt. Vad var det som hände och vad är status nu, Katrin?
1: Ja, alltså det, vad som hände vet ju ingen... eller... Man vet väl kanske, men det är inte bevisat. Och det är fortfarande en utredning som är på gång. Och något som man kanske inte vet som vanlig människa och som jag inte hade en aning om heller, det är att när de plockar ut alltså så här, kylskåpet, ugnen, de prylarna i huset som är kopplade till el, då ska de skickas till olika instanser där de då ska labbas på för att se, eller för att man ska kunna konstatera om det är där brandorsaken liksom har börjat. Och kylskåpet till exempel åker ju till en plats i Sverige som SST, NST, någonting sånt där. Och dit kommer alla Sveriges skjutningar, skottlossningar till exempel då. Så att man kan ju ha lite förståelse för att mitt kylskåp inte blir prioriterat.
0: Jag förstår.
1: Så att det tar tid. Men alltså vad som hände, jag har haft det här huset i 16-17 år. Och jag har aldrig haft något liksom, elfel eller problem med elen. Och nu hade jag ju hantverkare som var ute och jobbade på fasaden. Och dag två när de är där så brinner huset ner.
0: Mm.
1: Så att det är väl egentligen ganska liksom tydligt att...
0: det här är ju spekulationer, vi får ju se vad utredningen visar.
1: Mm.
0: Jag tänkte, du gick ut i Expressen häromdagen och bemötte lite rykten. För med tanke på hur pass offentlig person du är och man var ju verkligen... Alltså det var ju, man reagerade starkt på när du la ut på din Instagram att det här hade hänt, att ditt hus hade brunnit ner. Då började direkt folk sprida rykten. Vad var det för rykten som du bemötte nu i dagarna?
1: Åh, jag läser ju inte tidningar överhuvudtaget, så jag vet inte vilka rykten du pratar om. När jag var på Expressen så nämnde hon någonting och då sa jag så här, alltså, människor kommer alltid tycka och tänka och känna och uttrycka sig och det, alltså så är det ju och det får man ju tycka och känna och tänka och göra som man vill. Jag vet ju bara att vissa saker kan jag inte prata om just nu,
0: just det.
1: Men jag vet ju att sanningen kommer ju komma fram. Sen hur lång tid det tar, det får vi se, men folk får gärna spekulera och så.
0: Det känns inte som du bryr dig om vad någon säger om det.
1: Nej, absolut.
0: Hur hamnar man där?
1: Alltså jag vet inte om det är en kombination av gener och uppfostran. Mina föräldrar är likadana och min farmor var ju helt brutal. Hon blev ju 100 år och hon var ju verkligen en sån, liksom, vad ska man säga? En sån...
0: Krutgumma.
1: Krutgumma, så att jag vet inte var det kommer från riktigt, men nej. Och jag välkomnar ju att folk... både alltså så här, ge mig negativa kommentarer och snacka skit om mig som de gör. Det är helt okej.
0: Du har gjort din Instagram privat, har jag märkt nu.
1: Ja, men det är ju bara för att öka följare. Det har ingenting med något annat. Ja, det är ju ett litet knep man har.
0: Hur funkar det knepet? Alltså att då är det fler som klickar följ för att de bara måste in.
1: Nej, men det är lite irriterande med... För att alltså, när man är en influencer... Så alltså det är ju, man levererar ju väldigt mycket och då kan man ibland bli lite irriterad över att det finns så många människor som tar del av det men ändå känner att så här, jag ska minsann inte göra någonting som kan, liksom, hon kan gynnas av. Mm-hmm. Och när jag ser att jag har liksom närmare 3 miljoner views på mina reels, då fattar ju jag att det är väldigt många som är inne och tittar på mitt konto, men liksom inte ska riktigt ge mig att de ska följa. Och då kände jag ibland så blir det så att jag bara så här, då gör jag mig privat. Och nu i samband med spelet, när jag är så högaktuell, så är det ju väldigt många som faktiskt vill in och kika. Och då får de göra det, men då får de följa i så fall.
0: Okej, intressant. Vi ska fortsätta prata med dig, Katrin, om just spelet som jag typ inte kunde sluta titta på
1: igår. Nej, det är så jävla bra. Alltså, det är så bra.

0: Jag vill bara vara med dig, Håkan Hellström och Noni Bao här i morgonpasset i P3. Katrin Zytomierska är vår gäst denna morgon. Högaktuell i SVT's reality-spelet, säsong 2. Det känns som att du är liksom den perfekta deltagaren för ett sånt program.
1: Ja, men det visade sig att jag verkligen var det. Jag visste inte det innan, jag har aldrig gjort den här typen av program. Så jag gick in lite med så här, vi får väl se. Men det var jag verkligen.
0: Och vad är det går ut på om man har missat det? Det är ett riktigt, ursäkta, jävla rövgäng personer. Alltså ni är ju, det är ju verkligen en samling speciella personer. Eller?
1: Alltså jag har svårt att se det så som du sa nu. För att för mig är det ju helt normala människor.
0: Alltså helt normala människor enligt vissa.
1: Ja.
0: Om vi säger så. Mm. Som ska då bo tillsammans. Mm. Och sen rösta ut varandra. Typ. Ah,
1: precis.
0: Och sen finns det lite så, så hemliga rum och
1: grejer. Tävling varje dag.
0: Tävling varje dag. Och sen så vill man ju veta huruvida det här med romansryktena mellan dig och Magic Mike stämmer eller inte. Det har florerat lite om att ni fick romantiska känslor för varandra.
1: Mm. Ja, men det tror jag nog att vi fick. Det var väldigt, väldigt mysigt. Och så grejen är att det är så sjukt att prata om det nu och tänka på det om jag sätter mig in i era hjärnor. För att för er så är det så här, alltså ni var inlåsta i 12 dagar. Mm. Det är liksom ingenting. När man är inlåst i en lägenhet med mikrofoner och filmad dygnet runt. Man blir verkligen sjuk i huvudet. Alltså, det är verkligen så. Och man tappar tid och rum och man glömmer bort hela omvärlden. Så att för oss så är ju liksom ett dygn känns som en månad där inne. Så att, ja, det känns liksom som att vi utvecklade en väldigt härlig romans där inne.
0: Är det någonting man får se då?
1: Jag vet ju inte hur de har klippt. Nej. Det kan ju inte jag veta. För mig, när jag tittar på programmet så är det ju samma som om när du tittar på det.
2: För det var ingenting som utvecklades vidare.
1: Nej.
2: Det var inte på en dejt sen.
1: Nej. Det var liksom där och då i stunden. Det var kul, det var mysigt och vi klickade väldigt bra.
0: Mm. För det finns en scen i spelet som jag tänkte på när du säger att så här, alla skilsmässor, allt man har gått igenom, alla breakups, alla heartaches, det är liksom ingenting mot mängden känslor som är i min kropp just nu.
1: Och det stämmer.
0: Men hur kan det göra det? Alltså, ta oss dit. Hur mår man när man är där?
1: Nej, men det går inte att ta dig dit, för det går verkligen inte. Det är som att försöka förklara en förlossning. Det går liksom inte. Vissa saker är bara omöjliga. Och det är väl liksom en blandning av att hjärnan får jobba på högvarv varenda sekund på hela dygnet. Du slappnar aldrig av. Du lägger dig liksom aldrig och vilar en kvart på sängen. Eller nu ska jag för sig prata för mig själv. Martina gick ju in på sitt rum hela tiden. Men nej, ska jag skriva manus? Hej, hej! Så gick hon och stängde dörren. Men för mig och många med mig som var väldigt liksom aktiva i att så här, jag ska komma långt i det här spelet. Alltså man var igång hela tiden. Antingen stod man och tjuvlyssnade bakom någon dörr på vad några andra sa, eller så gick man och spelade dart med någon och låtsades att man var intresserad av dart bara för att luska fram lite så här, okej, hur går strategierna här? Har hon gått ihop med nu? Vad kommer hända i nästa utröstning? Sådär. Och det är väldigt ansträngande för hjärnan att konstant arbeta, tänka, analysera, känna. Det händer ju mycket saker där inne som man blir ledsen, upprörd. Och det du pratar om nu, det var ju helt sinnessjukt. Det var ju det sjukaste i hela inspelningen. När vi är i den här sviten, vi har ju ingen aning om att när folk lämnar sviten, alltså blir utröstade, vi vet ju inte att de kommer till antingen tvättstugan eller VIP-lounge. Vi tror ju att de åker hem. De är utröstade i spelet. Det finns bara vi i hela världen, vi som är i den här sviten. Och så har vi en sån liksom tydlig plan och vet 100% hur utfallet kommer att bli. Och så blir det ett annat utfall.
0: Just det blir lite psykning där. Av
1: hur... Ja, för de fick vara med och rösta. Vi vet ju inte ens att de existerar.
0: Just det.
2: Vad skulle du säga är det du har tagit med dig från programmet? Alltså så här, nu när, du kan ju inte avslöja vad som har hänt, men vad känner du var det liksom den bästa, den här erfarenheten har tagit med mig och jag har lärt mig någonting av det här? För ni blir ju ganska dominanta ganska snabbt ju.
0: Kvinnorna.
1: Jag och tjejerna.
2: Ja.
1: Men alltså erfarenheten...
2: Ni styr dem också verkligen som era små puppets.
1: Ja, och det blir
2: alltså,
1: värre.
2: Du är ganska hård.
1: Ja, Alltså vad tar jag med mig för erfarenhet? Att man ska kanske...
2: Ljug mer.
1: Nå, men att man ska vara lite mer strategisk och tänka några steg fram i det mesta som man gör. Kanske inte vara så impulsiv som jag annars är. Men också att... Ja, men att man kan verkligen, man kan liksom känna väldigt, väldigt starkt för främmande människor. Mm. Och det kanske man inte riktigt tror att man kan göra i vuxen ålder.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Katrin. Man vill veta lite om ditt kärleksliv faktiskt.

0: Ain't in LA, Adela här i morgonpasset i P3. Spelet aktuella, Katrin Zytomierska är vår gäst denna morgon. Du gav nyss minus till ditt kärleksliv, Katrin. Kan du berätta, varför är ditt kärleksliv så dåligt? Du är ju så jävla snygg och härlig.
1: Ja, men alltså, nyss och nyss. Den där intervjun var ju för några månader sedan.
0: Det har ändrats nu?
1: Ja, men det ändras ju hela tiden. Mitt kärleksliv är ju som en berg- och dalbana. Och jag träffar ju härliga killar ofta. Och jag hade kanske en dålig dag när jag sa minus där.
0: Jag vet inte.
1: Det är sällan på minus mitt kärleksliv. Jag är nöjd, jag är glad, jag är uppvaktad, jag har det bra.
0: Liksom. Så du har någon som du dejtar just nu?
1: Alltså, dejtar är väl kanske ett lite väl starkt ord. Men
2: vad gör man annars om man inte dejtar?
1: Man hänger.
2: Ja, man hänger.
1: Man hänger när det är kul. Nej, men... mitt kärleksliv kommer nog alltid att förbli som det är, tror jag.
0: Alltså lite så upp och ner och från dag till dag, eller?
1: Ja, alltså från dag till dag, det... Alltså jag vet inte, jag är en kräsen person. Och, eller kräsen person, jag känner väl så här att... Jag la ju ut en kontaktannons i typ maj, kanske? Mm. Ja, men när min mellanson sa till mig att så här... Nu åker jag till Skåne i 2 veckor. När jag kommer hem vill jag att du har en pojkvän. Jag bara, shit, jag måste ta... För jag har ju aldrig tänkt på det. För jag trivs ju så väldigt bra med mitt liv som det är. Så då lade jag ut en kontaktannons. Och jag kan tänka på den. Att så här, man måste ju sätta någon slags minimikrav för om man ska ha en partner. Till en... Ja, exakt. Och då känner jag så här... Jag är inte jätteimponerad över vad jag har presterat i mitt liv.
0: Inte?
1: Nej, alltså jag tycker det är okej. Jag tycker det är så här, jag har startat några företag, jag har fött några ungar, jag har roddat allting. Men det är ju inte så att jag har liksom slitit mig själv, överansträngt mig och stackars mig. Nej, jag tycker att jag har liksom haft ett jävligt bra liv där jag har presterat med olika saker hela tiden. Och jag har ändå lyckats liksom åstadkomma det jag har idag. Så att då känner jag så här... Ska jag vara i en relation med en kille, då måste ju han ha åstadkommit åtminstone samma sak.
2: Mm.
1: Ja, exakt. Och då letar vi liksom en snubbe som ändå har så här...
0: Lite bolag.
1: Ja, men lite 200 kvadratmeter på Östermalm. Ja, med åtminstone en minimum en Porsche. Ett hus i skärgården. Mm. Ja, men lite så.
0: Jag kan hålla med dig här, men jag vet ju också hur man bemöts när man har ett sånt tänk som kvinna. Alltså folk kanske tycker att... Vad fan håller du på med? Vem tror du att du är?
1: Ja, det är helt okej.
0: Ja, det rör dig inte i?
1: Absolut inte.
0: Vad har du fått för reaktioner på kontaktannonsen? Fick du några napp?
1: Ja, men absolut ingenting som var intressant. Problemet för mig är, problemet är ju att jag har ju lite krav på fysik också.
0: Aha, det kunde jag ana.
2: Det går inte ihop med 200 kvadrat.
1: Men varför går det för mig? Ja. Varför kan jag se ut som jag gör, ändå en så här fräsch snart 50-åring?
0: Jävligt fräsch.
1: Ja, men eller hur? Jag tränar, jag äter nyttig mat, jag tar hand om mig själv, jag tjänar pengar, jag har mina grejer, jag är uppstyrd, jag har ändå så här roddat 3 unga samtidigt. Hur svårt kan det vara att hitta en motsvarighet i man? Det går inte.
2: Mm. Och har du provat att testa, liksom, ta det utanför Sverige då?
1: Ja, jag har testat.
2: Ja.
1: Men nej, alltså... Det går liksom inte ihop, för att män verkar ju inte klara av... Vi vet ju att män är dåliga på simultanförmågan. Men att så här, sköta sig själv och sköta ett bolag, det verkar vara en så här, omöjlig ekvation för en kille. Mm. För att så fort man kommer upp i de här männen som är lite mer framgångsrika, ja, men då kommer det ju en ölmage på kuppen. Liksom. Mm.
2: Det är kanske det som är hemligheten till framgång.
1: Men det är ju inte det.
2: Alltså det... Jag menar, om de har en Porsche 200 kvadratmeter.
0: Ja, men då kanske man kan leva med en ölmage, eller?
1: Mm. Nej.
0: Nej, du är inte för.
1: Absolut inte.
0: Men en liksom etta i Årsta och perfekt kropp.
1: Nej. Du fattar att jag kommer vara singel tills jag dör. Men så här, jag är glad, jag har Bingo, vi har ju en fantastisk relation, vi hänger med barnen hela tiden, vi har hus bredvid varandra. Jag har Alex, alltså Falkes pappa också, vi har en jättebra relation. De har precis fått en ny bebis, familjen växer, vi umgås jättemycket tillsammans. Och sen så har jag liksom väldigt, väldigt trevliga killar som jag
0: liksom, träffar,
1: hänger med och har kul med.
2: Men vad är det ni gör då? Alltså om ni inte dejt, alltså gå på bio och sånt då eller vadå?
1: Bio, nej.
0: Bio är dejt.
2: Alltså, det är en dejt. Ja, ah, okej, okay, okej.
1: Okay. Vi
0: alltså
1: jag...
2: men
0: ja, men gör det, det vuxna människor gör sent på kvällarna när man tycker om varandra.
1: Var det too much för Petri?
2: Ja, där gick det för långt.
0: Men kan du bara, alltså, du dejtar inte utan hänger, men hur går...
1: Men dejta kanske är det jag gör, vad betyder dejtar?
0: Nej, men jag skulle vilja att du tar oss igenom, säg att jag eller Branne skulle gå på en dejt med dig, att du tar oss igenom hur en sån dag eller kväll skulle kunna se ut, kanske efter lite musik. Alltså hur det är att dejta... Hur det är att dejta Katrin Zytomierska alldeles strax. And we go.

0: Agetta här i morgonpasset i P3. Katrin Zytomierska här. Vi snackar kärleksliv, vi har snackat spelet, vi har snackat det nedbrunna huset. Men nu vill vi veta. Vi vill veta hur det är att dejta dig, Katrin. Mm. Vad är liksom en drömdejt i dina ögon?
1: Ja, en drömdejt. Det är då killen tar kommandot, han måste alltid ta kommandot.
0: Men förlåt, då vill jag bara direkt gå och säga. Du känns oerhört bestämd.
1: Fast det är inte kärlekslivet.
0: Okej.
1: Det är jag i precis allt annat. Vad, du bara sitter och garvar.
2: Men det, känns som att Magge liksom är på någon kurs eller någonting. Alltså verkligen så taking notes.
1: Ja, nej, men det där är lite intressant faktiskt. För att när det kommer till dating och kärleksliv, då vill jag verkligen bara vara kvinna. Och jag är ju sämst på att vara kvinna.
0: Ja,
1: så det här är ju en utmaning för mig som jag alltid känner så här, yes, nu jävlar, nu ska jag klara av att inte så här betala notan innan han ens hinner få upp kortet eller skicka ett sms om förslag på ställen. Det måste jag jobba mycket med. Så att det är mannen bestämmer, eller snubben.
2: Har du några invändningar om du får en sån?
1: Ja, ja.
2: Vi ska dra och käka här. Alltså ett förslag.
1: Säg ett förslag då.
2: Ja, men säg soldaten Schweik, schnitzelstället Medborgarplatsen.
1: Aldrig i livet. Alltså, är inte klok?
2: Så inga tung kak för dig liksom.
1: Nej, men har du blandat ihop mig med någon annan? Är du blind eller?
2: Men är det den avgörande faktorn för dig, hur dyr restaurangen
0: är? Jag måste avbryta, för att, vet du vad han brukar göra när han, alltså nu är han ju liksom ihop och sådär, men när han var singel, vet du vad han brukade erbjuda på första dejten?
1: Nej.
0: En promenad.
1: Är du sann?
2: Mm. Men vadå? Det är väl den bästa promenaden. Det finns inget lullull som kan liksom så lura en för vad det är. Det är bara jag och du i skogen.
1: Men det är bara jag och du på Cartierbaren på Grand Hotel också.
2: Jo, men då behövs inte. Alltså, då är du redan i någonting som är perfekt ju. Alltså, det behövs inte.
0: Hade du tackat ja till en promenad dit?
1: Nej, det hade jag inte första. Om en kille bemöter mig första gången och föreslår att vi ska gå en promenad, då skulle jag svara så här, du, jag går hellre en promenad med en tjejkompis. Nej, det är inte intressant. Nej, men jag tänker ändå att en bra dejt är så här, du blir upphämtad den här tiden, den här dagen, du kommer komma tillbaka efter 24 timmar.
0: Okej, okay.
1: Härligt, härligt.
0: Ja, det blir alltså kn på första. Alltså KL.
1: Oftast.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Mm. Men och så blir jag hämtad och så blir jag kanske tagen till Bromma flygplats, flugen till Paris. Mm. Något sånt.
2: Just det.
1: Ja.
2: Ta en promenad i Paris istället.
1: Promenad i Paris. Kanske någon trestjärnig krog där. Mm. Något lite enkelt sådär.
0: Det låter inte billigt att dejta dig.
1: Nej, men pengar ska inte vara ett problem. Det ska liksom inte vara någon. Ja, det ska inte vara något som avgör.
0: Nej.
1: Ja. Och sen har vi det mysigt att bo på något härligt Ritz eller något.
0: Just det.
1: Mm. Något sånt.
0: Ingen Scandic eller så?
1: Nej, ingen Scandic. Mm.
2: Ingen som lyssnar på det här programmet anmäler sig nu.
1: Nej, men det finns ingen i Sverige som kan lösa det här.
2: Alla sitter där och tittar på sina bankkonton. Vad är det för fel på promenader egentligen?
0: Nej, men det är så mycket fel på promenader. Katrin Zytomierska, tack för att du kom till morgonpasset.
1: Ja, så kul att vara här.
2: Tack så mycket. Mm-mm.

0: A good day. Anderson Paak och Corday här i morgonpasset i P3, a.k.a. Braggepasset.
1: God morgon.
0: Som, ja, vi, vet du, vi är faktiskt, we're back.
1: We're back, baby.
0: Hur känns det nu? För att vi har varit så mycket ifrån varandra. Det har varit, gud vet vad, i den här kanalen på helgerna.
1: Ja, men det känns, det här är ju alltid på något sätt så här, det normala. Alltså att när allting är som det ska i livet så är ju vi här på helgerna. Men så har det inte varit på jättelänge nu.
0: Alltså det känns som att, nu bygger vi förutsättningarna. Eller vi har förutsättningarna nu för att ha det gott. Och nu bara kan vi bygga uppåt.
1: Just det.
0: Håller du med?
1: Ja, absolut.
0: Det har varit otryggt att vara ifrån dig och lyssnarna.
1: Verkligen, och liksom, alltså verkligen. Och lyssnarna har ju undrat vart du är.
0: Vi
1: hade
0: ju också,
1: vi hade, höll på med ganska stort sånt med Kajsa förra helgen om vem som, vart är det så fel kom ifrån.
0: Just det.
1: Från början.
0: Ja.
1: Och där vi till slut då fick tag på upphovsmakarna. Alltså Arman Kreinsson.
0: Alltså min
1: din
0: landsman.
1: Kusin.
0: Ja, inte kusin, men landsman.
1: Ni är kusiner.
0: Nej, är vi? Har han kollat upp det eller?
1: Jag kommer inte ihåg att vi kollade, vi pratade om det här.
0: Jag kan inte komma ihåg varenda islänning som gör kusin.
1: Så det är ju vad vi har hållit på med när du har varit, alltså, så underminerat dina segment.
0: Ja,
1: och
0: men
1: sånt.
0: Det är bra. Alltså, så här.
1: Så det är därför du behöver vara här.
0: Jag fattar.
1: Så att vi inte ifrågasätter alla andra grejer.
0: Jag tycker att ni får göra vad ni vill mot mig när jag inte är här.
1: Ja, just det, bror. Just det. Men du har hämtat lakris och det är jag väldigt tacksam för. Isländs lakris, I like it.
0: Jag åkte specifikt, alltså en runda, alltså a detour. Vad är det de brukar säga i de här Michelin-restaurangerna? Om det är en stjärna så är det värt ett besök.
1: Just det.
0: Två stjärnor, vadå?
1: Värt omväg.
0: Och tre stjärnor värt som destination.
1: Verkligen.
0: Och jag tog då en liten detour för att handla den specifika lakritsen som du gillar från Island. Har du gjort något motsvarande för mig?
1: Ja, men jag köpte en spettekaka till dig från, som jag köpte nere i Malmö.
0: Okay.
1: Som jag kommer ha med mig nästa helg. Den håller på att torka fortfarande. Den var, den var lite, fortfarande lite för mjuk och färsk. Liksom.
0: Branne, jag hade lätt tackat ja till en promenaddejt med dig om jag inte redan vore gift. Jättebra dejtförslag. Ska ju lägga till det att du är gift. Alltså det är inte aktuellt.
1: Båda är gifta.
0: Ja.
1: Men vi kan ta en promenad ändå. Jag skojar.
0: Låt inte era äktenskap hindra er från att gå på promenad dit.

0: trädgården en fredag. Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Alltså det är så här, det är många som är glada. Ja, äntligen är ni två tillbaka, det bästa radarparet, bla bla bla bla. Äntligen är ni tillbaka, saknat, puss, hälsa John. Men man är också lite irriterad.
1: Jaså?
0: Ja, men det är man ju. Nej, jag bara...
1: Alltså på folket?
0: Nej, på dig.
1: På mig?
0: Ja, men...
1: Vad har jag gjort nu då?
0: Nej, men vi ska inte gå in i det.
1: Nej, men säg.
0: Ja, men dina märkeskläder och så vidare.
1: Jo, jag vet, men jag har inte märkeskläder.
0: Kolla, nu kommer ursäkterna direkt.
1: Nej, men... Jag bor ju liksom i två lägenheter.
0: Just det.
1: Med allt vad det innebär.
0: Ja.
1: Men vad tänkte jag på? Någonting som vi har liksom bara så fallit bort på grund av att vi har haft så mycket hack då mellan våra sändningar. Det är ju att jag brukar ha en brandrecension.
0: Alltså jag har längtat och saknat på ett sätt.
1: Ja, men jag, alltså jag, vet du vad det sjuka är? Att igår tittade jag på en film på SVT Play.
0: Nej.
1: Vilket jag brukar göra. Och bara så fan, vad är det? Alltså bara, just det, vad fan, jag har ju fan tappat bort vår veckans film ju.
0: Alltså vi brukade varje söndag i typ i alla fall ett år utan liksom avbrott få en filmrecension av dig. Och igår så fick jag ett sms från en väninna, hon var lite sjuk och frågade, har du något mysigt SVT-tips?
1: Mm.
0: Och jag hade inte det, för det enda jag sett på SVT senaste tiden är Spelet. Det är väl i och för sig mysigt. Men hon ville väl ha en film typ. Mm. Och den här Money Man, Uppdrag granskning i två delar. Carolina Neurath som intervjuar Alexander Ernstberg. Har du sett?
1: Ja, inte sett.
0: Och det är liksom inte heller mysigt. Alltså med så grävande journalistik. Nej. Om ekonomi typ.
1: Det är Allra mannen, va?
0: Precis.
1: Just det.
0: Och då tänkte jag, nu hade jag behövt ha en sån filmrecension i fickan att kunna ge alla där ute, så varsågod.
1: Ja, men här kommer verkligen en film som jag tror att har man liksom är man inte uppväxt under min tid, så har man ingen aning om att den här filmen är bra. Man kommer förmodligen scrolla förbi SVT Play, se den här filmen och vara såhär, vad är det här för skit?
0: Mm-hmm.
1: Och gå vidare. Lucky Number 11. Har du sett den?
0: Jag har sett den, det är en av mina brorsos favoritfilmer, alltså när han var liten.
1: Ja, men det är verkligen en sån, vilket jag också fick. Jag kände mig ganska stolt när jag satte på den här, för jag visste att min tjej inte hade sett den. Och den har ju en sån jävla bra twist alltså. Oh. Det är ju en sån sjätte sinnet twist. Det är en av få filmer som man inte spoilar, men det är då Josh Hartnett, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Lucy Liu, Stanley Tucci och Bruce Willis.
0: Wow.
1: Det här är ju då 2006, The Glory Days of film, som man brukar säga då, fram till kanske typ 2009, sen hände något.
0: Jag är benägen att hålla med, faktiskt.
1: Så här vill jag ändå verkligen slå ett slag för SVT Play, Lucky Number 11, alltså en otrolig film, underskattad film.
0: Den är faktiskt kanon.
1: 0-5, betygssättning, ja men 4,2.
0: Varför inte 5,0 om den nu är så jävla...
1: Ingen film kan få 5,0.
0: Just det. Men vill du motivera mer?
1: Att det är betyget?
0: Alltså varför är den 4,2? Är det något som du tycker hade kunnat vara bättre till exempel?
1: Ja, men det finns passager i filmen som, alltså om jag ska vara helt ärlig, och jag vet inte om det är för att man liksom lever ett högre tempo nu med så brain rot, men som jag ändå så här, alltså att film har ju oftast ett tempo eller en rytm, och jag tycker att den börjar ganska segt.
0: Mm.
1: Alltså första halvtimmen vart jag lite så här, åh fan, alltså kommer jag ihåg att den här filmen är bättre än vad den är.
0: Alltså jag har börjat störa mig så mycket på att kolla på film med människor att jag faktiskt inte tycker om att göra det längre, för folk är så där otåliga.
1: Ja.
0: Alltså 5 minuter in, ska vi byta?
1: Ja, det där är, det går bort för mig. Alltså när någon är så här, vi ger den här, vilket jag, det kan jag säga om jag verkligen inte vill se en film. Jag säger så här, den här filmen får 10 minuter av mig. Men jag känner på mig att den är dålig. Man ska inte göra så. Men jag har gjort så. Själv.
0: Det är inte okej.
1: Jag ber om ursäkt för det. Men det finns ju vissa filmer.
0: Du är inte förlåten, men...
1: Ja, jag vet, men det finns vissa filmer som man bara så... Speciellt de här nya filmerna som man bara så här... Nej, men alltså det här är bara... Ingenting bra gjort här.
0: Mm.
1: Alls. Alltså det är verkligen så... man har alla rätta komponenterna för en bra film, men den blir ändå inte bra.
0: Mm.
1: Alltså att en dålig film från 90-talet som man skulle klassa som B-rulle, typ så Universal Soldier.
0: Mm.
1: Det är liksom gudfadern i jämförelse med 90% av film som släpps idag.
0: Ja, alltså kanske.
1: Så har det blivit tyvärr.
0: Men du, din ursäkt är registrerad, men tyvärr kommer du inte förlåtas. Det är väl okej.
1: Jag ber om ursäkt. Det är dåligt av mig som en cineast.

0: Animal Cat's Eye här i morgonpasset i P3. Nu är vi med oss vår vän och kollega från Södern i Malmö, Anton Jordås. Hallå Anton!
1: Puss puss, hallå!
0: Hur är läget?
1: Ja men ganska bra själva.
0: Jo!
1: Ja visst, det är så va? Mm. Exakt, man vet att någon mår bra när den bara låter till svar. Hur mår du?
0: Nej!
1: Ja. Nej men jag blev så taggad på att prata om, vidare om det här med dejtpromenad. För att jag har liksom bytt uppfattning kring vad man ska göra på första dejten.
0: Berätta allt.
1: När jag var så, för 10 år sedan tyckte jag så, ja men så viktigt att man liksom verkligen får chans att prata med varann. Mm. Alltså du vet, en kaffe, en öl, bla bla bla. Nu, helt ny uppfattning. Jag tycker att man ska utsätta varandra för något lite sjukt.
0: Nej men Anton, så vadå?
1: Ja men jag tycker till exempel, gå och kråla.
0: Alltså simma.
1: Ja, för då är det liksom, för det är typ enda gången jag själv liksom är riktigt mindful. För det kräver liksom hela min kapacitet.
0: Jag förstår.
1: Mm. Och det finns också något sexigt då, du vet, om någon är lite sämre kan man då lära den andra. Där tycker jag det finns något.
0: Ja, jag är inte helt emot.
2: Så har du gjort en crawl första dejt?
1: Nej, det här är när jag får liksom, när mina singelkompisar kommer till mig och ber om tips så här, och jag måste ha en ny strategi för att så här, leverera en första dejt. Då tycker jag alltid att man ska utsätta sin partner, eller blivande partner då eventuellt, för något lite wacko.
2: Mm. Har det funkat för någon då?
1: Ja men jag tycker det, därför att det är liksom, man får liksom en gemensam upplevelse.
0: Alltså för att, trauma bonding kallas
1: det. Exakt, för simma på badhus är ju vidrigt. Yeah. Alltså som att det är 10 000 människor, plåster och blod och snor i någon mycket märklig blandning. Men... och då kan man liksom få en gemensam fiende i de barnen som snorar.
2: Ja, man kan ju åka på en, alltså bara sätta sig på valfritt tåg vart som helst. Bara så här, vi åker till en annan stad och så har man någonting att trauma bonda efter.
1: Det är också jättebra. Allt det här tycker jag låter toppen. Eller så eller befinna sig så på Arlanda och aldrig båda ett plan.
0: Ja, jag älskar flygplatser.
2: Men nu när du säger det är faktiskt ingen dum idé. Också nej. Typ att man åker till, ja men så, man åker till en ytter, från Mörby till Alby.
1: Det är jättelångt.
2: Alltså man åker alla tunnelbanestationer med någon.
1: Mm. Det är också jättebra.
2: Det är en bra idé ju.
1: Eller hur? Jag tycker det också.
2: Bara ta en buss.
0: Alltså i teorin så liksom är jag för allt det här. Mm. Men jag är lite för mycket Katrin där, att jag känner en stop being poor.
1: Just det, var är champagnen?
0: Ja, men alltså förlåt nu Branne.
2: För inte jag som ska dejta dig. Jag bara säger att det är lättare för någon som, om man bara har ett SL-kort liksom.
0: Ja.
2: Alltså om båda redan har det.
0: Blippar det 2 gånger. Just det, ja, man behöver inte ens. Och det är inte svindyrt
2: att
0: gå på...
2: Det enda kravet om du vill gå på dejt med mig, det är att du också har ett SL-kort, annars kommer det här inte funka.
0: Ja, eller liksom Skånetrafiken.
2: Jättebra idé, Anton. Det där är faktiskt...
1: Tack.
2: Där har du hittat någonting ändå.
1: Tack! Ja, men jag tycker det. Trauma bonding. Är det så fel? Ja. Nu tar vi snart över här i magasinet i P3. Det blir mysigt.
2: Lycka till!

0: Arrest Me Till It Hurts med Jeopardy här i morgonpasset i P3. Om några sekunder är hon 11. I kanalen ska vi få nyheter. Matilda Ronge på plats. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. En man i den spanska staden Tordera och ytterligare en person i regionen Katalonien har dött efter att en medelhavsorkan dragit in över Barcelona och flera andra delar av regionen. Det rapporterar El País. Två personer har dött och en är svårt skadad efter en skjutning i Norge, det uppger polisen enligt norska medier. Och nu inrikes, för flera vårdaktörer kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den förslagna nya abortlagen och menar att myndigheten försvårar lagens intentioner. Men efter P3 Nyheters rapportering om kritiken säger Läkemedelsverket nu att de behöver bli tydligare. Thomas Eklund är pressansvarig på Läkemedelsverket.
2: Tydligt för oss är nog att remissinstanserna har läst, sett och påpekat att här finns det saker som vi behöver ta tillbaka och titta på igen.
1: Den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma. Men för att få abortmedicinen Mifepriston kommer kvinnan fortfarande behöva ta sig till en vårdenhet som har tillstånd för abortvård. Läkemedelsverket skriver också att smärtstillande inte ska lämnas ut vid en hemabort. Lina Fridén, förbundsordförande för RFSU, tycker att Läkemedelsverket begränsar möjligheterna.
3: Vi vill ju att läkare och barnmorskor ska ha rätt att förskriva och lämna ut alla läkemedel som aborten kräver som ett slags abortpaket. Och vi vill att det ska kunna göras på en vårdcentral, en barnmorskemottagning, en ungdomsmottagning eller på

0: apotek.
1: Och sist sport, för Formel 1 i Malaysia har skjutits upp 2 gånger. Ja, kraftigt och ihållande regn har gjort att starten har skjutits upp 2 gånger efter att bilarna upplevt tekniska problem. Kändisföraren Lewis Hamilton har hört säga till sitt stall, citat, "Jag trycker på gasen men ingenting händer." Det var P3 Nyheter, take it away Anton.
2: Vi är P3, här och nu, live.
3: Visst är du. Nu är det söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där vi ska gå igenom de viktigaste musikhändelserna från veckan. Alldeles snart så snackar jag med Tina Merafzon om Fanny Avons senaste släpp.

0: Hallå, det här är ju söndagsmagasinet i P3 med Anton och nu också med dig Tina Merafsson.
1: God dagens.
0: Och vi firar ju liksom New Music Friday fast två dagar sent.
1: Ja, men det kan man väl få göra.
0: Quirky like that.
1: Det är som födelsedagsveckor som folk har för sig. Det är konceptet att man drar ut på det. Ja, där hörde vi vad du tycker om det.
0: Verkligen, jag blev så stressad. Jag vågade inte säga min egen åsikt, jag bara... Okej, och jag tycker vi ska zooma in på Fania Vons nya album ju. Och jag, en fågel har viskat i mitt öra att du tycker att albumet är mycket imponerande.
1: Ja.
0: Berätta, kan inte du, varför funkar det så bra?
1: Jag tycker att Fanny Avon verkligen kan skriva låttexter. Jag tycker att låttexter, och kanske allra särskilt de svenska, har börjat bli lite, inte absurda, men det är liksom lite för lätt. Det är för repetitivt. Ibland så får också artister för sig att det är så intimt att liksom använda typ så lösryckta dagboksanteckningar och tro att det blir liksom, men man är så, man bara, ingen fattar vad det här handlar om förutom du typ. Och här tycker jag att Fania Von är så himla duktig på att använda lagom mycket såna här, ja men, klyschiga metaforer eller rim som vi kanske har hört förut, lagom mycket sånt, samtidigt som hon är en bra storyteller. Du liksom hänger med hela vägen på den här skivan och kan leva dig in i och eller relatera till det hon har skrivit. Och det är också hennes mål när hon skrev den här skivan, att hon vill att någon kanske ung lyssnar på det här och kanske kan se lite på systerlikt, höra lite systerlikt här, systerlig visdom typ. Och det tycker jag hon har lyckats med.
0: Jag var på en ledarskapsutbildning en gång. Mm-hmm. Då sa en amerikansk mellanchef: "The life of the party is always the storyteller."
1: Well,
0: är det här liksom the life of the party? På
1: men jag tycker att, liksom att det finns en... för att musik ska kännas och för att den ska kännas liksom viktig, så måste man på något vis kunna relatera till det. Och då kommer storytelling in. Den bästa poppen vi minns är ju när det är en sån här historia som man känner från och med du med Oskar Lindros till exempel. Dancing on my own med Robin. Alltså, så att för att det ska vara hållbart och inte bli sån här bara en, liksom en TikTok viral, så behövs det. Och där tycker jag att Fania Von har lyckats.
0: Och tillbaka till låtlistan, eller tillbaka till låtlistan. Jag läser i låtlistan. Mm. Förundras. Det står så här: huvud, axlar, knä och tårar. Krossa hjärtan mjukt. Mm. Är det liksom en poppoet vi har fått på halsen?
1: Det tycker jag. Det tror jag absolut. Mm. Och det är också roligt att hon har en låttitel som är typ så 11 frågetecken. Alltså lycka till och radio ava den. Ja, men krossa hjärtan mjukt är också en väldigt fin start på den. Det är öppningsport på den här skivan som verkligen sätter tonen för hela plattan.
0: Och vi ska lyssna på just huvud, axlar, knä och tårar nu. Vad tycker du jag ska lyssna efter särskilt?
1: Ja, men eftersom jag har lyft texten så kan vi absolut foka på den. Och bara också, alltså, Fanny Avons röst.
0: Mm.
1: Den är så himla fin.

0: huvud, axlar, knä och tårar.
1: Jojo, söndagsmagasinet i P3 som lyssnar på lite Fanny Avon och debutalbumet ju kom den där låten ifrån.
2: Jajamän.
1: Och Tina, det är alltså 12 låtar som är på albumet, så är det egentligen 5 låtar som är nya, så att säga. Och är det liksom en samlingsskiva av singlar, är det så jag ska förstå det? Eller vad har vi för röd tråd här?
2: Ja, men den röda tråden är ändå... Den finns på plattan i det att det här kärlekstemat, men också temat att så här, men vem är jag, vad gör jag, att hitta sig själv och stå på sina egna ben, den följer väldigt snyggt på skivan. Sen är min, om jag ska vara lite kritisk, så tycker jag att det också är något odynamiskt. Där någonstans i mitten av de här 12 låtarna så känner man lite så här, okej, men nu hade jag velat haft någonting som ryckt tag i mig lite mer tempo kanske.
1: Alltså odynamiskt som i bemärkelsen att det låter lite likt.
2: Ja, tempomässigt är det lite väl likt. Sen med det sagt så tycker jag fortfarande att den musikaliska produktionen är jävligt snygg. Alltså på låten vi precis hörde, det är liksom lite så valsig vibe, men det låter inte gammalt, det låter inte ofräscht. Det är välproddat, för att Fanny Avon kommer också från en väldigt musikalisk familj och är själv väldigt musikalisk, och det hör man här. Och sen rösten bara snäll. Jag kan inte prata nog om den här rösten, den är så snygg tycker jag.
1: Du bad mig att lyssna särskilt efter rösten, och det gjorde jag. Jag ord som porlande kommer till mig.
2: Jag gillade det. Jag gillade den beskrivningen.
1: Lite som ett aprilregn.
2: Ja, vackert.
1: Tack.
2: Ja, men så det finns absolut en röd tråd, och det finns liksom fint att hämta även från de här 5 nya spåren, även om alltså det kan ju kännas repetitivt när man liksom redan har hört de andra 7, och vi har ju också hört dem ganska mycket. Låtar som till exempel Växtverk som vi har spelat mycket, Vad gör jag nu som vi har spelat mycket här på PT till exempel.
1: Stämmer. Och tycker du liksom att den här plattan liksom banar väg för en fortsatt stark karriär för den gode Avon?
2: Det gör det definitivt, också med tanke på att vi vet också att hon skriver bra låtar för andra, i och med att hon har skrivit 1000 spänn och hon har varit med och skrivit Molly Sandén bangers, och hon jobbar ju jättenära Olga Myko till exempel, som har ett helt annat uttryck visserligen, men jag tror att Fanny definitivt är någon att räkna med på musikscenen, den svenska musikscenen, och jag är också väldigt nyfiken på vad hon kommer ta sin musikalitet, eftersom den här skivan, musiken är väldigt snäll. Det är liksom lite visa, det är lite poppigt, lagom jazzigt. Det ska bli skitspännande att se hur hon liksom vidgar sin musikaliska värld framöver.
1: Just det, om hon går in i en sån Lady Gaga-era.
2: Vet du vad? Jag tar det också. Jag tror att hon kommer göra det galant.
1: Och det är också så bra knep om man vill stanna kvar i branschen länge, att både vara skrivare för andra och sjunga själv.
2: Jajamän.
1: Ja, hallå, stort tack Tina för att du kom och hängde.
2: Tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Ännu en vecka i box. Du är tillbaka i stan och i studion.
1: Är du glad för det?
2: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avrås-Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från Cirkusen som är regeringsbildningen.
1: Ja.
2: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.

0: David Bowie, Young Americans. Här är Söndagsmagasinet i P3. Jag heter Anton och vi håller på att gå igenom de viktigaste musiknyheterna från veckan. Och jag känner att vi måste ta tag i det här med turerna kring kritiken kring Taylor Swift. För att en av de största liksom ändå grejerna från den här veckan får ju ändå sägas vara diskussionen kring The Life of a Showgirl. Encore, svårt att säga för mig, där fyra nya låtar släpptes. Kritikerna var ganska ljumna och jag har klippt ut när Tina Merafsson sammanfattar kritikernas reaktion på nya plattan. De sa ungefär så här:
1: internationellt så är ju kritikerna varken förtjust eller särskilt imponerande. Flera poängterar att Encore-versionen kommer också passande nog i nomineringstider för amerikanska Grammy. När det kommer till fansens mottagande så är det svårare att göra en de är ju en väldigt lojal fanskara.
0: Och vi ser den här lojaliteten liksom ta sitt uttryck i till exempel streaming-siffror, det är framförallt det. Men sen har också stormat särskilt kring den här låten Patient Zero. Där har alltså Taylor fått kritik. Patient Zero är ju ett begrepp som populariserades under 80-talet under HIV- och AIDS-krisen. Och det grundas i att en flygvärd, Dugas, han blev felaktigt utpekad för att ha fört in viruset i USA och han omnämndes i en rapport som Patient O, alltså nolla, och sen blev det förväxlat med Zero. Och HIV-AIDS-krisen var ju en hemsk tid, det var djupa sår i USA, framförallt i queer-communityt, och det var ju för att man blev så hårt åtgången av till exempel media, och i Sverige hade vi också mycket otäcka rubriker som till exempel bögpest etc. Så att det kommer kritik är liksom inte konstigt, och om det då är ena sidan av den här diskussionen, men hur kan man då försvara Taylors användande av begreppet? Tina Merafsson sa så här i magasinet tidigare i veckan:
1: det här är ju inte första gången som Patient Zero används i populärkultur. Det har gjorts film som heter så, sådär, så Swift är inte ensam om att använda det. Och de som försvarar Taylor Swifts användande av det här, den här titeln, menar att kritiken är lite överdriven och att man i vardagligt tal inte gör den här liksom medicinhistoriska kopplingen.
0: Och trots allt det här så lär ju Circus Swift fortsätta. Hon är ju trots allt synonymt med popkultur 2026. Och hur låten låter ska vi lyssna in nu. Och du får bestämma om den är bra eller inte. Eller om du håller med kritikerna eller fansen.

0: Patient Zero, Taylor Swift. Och hon lyckas ju alltid vara aktuell, känns det som. För att som om det inte vore nog med Encore-plattan så dök hon upp i SNL tillsammans med Dakota Johnson. Och där skojades det om mediciner och att Dakota använder henne som sin terapeut. Vi ska lyssna.
1: My literal therapist. I'm not your therapist, actually. You just show up once a week at my house with an empty bottle of wine and ask if I want some. Yeah, well, I have manners. And then you flop on my couch and overshare, and every so often I just say, damn, that's crazy.
2: Is that not a therapist?
1: And then I go, well, you know, oh, it's getting late, I should probably go to bed. And then you say,
2: sleepover, yay!
0: Jag menar, här kan vi alla hålla med Dakota Johnson, eller? Har vi inte alla använt Taylor Swift som vår terapeut ibland? Är det så fel? Men å andra sidan, behöver man ha terapi på svenska? Då tycker jag vi unnar oss Joakim Berg. För det känns ändå som att så Taylor Swift hemma, eller?

0: Moderna tider, Joakim Berg här i söndagsmagasinet i P3, där jag håller på att gå igenom musiknyheter från veckan som vi har fastnat lite extra för. Och en sak som jag tyckte var rolig, det var det här med att U2 och Rosalía ska samarbeta på en låt. Och tydligen ska låten inledas med att Bono härmar Rosalías sopranstämma. Är inte det en mening som väcker fantasier? Och framförallt många frågor. Och så här sa P3s musikreporter i magasinet i fredags, Natasha Azarmi, till min kollega Siri, kring varför Bono gillar Rosalía så mycket, så här sa hon.
1: Han tycker att hon går steget längre med sitt låtskrivande och sitt berättande. Hon skriver inte bara om det hon ser i spegeln, säger han. Hon skriver om vad som också finns på andra sidan spegeln, vilket är varför låten heter Mirror Maker.
0: Alltså hur det kommer låta i detalj har jag många farhågor / förhoppningar kring. Svar kommer senare i höst. Och apropå musiknyheter, snart så kommer Fabian Lantz hit och då ska vi snacka om Fontaine's D.C. senaste släpp.

0: Söndagsmagasinet i P3 lyssnar du på, och vi är mitt uppe i musiktimmen där vi liksom går igenom de viktigaste släppen från veckan. Jag heter Anton Jordås, du heter Fabian Land.
1: Stämmer mycket bra.
0: Och du är musikreporter på denna kanal.
1: Ja.
0: Och nu ska vi dyka in i Fontaine's DC's lilla universum.
1: Det härliga universum.
0: Stora ord. Vi ska prata om dem.
1: Du sa lilla universum.
0: Ja, okej, bra. Ja. Och den första singeln, Marianne, har vi hört mycket på P3. Och så här reagerade du på det första släppet.
2: Är du nöjd med första smakprovet från kommande plattan?
1: Om jag är. Det har liksom nästan lite mörka så The Cure-känslor. Fontaine har sina numera ganska karaktäristiska, tunga, lite släpande trummor som låter som att de är inspelade i en liksom fabrikslokal någonstans i Dublin.
2: Ooh.
1: Och jag tycker det är liksom, det är storproducerat men på ett bra sätt.
0: Och där blir du intervjuad av min kollega Siri Fagerud.
1: Mm.
0: Och då undrar jag så här, är du lika nöjd den här gången?
1: Mm. Det är jag faktiskt. Och blev lite förvånad. Alltså det är läskigt. Det är lite läskigt när man får en singel som man känner, shit, det här var verkligen något. Och så är, att det lite bygger upp för att bli besviken framöver.
0: Just det.
1: Det är väldigt sällan ett album har samma höjd rakt igenom. Liksom.
0: Höga förväntningarnas...
1: Ja.
0: Förbannelsen.
1: Exakt. Mm. Och det vet vi inte än. Albumet kommer ju först senare i höst. Men de här två singlarna tycker jag båda jättegott, verkligen.
0: Och hur låter Tang då?
1: Ja, men Tang rör sig i lite samma ljudlandskap. Det är lite mörkt. Sångmässigt så är de lite lekfulla för att det blir nästan lite rap-känsla. Alltså liksom meningarna duggar så tätt och avlöser varandra med lite flow. Men ändå är liksom postpunk-anda på något sätt. Men sen så jag tycker de har sitt tydliga nu lite, som jag sa då också, dystopiska sound. Men vågar också vara lite skojiga på den här låten. Rätt vad det är så kommer det ett litet piano, nästan solo, liksom en liten pianoparti som man typ väldigt, väldigt sällan hör från dem. Så att ja, men det bådar jättegott med det här släppet.
0: Men okej, okay, men så var befinner sig Fontaine's DC i sin karriär? Flyter de liksom med på den här irländska vågen vi har lite sett i populärkulturen just nu?
1: Mm.
0: Eller de delar och driver med den? Alltså vad har de?
1: Det skulle jag säga, de är med och driver den. Album debuterar 2019, men sen så händer det något 2022 när de släpper sitt tredje album. Det känns som att det är då det börjar ta fart också med den här irländska vågen. Absolut att Sally Rooney hade skrivit hyllade böcker innan dess och vi hade fått lite så. Men där hakar de på ett tåg på något sätt med albumet Skintifia, som det hette. Där liksom det kändes som att okej, nu börjar folk få upp ögonen för dem. Vad är det här som bubblar här? Folk gick helt in i Irland. Det händer liksom saker på alla håll och kanter här. Vi har skådisar där, vi har böcker där. Så där liksom 2022 händer något. Sen 2024 så släpper de sitt senaste album som tog en liten sväng åt ett lite mer tillgängligt håll. Och nu ska de då följa upp det. Av de här singlarna att döma så tar de ju en ny sväng åt det lite mörkare hållet från det lite lättare. Liksom. Så att de ska väl släppa sitt femte album nu till hösten.
0: Och vi ska lyssna på Tang och jag undrar så här, finns det någonting som överraskar i den här låten tycker du?
1: Men det är just det här pianot verkligen. Det är typ så 1:50 in i låten så kommer det. Där man känner igen det man hör fram tills dess och så rätt vad det är så lite sveps man under fötterna av att inte Mozart sitter vid pianot, men en skicklig pianist
0: ja,
1: alltjämt, verkligen.
0: Höga krav än Mozart
1: själv. Nej, det kommer vi inte begära. Men det är ovanligt och det är roligt och överraskande,

0: Fontaines DC Tang. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet där jag och Fabian Lantz går igenom de viktigaste musiksläppen från veckan. Och det här väckte känslor i mig.
1: Vilka känslor, Anton?
0: Nej, men jag kände att det här fick mig att tänka på så typ Lars von Triers sätt att göra film. Mm. Alltså när Björk går där. Mm. Alltså när hon liksom, det är den här musikalfilmen som Lars von Trier gör tillsammans med Björk. För då går hon, det är jättemycket bilder när hon bara går i jättegråa amerikanska landskap. Ja. Jag får den känslan. Det finns något liksom, något gråmulat, lite filmiskt de här låtarna. Lite
1: skog,
0: skitigt
1: tycker jag. Ja, alltså, jag vet inte, man kan ju hamna i staden, man kan hamna i skogen. Men jag ser mycket träd gå i höstskruv. Alltså det är perfekt låt att möta hösten med, känner jag. Att man vill liksom förkova sig i det här. Ja, och sen sätta sig inomhus, tända ett ljus, dra igång den här och liksom, ja.
0: Exakt, och det är någonting med liksom de här lite
1: filmiskt, absolut
0: de här lite liksom, det var någonting med de här ösiga gitarrerna i slutet som fick mig att kännas liksom lite Lilja Forever-esk nästan.
1: Och att han nästan, visst känns som att han nästan pratar i tungor liksom.
0: Ja, det där
1: därav låttiteln.
0: Ja, snyggt.
1: Nej, men att han verkligen rycker tag i en och jag ser att nu hänger du med på den här resan. Liksom.
0: Och då var ju det här pianot verkligen ett bryt. Det håller jag verkligen med om. Och det var lite kul. Man blev lite så, hallå?
1: Ja,
0: vad pågår?
1: Ja, tack för det.
0: Och apropå det här pianot, finns det någonting finns liksom andra gånger Fontaines DC gjort de här liksom utflykterna från sitt sound?
1: Ja, men jag tänker, jag har tagit med mig lite olika exempel där vi kan höra på hur de har landat i det här soundet. För att jag skulle snarare säga att Fontaines DC är ett band som har utvecklat sitt sound och haft en viss röd tråd genom hela denna resan, men inte på något sätt varit totalt lojala till det liksom. Så att jag tänker att vi kan lyssna på en litet exempel från deras debutskiva och hur de lät då till att börja med.

0: Och dialekt.
1: Ja, visst.
0: Så det förslår.
1: Ja, och det är lite samma tempo och sätt att sjunga på. Liksom det här, rappa, rappa, rappa. Och när det nästan alltså, bygger på rim mellan meningarna. Men det är ju mycket mer öppna trummor, öppna gitarrer. Alltså ett lite stökigt ljud, om du fattar vad jag menar.
0: Också det är lite doft.
1: Ja, verkligen. Ja. Men så att där har de liksom etablerat, okej, det här är lite vad vi gör. Och sen så nämnde jag i det här albumet 2022 att där händer något, de når ut i ganska många fler. Jag tänker vi kan lyssna på hur det lät då. And-

0: Nej, men alltså en stilla längtan efter kärlek.
1: Mm, verkligen. Och mycket mjukare röst.
0: Oh, alltså lite verkligen?
1: Det här. Ja, men som du säger, stilla längtan. Öm känsla i rösten där man är lite så, ja. Nu kommer jag alltså varsamt få ur mig de här orden. Men vi hör också trummorna introduceras. Det är lite det jag har varit inne på när vi hörde när jag pratade med Siri också. Att det är liksom stora trummor som släpar lite och det liksom finns ett liksom rick i dem som jag tycker om väldigt mycket. Där kommer de in på det. Och sen så 2024 släpper de då Romance som är ett album som, ja, men det blir verkligen deras stora breda genomslag. Där når de ut till väldigt många fler. De testar, det är lite samma ljudbild på många av låtarna, men de vågar också testa ett lite poppigare sound. Vi kan lyssna på hur det låter.

0: Det känns helt plötsligt som att vi är i Göteborg.
1: Visst.
0: Indiescenen.
1: Ja, verkligen. Och det är lite det jag menar. Förstår du vad jag menar? Det är liksom, de har inte riktigt den här tydliga, vi gör den här sortens musik och så är det med det. Utan de testar och så gör vi det här och så gör vi det här. Och därför är det dels spännande när de släpper nytt, vilket håll kommer de gå. Nu har vi fått två singlar så vi kan gissa. Men jag tycker också att om man lyssnar på de här två singlarna så känns det liksom rent. Det känns som att de är trygga i det här. De bottnar i det här. Så kanske har dessa små eskapaderna på vägen hit varit en slags liksom färdriktning. Och att vi nu landar i det som känns att vi kan bäst för Fontaines då.
0: Och är det inte också roligt med, eller så här, det är ganska människor som är fans, de vill ju bara att det ska vara likadant hela tiden. Mm. Men det finns ju något som är väldigt kul med artister som faktiskt pushar gränserna lite och utvecklar sitt sound ju.
1: Och det är modigt ju.
0: Ja, exakt.
1: Inte minst. Alltså att det finns ju en fallhöjd i det här också.
0: Ja.
1: Lite som sista exemplet vi hörde, Favorite. Den funkar inte riktigt för mig. Den gör det inte riktigt liksom. För att jag kanske uppskattar Fontaines D.C. som är mer åt det lite tuffare hållet. Lite...
0: Just det, för du blev kär i den där 2019-soundet.
1: Exakt, det var där jag fastnade. Och då när det kommer en sån grej så, vänta, vad händer nu? Ska vi verkligen göra så här? Okej, gör det. Men, ja. Och sen så går vi vidare därifrån.
0: Och tycker du att de här två låtarna som har kommit, kan vi liksom säga redan nu, liksom, ger det någon slags riktmärke ut från hur själva albumet kommer låta, tror du?
1: Ja, men det hjälpte oss jättemycket när den andra kom. Då fick vi en, alltså man vet aldrig med en låt. Den släpptes, ja, kan det här vara The Odd One Out eller kommer det vara så här det låter? Nu kommer en andra som påminner lite om den också. De har samma ljudbild, de har det lite mörka, det lite dystopiska, tryck i texten, tryck i trummor. Alltså man märker att det är ett stort Fontaines D.C. som har slagit igenom nu, som har för ambition att fylla arenor och att göra liksom heltäckande låtar som verkligen når ut på en stor arena. Det tycker jag man hör nu. Och då tror jag också att albumet kommer fortsätta. Men vi får se.
0: Så de är inne i sin arena-era, är det det du säger?
1: Ja,
0: okej, okay, Fabian. När albumet kommer i höst, då får vi kalla tillbaka dig hit och se om du hade rätt.
1: Jättegärna.
0: Ja, hej med dig.
1: Hej på dig.
2: Vi är P3.

0: It's not living if it's not with you, the 1975s, här i magasinet i P3 med mig Anton. Och vi har lite söndagskänsla här ju. Jag ska berätta för dig om hur det var för mig. Jag såg den här nya realityserien Boyfriends. Och det var en lite sur P3-programledare som satte sig och kollade. Jag tänkte så, yikes, hur är såna här reality-shower egentligen? Förutsägbara, det ska komma en stark historia. Men så berörd jag blev. Så därför ska vi fördjupa oss i det med Elinor Sari från Expressen här alldeles strax. Men nu det är klockan 12 och då ska vi förstås få P3 Nyheter och en uppdatering därifrån. Vi lämnar över kanalen till Matilda Ronge. Varsågod Matilda.
1: Tack snälla Anton. Två personer har dött och en är svårt skadad efter en skjutning i Halden i Norge. Det uppger polisen enligt NRK och en person är gripen. De skjutna ska ha tillhört ett jaktlag, säger polisen. New York Times har tagit del av sekretessbelagda dokument som visar hur Cornell University straffade de sju killarna som kallats Cornell 7 efter en påstådd gruppvåldtäkt för 2 år sedan. Och 2 relegerades medan 2 andra stängdes av i flera terminer och en 5:e som redan hade tagit examen förbjöds att vistas på campus i 3 år. Och de 2 återstående fick mildare påföljder och beordrades bland annat att genomgå utbildning och skriva reflekterande uppsatser om sextrakasserier. Killarna nekar till brott. Och så politik för viktiga reformer som de rödgröna gick till val på kan nu hamna på paus. Och det är på grund av att regeringsbildandet drar ut på tiden. Janine Alm är ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet.
2: Vi har ju bråttom. Vi måste sänka utsläppen, göra en rättvis klimatomställning som också skapar fler jobb i den höga arbetslöshet vi har. Men också se till så att vi har en fungerande välfärd i hela landet.
1: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november och om de rödgröna inte hinner bli överens i tid kan det istället bli en övergångsbudget, alltså en budget utan några större nya satsningar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
3: Det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
1: Till exempel kan ändringar i den statliga inkomstskatten, jobbskatteavdraget och skatten på kapitalvinster bara göras i höstbudgeten om de ska börja gälla vid årsskiftet. Så om de rödgröna inte hinner nu kan flera skatteförändringar behöva vänta och i praktiken kan de då börja gälla först 2028. Och sist om en flopp.

0: Det är Tom Cruise nya rulle Digger som verkar ha floppat totalt. Och den fick betyget 0 i DN och kritiker beskriver den som ett misslyckat försök att göra buskis av en miljökatastrof. Digger drog in 34 miljoner kronor på över 3000 biografer under öppningskvällen, men enligt Variety räcker inte det så långt eftersom produktionskostnaderna landade på runt 1,7 miljarder kronor. Men Aftonbladets kritiker gav filmen en 4 och tyckte att Tom Cruise gör sin citat köttigaste roll på länge som Digger Rockwell, som är en åldrad oljemogul, och hans ansvarslösa oljeborrning hotar att förstöra hela Europa. Det var P3 Nyheter. Blir du sugen, Anton?
1: Alltså, you had me at köttigaste roll.
0: På länge,
1: ja,
0: dessutom.
1: Ja. Men jag tycker att den stora grejen med den här nya Tom Cruise-filmen som jag har fnissat åt hela veckan, det är att Tom Cruise för en gångs skull spelar en person i sin egen ålder, och då har han jättemycket smink.
0: Det är faktiskt lite kul.
1: Visst, det är väl som en ny era
0: det
1: nu.
0: Har någonting.
1: Eller hur? När alla de här Hollywoodstjärnorna är så fixade att när de ska spela liksom sig själva, alltså missförstå mig rätt, då måste de
0: sitta åker masken på.
1: Ja, då måste de sitta flera timmar i sminket.
0: En komplimang kanske ändå, ja. Eller något.
1: Ja, just det. Just det, nu Anton, nu ska du vara riktigt ful. Kom hit klockan 7 på morgonen och vi börjar filma 10. Ja, för det är bättre det än att någon säger, du ska vara riktigt ful. Vi ses.
0: Kom som du är.
1: Ja, exakt. True. Okej, okay, bra. Helt plötsligt på Tom Cruise sida. Tack ska du ha.
0: Hej då! P3.
1: Här och nu. Live. Ja, då. Det är söndagsmagasinet i P3. Och nu ska vi äntligen få gå in i reality-dimman. Som jag längtat, vi ska snacka Boyfriends på SVT som har premiär idag.

0: The Clash, Rock the Casbah, här i magasinet i P3, där vi nu ska snacka om SVT:s nya reality-satsning Boyfriends, där vi hänger med Oscar Sia, Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg. Med mig för att prata om detta har jag nu Elinor Sari, du är journalist på Expressen och liksom reality-expert i magasinet idag. Hallå!
1: Hej, god morgon tänkte jag säga, men nej, det är men inte alltså, längre.
0: Grovt, extremt grovt eller något. Det är ändå klassisk med lunch.
1: Ja, verkligen. God lunch.
0: God lunch. Både du och jag har ju sett seriens tre första avsnitt. Och den handlar ju om Oscar, Edvin och Sebastian. De är bästa kompisar och vi får följa med på dyra krogar i Stockholm. I fula replokaler till shower. Och framförallt så får vi ju festa med Kristin Kaspersen. Och så får vi också navigera i hur man gör när ens bästa tjejkompisar får barn och man blir ensam kvar. Eller när man blir kär i sin bästis. Elinor, håller du med om att det är den här serien handlar om?
1: Exakt allt det. Alltså det är precis det du berättar om. Alltså sex, fest, drama, bråk, tårar, allt.
0: Och jag undrar liksom, för att jag sa ju innan här att jag blev oväntat berörd av den här serien. Blev du också det?
1: Berörd vet jag inte om jag riktigt blev. Då tänker jag liksom att man nästan fäller en tår.
0: Ja, det gjorde jag. Ja, visst.
1: Ja, du gjorde det? Nej.
0: Jo. Ja, men det är liksom så här är det för mig att det var på något sätt att det blev liksom privat. För att så här, jag själv är ju också en homosexuell man i 30-årsåldern. Lite äldre ska sägas. Men, men det, så här, jag blev så tacksam att det här livet gestaltas på tv. För att när jag var barn så var det här helt otänkbart. Då den här serien hade inte gjorts då. Förstår du vad jag menar?
1: Jag hör dig. Ja. Och då, med den aspekten så blir man ju verkligen berörd. Det håller jag med om. Jag är ju tyvärr den här mamman som de i deras vänskapskrets hatar. Du började ju smsa mig där vid 9 en kväll.
0: Ja, för jag blev så berörd av serien. Ja.
1: Exakt, och jag bara ja,
0: just
1: somnade.
0: Just det. Så det är olika helt enkelt.
1: Exakt.
0: Men hörru du, Edvin känner vi ju, Oscar känner vi. Men den här Sebastian Hammarberg, vem är han? Mm.
1: Ja men precis, han är ju lite mer okänd, men för vissa kanske tänker så här, jag känner igen hans ansikte. Och han är ju framförallt då känd som, säger jag, och så är han inte känd, men för att styla kändisar.
0: Han är kändisstylist.
1: Ja men exakt, han är också gott röda mattan. Jag vet att jag har träffat han på röda mattan och sådär, så att Det beror nog lite på vem man frågar. Men han har stylat personer som Kinsa, Molly Sandén. Han gick för övrigt med Molly Sandén på Elle-galan på röda mattan. Jag tror de höll i handen till och med. Ja.
0: Mm.
1: Och har podd. Ja,
0: så men det är inte lite sådär när man är kändisstylist att man också, det är på något sätt så att man liksom dras med lite deras kändiskap.
1: Det blir väl så. Sen när man tittar på de här tre första avsnitten så är ju han väldigt tydlig med att jobb är jobb. Och vänskap och något annat i så fall får bli utanför.
0: Och apropå honom och vänskap. Alltså, jag känner så här, Elinor. Hela Sverige behöver ha Sebastian som sin bästa vän. Därför att han lyckas liksom vara, vet inte, jag tycker så att vi alla borde liksom föra anteckningar kring hur man ska vara som vän. För att de har en konflikt i Åre. Där är han lite sur på Oscar och Edvin. För han tycker att de liksom stickar sig in med mycket kändisröv. Och att de vill vara liksom i de här flärdfulla sammanhangen. Och då säger han så här och liksom står upp för sig själv.
2: Ni har en otrolig förmåga att vara så otroligt sociala. Men jag känner att så jag är typ inte där ni är i det.
0: Han kan liksom så att säga stå upp för sig själv och säga lite tuffa sanningar när det behövs. Men sen när det verkligen gäller, när Edvin kommer till honom och är så, jag känner mig så stressad, jag håller på att bli utbränd, då kan han spegla och också vara hos sin bästa kompis. Så här låter det.
3: Mm. Nivån som du jobbar på nu, det är för mycket. Det är alldeles för mycket. Du är helt skakig.
0: Alltså, är han inte ett proffs?
1: Jo, alltså han är jättefin. Han, det är som du säger, man vill verkligen ha han i sitt liv. Du vet, en liten sån ängel på axeln.
0: Ja, exakt.
1: Som kan klappa en och peppa en och kanske smälla till en ibland när man behöver det.
0: Och apropå vänskap då, för att det hela den här serien kretsar också kring så vänskap och attraktion. Varför är det så laddat, tror du, att prata om kring att ligga med sina kompisar? Det är ju aktuellt också i Giffers och ungekastet också, känns det som.
1: Ja, verkligen. Det är ju exakt samma fråga som tas upp egentligen. Kan man vara vän med någon av motsatt kön, har det varit på GVFA. Men här är det ju då, man är attraherad av samma kön. Mm. Det är kanske inte könet man är attraherad av. Men, nej men och det är ju såklart en laddad fråga, precis som vi har diskuterat här i flera veckor egentligen. Och det är ju såklart känsligt. Och framförallt när man som, utan att spoila för mycket här, när man kanske blir kär i sin bästis som kanske inte riktigt motsvarar inte riktigt samma känslor.
0: Nej, precis. Och man blir liksom nästan lite tagen gisslan i den situationen, båda två. Gud, det här är så spännande, Elinor. Jag har så mycket känslor. Du och jag ska fortsätta skvallra om boyfriends alldeles snart.

0: of my mind, Augustin här i magasinet P3, där jag och Elinor Sari snackar Boyfriends, den här nya realityserien på SVT som har premiär idag. Och innan här så sa vi att den kretsar ju kring teman typ som sex, vänskap och kärlek, och framförallt det här svåra i när man blir kär i en person som inte är kär i en tillbaka. Och du, Elinor, jag upplever ett slags skifte i reality nu. Mm-hmm. Att nu är det är så få serier som klarar sig enbart på den här ganska klassiska premissen att man bara hakar på, typ som i Wahlgrens värld. Eller som de här frukoncepterna, alltså Never Forget Hollywood-fruar, och kanske lite mer aktuellt Secret Lives of Mormon Wives. I reality i Sverige nu ser det som att allt ska finnas ett skav. Och i det, och jag tänker att i den här Boyfriends fall är det här att man blir kär i sin bästis. Håller du med mig om att det är så här?
1: Ja, men både och. Alltså, jag hör dig, och du har nog helt rätt. Bara det att du har nog reflekterat kring det mer. Men det är precis som du säger. Det är precis som i GVFA till exempel.
0: Just det.
1: Eller Silent Attraction. Alltså så här, allt, det är som du säger. Jag hör dig. Jag är med dig.
0: Och varför tror du att man behöver de här skaven?
1: Alltså...
0: Eller är det bara att jag bara kollar på public service reality nu?
1: nej, det tror jag inte. Utan jag tror att du är helt rätt. Och jag tror att det blir liksom mer medvetet. Förr räckte det långt med människor i ett hus som skapade drama typ. Nu, alltså, vi har sett så himla mycket reality vid det här laget. Man som tittare har liksom blivit mer kräsen. Så jag tror man vill ha lite mer än bara intriger och konflikter och sex. Man vill liksom ha...
0: Alltså här, varför kollar jag? Den frågan ställs. Liksom.
1: Ja, men lite så. Och liksom, jag tror att reality som verkligen fastnar har lite mer djup. Typ en sån här fråga som hänger med till tv-soffan eller till fikabordet dagen efter. Förstår du vad jag menar?
0: Mm, att man då kan, till exempel då, det klassiska exemplet den här hösten har ju varit, kan man ha en kompis av motsatt kön från GVF XL?
1: Exakt så. Mm.
0: Men alltså jag undrar också en sak kring reality, och det är klart en sån himla klassisk fråga så här, hur äkta är det egentligen? Men jag tycker att den är ganska relevant i också den här serien Boyfriends, för att det är som att jag både tror och inte tror på dem i det de säger. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår exakt vad du menar.
0: Och du som alltså har bevakat reality så länge, kan inte du snälla avgöra den här frågan en gång för alla?
1: Ja, då kommer sanningen här. Ja. Nej, men jag tror att det är väldigt äkta. Till slut, de säger det, till slut glömmer man kamerorna. Det säger alla, oavsett vilket program man pratar om, alla deltagare. Men jag skulle ju säga att det mer och mer blir, liksom, det är ju mer kändisar. De är automatiskt mer medvetna hela tiden. Det är mer manusdrivet. Förr var det liksom... mindre skriptat, det var mer vanliga människor. Så att ja, det är nog en blandning. Jag tror de här tre killarna är vana vid kameror, vana vid att inte försöka säga fel, men så är det också väldigt äkta i det de gör.
0: Ja, för att i de här segmenten när de pratar om att vara, att när alltså Edvin Törnblom pratar om att han blir kär i Oscar Sia, då är det som att jag verkligen tror på honom i avsnitt 1 och 2. I avsnitt 3, då är det som att det kommer upp ett litet liksom ett tvivel i mig. Jag bara sa, men hur mycket av det här har liksom kanske överdrivits för kamerans skull?
1: Och det, ja, tycker det vet jag, ju bara dem.
0: Ja, det är klart att det är bara de som vet. Men det blir ändå som att man har sett, att det tänker jag liksom sätter fingret på det här, just det här äktheten i reality som är kanske svår att diskutera, som att man aldrig kan veta. Men det är ändå liksom på något sätt det jag sitter och tänker på i tv-soffan ju.
1: Nej, jag är helt med dig.
0: Och apropå det då, och om man skulle liksom definiera reality-begreppet idag, är liksom Hjälp, jag har köpt ett franskt ruckel, är det reality? Är Paris Hotel reality? Och framförallt kanske, vad passar Boyfriends in, skulle du säga?
1: Ja, men,
0: fattar du min fråga?
1: Ja, men jag tror det. Alltså, jag tycker att allt du pratar om är reality. Sen finns det väl liksom kanske någon typ av underkategorier, mer det du pratar om, så här, haka på tvn. Ja, det kanske är Wahlgrens värld, kanske Boyfriends. Sen finns det ju de här människorna i ett husdramat, typ Paradise Hotel.
0: Big Brother.
1: Big Brother, kanske till och med GVF. Alltså, när det gäller GVF kanske är någon blandning av båda. Ja, men det skulle jag nog säga. Reality känns som något större begrepp nu för tiden. Och sen så finns det liksom underkategorier.
0: Ja, och precis. Och då kanske en av de här kategorierna är den här lite så public service reality där vi också ska lära oss något.
1: Ja, men så kan det vara.
0: Ja,
1: så kan det vara.
0: Typ så. Carina Bergfeldt lär sig om diagnoser. Alltså det är ändå också en liten sort.
1: Ja, nej, men jag hör det. Svenska nyheter.
0: Ja, ja precis. Har vi? Men det är mer en talkshow, eller?
1: Ja, okej då.
0: Ja, okej då. Och vet du vad, Elinor? För den som inte kan få nog av Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg, de ska alltså snacka om serien imorgon i morgonpasset. Vad hade du velat fråga dem?
1: Oh my god. Ja, men man undrar ju så mycket. Gud, ska vi, får vi skicka med en fråga på riktigt?
0: Nej, jag vet inte. Jag tänker så här, du och jag kan ju lobba.
1: Okej, vi lobbar. Ja. Edvin, vi undrar ju då, är du verkligen kär? Eller vad, i Oscar Sia?
0: Ja, det är faktiskt den stora frågan. Ja. Så morgonpasset programledare, om ni hör oss, snälla ställ den så vi kan få besked, jag eller Elinor. Hallå, stort tack för att du kom till magasinet.
1: Tack själv!

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag har blivit rånad i Malmö.
2: Trump vill bygga en triumfbåge.
1: Justin Bieber är tydligen fransk.
2: En sick burn har riktats mot oss på Sveriges Radio.
1: Och vad ska en techmiljardär med en massa skog i Sverige till?
2: Sen var riviga Katrin Zytomierska här.
1: Hon och jag blev osams direkt. Lyssna nu i appen Sveriges Radio. Tack för idag, och vi hörs imorgon. Då är David och Linnea tillbaka. Och sen på tisdag är de igen. Och sen på onsdag, och sen på torsdag. Och sen på fredag, då är det Magge och David.

0: Ellen Krauss, I roll my eyes. Här är Söndagsmagasinet i P3 med Anton. Det är alltså jag. Apropå mig. Inför att jag skulle kolla nästa veckas populärkulturella händelser så snubblade jag över att tv-serien Below har premiär på Netflix. Och det är alltså en kanadensisk thriller, en miniserie med sjömonster. Men vem ser jag på omslaget om inte Josh Hartnett? En man som jag inte tänkt på kanske 15 år. Men så bara är han inte med i en ny tv-serie utan också i den hyllade Verity som hade premiär i fredags. Vem är han då? Jo, han var tidigt 2000-tals kanske mest omtalade så hunkskådiskändis. Han spelade i Pearl Harbor. Han var med i 40 Days and Nights. Men hade sitt stora genombrott i Sofia Coppolas Virgin Suicides. Han var för 2001 det Jacob Elordi är för 2026. Alla var kära honom. Alla ville vara honom. Han var it-boy med stort i. Men folk var också så taskiga. Det talades om att han i sina filmroller mest gick runt och kisade. Och hade de så fel. Och att han mest var ett pretty face. Elaka tungor sa att hans karriär skulle tvärdö när som helst, PGA åldern. Som ju då givetvis skulle ta ifrån honom hans looks. Och så här säger han själv om hur han liksom ser på starten av sin karriär och hur det var att vara just en heartthrob.
1: For me it was all about finding the right filmmakers to work with. And in those situations I felt like if I wanted to work with the best directors, I needed to kind of be an actor that could play a lot of different types of roles. They needed to be able to trust me. I really set about kind of going in that direction. So I felt like, yes, the heartthrob thing was going to limit my access to those great filmmakers, but it was also a way in.
0: Och varför har jag inte tänkt på honom på så himla länge då? Jo, för sen så är plötsligt var det som att journalister slutade skoja om honom. Han var inte med i lika stora roller längre. Och han har inga sociala mediekonton. Alltså jag tänkte ju liksom att han hade slutat jobba med showbusiness. Men så kollade jag hans filmografi. Han har alltså fortsatt att puttra på med sin karriär under alla de här åren. Det är filmer, inte de största. Det är tv-serier, inte heller de mest påkostade. Men det puttrar på, va? Som en liten linsgryta på söndags eftermiddagen. Och när jag har läst lite intervju med honom så verkar det vara ett ganska aktivt val. Han vill liksom göra ett aktivt brott från den där hunkstämpeln. Han tackade nej till både Batman och Superman för han genuint vill göra något annat också. Vips, 25 år senare, lite rynkig, lite medelålders, så är man tillbaka, va? Och nu i ett slags finrum. Han gjorde till exempel Oppenheimer och nu då den här Verity. Så Jacob Elordi, take notes. Vill du vara med i ett pretty face, försvinn från rampljuset, men jobba på och kom tillbaka som 50-åring med cred!

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time, och det här är Söndagsmagasinet. Och du, en fråga som jag tycker känns väldigt aktuell när det är just söndag, det är ju söndagsångesten, va? Den här själsliga liksom låsningen som sker i oss alla när man är så, åh jävlar, nästa vecka så är det på det igen. Och då måste man ju vaccinera sig mot den. Då måste man ju ha något att titta på, gärna liksom bincha rakt igenom. Och vet du vad? Jag finns här för dig. Jag har kallat hit Joakim Silverdahl som ska ha med sig lite tips på vad man faktiskt kan frossa sig igenom i tv-väg hela kvällen. Men han har också en kommentar. Han liksom känner sig lite osäker på om det verkligen är rätt serie eller inte. Så nu när jag hör mig själv prata om det inser jag, just det, det är tips och ett antitips i ett lite grann, kan man säga.
1: P3.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, och nu ska vi prata om det här.
1: I believe there are monsters born in this world to human parents.
2: Can you tell me your name?
1: You may call me Kathy.
0: Oh. Det är du förstås East of Eden, eller Öster om Eden, som vi hör här. Det är den nya storsatsningen från Netflix. 7 avsnitt baserat på Nobelprisvinnaren John Steinbecks gamla klassiker, va? Men jag känner så, jag vill veta en sak. Och det är den värd att bincha? Och då har vi binge-professorn själv, Joakim Silverdahl från P1 Kultur. Också filmkingen, hallå.
3: Ja, hallå, hallå, hallå.
0: Du har ju sett den här.
3: Ja.
0: Och vi går av på sak. Är det här liksom en mysserie som liksom så här på söndagskvällen är perfekt att bara liksom plöja? Eller vad känner du?
3: Alltså, det beror på vad man vill ha för känsla i kroppen. Alltså, om man vill känna så, och jag skulle bara vilja lägga mig i ett rum dekorerat i mörkbetsad mahogny med lite lätt huvudvärk och liksom bara må lite halvdåligt medan jag tar in all ondska i världen och försöker fundera över den. Vill man ha den känslan, då ska man bincha den här serien bara rakt igenom, för då har man verkligen så här, där har man någonting.
0: Om man känner så, jag mår lite för bra och man behöver lite vemodets kranka blekhet.
3: Ja, precis. Det kanske inte är så myssöndagen för alla där ute, men om man är lite depppeppad, Då är det här serien för dig.
0: Men apropå det då, vad handlar den om?
3: Den handlar ju om en grupp människor som levde i slutet av 1800-talet i USA och sen en bit in på 1900-talet också. Det är som en lång släktkrönika, kan man säga. Och de här personerna är liksom också, man kan säga att hela den här berättelsen är en slags bibelallegori. Man kanske känner igen det här, Öster om Eden, vad är det för någonting?
0: Edens lustgård.
3: Precis.
0: You rang.
3: Ja, exakt. Och det är då så att det fanns en kille, va, som heter Kain, som mördade sin bror som heter Abel. Och då så efter att det hade hänt och det var väldigt dålig stämning, så vart han liksom dömd att...
0: det är så jag känner mina testamenten, dålig stämning.
3: dömd att liksom leva ut sina dagar i ett land som låg öster om Eden. Och John Steinbeck, som har skrivit den här berättelsen, ville ge de här figurerna i sin berättelse den här berättelsen. De är som en allegori av den här bibelberättelsen. Syndafallet och Kain och Abel. Och han gjorde det för att han ville utforska en egentligen central fråga. Och det är så här, om ondska finns på det här sättet i de här människorna, kommer den ondskan liksom åka ner i nästa generation också? Finns det någonting som de kan göra för att frigöra sig själv från den där ondskan? Ja, då kanske det skulle kunna vara att man med människans fria vilja någonstans ändå skulle kunna bryta sig fri från den där ondskan och liksom leva sitt liv på ett bättre sätt. Och det är ju som hela den här berättelsen som man lever igenom i den här serien då, East of Eden.
0: Alltså, det låter inte som popcornmaterial direkt.
3: Nej, det är inte sådär. Och då kom Tom Cruise in på en sån tidigt flygplan. Nej, det är inte så mycket sånt, utan det är mycket mer så här. Ja, just det. Och då har de fått de här märkena i pannan som Kain också fick i den här bibelberättelsen. Och det är ju liksom syndens märke då. Och, alltså, det är ju inte så mycket explicit uttalat i den här serien, ska man säga, utan det är mera liksom i undertexten hela tiden, att just det, vi utforskar den här idén om ondskan genom de här personerna som vi får följa dem.
0: Och tycker du att berättelsen har någon relevans idag? Liksom, varför tror du att Netflix väljer att göra den här gamla bibelromanen, om jag får kalla den det, idag?
3: Ja, det är ju lite intressant fråga, och det är lite intressant tycker jag att det känns som att de har skruvat ner det bibliska lite också.
0: Alltså
3: att det är klart att det finns med någonstans, liksom. Det nämns vid några tillfällen och så. Men i boken så är det ju väldigt närvarande, och det är ju som en sån viktig del av vad hela boken handlar om. Här är det ju lite mer då själva handlingen i boken, att ja, men vi får följa de här familjerna, de här personerna som föds in i den här världen och sen liksom stöter på andra karaktärer som är hemska eller där det liksom leder in dem på avvägar och sånt där. Det känns som att serien är väldigt intresserad av att göra handlingen från boken, men kanske att man har tagit lite för försiktiga steg in i den här allegorin för att det ska bli en riktigt spännande serie. Jag tycker att den liksom velar lite grann, tycker jag.
0: Och bara för att liksom knyta an till en modern svensk kulturdebatt, den här känns ju väldigt gamla bibelöversättningen. Det är inte så mycket vår fader här, eller?
3: Nej, precis.
0: Här är det fader fucking vår.
3: Ja, exakt. Det känns som att det är någon som är ganska intresserad av att verkligen rota runt i vad ondska egentligen kan vara i våra liv.

0: Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås och dig Joakim Silverdahl. Vi håller ju på att prata om den här nya Netflix-serien Öster om Eden, baserad på klassikern av John Steinbeck med Florence Pugh. Säger man Pugh eller Pugh?
1: Pugh, tror jag man ska säga.
0: Mm. Men jag bara vill att hon ska heta Pugh. Ah, ja. Florence Pugh, Mike Feist och Christopher Abbott i huvudrollerna. Hör du, Joakim? Det låter ju, som vi var inne på, verkligen som så. 7 timmar i sträck, långt mörker, det är kostymdrama, det är mycket så, den typen av röst. Finns det något ljus i den här serien som liksom piggar upp lite?
1: Ja, men jag tycker det. Det finns ju en gammal film som heter East of Eden med James Dean också. En sån megaklassiker. Han gjorde ju bara 3 filmer, James Dean, innan han gick bort väldigt ung. Så den är ju många som har sett den och sådär. Den filmen är dock bara liksom den sista tredjedelen av boken ungefär. Den väljer att inte göra hela den här episka resan från 1800-talet in i 1900-talet och sådär. Medan den här serien verkligen tar hela resan. Och det jag tycker om med att det är en miniserie då är att då får karaktärer plötsligt plats som inte ens finns i den här James Dean-filmen. Till exempel är det en asiatisk-amerikansk karaktär som heter Lee som blir familjen i den här serien då. Han hjälper reda på olika sätt. Han bor i huset med dem och hjälper dem och sådär. Och han har mycket av den här filosofiska, fina känslan som serien kanske behöver också, ett ljus, att han försöker hjälpa de här väldigt då dömda människorna.
0: Just det, så det är inte bara så syndens tecken i pannan, utan också det finns liksom hopp.
1: Ja, det finns lite hopp också, och att det kanske är först en bit in i serien som man känner så här, just det, nu, det finns kanske lite hopp ändå någonstans. Den här karaktären Lee då, som får mycket mer utrymme här än han var ju inte ens med överhuvudtaget i den där andra serien, filmen, ska man säga. Och jag tycker att det gav mig väldigt mycket. Så det var fint att se att det faktiskt fick plats med lite ljus här också, inte bara elände.
0: Och apropå Florence Pugh, alltså hon har ju fått en uppgift som jag tycker verkar vara väldigt, väldigt svår som skådespelerska, för då står det så här, att liksom att hon ska då spela en karaktär som Steinbeck beskriver som ett monster. Hur är hennes porträttering av monsterkaraktären?
1: Ja, Florence Pugh Rogefeldt som jag kallar. Ja, hon ska ju då spela, eftersom det är en bibelallegori här då, vi pratade ju om Eva och Adams syndafallet och sådär, så hon ska ju vara någon slags blandning mellan Eva då och ormen i paradiset, djävulen själv. Hon är då ett riktigt sånt psykopatmonster, den här karaktären Kathy, som inte har någon känsla för någon annan människa, bara vill slå sig fram själv. Klassiskt, som man tänker liksom Patrick Bateman, psykopat. En person som är helt bortom vad vi liksom har empati för och sådär.
0: Ja, och kanske inte så mycket då, på tal om allegorier, hon kanske inte så mycket är en människa, utan hon är en slags samlad mänsklig ondska.
1: Hon är en ondska, precis. Ja. Och i serien här då så har de försökt liksom luckra upp det där lite grann. Och jag förstår att man vill göra det. Men då börjar man tänka lite på den här Odysseen också, den här filmen vi fick se i somras, tycker jag. Alltså, Odysseus blir en liksom snäll Matt Damon-pappa istället för en ganska märklig antik människa som vi inte kan relatera till överhuvudtaget. Och man har försökt göra någonting lite liknande med Kathy, att hon får inte bara vara ondska, för att det skulle bli för svårt för någon slags modern människa att relatera till. Så hon har andra lite, liksom, man försöker skruva på det lite grann. Och jag tycker på ett sätt att när man börjar göra det för mycket i en berättelse som ska vara en sån här allegori där hon ska fylla en viss funktion, då blir det också lite så att helheten tappar på det också.
0: Alltså
1: att det kanske är så att helheten i serien kan bli lite sådär, det hade varit bra om den här personen faktiskt bara var ond då.
0: Vi sitter då med vår liksom en balja kopp te. Vi sitter liksom med så en rutig filt runt om oss. Vi sitter och huttrar lite i vårt dragiga hem, självupplevt. Och då undrar jag så, ska vi ägna den här söndagskvällen åt att läsa boken som John Steinbeck har skrivit, eller kolla på den här serien då som Netflix gjort? Vad tycker du?
1: Alltså, boken är ju otroligt bra. Så det är klart man ska läsa den. Men jag tänker så här, läs kanske de här verserna i Bibeln som bara är liksom 3 minuter att läsa. Syndafallet, Kain och Abel. Och sen ser man serien. För då tror jag att man kommer få ut jättemycket mer av den. För det är så här lite dolda grejer som händer som är väldigt tydligt kopplade till den här korta, korta berättelsen från början av Gamla testamentet. Så att liksom, om man ska ta sig an serien med sin tekopp där i soffan, så tror jag att man kommer tycka att den är mycket mer intressant och liksom, ja, men spännande på ett annat sätt om man faktiskt också bara tragglar sig igenom några versar.
0: Alltså, fy fan vad mäktigt Peter har blivit. Att vi har en kille från P1 som säger så, läs Bibeln, ungdomar. Alltså, som jag längtar efter det. Stort tack Joakim Silverdahl för att du kom och hängde med mig så här på söndagen.
1: Ja, tack så mycket. Vi är P3.

0: No Broke Boys, Disco Lines och Tina Chi här i magasinet i P3. Klockan blir nu 1, då ska vi få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med det senaste från skjutningen i Halden i södra Norge där 2 personer dött och en är svårt skadad. Dödsoffren är en pappa och en son enligt polisens insatsledare och offren tillhör samma jaktlag. Och en kille mellan 25 och 30 år som inte tillhörde jaktlaget har gripits och enligt uppgifter till norska VG blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Polisens insatsledare säger under en pressträff nära brottsplatsen att den misstänkte gärningspersonen hölls kvar av vittnen där och överlämnades till polisen. Flera vårdaktörer kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den nya abortlagen och menar att myndigheten försvårar lagens intentioner. Men efter P3 Nyheters rapportering om kritiken säger Läkemedelsverket nu att de behöver bli tydligare. Thomas Eklund, pressansvarig på Läkemedelsverket.
2: Tydligt för oss är nog att remissinstanserna har läst, sett och påpekat att här finns det saker som vi behöver ta tillbaka och titta på igen.
1: Den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma, men för att få abortmedicinen mifepriston kommer kvinnan fortfarande behöva ta sig till en vårdenhet som har tillstånd för abortvård. Läkemedelsverket skriver också att smärtstillande inte ska lämnas ut vid en hemabort. Lina Fridén, förbundsordförande för RFSU, tycker att Läkemedelsverket begränsar möjligheterna.
3: Vi vill ju att läkare och barnmorskor ska ha rätt att förskriva och lämna ut alla läkemedel som aborten kräver som ett slags abortpaket. Och vi vill att det ska kunna göras på en vårdcentral, en barnmorskemottagning, en ungdomsmottagning eller på apotek.
1: Och Fridén säger att det är viktigt att Läkemedelsverket nu gör sin del.
3: Det ska inte råda några tvivel om vad det är som gäller och hur det ska funka.
1: De som bor i Uppsala län kan komma att slippa böter för fortkörning, för under natten har 2 fartkameror till stulits längs vägarna. Längs 2 vägar ska jag säga, det rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan stals 5 fartkameror i länet och polisen utreder nu om stölderna hör ihop med en ny stöldvåg. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Det var P3 Nyheter. Nu fortsätter Peter Marie Anton.
0: Det gör det verkligen. Tack ska du ha.
1: Tack, tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, söndagsmagasinet i P3 håller dig i sällskap en stund till. Och jag heter Anton Ljus som sagt. Och nu ska vi gå in i framtiden. Nu ska vi hjälpa dig hålla koll på vad du måste veta om nästa veckas populärkulturella händelser.

0: Oskar Lindros, hur de än, här i Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och nu är det jag som tar dig i handen. Jag kommer berätta för dig vad du måste ha koll på i nästa vecka när det kommer till popkulturen. Och jag har glada nyheter, för du vet att måndag till torsdag, då är det du som sätter fötterna på armstödet, lutar dig tillbaka i soffan och bara pöser. Du behöver inte hålla koll på något. Men jag har ett litet avtal. För att du ska få göra det så måste du sen på fredagen börja jobba ordentligt, va? För då har två filmer premiär du måste se och ett popalbum som du måste hålla koll på. Vi tar dem i tur och ordning, vetja. Alltså, Alex Schulmans debutfilm. Tänk att man kan göra debut när man är över 50. Ändå inspirational. Den här filmen heter Arkipelag. Den handlar om tre pappor som följer med som så ansvariga klassföräldrar på en skolresa i skärgården. Och som sagt då, premiär på fredag och är Sveriges Oscarsbidrag. Den ska alltså tävla om att bli nominerad till bästa utländska film. Och alltså, jag får alltid ont i magen när det är Sveriges Oscarsbidrag, va? För det här är ju, det är det som är den stora grejen. Det är liksom inte så mycket vad filmen handlar om, utan det är det här med att det blir så stor snackis kring att vi är i Alex Schulmans liksom kulturvärld. Vi läser hans böcker, vi ser hans filmer, vi lyssnar på hans podd. Och nu ska han dessutom försvara flaggan i staterna på Oscars. Om den går hela vägen till att bli nominerad. Alltså, går man till statistiken och ser hur liksom Sverige har klarat sig tidigare så ser det ju väldigt mörkt ut. Men det får ju stå för dem. Men då undrar man så, vad har Schulman för strategi för att han ska nå hela vägen då? Björn Jansson från P1 Kultur, dagen liksom det blev känt att det var den här filmen som skulle vara vårt Oscarsbidrag, då fick han intervjua Schulman och fråga honom hur han ska göra för att vinna.
1: Dels har man stora amerikanska filmbolaget Warner i ryggen. Det är ju aldrig fel, där finns det ju pengar och en kännedom om den amerikanska filmbranschen. Och sen sa Alex Schulman att nu ska man upprätta ett war room här på filmbolaget i Sverige för att gå igenom hur man ska göra när man lanserar filmen. Och sen ska han ganska snart i oktober, trodde han, åka över till Los Angeles och bo där för att kunna lansera filmen, för att han är en tävlingsmänniska och det här är ju once in a lifetime.
0: Alltså en mening som väcker min fantasi, att man ska ha ett war room för att knipa en Oscars nominering. Så spännande tycker jag. Men okej, tillbaka till vad mer du måste hålla koll på. Du måste också hålla koll på the filmen The Social Reckoning. Det är en film som handlar om Facebooks kanske mörkaste hemligheter. Aaron Sorkin är avsändare. Vi har två utav TV:s största stjärnor just nu. Jeremy Allen White från The Bear, Jeremy Strong från Succession kommer alltså till vita duken. Jag menar, kanske är det du som i filmen till ära återupplivar ditt gamla Facebook-konto du har på Dekis och börjar skriva så på andra människors loggar. Hej, vad gör du? För att se om det väcker en liten kulturdebatt hemma hos dig. Och så ska du också hålla koll på Troye Sivan som kommer med ett nytt album. Också det här på fredag då, som sagt. She's the Best heter plattan. Kommer han följa upp succén efter Rush? Kommer det gå att toppa att bli veckans P3-hit? Tror inte det, va?
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Vilket mys, va? Och jag heter Anton och du heter Michelle Hallström, hallå.
1: Ja, hallå.
0: Du är popkulturreporter på kanalen och vi ska prata om, alltså, jag vill säga kändismentorskap, typ.
1: Mm. Det tycker jag funkar som begrepp.
0: Ja, men för så här, för jag tycker mig liksom nu ana att det har blivit liksom vanligare och vanligare att kändisar, till exempel Charlie XCX, lånar liksom äldre kändisars kredibilitet eller liksom status för att komma in i värmen. För att jag tänker framförallt på hennes album Music Fashion Film, där ju bland annat Martin Scorsese poserar på omslaget, och nu liksom senast här med Madonna på VMAs. Håller du med mig?
1: Ja, det ligger absolut något i det du säger. Vi har också Troy Sivan som har med Nicole Kidman i sin musikvideo.
0: Oh, just det.
1: Rosalia samarbetar med Björk. Ray gör musik med Hans Zimmer. Pink Panthers och Kylie Minogue. Sara Larsson, Robin. Olivia Rodrigo och Robert Smith från The Cure. Olivia Rodrigo har verkligen jobbat mycket med det här och överraskar sin publik med Alanis Morissette och Stevie Nicks på sina konserter. Och sen såklart Madonna som samarbetat med Charlie XCX och Sabrina Carpenter.
0: Och för att jag lyssnade på Peter Nyheter i veckan och där pratade de om att begreppet motherbombing, ja, kallas det.
1: Det är förvirrande om man inte förstår att man i populärkulturen idag använder ordet mother för de här kvinnliga ikonerna.
0: Ja, exakt. En slags överför bemärkelse snarare än så vem som är ens vårdnadshavare.
1: Exakt. Mm.
0: Men jag tänker att det också funkar åt andra hållet. Alltså att även de här äldre kändisarna kanske också behöver de yngre kändisarna. Tänker du att de behöver andra lika mycket eller ännu mer?
1: Absolut. Madonna må ha ikonstatus och kulturhistorisk cred som de här nya unga artisterna inte har. Men det de unga artisterna har, som Madonna inte har, det är hype och momentum. Och de har ju ett kulturellt inflytande i internet och samtidskulturen. Och det gnuggas av på Madonna nu när hon står sida vid sida med Troye Sivan, Charli XCX, Sabrina Carpenter på Video Music Awards till exempel. Och sen såklart bidrar det till att Madonna introduceras till en yngre publik som, jag vill ändå tro att 15-åringar idag vet vem Madonna är, men jag vet inte om de riktigt fattar vem hon är. Att hon är grunden som dessa yngre popstjärnor står på. Hon sätts in i en samtida kontext på ett väldigt smart sätt.
0: Ja, precis. Och det är också alltid svårt att förstå hur stort någonting var, alltså när det begav sig. Det klassiska exemplet är väl så Beatles, alltså folk så svimmade när de viftade lite på håret. Alltså, det är ganska svårt att relatera till när man själv tittar på de svartvita framträdena av så som ser lite trist ut.
1: Ja. Ja, nej, då, det är helt obegripligt.
0: Ja, och det får stå för mig i och för sig. Det kanske inte är jättekul att kolla på dem, vad vet jag. Men tänker du, alltså, har det alltid varit så här? Eller är det något nytt?
1: Det är ju inte, alltså, generationsöverskridande samarbeten mellan artister eller kändisar. Det är ju inte ett nytt fenomen. Om vi tar Madonna som exempel igen, så är det inte första gången hon ägnar sig åt det här. Kanske ett visst uppträdande mellan Britney Spears och Christina Aguilera.
0: Iconic,
1: ringer en klocka.
0: Iconic.
1: Lite tongue action. Och jag tänker också på Lady Gaga och hennes album med Tony Bennett. Paul McCartneys låt med Rihanna och Kanye West. Sen finns det mycket äldre exempel. Aretha Franklins låt med George Michael på 80-talet. I knew you were waiting for me. Den blev en mega succé då det begav sig. Så samarbeten mellan nya och mer etablerade artister. Inget nytt, men jag tycker mig se att det pågår ett skifte i populärkulturen, både i hur såna här samarbeten, hur ofta de förekommer, och i hur samarbetena tas emot av oss, publiken. Och kanske framför allt i hur stort intresse det verkar finnas från den yngre generationen att vilja förknippas med dessa pionjärer.
0: Det vill säga att det har ökat?
1: Ja, vi ser det väldigt stort i år framför allt.

0: Ja visst. Söndagsmagasinet hänger med Michelle Hallström och vi snackar kändisduos och motherbombing som liksom spänner över generationsgränserna och kändiskapsgränserna. Och innan så sa ju du att det känns som att det blir vanligare och vanligare med de här liksom äldre artisterna som lånar yngres liksom momentum och de yngre artisterna som lånar de äldres liksom kredibilitet. Mm. Och jag funderar vidare, Michelle. Mm. Det är så bra att jag har det så jag kan kasta de här idéerna på och se om de stämmer eller inte.
1: Ja, för låt oss se.
0: Ja, precis. För jag tänker att vi delvis kan förklara det här med att våra kändisar som vi har idag, till exempel Sabrina Carpenter, är liksom lite, hur ska jag uttrycka det här, lite mindre kända än vad typ Paula Abdul var på tidigt 90-tal. Håller du med mig?
1: Nu måste jag backa bandet. Var Paula Abdul verkligen så känd på 90-talet?
0: Ja, men
1: åkte hon på slutsålda världsturnéer?
0: Ja, nej, kanske inte. Men jag bara menar liksom att på något sätt i ett bredare folklager. Alltså jag har en känsla av att om vi så om vi bara hade transporterat mig och min far tillbaka till 90-talet och vi hade varit lika gamla som vi är idag. Alltså min pappa har ingen aning om Sabrina Carpenter idag, men han hade vetat vem Paula Abdul var 91. Ja. Fattar du vad jag menar?
1: Alltså, kändiskap har ju förändrats jättemycket sen sociala medier och streaming demokratiserade kändiskap. Nu kan vem som helst bli känd. Och det fragmenterade också hur vi konsumerar kultur. Att vi konsumerar inte alla samma sak. Men vi har fortfarande då ett gäng levande legender som blev household names då alla lyssnade på
0: Paula Abdul till exempel.
1: Paula Abdul till exempel, självklart. Och alla lyssnar inte på samma musik, men ni förstår vad jag menar. Det liksom är det här, den här generationen av A-list celebrities. De är fridlysta. Den eran är död. Madonna är en artefakt av en svunnen tid. Så det kan ju absolut säkert vara så att de här unga personerna hoppas på att gamlingarnas A-list celebrity status ska gnuggas av på dem. Men vet du vad jag tror att det handlar mer om?
0: Ja, så spännande. Nej, säg.
1: Jag tror att det handlar om att Sabrina Carpenter och gänget, de vill inte bli mer kända nödvändigtvis. De är redan megakända. Alltså Sabrina Carpenter, hon är 27 år och hennes senaste turné, det här kommer kanske vara provocerande att höra, hon lider i Anton.
0: Ja, okay. Uh-huh.
1: Men hennes senaste turné hade fler besökare än Madonnas Blonde Ambition-turné.
0: Okej, okay, vad sjukt!
1: Och Sabrina är ju yngre än vad Madonna var då, uh-huh, så att fortsätter hon på den banan så kommer hon ju bli Paula Abdul.
0: Men just det.
1: Sen, absolut, det är svårare att ta sig igenom bruset, bli ett household name idag. Men har man nått den nivån att man ens kan släppa en låt med Dolly Parton eller ha med Scorsese på sitt skivomslag, då tror jag inte att man gör det för att man vill vara namnet på allas läppar och bli känd, superduper mega, ännu mer känd. Jag tror att många av de här unga, framförallt poptjejerna,
0: har en konstnärlig ambition.
1: Exakt. De vill bli tagna på allvar. De säger, ja, jag kanske blev känd på Disney Channel, men jag kan min himla musikhistoria. Jag är en intressant artist som kan och ska förknippas med Robert Smith i The Cure. Förstår du hur jag tänker?
0: Ja, man ställer sig liksom, man byter liksom hylla på biblioteket.
1: Ja, de skriver in sig i musikhistorien och kanonisera sig själva. Och sen också, vår moderna populärkultur är ganska ny. Madonna är den ikon hon är idag för att hon var en pionjär. Hon var avantgarde, skapade en hel ny typ av popstjärna. Och hade hon samarbetat med en 30 år äldre artist när hon var 30 bast, så hade inte det varit avantgarde, utan det hade varit bakåtsträvande. Det som var så coolt med henne var att det var så nytt och spännande.
0: Ja, just det. Idag är det någonting annat som är nytt och spännande, förstås. Ja. Men jag tänker också att det finns en jättestor skillnad att också att, och det här är ju en gammal spaning, men att vi kommer ju också mycket närmare våra kändisar idag. Så mina Carpenter kan ju liksom titta in i selfie-kameran på liksom sociala medier, och då känner vi som att hon är hemma hos oss och tittar på oss nästan. Och för att på något sätt, så dåtidens A-list stars var ju ändå filtrerade via så Oprah Winfrey Show, Barbara Walters och liksom journalister typ.
1: och paparazzi-bilder.
0: Ja, exakt.
1: Det var lättare att mytologisera dem. De sitter på en pedestal på ett sätt som dagens unga kändisar inte riktigt gör. Upplever jag det som i alla fall.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Då tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
0: Why? I don't get it.

Banki Loffe, Sofie Norling. Tjing tjing, hej hej, här är magasinet till P3. Och vi pratade ju om Mandelbombing alldeles nyss med Michelle. Och Fabian Lantz, han är ju musikreporter här på P3. Han säger att Funky Loffe är också en som står högt upp på listan när det kommer till svenska Mandelbombare. För du vet, han gräver sig gärna tillbaka i skivbackarna och återanvänder sådana svenska urmödrar inom musiken. Till exempel Lill Lindfors. Och för dig som inte vet vad hon är kan man säga så. Med lite spetsigt kan man säga att hon var 70-talets Pernilla Wahlgren. Du vet, hon sjöng låtar om att ha en man i byrån. Hon programlände Eurovision 85. Och där hade hon så ett ikoniskt nummer när hon tappar kjolen lite så på fake. Och du vet, den brittiska kommentatorn så tappade ju hakan och var så. Vad får han göra så i tv? Vi bara, ja, för vi i Sverige. Vi är sköna. Så här låter det när Funky Loffe gör rus av just Lill Lindfors.

0: man blir sugen, eller hur? Men varför älskar han då att göra de här hyllningarna? Så här sa han till oss.
1: Den typen av relation är ju precis det som man vill ha. Man vill ju hitta de här otroligt fina konstnärliga själarna som har bidragit otroligt mycket till ens egna inspiration och jobba ihop, helt enkelt.
0: Sveriges alldeles egna Madde-bombare där, alltså Funky Loffe. Undrar vem jag hade valt.

Phoebe Bridgers Bobby här i söndagsmagasinet i P3. Och förut så tipsade jag dig om tre saker du måste hålla koll på inför nästa vecka. Det var ju två filmer i form av Archipelago Social Reckoning och i popväg Troye Sivans nya album. Och nu till en grej som faktiskt redan är ute, men som jag ändå tycker att du ändå ska så veta inför nästa veckas fikabordsnackisar. För det finns ju ingenting svenskar älskar att prata så mycket om som när våra kändisar dyker upp i internationella sammanhang. Vi ska prata om den här låten. Ja, det är förstås Mr. Charm här av Rolling Stones. För nämligen två dagar sedan som den här musikvideon släpptes. Och där ser vi ju Alexander Skarsgård spela huvudrollen. Men om man ska vara helt ärlig så är det framförallt hans abs kanske som spelar huvudrollen. Du vet, han dansar med riktiga dansare. Han är en slags sexy douchebag. Han gör luftpistoler mot de andra karaktärerna i videon. Och han utstrålar verkligen rockstjärna i sin hårda blick. Men samtidigt också i sin extravaganta gula fransiga klädsel. Michelle pratade här tidigare om fenomenet mobberbombing, där alltså unga artister lånar äldre kändisars cred. Men det här tror jag är exempel på något annat. Rolling Stones ägnar sig åt någon slags samtidsbombing. Du vet, Mick Jagger hyllar Sara Larsson i intervjuer. Bandet gör soundtrack till GTA. Och nu, grädden på moset. Alexander Skarsgård själv i varje bildruta i musikvideon. Jag menar, om du vill uppleva lite smutsig amerikansk söder och rock and roll, men ändå känna att du har moder Svea med dig hela vägen, då är det du som unnar dig att titta på musikvideon till Mr. Charm, va?

0: tråkigt. Vänner tittar inte så på varandra här i söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Hör ni, Aison och Petter? För den här timmen så har vi ju pratat om motherbombing här i magasinet. Alltså det här samspelet när en ung kändis lånar ut sitt momentum till en äldre kändis som i gengäld då lånar ut sin cred. Och då undrar jag så här. Om ni skulle välja en äldre eller yngre kändis att åka så att säga tandemcykel med genom mediaklägget. Vilka väljer ni och framförallt varför?
1: Jag hade valt Johan Ulveson, men... Hampus Näsfold har ju redan tagit den här jävla gubben. Alltså de gjorde ju en serie ihop och nu är det liksom, det känns lite kört. Jag tror, alltså jag hörde det här med Madonna, hon tar flera liksom döttrar eller vad man säger.
0: Ja.
1: Men det känns som att Johan Ulveson, han klarar en. Han kanske inte behöver mig, känner jag. Men det hade varit drömmen i alla fall.
2: Om du frågar mig så skulle jag nog säga, om det eftersom jag är så pass gammal, en yngre artist, jag skulle ta Jireel, därför jag var tvungen att skriva autograf som Jireel. Någon som kom fram till mig och sa, hej Jireel, du är helt otrolig. Jag bara, men det är ingen fara, jag skriver på autografen. Och sen om jag hade gått äldre, hade jag tagit Sven-Bertil Taube, som jag haft chansen att träffa. Att ha honom som rygg på cykeln, alltså kom igen nu, det hade varit en ära.
1: Ja, också, men du hade ju nästan det också. Väl.
2: Ja, alltså jag hade det några veckor alltså, ja. Men vila i fritid. Ja.
0: Men alltså jag kan också berätta, Aison, vi måste ha intervention med Petter. För jag har nämligen försökt att få ha Petter på min tandemcykel. Låna lite av Balafjangs, du vet, roliga instasketcher. Men jag kan berätta, vi åt hamburgare efter vi sände radio ihop senast. Nej, men det var så mycket. Alla drar i mig, jag ska gå på galer, jag är så busy. Så nu kanske jag vill byta till dig, Aison, får jag det?
2: Alltså du får gärna göra det, och nu vet du vad jag får stå ut med varje gång jag sänder med Petter. Alltså det är så jävla tröttsamt.
1: Nej. Det är lögner alltihop.

0: Everything in the shade, fine. Här är söndagsmagasinet i P3 med mig Anton och också med er Aison och Petter. Och ni tar ju över kanalen alldeles strax och då kommer det bli typ språket i P3 har jag förstått det som.
1: Ja, lite. Eller jag börjar få ett specialintresse för ordspråk på sistone. Det kommer ju från att jag börjat störa mig på ett ordspråk som går ingen rök utan eld. Folk just kanske det. Har hört det.
0: Ja.
1: Det kan vara att Agneta, det ryktas om att hon snor postitlappar på kontoret och tar hem dem. Och så säger någon så här, men det där kan inte stämma. Och så säger någon, ingen rök utan eld. Och då är alla så, ja det är sant, det är ju ingen rök utan eld. Fast det kan ju fortfarande vara en lögn. Jag fattar inte, det känns som att ordspråk har blivit någonting där så fort man säger det, då är det sanning. Då är det liksom, ja. Då det är sant. Och vi har börjat kolla upp liksom flera ordspråk nu och försöka hitta liksom, ja men det finns massor av ordspråk. Alltså, har du någon du tänker på, Anton?
0: Ja, i min familj har vi, alltså jag upplever lite av en B-sida och det är att vi säger att saker och ting, nu kommer du bli utsatt för räfst och rättarting. Och det betyder att kritiskt granska, gå till rätta med eller skipa rättvisa i en citat mycket rörig eller misslyckad situation.
1: Alltså det är en rebus varje gång.
2: Wow,
1: säger, alltså,
2: vad mycket ord i den här meningen. Alltså.
0: Ja, jag vet.
1: Jag förstod kanske två av orden.
0: Räfst och rättarting. Ja.
2: Jag tänker vi kommer rikta ut det till våra lyssnare bara redan nu. Vilka ordspråk älskar folk? Vilka ordspråk hatar de där ute? Smsa in gärna lite nytt om man har kommit på ett helt nytt ordspråk som jag själv har gjort. Jag kommer att avslöja det sen.
0: Oj.
2: 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
0: Verkligen språket i P3, de också kommer på egna ordspråk. Jag är skitimponerad.
1: Ja, det kommer bli kul. Ja, det kommer bli jävligt kul.
0: Sen har ju också jag ett språkligt tics bara. Och det är så att jag säger jojo hela tiden.
1: Ja, det gör jag också, Anton.
0: Är det så fel?
1: Är det så fel?
0: Hörrni, ni ska ta över kanalen. Det blir underbart. Här kommer Marianne och Fontaine's DC innan dess.

0: Klockan blir nu 2 och då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod att ta över kanalen.
1: Tack Anton. Och vi börjar med det senaste från skjutningen i Halden i södra Norge där 2 personer dött och en är svårt skadad. För VG rapporterar att jaktlaget som beskjutits bestod av 13 personer och dödsoffren är en pappa och en son enligt polisens insatsledare. Och en kille mellan 25 och 30 år som inte tillhörde jaktlaget har gripits. Nu politik, för de rödgröna partierna är inte överens om 13 av 17 ekonomiska förslag, det visar en genomgång som SVT gjort. Bland annat så är de inte överens om avskaffad karens, höjd pensionsålder och matmomsen. New York Times har tagit del av sekretessbelagda dokument som visar hur Cornell University straffade de 7 killarna som kallats Cornell 7 efter en påstådd gruppvåldtäkt för 2 år sedan. Så får 5 av 7 fortfarande ta examen vid skolan. 2 relegerades medan 2 andra stängdes av i flera terminer och en 5:e som redan hade tagit examen förbjöds att vistas på campus i 3 år. Och de 2 återstående fick mildare påföljder och beordrades bland annat att genomgå utbildningar och skriva reflekterande uppsatser om sextrakasserier. Killarna nekar till brott. Och vi byter ämne, sist om en flopp.
2: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang! Woo!
1: Det är Tom Cruise nya rulle Digger som verkar ha floppat totalt och den fick betyget 0 i DN. Filmen drog in 34 miljoner kronor på över 3000 biografer under öppningskvällen, men enligt Variety räcker inte det så långt eftersom produktionskostnaderna landade på runt 1,7 miljarder kronor. Men Aftonbladets kritiker gav filmen en 4. Det var P3 Nyheter, klockan 2. Nu fortsätter P3 med er, Aison och Petter.
3: Tack Matilda.
4: P3. Här och nu. Live.
3: Ja då ja. P3 med Aison och Petter. Ja, det här kommer bli en väldigt rolig timme som jag ser fram emot. Vi har ju pratat lite innan om ordspråk, yes, med Anton. Och ja, han sa att det var lite som så, ja, men nu blir det veckans ord i P3 eller sådär. Men det kommer inte bli, det kommer bli på ett roligt sätt tror jag. Vi kommer försöka hitta på nya ordspråk och vi vill såklart höra av er lyssnare. Vad har ni för favoritordspråk? Och några kanske ni stör er på också.
5: Också älskar. Och grejen är så här, om det skulle vara att det här ordspråket som jag säger att jag har kommit på visar sig att jag inte har kommit på den, jag kommer ändå claima den.
3: Ja, men nej, det finns ju flera ordspråk. Och det finns ju, alla ordspråk handlar ju om ungefär samma grejer. Man kan ju, det finns ju synonymer i ordspråk. Men det kommer bli väldigt kul. Jag ser fram emot det rejält. Och det kommer också bli snackis här. Vi kommer reda ut lite moraliska knepigheter. Du som lyssnar kan också ringa in och tävla i att svara fel mot Sara Songbird med chansen att vinna biobiljetter. Och ska vi också tävla tillsammans med er i veckans trailer.
5: Kommer vi ta den här gången?
3: Ja, men vet du vad? Jag känner på mig idag att vi kommer ta det. Med hjälp av er såklart.
5: Ja.
3: Så stay tuned!

0: Vilken banger. 15 år efter och den, ja, gubben i lådan, där den Adams Ray. Och lyssna på P3 med Ison och Petter. Och Ison.
1: Yes sir.
0: Vi har ju pratat lite innan om ordspråk. Och innan ni stänger av där ute och känner, oj, det här, jag trodde jag hade satt på P1 ikväll. Så säger jag, nej, vi pratar om ordspråk på ett roligt sätt här i P3. Mm. Jag har pratat om innan att jag stör mig på uttrycket ingen rök utan eld. Jag kan lova er redan nu, jag har kollat upp några ordspråk och tänkte ta upp dem. Det är några lite ekivoka så att säga.
1: Okay.
0: Och de kommer lite längre fram. Jag tänker att ni kanske ska ta ut barnen i rummet och allting sånt innan de får höra det. Mm-hmm. Men jag undrar lite snabbt här. Du har sagt att du har hittat på ett ordspråk. Vill du hålla på den eller vill du...
1: Nej, men varför ska jag hålla på någonting som är en succé? Ja. Den här funkar ganska bra. Alltid när folk träffar mig, de är alltid såhär, Ison, hur är det med dig? Är det bra? Så brukar jag ofta säga den här. Kan klaga, men ska inte klaga.
0: Oh.
1: Vad tycker vi om den?
0: Kan klaga, men ska inte klaga.
1: Förstår jag menar? Grejen är så här, om man verkligen bryter ner den. Det finns så mycket att klaga på. Jag har ett tufft dag. Jag har haft ett tufft år. Jobbigt på jobbet. Jobbigt med allting. Och man kan ju typ bara älta. Och istället för att säga, vet du vad? Jag kan klaga, men jag kommer inte klaga.
0: Ja, men den...
1: Enhörning,
0: den...
1: eller?
0: Ja, alltså jag vet inte, men den
1: du är inte imponerad, bro?
0: Grejen är så här, jag är imponerad, men det känns som att den att det inte är du som har skapat den.
1: Fattar du vad jag menar? Är det för bra för att vara sann, eller?
0: Ja, men du är ju också lite av en ordsmed. Så det kan ju vara så att det är du som har kommit på det. Och jag vet vad, jag tror på det faktiskt. Men den är väldigt så, den är ju väldigt nästan för bra för att vara sann.
1: Den är väldigt basic också.
0: Ja, men exakt. Jag hittade till exempel en som verkligen inte är basic.
1: Okay.
0: Och det är en som jag hittade på nätet. Och det är ett gammalt ordspråk som lyder östanväder och kvinnoträta börjar med storm och slutar med väta.
1: Förklara för oss, vad betyder det?
0: Jag har försökt koka ner det här. Jag tror att östanväder är väl en slags, det är väder från öst, väderstrecket. Och kvinnoträta är någon slags bråk med en kvinna.
1: Okej.
0: Okay. Och det börjar med storm.
1: Yes.
0: Och slutar med väta. Och det är här för att jag verkligen försökte hitta liksom lite ekivoka och lite vad säger man, not safe for work ordspråk. Mm. Men den här var inte med i den sektionen.
1: Just det.
0: Så jag undrar om jag tolkar den med att det slutar med väta som något annat.
1: Men det känns som typ, den kommer från typ 300 århundraden
0: ja,
1: sedan.
0: Ja, det kan ju vara med väta att det slutar i tårar. Alltså slutar i...
1: Kan jag få slänga ut ett ordspråk som jag gillar?
0: Ja.
1: Hypa mig inte. Alltså den är basic, alltså, jag gillar ordspråk som är typ så här, inte för långa, jag behöver inte typ ha en hel bok för att komma ihåg dem. Hypa mig inte, den bokstaven är typ så här, om jag gör någonting som är skit hype och du säger så här, fan vad bra, Ison, fan vad bra, man är så här, ta det lugnt, hypa mig inte. Men samtidigt, jag vill ändå ha hypen.
0: Ja, jag tror att du och jag gillar ju, hatälskar de här rebusarna, men du är lite mer så...
1: Basic.
0: En mening, det är allt vi... Men vet du vad? Vi vill ju också höra vad ni har för favoritordspråk också, vilka ni inte gillar. Skriv till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Vi vill höra liksom också förklaringar av vad de betyder, så att vi ska också kunna förstå dem. För det kan ju vara en rebus ibland och vi måste sitta här och...
1: Nära skjuter ingen hare.
0: Ja, den är bra.
1: Den är jättedålig. Den har jag alltid. Den är irriterande. Man är typ nära men inte tillräckligt nära. Kom igen nu. Det är bara triggande.
0: Okej, vi tycker helt olika här, men ja, vi får se vad ni tycker. P3.

0: faller. LKN har gjort den här låten. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Ison, vi har ju pratat ordspråk nu inför den här sändningen. Mm. Och vi har pratat under sändningen också. Och vi har fått en del sms om just ordspråk. Vilka som är bra, vilka som är dåliga.
1: Ja, ett sms står så här. Mitt ordspråk: har man slagit yxan i båten får man ro som fan. Ha det gött.
0: Ja, men det finns en annan som är typ så: har du tagit fan i båten får du ro den i hamnen eller sånt där. Men det här är ju något helt annat, där det är typ om du har fuckat upp totalt, då får du bara kötta.
1: Exakt. Ja. Det finns ingen poäng att verkligen tänka på det. Spilt mjölk är redan spilt. Lika
0: ja,
1: bra.
0: Ja, men precis. Ja, men det är en bra ordspråk. Min kille brukar säga man ska inte kasta spjut i radhus, och jag älskar den versionen istället för att kasta sten i glashus.
1: Det var ja. Väldigt, väldigt bra.
0: Men det är också, spjutet i radhus, för sten i glashus, då krossas det ju. Men spjut i radhus, är det någonting med radhus som gör att ett spjut
1: alltså, liksom? Jag tror att om jag ska bara hoppa in och bara leka med tanken, är det väl typ inte att man inte vill ta koll på sina grannar.
0: Ja, men det är säkert det.
1: Till sms från Chippen, som skriver så här: jag gillar ordspråket gungor och karuseller, typ you win some you lose some på svenska. Också en låt av Carl Gerhard. Som också Magnus Uggla har gjort. Alltså den är faktiskt ganska bra, typ så här: gungor och karuseller, you win some you lose some. Ibland så typ, man kan inte gå ifrån därifrån och alltid gå därifrån som vinnare.
0: Nej, jag gillar också gamla ordspråk som bara är typ två ord. Så här, gungor som karuseller, jon som jon. Och just så är de, har de liksom samma grej på engelska. Och man bara, okej, men då är de mer, man fattar dem bättre på engelska. Men de är roligare på svenska, skulle jag säga. Hugo skriver också: gräset är alltid grönare på andra sidan. Borde tas bort! Jag har kollat, ibland är gräset faktiskt grönare på andra sidan.
1: Kan han få en applåd?
0: Ja, men han får, nu ska vi se här, det är alltid lite långsamt här, men han får en applåd. Mm-hmm. Jag gillar det här också, för det här är ett bra exempel på det jag pratade om innan, med ingen rök utan eld. Folk säger alltid gräset är alltid grönare på andra sidan, och då är folk så, ja det är sant, där har du rätt. Ja. Och då är det som att så här, okej, men då borde man inte göra det här, alltså sluta på sitt jobb och bla bla bla. Men det behöver inte betyda det. Det Nej. Kanske är bra att sluta på sitt jobb.
1: Jag kommer definitivt ta det här med spjut i radhus. Jag kommer nog förkorta den. Ja. Jag kommer omsupplifiera den och säga att det är jag som har kommit på den.
0: Ja, och jag gungor och karuseller gillar jag. Men dock lite jobbigt att man måste förklara vad man menar varje gång kanske. Ja. Vill ni veta, vi vill gärna ha fler ordspråk såklart. Skriv till oss på smsa in 72250, skriv Peter och gör ett mellanslag.
2: Från mardröm till drömtillvaro. Mm. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos Moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson, inte en utan två gånger.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Mark Ronson och Amy Winehouse, Valerie. Vi pratar ordspråk här på P3 med Ison och Petter. Vi har fått in en del sms med favoritordspråk. Simon skriver: ett ordspråk jag älskar är bättre sent än aldrig. Det har räddat mig fler gånger än vad jag vill erkänna. Kommer sent till jobbet, bättre sent än aldrig. Glömt födelsedagen, samma sak. Ja, man kommer ur en del knipor med det ordspråket.
1: Simon predikar, alltså, den funkar jättebra. Och speciellt när man slänger ut det med rätt ton.
0: Ja.
1: Det går inte att argumentera.
0: Nej.
1: Om man verkligen kommer sent till jobbet, men bättre sent än aldrig. Jag är i alla fall här. Man är såhär, det är sant faktiskt, är här.
0: Ja.
1: Det här sms'et, den är speciell. Det står så här: ain't life a bitch and then you marry one är mitt favoritordspråk.
0: Ja.
1: Den är lite dark.
0: Ja,
1: lite mörk.
0: Den är lite mörk, men ja, vet du vad? Vi välkomnar alla typer av ordspråk. Så fortsätt skicka in 72250, skriv P3, gör mellanslag.

0: Ain't in LA, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har ju pratat lite ordspråk, men vi tar en paus från det nu, för det är dags för oss att tävla i vår klassiska svara fel-tävling och en chans för dig att vinna biobiljetter. Du som lyssnar! Och Ison, kan du berätta reglerna för oss?
1: Det kan jag definitivt berätta. Det gäller att svara fel med relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna, och inte svara samma sak två gånger.
0: Ja, och igår gästades vi av influencern och gift vid första ögonkastet aktuella Sara Songbird. Och nu kan du utmana henne i att svara fel. Ska vi lyssna på hur det gick?
1: Yes, sir.
2: Vilken färg har en gurka?
3: Svart.
2: Nämn en färg i den svenska flaggan.
3: Svart.
2: Vad gör man hos frisören?
3: Man äter.
2: Är det höst nu?
3: Nej.
2: Vilken dag kommer innan tisdag?
3: Torsdag.
2: Vilken färg är en jordgubbe?
3: Ja, gul.
2: Vad är 3 + 3?
3: 7.
2: Vad blir vatten när det fryser?
3: Mjukt.
2: Nämn ett djur som kan flyga.
3: Ja, krokodil.
2: Vad heter Pippi efternamn?
3: Hårdhåll.
0: Ja, alltså Sara Songbird, hon kokade. Ja. 9 poäng fick hon. Ja,
1: hon började lite långsamt, men sen ja. Hon började värma upp och hon fick lite fart. Ja.
0: Och vet du vad? Nu behöver vi verkligen någon som är locked in i det här. Ja. Den som känner att så här, det här klarar jag. Det här är, kan jag vara bra på att svara fel. Du kanske svarar fel allmänt många gånger i ditt liv. Och kanske känner så här, det här jag kan klara det här mot Sara Songbird. Vi behöver någon som verkligen är locked in. Och om du är den personen, då ringer du till 020 33 30 33. Jag upprepar 020 33 30 33. Vi kör om några låtar.
4: Vi är P3.

0: Det är dags för vår svar... Ja, det kommer till
1: sista
0: lite
1: liten trumma där.
0: Ja, där skulle jag hänga med. Det är dags för vår svarat feltävling. Och den som ska försöka slå Sara Songbirds 9 poäng och har chansen att vinna biobiljetter är en annan Sara som har övat jättemycket på att svara fel. Bor i Torslanda. Hur är läget? Vad gör du idag, Sara? Hör oss.
2: Jag är lite taggad och nervös. Alltså. Jag har flyttat tillbaka till Sverige efter 20 år i utlandet. Och det sista året jag lyssnat på er dag och natt ungefär. Ja. Helt tillbaka. Men också på söndagarna. Och jag har liksom pratat, alltså, som ADHD-människa och smart-människa så pratar man ju ofta till sig själv. Ja. Och jag pratar gärna till era radiokommentatorer också. Liksom, och har ett samtal i huvudet med dem och så här i luften. Och varenda gång i den här tävlingen så svarar jag... Alltså jag felsvarar samtidigt som personen och ser hur det går. Ja. Och det har ofta gått mycket, mycket bättre. Men alltså ibland är det bara hjärnsläpp också för att jag har bott... Jag hittar ett orden på svenska alltid.
0: Ja.
2: Så jag har övat länge. Så jag hoppas att det går bra.
0: Ja, men det låter som det. Du kommer i alla
2: och
0: fall...
2: Och jag vill jättegärna gå på bio.
0: Ja, men det hör jag. Jag tror du kommer i alla fall... Du kommer peppra igenom frågorna, tror jag i alla fall. Vad jag märker. Och det kan gå bra. Jag hoppas på dig. Och jag hoppas att du kommer vinna de här biobiljetterna. Är du redo?
2: Jag är redo.
1: Och det här är reglerna. Ja, du ska svara fel men relevant. Du får inte ge samma svar 2 gånger. Säg pass så fort du inte hör de här frågorna som jag slänger ut. Och sen innan vi hoppar in, utlandet. Vart var vi någonstans? Ja, du hoppade förbi hela den biten.
0: Det var mycket på en gång där. Så jag visste inte var jag skulle börja. Utlandet, vad var
2: det någonstans? Jag åkte till Roskildefestivalen och kärade ner min kille som bodde i Berlin. Och sen åkte jag dit för att han gjorde slut för att jag var för långt borta. Och sen bodde jag där i 20 år. Och sen flyttade jag halvtid till Amsterdam för jag adopterade en hund från Bulgarien, en jättestor hund. Hon tyckte inte om det i Berlin, hon tyckte inte om det för att folk var så snäsiga på gatan när hon ville gossa med folk. Ja. Och i Amsterdam så kommer folk fram och gulla med henne, så då flyttade jag heltid nästan till Amsterdam. Och ja, där bodde jag tills för 2 år ungefär. Ja. Och det hände en konstig sak och nu blev jag hamnade i Sverige då.
0: Ja.
2: I slutändan och jag har också lite med lockdownen för att göra konkursgående. Och i alla fall, jag har varit i Sverige nu i 2 år ungefär.
0: Ja.
2: Och jag har lyssnat på er.
0: Ja, men
2: med lite transistorradio.
1: Ge en applåd.
0: Ja, men ge en applåd här.
1: Ge en applåd.
0: Och nu kör vi, tycker jag. Nu kör vi.
2: Okej.
0: 3, 2, 1, go!
1: Vad heter Zlatan i efternamn?
2: Boysot.
1: Hur många sidor har en triangel?
2: 13.
1: Vilken årstid är varmast?
2: Snömynten.
1: Vilken färg har en röd ros?
2: En blå.
1: Vem är Sveriges statsminister?
2: Krajsson på taket.
1: Var på kroppen sitter näsan?
2: Längst ner på tårna.
1: Vilket land bor vi i?
2: Längst längre.
1: Hur många hjul har en bil?
2: 18.
1: Vad heter hundens bebis?
0: Det är så spännande.
1: Vad tror du? Därför det kändes som du fick en ganska bra poäng och så någonstans så tappar vi någonstans. Jag förstod inte allting du sa, men vad skulle du säga?
2: Ja, 10 poäng. 5-5, 2020 vision. Get started one. Det har jag nu.
0: Du låter taggad och jag kan meddela dig nu att du skulle slå 9 poäng. Du fick 7 poäng, Sara.
2: Nej.
0: Jo, du var så nära.
2: Och jag märker också lite, det var lite språk. Jag tänker på tyska emellertid. Även med ADHD-hjärna och översätta till svenska är lite.
0: Ja, jag fattar. Nästa gång, du får ringa till Radio Tyskland nästa gång kanske. Då kanske du får bättre. Eller vet du vad? Ring tillbaka hit någon gång.
2: Jag får öva lite mer bara.
0: Ja, du får ta den här veckan och så får du ringa tillbaka nästa vecka eller vara med igen, tycker jag.
2: Men då säger jag ett ord där. Alltså, nära skjuter ingen hare brukar jag också använda. Och gräset är inte grönare på andra sidan. Som Lalle säger, sjunger i sin sång. Gräset är grönare där man vattnade.
0: Ja, exakt.
2: Och practice makes perfect, så gör jag på engelska då.
0: Ja, verkligen.
1: Tack så mycket för ordspråket.
0: Du får ha det så bra, Sara. Ta hand om dig.
2: Yes, det var kul. Ha det bra. Tack. Hej.
3: P3.

0: Tove Lo ska med
1: The Flair. Hoppas mitt franska uttal var bra nog. Lyssna på Petri med Ison och Petter. Och innan så pratade du lite om ordspråk. De som är dåliga, de som är bra. Vi har fått in en del sms. Kan du inte ta första smset här vi har fått?
2: Det står så här: min favorit är en påse skridskor. Tänk hur dåligt det skulle gå att bära en skridskor i en påse. Man kan använda det på många olika sätt. Till exempel, du är fan lika smart som en påse skridskor. Det spelar ju som de spelar som en påse skridskor. Smidiga, lika smidiga som en påse skridskor. Ja, ni förstår. Niklas, jag gillar det.
1: Jag håller med. Jag har också sagt någon gång en påse chips, men det, jag tror att det kan vara att någon ser ut som en påse chips, men jag tror att jag missuppfattat en påse skridskor då. Ah, ja, skitsamma. Kristina skriver: hej, min fantastisk humoristiska vän Gert har skrivit om två klassiska ordspråk. Om man bäddar får man ligga, och den som väntar på någon som har gått har väntat för länge. Vänlig hälsning, Kristina.
2: Den första träffade faktiskt ganska bra.
1: Den som väntar på någon som har gått har väntat för länge. Ja, men du fattar jag efter den andra läsningen. Det blir lite som en rebus ibland, att man behöver liksom tänka två extra gånger.
2: William skriver så här: ett uttryck min pappa använder hela tiden är "det är som det är". Tycker det är världens sämsta ordspråk, men också omöjligt att argumentera emot. Vad ska man säga liksom? Det är som det inte är. Alltså faktiskt, jag har en kompis som har den tatueringen, och precis varje gång han säger det, man är så här: ja, men du har stängt dörren faktiskt. Det finns ingenting mer att säga därefter.
1: Ja, it is what it is. Alltså det är lite nonchalant tycker jag. Gustav skriver också: gillar ordspråket, det är aldrig för sent att ge upp.
2: Den är fin.
1: Ja, men man gillar ju de här hoppfulla ordspråken som är liksom you miss 100% of the shots you don't take och sånt. Alltså sådana här lite sportsliknande. De gillar man ju.
2: Saras mormor skriver så här: min mormor brukar säga full fart framåt men glöm inte kaffet. Tror egentligen det är inte riktigt ett ordspråk, men jag tycker det borde vara det. Vad tycker du att den betyder när man säger full fart framåt, men glöm inte kaffet?
1: Ja, men typ, kör allt du kan, men du behöver nog något extra på vägen. Kan det vara det?
2: Alltså jag vet inte, det kan vara typ full fart framåt, men glöm inte att vara ödmjuk i situationen.
1: Ja, jag tänker kaffe. Ja, men kaffe är så här klassiskt svenska, liksom kaffestunden och när man tar det lite lugnt. Det kan det också vara, men kaffe ger också koffein. Det glömmer man ju bort. Ja, men vi vill ju att ni fortsätter smsar in bra och dåliga ordspråk. Skriv på 72250, skriv Peter, gör ett mellanslag. Jag kommer ju också snart senare i sändningen berätta om mitt favoritordspråk som är lite ekivokt, och då vill jag gärna att ni tar ut alla barn ur rummet.
3: Petri.

0: Lana Del Rey med låten Video Games, The Queen of Sad, som jag brukar kalla henne. Vi har pratat ordspråk idag, bra och dåliga ordspråk, och vi har fått in en del sms med bra och dåliga ordspråk.
1: Sms står så här: man ska inte kasta bäver i trähus.
0: Ja, bävrar gillar ju trä. Så då...
1: Vi var också inne i det här tidigare med spjut i radhus. Det känns som det är kasta spjut, kasta bäver, djur, bäver. Ja. Vad tror du att det betyder?
0: Ja, men det är väl typ,
1: samma sak?
0: Jag menar att vara en hycklare typ, eller någonting sånt, eller någonting att, ja, men det tror jag, kasta sten i glashus är att vara en hycklare liksom, men, eller är det det? Nej, vänta, nej, skitsa. Vet du vad, jag kommer ha fel på det här. En annan person skriver så här: det är skillnad mellan kung Salomon och Göran Hattmakare, och krigan har ingen fara fruktan när han gröt på avstånd luktar. Alla dessa ordspråk har jag fått återberättade.
1: Förlåt, det var så lång tid. Ja. Vad säger du? Det tar så lång tid.
0: Okay. Det är skillnad mellan kung Salomon. Det här är alltså från någon som har fått det återberättat av sin mormor, vars pappa sa de här till henne tidigt 1900-tal. Det är skillnad mellan kung Salomon och Göran Hattmakare, och krigan har ingen fara fruktan när han gröt på avstånd luktar. Det blir ju liksom som en rebus.
1: Så vad betyder det?
0: Det är skillnad mellan kung, alltså antagligen kung Salomon och Göran Hattmakare. Kung Salomon är kung och Hattmakaren är ingen kung.
1: Jag gillar det när du verkligen är djupt till kärnan och saker.
0: Ja, och sen den andra kommer jag inte orka ta mig in i faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Den känns för svår.
1: Vilken?
0: Krigen har ingen fara fruktan. När
1: alltså den var lite för svår. Ja. Vi har fått ett sms från Julia som är ganska extrem här, så var försiktig med öronen. Det står så här: hej, såg en epatraktor i Dalarna igår som hade ordspråket skrivit på: ingen kuk är lika hård som livet. Tycker det är ett väldigt bra ordspråk. Kram, Julia.
0: Ja, men jag tycker vi tar en paus där. Det är bra.

0: Sylvie's Head. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi är snart tillbaka, men först ska vi prata, ja det blir lite nyheter. P3 Nyheter med Matilda.
1: Mm, det stämmer bra, tack så mycket. Utrikesdepartementet manar svenskar i Katalonien till försiktighet, och det efter att två personer dött och en saknas till följd av massa regn och oväder i regionen. Och styret i Katalonien har utfärdat en varning och medborgare uppmanas att söka sig till hög mark, det skriver El País. Och så till södra Norge där två personer dött och en är svårt skadad efter en skjutning. Och VG rapporterar att jaktlaget som beskjutits bestod av 13 personer. Och dödsoffren är en pappa och en son enligt polisen. Och en kille mellan 25 och 30 som inte tillhörde jaktlaget har gripits. Han misstänks för två fall av mord och ett mordförsök och erkänner brottet. I Frankrike rapporteras det att uppemot 500 skolor kommer att vara helt eller delvis stängda även imorgon. Och det är efter protester som skolelever genomfört och som blivit våldsamma på flera håll. Minst 24 skolor har plundrats eller satts i brand, och skoleleverna protesterar mot allt från schemaläggning och lärarbrist till för stora klasser. Cancer har blivit vanligare hos människor under 50, och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35 år. Det visar en ny nordisk studie, och det här är allvarligt, säger docenten Anna Johansson som lett studien.
2: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste två decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
1: Studien ger inga klara förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande faktorer. Och nu om den här oväntade kombon. Trump-motståndaren Eminem och MAGA-vännen Kid Rock har lagt politiken åt sidan. För Kid Rock har fått Eminem att gästspela på låten Seven Sins på det kommande albumet Halfway to Jesus, det rapporterar Detroit News. Kid Rock säger att han är särskilt stolt över att just Eminem medverkar. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till er, Ison och Petter.
0: Tack så mycket.
3: P3, här och nu, live.
0: Ja, tack Matilda och P3 Nyheter. Vi är tillbaka, Ison och Petter här. Strax ska vi dela med ett moraliskt dilemma tillsammans med er som lyssnar. Det tycker jag ska bli väldigt, väldigt spännande. Vad tycker du, Ison?
4: Det är alltid spännande, men det är också svårt när man vet att det är alltid en två läger. Man kan vara på ena sidan eller den andra. Och det är ju, man vill ge den här ärliga åsikten. Ja. Man vill inte bara fejka det. Och jag vet att den här dilemman som vi har, den är lite så här, den är inflätad.
0: Ja, den
4: är svår att verkligen säga så här, jag tycker så eller så. Våra lyssnare får verkligen känna av och säga vad de tycker så.
0: Ja, det kommer bli väldigt spännande. Men först lite musik.

Swedish House Mafia, Lykke Li. Happiness is so sad. Du lyssnar på P3 med Ice, Son och Petter.

0: Wilson, Justin Timberlake, Signs. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Nu har det blivit dags för oss att vrida och vända på lite problem, eller hur Ison?
1: Absolut är det det. Om man sitter där hemma och känner, vet du vad, jag har ett problem som är lite för stor för mig. Jag har marinerat den och jag tycker inte om hur såsen blev på köttet. Jag tycker att man ska skicka iväg det där problemet till oss. Och tillsammans med våra lyssnare så kan vi vända och vrida lite på det. Skicka frågan till p3@sverigesradio.se.
0: Ja, och idag ska vi snacka om en person vi kan kalla Siri. Hon har jobbat på samma företag i ett par år och är nära vän med en av sina kollegor. En dag får Siri veta att vännen som har jobbat där dubbelt så länge och gör exakt samma jobb tjänar betydligt mindre än hon själv. Siri vill såklart berätta, men under Siris senaste lönesamtal sa chefen: "Jag förväntar mig att du håller din lön för dig själv. Du behöver inte gå runt och berätta vad du tjänar." Siri blir nu rädd. Om hon berättar för vännen och chefen får reda på det kommer han förstå att det var hon som sa något. Och hon vill inte riskera sin egen lön, sin position på jobbet eller relationen till chefen. Samtidigt går hennes vän runt och jobbar hårt utan att veta att hon tjänar betydligt mindre än sin kollega. Så vad gör Siri? Skyddar hon sitt eget skinn och håller tyst? Eller berättar hon sanningen och tar risken? Ja, alltså det här är en svår nöt att knäcka, tror jag.
1: Din är svår, därför golare har inga polare. Men samtidigt, precis. Om man bryr sig om sin kompis och man märker att de jobbar och de gör exakt samma jobb som en själv och har betydligt, det ska vara något annat om det är en röding. Det är något annat om det är en lax. Ja. Betydligt, vi snackar om typ så här, skillnad på 5-6 tusen.
0: Ja. Eller dubbelt.
1: Eller kanske mer, men jag vet, vi får se.
0: Ja, jag är väldigt nyfiken på vad ni lyssnare tycker och tänker om det här. Skriv in till oss och hjälp Siri. SMSa 72250. Inled med P3 mellanslag. Det går också att DMa oss i sociala medier. P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

Audrey Hobart, Sue Me. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och just nu reder vi ut ett dilemma där Siri har tjänat mer pengar än sin kollega. Ska hon berätta det här för sin kollega? Ska hon berätta för någon? Ja, skriv in till oss på 72250, inled med P3 och sen mellanslag. Nu blir det lite Terra och Skam.

0: Terra med låten Skam. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi reder just nu ett dilemma om en person vi kallar Siri. Hon har fått veta att hennes vän tjänar betydligt mindre än hon själv. Och nu vet hon inte om hon vågar berätta det. Och jag undrar, Ison, vad känner du över det här dilemmat?
1: Svårt läge. Jag skulle nog säga, jag skulle nog tro att det var en bror eller en syster i den här situationen. Hade det varit kanske en röding ännu en gång, som jag nämnde tidigare, kanske en lax, whatever. Då hade det varit, jag vet inte vad, jag sväljer här. För jag kanske känner, jag gör ett bättre jobb i vissa delar. Men när man säger betydligt mycket mera, jag hade nog varit tvungen att gå till chefen och säga, vet du vad, det här känns inte bra.
0: Nej.
1: Det här känns inte okej. Hon har jobbat här betydligt längre än mig. Jag är inte säker varför du har gett mig den höga lönen. Är det på grund av någonting annat? Men jag skulle nog kännas bättre om att jag och hon hade samma lön. Ja. Eller så kan vi ta upp det här att vi tre är i samma rum och vi pratar om varför hon hade betydligt lägre lön än mig.
0: Ja.
1: Men vi måste ha dialogen, därför jag kan inte gå runt och se hur min vän, kollega slavar och jag hoppar och gör samma sak och jag får så mycket, mycket mer. Jag hade inte kunnat sova på kvällen. Nej, absolut.
0: Nej, men det känns som, det finns ju ett alternativ här. Och det är ju att hon går till chefen och säger så här: jag vet att hon tjänar betydligt mindre. Kan du inte göra en löneförhöjning på henne? Och så no questions asked. Alltså bara lite
1: men får
0: så.
1: Man inte sparken då direkt ju?
0: Nej, men då är det ju inte, för det enda chefen har bett om det är att du inte ska berätta. Mm. Eller hon inte ska berätta.
1: Just det.
0: Men då berättar hon ju inte för henne. Då kommer ju bara kompisen vara så, jag fick en löneförhöjning. Om chefen går med på det såklart.
1: Alltså det känns svårt så, därför om chefen har ändå typ så här, han har lagt lite ankar, han har lagt lite så här handbojor på den här personen. Vet du vad, gå inte och säg till någon annan. Så det betyder ju per automatik att det ska inte ens vara motiverat att ni ska ens prata lön överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Om du får högre, om du får lägre, det ska inte ens vara en grej. Ja, alltså jag vet inte, så du skulle säga, gå in till chefen, hjälp min vän, kollega, men den är svår.
0: Men samtidigt, jag vet inte, det är någonting med som är jobbigt. Man backar ju hellre sin vän än att vara lojal mot sin chef, eller? Tycker jag.
1: Alltså, vi måste också tänka på den här personen. Vad har de för arbetssituation? Vad har de för livssituation? Har man barn? Har man ansvar? Har man massa grejer där? Men vet du vad, jag kan inte förlora det här jobbet. Då ändras situationen, men är det okej, vet du vad, jag har bara mig själv att tänka på, jag har jobbat här 3-4 år mindre än dig och jag har precis kommit in, vet du vad, det skulle kännas bättre om vi fick samma lön eller om du fick mer lön än mig, därför jag är bara sån här människa också.
0: Ja, nej, men jag är också en sån att jag känner mig hellre bra, alltså mår bra i kroppen och har bra samvete över allt jag gör utan jobb, eller har dåligt samvete med jobb.
1: Jag kan dock slänga upp ett exempel. Till exempel, jag var med på det här programmet X-Factor för tusentals år sedan. Och då, jag var typ the new kid on the block, typ hiphopparen, rapparen. Och jag vet att det var andra som var med också som musikjurydomare. Och de fick ju extremt mycket mer pengar än mig.
0: Ja.
1: Men, och vi gjorde exakt samma jobb. Men jag var ändå medveten om att okej, i den här världen, hierarkin är att jag kommer få lite lägre nu i början. Och sen måste jag jobba mig uppåt.
0: Ja.
1: Så jag visste om att de fick mera.
0: Du behöver jobba lite för att få Orup nivå. Liksom.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Och sen var det också kul när Orup säger, jag bjuder på lunch. Jag bara, det gör du definitivt med den här pengarna som du får.
0: Du bjuder på en skaldjursplatå.
1: Orup. Vad tror du alltså?
0: Alltså, Orup Eriksson. Ah, ja. Men vi vill veta vad du tycker om det här dilemmat. Ska Siri berätta för hennes kollega om att hon tjänar mer än henne? Skriv in till 72250, inled med P3 mellanslag. DMa oss också på sociala med det, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
4: Ännu en vecka i box.
3: Mm.
4: Du är tillbaka i stan och i studion.
3: Är du glad för det?
4: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avrås-Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från cirkusen som är regeringsbildningen.
3: Ja.
4: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.

0: Troye Sivan, Party. Du lyssnar på Petri med Ison och Petter, och vi reder ut ett dilemma om en person vi kallar Siri. Hon har fått veta att hennes vän och kollega tjänar betydligt mindre än hon själv, och nu vet hon inte om hon vågar berätta det eftersom att chefen tydligt sagt att Siri inte ska prata om lön med kollegor. Vi har fått in en del sms om det här. Det är en het potatis.
1: Berätta, står det här på ett sms. Så där säger chefer för att hålla era löner nere. Det kanske är att om man pratar om vad man har för lön, så blir det typ så här: ingen, aha, vadå, du har typ 10 000 mer än mig eller 5 000 mer än mig. Allting offentligt, man behöver att ha några hemligheter.
0: Nej, men jag håller med, det är lite fishy från chefen. Vi har någon annan som skriver: var ärlig, lön är offentlig handling. Vänskapen riskerar att förloras. Det kommer fram förr eller senare. Det här borde en chef veta. Ja, är det, det här visste jag faktiskt inte. Är det offentlig handling?
1: Jag vet hur mycket pengar du tjänar, Petter.
0: Okej, men då...
1: Ja, exakt. Vi har någon som har tagit ett annat håll, och jag gillar alltid två sidor av varje mynt. Mm. Patrik skriver så här: jag hade hållit tyst, sovit gott om natten. Det låter kanske kallt, men Siri har ingen skyldighet att riskera sin egen ekonomi för någon annan. Patrik, ge henne en applåd.
0: Ja, okej, men det är en motvillig,
1: motvillig applåd, men samtidigt, man får ha rätt i sin åsikt.
0: Ja, 100%. Jag gillar att sådana som Patrik skriver in sina åsikter. Mer sånt, faktiskt. Vi har en annan som har skrivit så här: jag förstår Siris dilemma, men att som arbetsgivare hålla lönen hemlig på det här sättet förstår jag inte hur man kan göra med gott samvete. Det bidrar bara till en negativ arbetsmiljö. Så vitt jag vet så är lönen helt öppen i Sverige, så det är ingen hemlighet. Alla borde kunna prata precis om vilken lön de har när som helst med alla sina kollegor.
1: Yes.
0: Det är många som håller med om det här, att så här, det här ska vara öppet, alla ska prata om lön. Men jag tror också att, alltså, absolut att det är rent lagligt och regelmässigt är öppet i Sverige. Så det är inte något vi pratar om oftast. Nej. Lite som att säga vad du röstar på, lite så här, vad man tjänar. Det är lite... ja. Det är inte så många som gör i Sverige.
1: Också måste man tänka på, alltså jag vet inte, är det vad man förtjänar eller är det vad man kan förhandla sig till?
0: Mm.
1: Därför det känns som vissa människor, de accepterar vissa lägen. Ja. Medan andra människor säger, vet du vad, nej. Nu ska vi verkligen se på allting som jag gör, och jag tycker att jag förtjänar de extra 10 000. Är det någonting fel att den personen har förhandlat bra pengar till sig själv? Förstår jag menar?
0: Ja, det är
1: djävulens advokat.
0: Ja, verkligen.
1: Ett till sms från Alex skriver så här: ärligt talat, behåll dina cash, Siri. Du har ingen skyldighet att sabotera en bra position för att företaget betalar någon annan dåligt. Alltså, vill du
0: ha en applåd till, eller?
1: jag vill inte bli hatad, så
0: nej.
1: Vi tar det lite.
0: Ja. Men vi vill gärna höra fler åsikter. Många, alltså så här, olika åsikter. Om du känner så här, vet du vad, det är någonting i det här dilemmat som inte har tagits upp, skriv direkt. Eller om ni vill skriva någonting så här, det här höll jag med om, skriv det också. Smsa 72250, inled med P3 Mellanslag. Du kan också DMa på sociala medier, P3 Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, Cardi B, det låter finess. Vi lyssnar på P3, Ison och Petter. Vi reder ut ett dilemma just nu om en person vi kallar Siri. Hon har fått veta att hennes vän tjänar betydligt mindre än hon själv. Och nu vet hon inte om hon vågar berätta det. Men vi har fått en del sms om det här
1: ett
0: dilemmat.
1: Sms har vi fått in jättemycket. Detta är en no-brainer. Det är olagligt för chefen att förbjuda Siri att berätta om sin lön. Hon ska gå till arbetsgivaren och säga att det känns obekvämt att inte berätta för sin kollega. Sen berätta för kompisen. Och sen är det upp till kompisen att använda informationen i sin löneförhandling. Den enda som tjänar på att man inte pratar om lönen är arbetsgivaren. Och ställer arbetsgivaren till problem så ska hon prata med facket. Det låter som någon som har varit igenom den här situationen,
0: ja,
1: kanske?
0: Nej, men det låter väldigt så, ja, tydligt och tydliga instruktioner där. Det gillar vi. Emma skriver, jag tycker Siri ska hålla tyst. Hon har jobbat ihop sin lön och behöver inte be om ursäkt för att hon tjänar bra. Det är båda sidor här. Vi får liksom med alla.
1: När man är kollegor och när man är vänner, vart går gränsen? Skulle man säga att Siri och hennes vän, att de kanske går ut och äter kanske lunch på lunchrasterna, ja, eller typ, är de verkligen vänner? Om man verkligen är vänner, ja, då kan jag tycka att man måste kanske ta den här dialogen. Om man bara säger, ja, men vi tar någon fika någon gång på jobbet, ja, jag hade varit så här, ja, jag är inte säker om jag berättar.
0: Nej, men det känns ju dock, alltså, som ibland är ju ens kollegor typ de bästa vänner man har egentligen, för det är de man träffar mest och det är de man hänger med mest och man pratar om allt med sina kollegor, så jag tror oftast det. Ja, jag vet inte.
1: Emmy skriver så här på sms. Siri får se till att bjuda sin kollega på lunch och AV. Då jämnar det ut sig lite utan att behöva berätta. Ja. Halt sett, men jag kan gå med på det.
0: Ja, men det är lite sneaky sådär. Nu ska vi se, ett annat sms skriver. Hör av dig till facket och få chefen sparkad. Han verkar riktigt shady. Bye, boom, boss. Mm-hmm. Alltså det är verkligen högt och lågt här. Eller inte lågt, men det fattar vad jag menar. Det är ena och det andra, så att säga.
1: Vi har fått en rättelse från Carola som skriver så här. Lön är endast offentligt inom den offentliga sektorn. Kommun och stat, privata arbetsgivare har ingen skyldighet att ange vilken lön olika personer har. MVH Carola, tack så mycket för den rättelsen, Carola.
0: Ja, vi har också ett sista sms här från bonde, grävmaskinist, snickare. Jag vet inte om det är ett namn eller ett yrke. Jag tror det är ett yrke. Tja grabbar, det där med lön och vad som är rätt och fel. Tjat om er lön hit och dit står mig upp i halsen. Hade människor varit rätt funtade skulle lönesättningen vara fri och varje person fick den lön den var berättigad till. Det vill säga den lön man gör sig förtjänt av. Så tänker jag. Under mina 25 år i arbetslivet har jag inte nämnt ordet lön till mina chefer någonsin. Utgår från att jag får det jag förtjänar. Inte med i facket eller A-kassan. Kämpa för din lön. Känner dig orättvis behandlad. Byt jobb.
1: Ja, en applåd.
0: Ja, en applåd från bonde, grävmaskinist, snickare. Det är ändå många yrken. Det känns som att han har bytt jobb många gånger. Blivit riktigt ledsen på sin lön. Ja, men vi måste tacka till alla som har skrivit och hjälpt till. Det har faktiskt varit väldigt, väldigt bra sms idag. Jag gillar allas åsikter idag.
1: Har du någonsin varit en hatare när det har dykt upp när man har pratat lön och folk säger så här, hur mycket pengar jag får i, kanske inte det här radiosituationen, men typ så här, i din sketchvärld eller typ så här, konfiskerad jobb. Har du någonsin varit så här, vadå, får du så här mycket mer pengar än mig?
0: Ja, nej, alltså jag tror, det är snarare typ när folk får mindre pengar som jag blir liksom chockad, ja, och ledsen. För då, jag är lite mer Siri här, att jag är så här, när någon berättar så här, ja, men jag gjorde det här för liksom 1000 på Swish och en macka, ja, då är jag så, nej, varför gjorde du det? Det är liksom bara, du kunde ha gjort det för mycket mer pengar.
1: Jag kommer ihåg de första musikåren, eller de första typ 10 åren, sen fick jag reda på typ så, ja, men typ så här, hur mycket andra artister tar typ som Timbuk. Jag var så här, oh my god, alltså vi är så långt ifrån det. Man var tvungen att jobba sig uppåt, ja, och vi är fortfarande långt ifrån.
0: Ni behövde ju dela det på två, du och Iso, eller du och Filip.
1: Alltså, glöm inte bort förorten, behövde också ta en liten procent på det också. Så, hey.
0: Ja, ja, men tack till alla som har skrivit och hjälpt till. Om ni har ett dilemma som ni vill ha hjälp med nästa söndag, mejla till p3@sverigesradio.se eller DM oss i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Det kan vara vad som helst. Ett dilemma som du sitter och gnagt på länge. Jag ser fram emot nästa vecka när vi får ett nytt dilemma. Men tack för detta dilemma.
2: P3 Sveriges Radio.

0: Stussy och Mid.
1: Mid uttalas det. Låter mån.
0: Ja, du lyssnar på Petri med Ison och Petter. Och tidigare i den här sändningen så pratade vi om ordspråk. Och jag teasade lite då om mitt favoritordspråk.
2: Ska du säga det nu?
0: Jag tänker att jag säger det nu. Men innan så var jag ju också, varnade jag lite, brasklappade lite att om det är barn i rummet, då är det dags för dem att lämna rummet. Eller ja, sätta på hörselkåpor eller någonting sånt. För mitt favoritordspråk lyder: du ska inte lära pappa att knulla.
2: Det är tur att du sa till kidsen att gå, ja, lämna rummet.
0: För det är ett ordspråk man använder när någon till exempel... Det är, om jag till exempel till dig, Ison, skulle berätta om rimscheman i raptexter. Eller säga så här, så här gör du en bra raptext. Då hade du kunnat säga, vad då?
2: Ha, jag kommer inte, nej, jag är inte på sparken. Du har fast kontrakt här. Ta det lugnt. Ta det lugnt här, bro. Slappna av.
0: Okej, du ska inte lära pappa att knulla, hade du kunnat säga då.
2: Ja.
0: Men det vill du inte.
2: Ja.
0: Nej, du vill inte få sparken. Och jag måste bara fråga, för du hade ju några ordspråk du sa innan.
2: Ja.
0: Har du kommit på någonting nu som du har, eller har du fått någonting som du gillat av de sms'en vi har fått in?
2: Alltså, vi har fått in jättemånga, men jag skulle nog säga ta med en nypa salt.
0: Ah.
2: Den är fin. Därför den är fin. Funkar, därför det funkar i varje läge. Alltså typ så här, vet du vad, jag är ledsen att jag är skitjobbig, men ta mig med en nypa salt.
0: Ah.
2: Vet du vad, den här låten, det blev inte exakt som jag hade tänkt mig, men jag ville att den skulle verkligen bänga, ta det med en nypa salt.
0: Ah.
2: Så man tar allting bara kalma.
0: Ah.
2: Chilla,
0: kalma,
2: bara lite kalma. Lätt. Vi har fått in jättemycket sms. Ett sms står så här: favoritordspråk. Det kan inte gå mer än åt helvete.
0: Ja. Ah. Det är ett bra. Det är liksom så, det kan inte gå värre än så här. Luca skriver: en favorit till mig är att vara vid sinnens fulla bruk. Många känner det dock oftare vid sina fulla sinnens bruk, särskilt på helgen.
2: Ja, exakt, där händer det väldigt mycket.
0: Ja.
2: Anna skriver så här: min blivande man myntade en sen blöt natt, även en död duva sprider fred. Anna, du måste verkligen kolla vad är det för typ av kille som du ska bli tillsammans med. Jag skojar bara. Men det är ju, vad betyder det?
0: Även en död... Nej, alltså... Ja, alltså det är ändå någonting... Ah, skitsamma.
2: Jag antar det är någonting vackert.
0: Det är någonting vackert. Ett annat sms lyder: peta inte på fan med för kort pinne. Den där gillar jag. För den, jag tror jag fattar den. Man gillar den när man fattar. Och jag tror att det är att så här, gå inte för nära någon som ond... Nej.
2: Du försöker i alla fall.
0: Ja.
2: Ett till sms: jag och min vän Matilda återkommer till ordspråket skam den som ger sig, som peptalk till varandra när vi har kämpat med för diverse grejer genom åren. Men vi skämtar också med varandra med hjälp av ordspråket: ropa inte hej förrän du är över ån. Och bara messa ett hej till den andra, och då vet vi precis vad den andra menar. Må ha ha ha ha, må bäst, Marianella.
0: Ja, men säg inte hej för att ropat över bäcken gillar jag. Min kompis som alltid är sen brukar skriva till mig ibland: idag är jag tidig. Och då skriver jag alltid: är du där än?
2: Mm.
0: Och då svarar hon nej. Och då säger jag: ropa inte hej förrän du kommit över bäcken.
2: Ni har komplicerad dialog.
0: Ja, men det har vi. Det är lite så Shakespeare-aktigt där. Det är mycket på blankvers. Björn skriver också: det är tyst när alla tiger, sa alltid min mormor. Så Björns mormor sa: det är tyst när alla tiger. Det vill säga...
2: Håll käften.
0: Ja. Eller?
2: Eller?
0: Jag vet inte. Ja. Men tack för alla ordspråk som har skickats in. Vi har haft väldigt kul med alla ordspråk. Men nu blir det lite musik. Det blir lite somber kanske. Homewrecker.

0: One Life to Give, Elise Elvira. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Alldeles strax blir klockan 16 och vi kommer gå över till P3 Nyheter. Över till dig, Matilda.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Frankrike, för där rapporteras det att uppemot 500 skolor kommer att vara helt eller delvis stängda även imorgon. Och det efter protester som skolelever genomfört och som blivit våldsamma på flera håll. Minst 24 skolor har plundrats eller satts i brand, och skoleleverna protesterar mot allt från schemaläggning och lärarbrist till för stora klasser. Och så till södra Norge, där en kille gripits och erkänt två fall av mord och ett mordförsök efter att två personer dött och en är svårt skadad efter en skjutning. Och VG rapporterar att det var ett jaktlag som beskjutits och som bestod av 13 personer. Och dödsoffren är en pappa och en son enligt polisen. Och den misstänkte killen är mellan 25 och 30 år och tillhörde inte jaktlaget. Och så politik, för viktiga reformer som de rödgröna gick till val på kan nu hamna på paus. Ja, och det är på grund av att regeringsbildandet drar ut på tiden. Janine Alm är ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet.
2: Vi har ju bråttom. Vi måste sänka utsläppen, göra en rättvis klimatomställning som också skapar fler jobb i den höga arbetslöshet vi har, men också se till så att vi har en fungerande välfärd i hela landet.
1: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november, och om de rödgröna inte hinner bli överens i tid kan det istället bli en övergångsbudget. Alltså en budget utan några större nya satsningar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
3: Det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
1: Till exempel kan ändringar i den statliga inkomstskatten, jobbskatteavdraget och skatten på kapitalvinster bara göras i höstbudgeten om de ska börja gälla vid årsskiftet. Så om de rödgröna inte hinner nu kan flera skatteförändringar behöva vänta, och i praktiken kan de då börja gälla först 2028. Och sist, Pokémon nytt. Ja, för polisen har beslagtagit Pokémon-kort efter att ha slagit till mot svenska Pokémon-mässan i Mölndal. Det rapporterar Expressen. De var på plats där för att man sett att kort bland annat används för penningtvätt, och enskilda Pokémon-kort kan säljas för tiotusentals kronor på andrahandsmarknaden. Just nu finns det ingen misstänkt eller gripen i ärendet. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Producent idag är Jacob Perkins. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter P3 med er, Ison och Petter.
0: Tack så mycket, Matilda.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är P3 med Ison och Petter. Den här timmen, det kommer bli väldigt kul. Vi kommer släppa allt med ordspråk och dilemman att göra. För nu blir det streamingtips. Vi ska tillsammans med er lista ut något som hänt inom populärkulturen i veckan. I vår tävling Veckans trailer. Vad känner du för Veckans trailer den här veckan?
5: Alltså jag känner positivt, men jag måste bara fråga. Har du lagt märke till någonting inom populärkultur som i alla fall innan vi ens sätter igång med Veckans trailer som kan ge oss en ledtråd, stora saker som hänt i veckan?
0: Jag vet en grej. Okay. Tänker du på någonting? Eller, för du är ganska isolerad.
5: Jag har inte koll på någonting. Nej. Säg exakt sanningen. Just nu jag tänker bara på Madonna. Ja. Jag vet att hon är stor, VMAs, men jag tror inte att man kommer vara så obvious. Nej. Att man kommer köra på den grejen. De kommer göra det svårt för oss.
0: Jag tror de kommer göra det väldigt, väldigt svårt för oss. Alltså det enda, jag har varit lite så här, jag brukar ju sitta och scrolla som in i hjärtans och har ju hög skärmtid och allting. Men den här veckan har inte varit lika mycket sånt. Så det kan gå hur som helst. Jag ser fram emot det, och jag hoppas att ni där ute kanske har scrollat hjärnet där hemma och kan hjälpa oss med veckans trailer. Men först lite musik.

0: Daniela Ratanas kyss. Och där avslutar man en låt. Du lyssnar på Petri med Ison och Petter. Jäklar vilket avslut på den här låten. Det är som en Bond-låt kan man tro.
1: Definitivt.
0: Ja, och på tal om Bond, film, tv, streaming. Det går ju mot en kallare tider kan man säga. Det blir höst. Man kanske vill ha någonting man vill titta på där hemma. Och vi har lite streamingtips för er. Ison, du har tittat på någonting i veckan kanske?
1: 2011 så kom den här filmen ut. Cabin in the Woods. Klassiker om du frågar mig. Det är den här genren av skräck blandad med humor.
0: Ooh.
1: Alltså om du frågar mig,
0: det är inte så scary movie.
1: Nej, alltså, det är inte typ scary movie, det är typ nästan 90% humor, parodi, jobbigt. Men Cabin in the Woods som har huvudrollen Chris Hemsworth. Alltså det här är pre-Thor.
0: Ah.
1: Det här är pre-Avengers, hela den där världen. Där var han var fortfarande en normal skådis.
0: Ah, shit.
1: Filmen handlar om fyra typ kids, tonåringar, eller de går i college och de bestämmer sig, vet du vad, vi har ingenting för oss, vi är uttråkade. Vi åker ut till skogen och vi går till någon cabin, någon stuga där. Och när de är i den här stugan så börjar de ha lite kul, festa lite. Och så börjar de hitta en dagbok. Och i den här dagboken så finns det massa olika typer av så här, läs inte det här, för om du gör det så kommer det komma zombies, det kommer komma monster, det kommer komma varulvar. Och vad gör de? De läser ur den här boken och det slutar att alla typer av monster kommer fram och försöker ta koll på dem. Men det som är nice är att det är humoristiskt. Det är när man tänker så här: okej, men vi vet att du kommer dö på ett roligt sätt, men hur kommer de göra? Jag tycker att alltså, den här filmen är top notch och jag kan slänga in att Sigourney Weaver,
0: okay.
1: Hon är med på ett litet hörn här
0: litet
1: och där.
0: Är det en spoiler eller är det liksom...
1: Alltså, det är inte så mycket spoiler. Jag skulle nog säga att det gör så att människor vill titta på den. Därför hon är powerful. Chris Hemsworth kan inte göra allting själv.
0: Nej.
1: Han behöver en stark kvinna bredvid sig.
0: Ja, men det här blir intressant. Jag är ju en sån person. Jag gillar inte skräckfilm alltid. Jag är ju lätt skrämd, så att säga. Men när du säger att det är humor inblandat...
1: Jag lovar, du kommer mer skratta än att bli rädd. Och du kommer vara så här, Ison hade rätt.
0: Men Cabin in the Woods, försök hitta den någonstans. Den finns väl, någonstans finns den. Och titta på den ikväll eller imorgon.
2: Vi är P3.

Phoebe Bridgers, Lost Boys. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Oj, oj, oj, vad är det för låt jag hör nu? Nej, det kan inte stämma en söndag som denna. What?

0: Robin, Dancing on my own. Behöver jag ens säga vad låten heter och vem artisten är? Jag tror att alla vet vad det här är för låt. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och du Ison, vi kör ju lite streamingtips nu. Du tipsade om filmen Cabin in the Woods från 2011 med Chris Hemsworth. Jag kommer köra något helt nytt. Det här första, den här reality-serien kom idag faktiskt.
1: Fresh?
0: Ja, jag hann se de första 3 avsnitten redan idag. Det var faktiskt intressant, för att grejen är så här. Svensk reality, säga vad man vill, jag tycker alltid att USA har gjort det bättre. Och då menar jag inte all reality, jag menar reality när det är att man följer några kända personer. Det har ju funkat i Sverige med Wahlgrens värld.
1: Men väldigt bra för
0: väldigt
1: dem.
0: Bra. Men utöver det så har det varit lite, ja, sisådär tycker jag. Det har alltid varit lite tråkigt att följa någon liksom, så här, följa Dodd som har bokrelease liksom. Men det har kommit en ny serie som heter Boyfriends, där vi följer Edvin Törnblom, Oscar Sia och Sebastian Hammarberg. Och jag skulle säga att det här, det ser väldigt lovande ut, de första 3 avsnitten.
1: Vad handlar, alltså, är det reality man får följa Oscar Sia, Edvin och de här tredje personer när de gör sina vanliga dagliga saker, eller?
0: Det är mer än så, det är det, men också när de är ute och festar. Det här är alltså då 3 homosexuella killar som är i ett kompisgäng, kan man säga. De har insett att alla deras vänner, de börjar fylla 30 snart, alla deras tjejkompisar har börjat skaffa barn, har inte tid att gå ut. Vad gör man då? Jo, då tar man tag i sina homosexuella vänner och säger, nu är det vi 3, nu festar vi. Och det roliga med det här är, eftersom att de är killar som gillar killar, så blir det ju intriger på ett annat sätt.
1: Och då blir det stökigt, blir det lite så här, okej, men that's my man, eller vadå?
0: Ja, inte bara det, det blir det mellan de här 3 killarna till och med, kan jag säga.
1: Och det intriger?
0: Det blir intriger mellan de här 3 killarna.
1: Du har sålt mig.
0: Det är så intressant, det är första gången, för det är väldigt ofta när det är så att man ska följa 4 powerkvinnor, eller vad det är, du är liksom girls of Stockholm, men alla är från Västerås. Då det blir ju inte så mycket intriger när de är, alla har stabila liv och förhållanden. De här 3 killarna, absolut, de har stabila liv, men inte helt, kanske.
1: Hur långt går de i att de verkligen, när de går ut och festar, får man verkligen se dem typ så här, okej, men är de hela vägen?
0: Ja, men vet du vad, det närmar sig lite Jersey Shore-vibe.
1: Det är det jag är ute efter.
0: Alltså när man ser liksom blurrade ansikten, man får inte se allting, men man får se mycket. Och det är faktiskt väldigt intressant. Jag tycker de här första 3 avsnitten, väldigt lovande. Första avsnittet är att de är uppe i Åre och festar, och det är väldigt, väldigt kul. Jag tycker alla borde se den här realityn, om ni gillar sånt. Om ni inte gillar sånt, jag tror att det här kan vara kul för er också, faktiskt. Boyfriends, ute nu på SVT Play.

0: O'Deal och Georgia Smith med låten Coming Home. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och Ison, det har blivit dags för vår tävling.
1: Veckans trailer.
2: Det är dags. Vi ska försöka reda ut en händelse som har hänt inom populärkultur under veckan, paketerat som en filmtrailer. Petter och jag, vi har ingen koll, vi vet ingen aning vad det handlar om. Vår uppgift är att lista ut vilken händelse trailern handlar om, och vi lutar oss väldigt mycket mot våra lyssnare.
0: Ja, det är oftast ni som hjälper oss.
2: Det är oftast de som landar det, men vi hjälper dem på vägen.
0: Ja, och vi har blivit förvarnade om att det är väldigt, väldigt svårt den här veckan. Ja, inte för att det någonsin är lätt, men vi kör, spelar upp ljudet nu.
3: I en värld där man kan lämna maktens korridorer men ändå fortsätta spela, har en tidigare ledare tagit plats vid ett nytt bord. Frågan är om de gamla knepen fungerar. För här gäller det att veta vem man har vid sin sida.
2: Okej, jag slänger ut det rakt av spelet. Förrädarna, släpp nya deltagarna. Korridoren, man måste ha folk vid sin, man måste veta vem man har vid sin sida, vem man kan lita på. Någonting i den världen.
0: Ja, en tidigare ledare har tagit plats vid ett nytt bord. Kan det vara någon, alltså...
2: Gago är kvar på förrädarna.
0: Ja, han är, men kan det vara att det är någon annan som har varit med i förrädarna, som varit med i spelet, eller någon som varit med i spelet som nu är med i förrädarna?
2: Jag borde kanske kolla på de här avsnitten.
0: Vi borde kolla, alltså, det jag tänkte på först och främst, det var ju talmansrundorna, men det har ju ingenting med populärkultur att göra, eller?
2: Mm, lämna maktens korridorer. Jag får lite politik, men jag tror inte att de skulle lägga politik in i populärkulturen.
0: Det är ju populärkultur, det är inte politikkultur.
2: Nej.
0: Ja, nej, alltså jag vet inte. Vi behöver nog hjälp från våra lyssnare som har mer koll på
2: men spelet och förrädarna på något sätt, någon typ av spel, någon hoppat in i någon ny lek eller någonting. Jag tror i alla fall där.
0: Ja. Har du tankar och idéer om vilken aktuell händelse det här handlar om? Det är inom populärkultur och en händelse från veckan. Hjälp oss! SMS 72250, inled med P3, och hjälp oss med det här. Glöm inte att motivera ditt svar så vi är med på hur du tänker. Det är väldigt, väldigt viktigt. Tjup!
4: P3, Sveriges Radio.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och Ison?
1: Yes, vi lyssnade precis på en filmtrailer och vi ska lista ut vad det handlar om. Det handlar om någonting som har hänt inom veckan inom populärkultur och det är paketerat som en filmtrailer. Jag tror vi borde lyssna igen.
0: Ja, men vi lyssnar igen. Det är några som kanske har missat, så vi tar den här nu igen.
2: I en värld där man kan lämna maktens korridorer men ändå fortsätta spela har en tidigare ledare tagit plats vid ett nytt bord. Frågan är om de gamla knepen fungerar. För här gäller det att veta vem man har vid sin sida.
0: Alltså vi har ju pratat lite innan om att det kan vara någonting med förrädarna, det kan ha någonting med spelet. Jag nämnde också talmansrundorna, men där var vi lite osäkra på.
1: Men det var inte maktens korridorer.
0: Ja, exakt. Men det är ändå lite så här, vi har tagit plats vid ett nytt bord. Talmannen som valdes var ju en talman som har varit talman. Mm. Det är där jag börjar bli lite fundersam. Men ska vi ta några sms kanske? Eller så tar vi en ledtråd för... Ja, men vi tar en ledtråd först här. Jag pratar med min producent här medan hon vet, så att vi får titta förnuligt på mig. Här kommer en ledtråd på auxen.
3: Hon har utsetts till ambassadör i Portugal av regeringen.
1: Dra upp det där.
3: Hon har utsetts till ambassadör i Portugal av regeringen.
0: Ska vi se. Hon har utsetts till ambassadör i Portugal av regeringen.
1: Alltså regeringen... Det har någonting med politik då ju.
0: Ja.
1: Då är vi i den världen. Du sa att vi skulle inte toucha den, men jag tror att de har flätat ihop det.
0: Har utsett till ambassadör i Portugal. Jag blir inte klokare än
1: det. Nej, ledtråden. Men de här ledtråden, de är inte ledtrådar. Det menar att de ska göra så att vi blir mer förvirrade.
0: Ja, vi har fått in några sms, eller först och främst ett DM. Då skriver Josefin, talmannen Andreas Norlén väljs om. Ja, det är det vi lite har pratat om.
1: Men korridorerna.
0: Korridorerna. Men jag är fortfarande osäker alltså.
1: Ett till sms står så här, älskar er tillbaka. Men det är ju Centerpartiet, så absolut politik.
0: Ja, men vad har det med populärkultur att göra egentligen?
1: Inte ganska populärt politik.
0: Ja, det är det.
1: Ja, en dag till.
0: Alltså det är intressant det här. Jag tycker jag blir inte klok. Jag känner bara på mig att vi ska inte vara helt säkra på den här talmansgrejen.
1: Jag tror
0: att det kan vara något helt annat som vi har missat totalt. Men om du känner där ute bara, vänta, jag har det. Fortsätt smsa till 72250, skriv P3 och mellanslag. Och motivera gärna också varför du tror att det är... Jag tror vi behöver fler röster. Det är vad vi behöver. Men först lite musik.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Madonna och Sabrina Carpenter med låten Bring Your Love. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och hörru du Ison, vi har ju tävlat nu i veckans trailer. Det är en populär kulturell händelse som är paketerat i en trailer. Och vi har försökt lista ut vad det är. Jag tycker vi lyssnar på den en gång till och så kanske vi blir lite klokare den här gången.
1: I en värld där man kan lämna maktens korridorer men ändå fortsätta spela har en tidigare ledare tagit plats vid ett nytt bord. Frågan är om de gamla knepen fungerar. För här gäller det att veta vem man har vid sin sida.
0: Ja, alltså nu har vi fått det här. Vi har också fått en ledtråd på här och den kan vi spela upp nu kanske. Oj, det där var en ny ledtråd.
2: Det var Missy Elliott, Get Your Freak On.
0: Ja, var det det?
2: Nej, det lät också om det.
0: Ja, ja, ja. Det var lite, det var någonting som spelades baklänges där. Och jag kan inte prata baklängeska.
2: Nej.
0: Så att jag vet inte vad det är.
2: Det är nu vi ska luta oss mot våra lyssnare som har bättre koll än oss. SMS då så här, Cristiano Ronaldo lägger av i landslaget.
0: Ja, just, vi fick ju tidigare en ledtråd om Portugals ambassadör och sånt. Det kan ju, det är inte så
2: dumt. Men gjorde han det i veckan dock?
0: Ja, jag har inte hört.
2: Gjorde han inte, eller var det inte sista, nu efter, sista dagen efter VM?
0: Ja,
2: då han,
0: Okej, känns det som.
2: Fortsätt.
0: Ja, men vi har fått ett annat sms från Maria som skriver: Socialdemokraternas alternativ till talman som inte blev vald fick jobb som ambassadör i Portugal, Portugal istället. Så det går ihop med den här ledtråden
2: ja,
0: vi fick.
2: Ja, ja, okej, till sms då så här. Elisabeth Tand Ringqvist, är det bröder?
0: Jag tror det är det bröder.
2: Är det bröder? Okej. Rasmus från Skåne hälsar. Den var ganska bra, jag missade den.
0: Ja, men det är någon som har skrivit till Centerpartiet också. Jag börjar gilla den här med Socialdemokraternas alternativ till talman. För det var ju lite så här ny plats och nya korridorer när man har gjort någonting och så får man ett nytt jobb. Ja, vet du vad? Efter den här låten som kommer spelas nu, då kommer vi få svaret och då måste vi fastställa vad det här kan vara.

0: Fanny Avon med låten Sovplats. Det här är Petri med Ison och Petter. Vi lyssnade precis på en filmtrailer och vi ska lista ut vad den handlar om. Och nu måste vi bestämma oss och låsa in ett svar. Det är väl dags för oss att göra det.
1: Vi var inne i spelet, förrädarna. Det känns som vi är längre bort från det. Det känns som det är någonting Portugal.
0: Ja, jag gillade den där med talmannen och talmanskandidaten för Socialdemokraterna fick nytt jobb i Portugal.
1: Jag vet. Är det populärkultur?
0: Ja, det är det väl. Ja, Portugal. Portugal är lite populärt.
1: Är det svaret som vi låser in då?
0: Ja, Maria, jag litar på dig. Det var det. Det är nog det svaret.
1: Det hade mått så bra om det hade varit förrädarna eller spelet.
0: Men, ja, men
1: jag...
0: då...
1: Okej, jag har kuvert här.
0: Öppna det.
1: Okej, vad säger du? Jag ska börja sprätta upp det här kuvertet och se om våra lyssnare eller om vi hade rätt. Okej.
0: Jag är så nervös.
1: Rätt svar. Liberalernas tidigare ledare Johan Persson är en av deltagarna i nya säsongen av Förrädarna! Så ännu en gång! Okej, vänta. Förklaringen. I en värld där man kan lämna maktens korridorer men ändå fortsätta spela. Johan Persson, jag hoppas jag ser det rätt, Persson, lämnar politiken för Förrädarna. Har en tidigare ledare tagit plats vid ett nytt bord. Persson är tidigare partiledare för Liberalerna. Frågan om de gamla knepen fungerar, syften på hans erfarenhet av politiska spel. För här gäller det att veta vem man har på sin sida. I Förrädarna ska deltagarna avslöja vilka som är förrädare. Okej, kan jag få prata med svenska folket och dig, Petter?
0: Ja.
1: Nej, jag säger att jag har rätt svar. Lyssna på det, man.
0: Ja, jag vill ju ändå säga till mitt försvar och lyssnarnas försvar. Du var ju inte helt kaxig med ditt svar.
1: Nej,
0: du sa
1: nej,
0: att du brukar ha fel.
1: Jag la den lite lätt.
0: Ja, ledtrådarna var ju också, ska vi säga, Persson är ny ambassadör i Portugal. Det var inte den här socialdemokraten som var. Och ledtråden två var Gagos arrivederci baklänges. Men jag pratar ju inte baklänges, så jag kunde inte liksom heller höra det. Vi hade fel den här gången.
1: Eller, vi hade fel.
0: Du hade rätt, men vi hade fel, kan man säga.
1: Äntligen.
0: Och det ska firas, tycker jag, med lite... Ja, förlåt. Nu tryckte jag fel här. Ja, vi ska fira det med lite Oasis, Don't Look Back in Anger. Ja, Ison, du hade rätt den här gången. Jag ber om ursäkt.

0: Vänsterledaren Lula da Silvas främsta motståndare är högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna hålls en andra valomgång. Ryssland har under dagen attackerat ytterligare en bro i den ukrainska huvudstaden Kiev. Attacken sker efter att Ryssland de senaste dagarna utfört en rad liknande attacker mot broar i staden. Enligt Ryssland är det vedergällningsattacker för ukrainska attacker riktade mot bland annat ryska oljeraffinaderier. Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat om säkerhetsbrister inom OpenAI och andra AI-företag. Det handlar om OpenAIs säkerhetsansvarige David Robinson som valt att lämna sitt jobb. Johan Falk som är expert på AI säger så här om avhoppet.
1: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar.
2: David Robinson som var säkerhetsansvarig på OpenAI publicerade ett brev på The Atlantic igår, lördag, där han förklarar att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
1: Vi förstår inte helt hur de fungerar. Vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
2: Vad gäller ansvarsfrågan säger Christian Langgren, grundare av Berget AI och digital rådgivare till regeringen, att det finns möjliga politiska åtgärder.
3: Genom att se till att svensk data och svenska pengar inte gynnar den här industrin i USA som inte klarar av att ta ansvar.
2: Och gör de det?
3: Nej.
0: Reporter Julia Eriksson. I Sundsvall har två män anhållits misstänkta för en misshandel, rapporterar P4 Västernorrland. Det var i natt som en misshandlad man hittades i centrala Sundsvall. Han fördes till sjukhus med oklart skadeläge. En man greps och anhölls under dagen misstänkt för grov misshandel och ytterligare en man misstänks för medhjälp till grov misshandel. Så vädret ikväll och i natt blir det mulet eller mulnande och regn på många håll. Imorgon får Götaland och Svealand molnigt väder med något regn här och var. I Norrland chans till lite sol på dagen innan det blir mulet och regn. Ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
4: P3. Digilistan.
5: Ja, ny helg, ny lista från oss i Digilistan som ger dig Sveriges just nu största hits sett genom nedladdning, streaming och radiospelningar. Det är jag, Maria Stammer, som är med dig i dessa två timmar och ger dig en, ja, men en liten guidning genom dessa stora hitlåtar. Det är ju faktiskt hela 35 låtar vi hinner presentera. Och vi börjar den här veckans lista med en nykomling. Det är Lars Winnerbäck som är albumaktuell med Längtan till vår. Åren, ett album producerat av Johannes Runemark, kanske känd för er P3-lyssnare som Casino. Och låten som tar sig in denna vecka heter Hälsningar.
4: Nummer 35.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Här är digglistan som nu går vidare med Cat's Eye och Hoodie Fruity som du hittar på plats.
1: Nummer 33. Jag vet att du gillar da fruta, men det är annorlunda. Hoodie Fruity.

0: Hugel med Moving to the Sun, en låt som det har varit lite turer kring på senaste tiden. Det är nog så att artisten Hugel då har anklagats för att den här skulle vara AI-genererad. Och därför har ju då DJ:n och producenten i fråga i en Instagram-reel lagt upp liksom steg för steg hur låten är producerad för att då kunna liksom separera vad som är skapad med hjälp av AI och vad som till exempel inte är det. I inlägget så berättar han bland annat så här.
1: We started with Imael Angel, who wrote the lyrics and some part of the melodies. She put that in Suno. From that, she generated a song with her writing. And then after that, I sampled some pieces of what she did. I rearranged the track because like the drop we have now was not the drop from our version, was not the same. We basically reproduced everything.
0: Ja, många idag använder ju AI i viss mån i sina produktioner, men alla är kanske inte lika transparenta med det. Så om du är intresserad av just Hugels breakdown här, hur han har producerat låten, så har ju han då valt att vara transparent med det här på sina sociala medier som du kan se där. Men nu fortsätter vi räkna ner från topp 30 där vi hittar Kimberly med Eternity.
2: Nummer 30.

0: med Homewrecker här i Digilistan i P3 med mig, Mari. Vi ska vidare till ny låt nu, för tack vare spins på radiostationer som P4, Rix och Mix Megapol så ser vi att Klara Hammarströms låt Gravity börjar klättra här i Digilistan. Det här är hennes första singel sen Melodifestivalslåten On and On and On som kom då förra året. Och den här låten har hon skrivit tillsammans med Rob Grimaldi. Det är en låtskrivare som också har jobbat mycket med BTS, Blackpink och Teddy Swims. Så att frågan är om vi får en dos K-pop med soulpop här. Nej, det är inte riktigt så. Det bjuds snarare på stråkar och verser som bygger upp emot vad jag vill välja att kalla ett klassiskt mellow crescendo.
1: Nummer 28.

Taylor Swift med Open Light, där det nu är dags för en nykomling in här på Digilistan, och det är en streamingfavorit som vi välkomnar. Artisten bakom låten heter Carol G. Hon är colombiansk-amerikanska, och det är hennes låt Baby Wow som, ja, men vi kan se streamar på rätt bra både i Sverige och i världen. Det som är lite av framgångsreceptet med just Carol G's låt, det är att hon har använt sig av en ganska, ja, men klassisk och känd jamaikansk rytm som låter så här. Coolie Dance Rhythm kallas den. Det är en dancehall-slinga som har använts flertalet gånger i andra låtar också. Du kanske känner igen några dessa här gamla dängor.

0: Då är det inte svårt att få till en dansvänlig poplåt som nu tar sig in på topplistorna. Så med de här låtarna i bakhuvudet och den här rytmen så ska vi ta oss till en nykomling för veckan alltså. Det är Karol G, Judeline och Rusowski med Baby Wow.
1: Nummer 26.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Där vi nu har kommit till listans längst levande hit just nu. Det är Ray's Where Is My Husband som spenderar ett år på listan. Vilket betyder också att den nu tyvärr åker ut. Då vi har ett sorts mjölkpaketsdatum, ett bäst före. Det är just ett år. Ett år får man vara på digilistan. Men det kan ju vara skönt att ge plats för annat också. Kanske till exempel den här singeln med Ray skulle kunna ta sig in istället.

0: Ja, det där är singen Joy som Ray gör med sina systrar Emma och Absolutely, som ja, men du kanske har hört här i P3. Men den har inte tagits in än. Vi kan hoppas, för nu så tar vi ett sista farväl då till Where is my husband?
1: Nummer 24.

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3. Det där var Ella Langley med Be Her. Alldeles strax så får vi en sammanfattning av topp 30 innan vi träder in i de där 20 högsta placeringarna för veckan. Men strax utanför det så hittar vi ju Benjamin Ingrossos låt Funny Feeling som tog sig in här förra veckan.
1: Nummer 22.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och vet ni, Taylor Swift är faktiskt den artist som den här veckan har flest låtar inne i digilistan. Ja, du har redan hört två stycken och jag kan utlova dig att vi faktiskt kommer höra två till än alldeles strax till och med. Men innan dess så ska vi tillbaka till Sverige. Det är en annan digilistan-favorit. Det är Darin, allt jag har.
1: Nummer 19.
2: Jag

En helt ny låt in här på listan från Digilistan drottningen Taylor Swift. Det är Patient Zero som är låten som tar sig in på plats 18. Ja, det här är alltså en av fyra nya låtar som kom för cirka en vecka sedan och tillhör fjolårets album The Life of a Showgirl som nu har kommit i en deluxe-utgåva. Ja, återigen har Taylor åkt hit till Sverige för att spela in musiken tillsammans med Shellback och Max Martin. Och en rolig grej tycker jag med den här låten och det här introt, det är ju att ja, men det låter lite svenskt, va?

0: kanske det är något de svenska producenterna har lurat in här. En liten hyllning till den där gamla smörreklamen som ni kanske kommer ihåg. Nåväl, strax blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen. Men först så ska vi till Miley och hennes Bass Persuades. Let's go.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon. Det är efter de landsomfattande

0: och våldet har snabbt eskalerat. Så här säger en anonym person till nyhetsbyrån Reuters om protesterna.
1: Jag har pas de chaise ou y a pas assez table. Y a des les ordi qui marche pas.
0: Det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte och det saknas lärare, säger hon. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera men motsätter sig våldet. Och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
2: Reporter Margareta Svensson. Här hemma har polisen fått flera anmälningar om bedrägerier angående hyrbilar. Anmälningarna har ökat på flera håll i Sverige de senaste veckorna. Det säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i Region Väst.
3: Målsägarna får ett sms och där står det att man har en hyrbil att lämna tillbaka. Man blir ju då lurad av bedragarna att uppge bankuppgifter eller godkänna någonting i sitt bank-ID och sen är man ju tyvärr i deras våld.
4: Senast igår på lördagskvällen larmade en kvinna i 70-årsåldern i Göteborgsområdet polisen om att hon fått ett sms om en ej returnerad hyrbil. Och när hon ringer upp ett angivet telefonnummer luras hon av bedragare att godkänna en banköverföring med bank-ID.
3: Det är ett fullbordat bedrägeri. De har vittjat ett av hennes konton, men tack vare att hon fattade misstankar trots allt och ringde både oss och banken så lyckades man stoppa en hel del av andra överföringar som var på gång. Och det här kunde blivit över 100 000 kronor som hon förlorade. Nu blev det ett femsiffrigt belopp istället. Och det är därför vi vill uppmana folk att våga vara otrevliga, svara inte på den här typen av sms eller telefonsamtal. För det är ofta bedragare som ligger bakom.
2: Reporter Marianne Hermes, P4 Göteborg. Det är sist ekonheterna klockan 6. Jag heter Karina Segura Morberg.
5: P3. Digilistan.
6: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen. Här i P3 så fortsätter Digilistan som är inne på sin andra och sista timme. Vi kommer räkna ner från plats 16 till vad som är veckans etta. Ja, frågan är ju om Shakiras Die Die står sig mot Cat's Eyes Animal. Ja, sistnämnda har ju verkligen pressat på som tvåa de senaste veckorna. Men först ska vi till artisten som en gång i tiden försökte ta sig in i just gruppen Cat's Eye. Hon föll på målsnöret men har haft en lysande höst med sin egna musik. Det är Adela och Ain't in LA.
5: Nummer

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3 med mig, Mari Höstammer, som ger dig låtarna som just nu streamas, nedladdas och radiospelas mest i Sverige. Du fick Teddy Swims där med Mr. Know It All. Nu ska vi till Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 14.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo som just nu är ute med sin turné The Unraveled Tour. Den började i USA förra veckan och kommer också göra två stopp i Sverige i mars nästa år. Ja, det är en liten rolig snackis från den här turnén för att hon har det som har gått och kallas för en magisk klänning på sig. Eller ja, magisk och magisk. Det är under numret av låten The Cure som den här sångerskan då står i en vit pappersklänning som sen dränks i det som ska liksom föreställa någon typ av regnvatten. Och då, som alla pappersklänningar gör, ja, då försvinner den liksom sakta men säkert och då ersätts av en röd klänning hon har där under. En artist som hellre valde ett mer solid material, det var Sienna Spiro när hon uppträdde på VMAs förra söndagen. Hon valde en sorts plåtklänning, väljer jag kalla det, under numret av Great Expectation. Men starkast ändå är väl hennes magiska röst som trollbinder oss alla.
1: Nummer 12.

0: Det är hennes låt Boston som fick markera att vi nu är inne i topp 10. Och jag ska faktiskt bli lite mer emo nu. Jag är ju faktiskt en klassisk emo-tjej i själen, va? Och drottningen av emo när jag växte upp, det var ju såklart Lykke Li. Och att hon då skulle samarbeta med Swedish House Mafia var kanske inte lika självklart att det var ett steg framåt i karriären för henne. Men den här trion tycker jag ändå de senaste åren har liksom anammat ett lite mer mörkare sound som passar perfekt in i den sad girl-estetik som Lykke förmedlar. Ja, därför så har vi ju de här då tillsammans i låten Happiness is so sad.
1: Nummer 9.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
0: Why? Why? I don't get it.
5: Nummer 8.

Benjamin Ingrosso som tog sig in här i Digilistan förra veckan med låten Waste My Time. Ja, då kom den in på plats 15 och den här veckan hoppar den ända upp till plats 8. Alltså, visste du att Benjamin faktiskt har haft över 30 låtar på Digilistan genom karriären? Men det är faktiskt bara en låt som har lyckats ta den där återvärda första platsen, och det är den här låten.

0: Ja, det är alltså låten Kite som Benjamin släppte för 2,5 år sedan som lyckats komma etta här i programmet. Men två artister som också har lyckats med att hamna etta varsin gång, det är Victor Leksell och Molly Sandén. Men den här veckan så får deras låt Tänk om tacka för plats.
1: Nummer 7.

0: Self-Aware heter låten. Temper City heter bandet. Du fick här i Digilistan i P3 med mig, Mari. Vi går raskt vidare med Ella Langley. Det här är Choosing Texas.
1: Nummer

0: Vi må ha fått ny musik av Taylor Swift in i digilistan den här veckan, men samtidigt så hoppar den här låten, alltså The Faith of Ophelia, den låt som har legat längst här inne av alla hennes låtar, upp från 7:e till 4:e plats. Men det ska sägas, den har inte så lång tid kvar här i programmet faktiskt, för att den håller ju på att passera det där årsträcket som gör att den automatiskt åker ut. Men herregud, det går väl ingen nöd på Taylor Swift ändå, som har då 3 andra låtar på digilistan den här veckan. En som inte har fått in så mycket mer musik från senaste albumet, det är Ariana Grande. Men hennes Hate That Made You Love Me står stadig som topp 3 här i digilistan i P3.
1: Nummer 3.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 9.
1: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
0: Nummer 8.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
0: Nummer 7.
1: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
0: Nummer 6.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 5.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 4.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 3.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 2.
1: Cat med Animal. Ja, vi har ju kommit till vägs ände i veckans Digilistan. Det är dags att lätta på locket och avslöja vilken låt som är vår etta. Och det är Shakira och Burna Boy med Die Die. Jag och Marie Hestammer tackar för att du har lyssnat på det som just nu är Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna här i Sverige. Nästa vecka så är det Emma Percival som ger dig en sprillans ny lista. Och fram till dess så kan du som alltid lyssna på listan om och om igen hur mycket du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Norge misstänker polisen att en konflikt kan ha legat bakom skjutningen i Halden då en man i morse sköt ihjäl 2 personer i ett jaktlag och skadade ytterligare en person allvarligt. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth.
2: Politiet fikk melding 7:30 i dag tidlig om en alvorlig hendelse i nærheten av Halden, hvor 3 personer skulle ha blitt skutt.
3: 2 personer, en far og en son, har bekreftats døde, og en tredje er alvorligt skadet og førts til sykehus. De 3 tilhørte enligt polisen samme jaktlag og utsattes for skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Men enligt polisen möjligen haft en koppling dit. Enligt uppgifter till VG blev jaktlaget beskjutet.

0: Polisen är han registrerad som innehavare av 2 jaktvapen. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen och samtyckt till häktning. Motivet är fortfarande oklart.
1: Reporter Milan Jelevic. En amerikansk marinsoldat har gripits i Japan misstänkt för ett mord på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaichi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökade spänningar mellan de båda länderna och den japanska premiärministern har uppmanat USA att de till fullo ska hjälpa till med utredningen. I Sundsvall har 2 män anhållits misstänkta för en misshandel. Det var i natt som en misshandlad man hittades i centrala Sundsvall. Han fördes till sjukhus med oklart skadeläge. En man greps och anhölls under dagen misstänkt för grov misshandel och ytterligare en man misstänks för medhjälp till grov misshandel. Under natten har ytterligare 2 fartkameror stulits längs 2 vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan stals 5 fartkameror i länet och polisen utreder nu om de här stölderna hör ihop med en ny stöldvåg. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. TV Ekot med Carina Segura Morberg.
2: Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.

0: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
1: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.
2: När en ny järnväg dras fram genom Stockholm dör flera personer och många allvarliga olyckor sker.
3: Vi kunde inte lyfta honom. Det var betong på honom och vi hade så mycket betong upp till knä.
4: Vi börjar med att berätta att en arbetsplatsolycka stoppade all tågtrafik förbi Karlberg tidigt i morse.
2: Den nya järnvägen som ska lösa problemen med tågtrafiken i Sverige blir ett bygge kantat av katastrofer.
5: Vad är det som händer här egentligen?
1: Han ville inte tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
2: Du lyssnar på P3-dokumentär om döden på tunnelbygget i Stockholm med mig, Malin Marko.

0: Han var väldigt, väldigt självsäker i sitt arbete liksom. Och han mådde väldigt, väldigt bra av att jobba.
1: När Emilia Hägg är tonåring jobbar hennes pappa på ett bygge i Stockholms tunnelbana.
0: En annan kan bli liksom stressad på jobbet, men han blev typ lugnare av att få jobba lite. Då kunde man liksom hantera honom sen.
1: Tidigt på måndagmorgnarna sätter han sig i bilen med ett headset i ena örat och kör upp de drygt 10 milen från sörmländska lilla orten Skebokvarn till jobbet i Stockholm.
0: Han jobbade ju på ett stort företag i Stockholm som, ja, han var ju någon typ av chef där uppe vad jag fattar för. Och gjorde ju betong och grejer i tunnlar.
1: Jörgen Hägg är en pappa som fixar det praktiska, både hemma och på jobbet.
0: Ja, han gillar ju inte prata känslor, vilket jag gillade. Så jag tror att han tyckte jag var lite jobbig där, att jag pratade väldigt mycket känslor. Men han fanns där liksom. Om jag behövde honom så fanns han alltid där, även om inte han klarade av att prata känslor liksom. Om jag ringde och grät liksom, så han bara löste det. Även om han inte kunde liksom finnas där på den känslomässiga planet, så han fixade det på någon vänster liksom.
1: Mitt i det idylliska sörmländska landskapet har Jörgen köpt ett litet hus. Huset är för litet för familjen på 5 personer, så han bygger ut det så att alla får plats. Och villan döper de till Rössebo.
0: Sen byggde de en härlig familjeliv där ute med vi 3 ungar och sen massa djur. Vi hade getter och får och stora kaniner och grisar och allt möjligt. Det kanske var mer min mammas hobby, men, ja, men pappa han byggde väl upp det där. Mycket, ja, men mycket liv liksom. Vi körde cross. Mycket så här, ja, lantligt liksom.
1: En aprildag 2010 så åker Emilia och hennes mamma till Stockholm för att shoppa. Pappa Jörgen är där och jobbar. Han gör säkerhetsarbete nere i tunnelbanan eftersom ett nytt bygge för pendeltågen har börjat konkurrera om underjorden. Den här dagen tar Jörgen en extra lång lunchrast och möter upp Emilia och hennes mamma i en galleria för att luncha ihop.
0: Så vi åkte till Heron City och gick på en restaurang där. Och det var en så här konstig känsla, för han alltid haft liksom en sån här örsnäcka. Så han pratade liksom i telefon hela tiden. Han kunde liksom inte lägga ifrån sig jobbet. Men då gjorde han det. Och han var väldigt, väldigt närvarande.
1: Efter lunchen lämnar de gallerian i den stora glasbyggnaden och tar bilen bort mot Ikea.
0: Och som sagt, han kunde ju inte prata känslor, men när vi hoppade ur bilen och skulle in på Ikea igen, så tog han tag i min hand och så skulle jag liksom tillbaka igen. Så sa han, du vet väl att jag älskar dig.

0: I Stockholm har en ny järnväg börjat byggas. Den går under namnet Citybanan och byggs för att pendeltågen och de vanliga tågen ska slippa trängas på samma räls.
1: Ja, det var ju inte så väldigt konstigt att det behövdes. Men den södra järnvägen från Stockholm var ju extremt ansträngd, så att det var inget tvekan i sak att det behövdes.
0: Ulf Adelsohn, tidigare moderat partiledare, var under 00-talet ordförande för SJ.
1: Som Stockholm är byggt med alla våra holmar och vatten och skär så är det strångt.
0: När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet så passerade 10 tåg om dagen här. I början av 2000-talet trängs omkring 500 tåg på de två spåren som går förbi den glittrande Riddarfjärden på ena sidan och riksdagen på den andra. Under flera år stöter och blöter politiker och tjänstemän hur problemet med den trånga passagen som kallas Getingmidjan ska lösas. De kommer fram till att det bästa blir att separera pendeltågstrafiken från fjärrtågen. Ett jättebygge på uppemot 17 miljarder kronor sätts igång där pendeltågen ska få en egen järnväg i tunnlar under centrala Stockholm. Men bygget skapar också oro om att grundvattnet kan sjunka, att det ska störa för mycket och att det ska bli sprickor i de gamla husen när det sprängs under marken.
1: Till och med Gustav III:s kranium skulle skaka och så vidare. Så det var ju den upprördheten.
0: Det omstridda prestigebygget skapar dock mängder med arbetstillfällen.

0: Hon hade husvagn och bodde borta i veckorna och kom hem ibland. Han hade en lägenhet i Säter.
1: När Citybanan ska byggas så kommer arbetare från hela landet till Stockholm. En av dem som kör dit med sin husvagn är 28-årige Magnus Tjärnbo.
0: Ja, han trivdes bra med det. Alltså, han tyckte det var... De låg borta och åkte runt i hela landet. Han jobbar ju med el. Alltså de här elledningarna på tågspåren i såna här hissvagnar.
1: Magnus mamma Marika Tjärnbo bor kvar i Dalarna där Magnus vuxit upp.
0: Magnus bodde i källan i det stökigaste rummet i hela huset. Han hade lite svårt att hålla ordning.
1: När Magnus är 9 år får han veta att han ska bli storebror.
0: Han blev så glad så jag förstod inte riktigt hur... Ja, nej, det var stort för honom. Jag sa att, men du behöver inte prata så mycket om det nu då med folk. För att det är så tidigt i början. Så gick han i en skola där en av mina allra bästa vänner jobbar. Och så kommer hon i korridoren och så säger Magnus till mig: får jag berätta för Marie? Ja, du får berätta, så. Och då ropar han ut i hela korridoren: Marie! Marie! Vet du vad mamma är med? Och hon skrattade så hon förstod ju vad som hände. Han var jättelycklig över det. Jag har en jättefin bild på honom när han på beben han sitter och har den här lilla nyfödda i famnen. Och det är så mycket kärlek i den blicken.
1: Magnus lilla syster, Emily Tjärnbo.
2: Han var den som jag kunde vända mig till med vad som helst. En överbeskyddande storbror med jättemycket kärlek. Så jag hade en fiskmås i trä som hängde i taket. Man kunde dra i ett snöre under och så flaxade den på vingarna. Så varje kväll kom han in och så sa han: så godast i hela vida världen. Och sen så sa han: nej, i hela vida universum. Och så drog han i snöret på fågeln och så kramade han mig och så sa han godnatt. Och det var rutin, det var varje kväll.
0: Han gick fordonsprogrammet. Och när han skulle sluta, då ville han inte ha någon studentuppvaktning eller någonting, utan han skulle ut och jobba. Börja jobba direkt.
1: Magnus testade lite olika jobb under några år tills han hittar ett som han trivs med. Som elektriker på järnvägen. Och där blir han kvar. Han har också träffat en tjej och börjat drömma om ett mindre kringflackande liv. Men först ska han göra ett stort jobb i Stockholm.
0: Och de hade fått ett stort projekt, det här Citybanan i Stockholm då. Och Magnus fick jobb där. Årsskiftet 2010.
1: När Magnus kommer till Stockholm parkerar han sin husvagn på en camping utanför stan där flera av hans arbetskamrater också bor. I hans arbetsgrupp är de flesta från Sverige. Men på andra håll av bygget jobbar arbetare från 32 olika länder.

0: No Jogo, Kstura, Bruder, okej. Okay. Vibora googlade. Vinkenland i Europa känner man bäst.
1: En av dem som kommer för att jobba är Thomas Witowski från Warszawa.
0: Hur vi tar sig hit? Det var inte mycket pengar hemma, då vi åkte buss.
1: När Polen just gått med i EU 2004 gav han sig ut i Europa. Först åkte de två bröderna till Irland, där Thomas lärde sig bli armerare.
0: Armering, Jan, som ligger i beton. Att hålla beton ihop. Annars kan spricka och ramlas.
1: Att kunna armera är ett viktigt jobb när det ska byggas i betong. Och när Thomas jobbat ett tag som armerare får han frågan om han vill komma och jobba i Sverige.
0: De frågade, vill du till Sverige? Vi har en stor tunnel att bygga där. Okej då.
1: Runt 2500 personer jobbar med bygget av Citybanan. Det finns 8 huvudentreprenörer, men också en mängd underentreprenörer. Och det är hos en av dem som Thomas får jobb.
0: Det finns en lukt som säger, jaha, det var konstigt från början.
1: När Thomas kommer ner i bergrummet under Stockholm är det mörkt och kallt. Han har aldrig jobbat i någon liknande miljö och doften av nysprängd granit är påtaglig.
0: Det luktade dynamit eller någon bergpulver. Det luktade granit.
1: Det är i Söderströmstunneln som Thomas jobbar. Det kommer att bli en av de mest komplicerade delarna att bygga längs hela Citybanan. Den djupa tunneln som ska byggas kommer att sammanlänka 2 av Stockholms öar, Södermalm och Riddarholmen. Och de 3 tunneldelarna, de byggs på en annan plats för att sen sänkas ner och stå på pålar på Mälarens botten. För att komma åt att jobba med tunneln så har man grävt stora schakt, ett vid Riddarholmen och ett vid Södermälarstrand.
0: Där du skulle göra armering, mest i berg.
1: Bergväggarna ska sprutas med betong och då krävs armering som håller det hela på plats. Thomas, som har jobbat mycket med irländare och känner flera av dem som jobbar i tunneln, får snart en ny vän i rörmokaren Liam O'Mahony.
0: Jag träffade honom på den projekt. Liam var jättepopulär människa.
1: Liam kommer från en stor familj på Irland där nästan alla är i byggbranschen. De försörjer sig genom att åka runt till olika byggprojekt i världen. Och innan Liam kom till Sverige jobbade han i Australien.
0: Han var jätteglad hela tiden. Riktigt Irish. Smile hela tiden.
1: Thomas säger att Liam aldrig blir trött eller rädd. Och att han och Thomas brukar ta en öl efter jobbet.
0: Ja, han var kompis till mig. Vi brukar göra saker tillsammans.
1: Thomas har en flickvän hemma i Polen. Och när han jobbat i Stockholm några månader så flyttar hon också hit. Efter ett tag blir hon med barn och de får en liten bebis. Snart kommer Liam hem till den nya familjen. De äter middag och Liam sitter länge med den lilla pojken i knät.
0: Jag håller det grabben. Vi har bild med Liam och grabben när grabben var 6 månader gamla. Ja. Han kom till mig många gånger.
1: På bygget där Liam och Thomas jobbar så har arbetarna gjort en liten urgröpning i bergväggen. Precis där arbetarna kommer ner. Där står en ungefär halvmeter stor staty av en kvinna med krona på huvudet och en röd mantel runt sig.
0: I Polen finns massa kolgruvar. Där finns Santa Barbara överallt.
1: Det är det katolska skyddshelgonet Santa Barbara som står där i tunnelschaktet i Stockholm. Det sägs att hon vakar över och beskyddar de som jobbar med farliga yrken. Många av de utländska arbetarna är katoliker. Och helgonet blir en viktig symbol när de ska ner till sina arbeten under marken. Vid Santa Barbara stannar de till och gör korstecken.
0: Som alla som går ner under marken kan gå på knä och ber sig till Santa Barbara att de vill komma ut igen levande.
1: Thomas är också uppvuxen i en katolsk familj, men han ber bara ibland.
0: Ja, har gjort några gånger. Santa Barbara. Så. Men några gjorde ofta. De som tror på Gud lite mer än jag, då kanske. Jag tror på Gud också, men det, ja, jag inte, följer inte alla regler som finns i kyrka.
1: Och när det är Barbaras namnsdag så firar de katolska byggarbetarna.
0: Då vi har gjort fest. Det var en som after work. Live music och allt.

0: Sommaren 2010 har bygget av Citybanan varit igång i drygt ett år. Mer än 40 meter under marken drar maskiner fram i de nya bergrummen där två nya pendeltågstationer håller på att byggas. Men för pendlarna märks bygget knappt alls. Tågen står inte stilla trots att arbete pågår. Strax norr om Stockholms innerstad ligger Tomteboda, ett stort banområde där spåren ligger tätt. Det är mer än 30 spår som löper parallellt framför en enorm betongbyggnad som en gång varit postcentral.
1: Det är en jättestor bangård. Otroligt mycket spår.
0: Jonas Svensson har jobbat som elektriker på järnvägen runt om i landet i hela sitt yrkesliv. När firman han jobbar på får ett uppdrag i Stockholm så tar han sin husvagn och åker till den camping där också Magnus från Dalarna bor. Tillsammans ska de flytta elledningarna när spåren i Tomteboda ska göras om för att Citybanan ska mynna ut där.
1: Och där ligger en stor postterminal och sen går alla expresståg och allting. Allt är en jättestor järnvägsknut kan man ju säga. Vi skulle bygga om jättemycket för att de skulle flytta spåren. Så det innebar att vi fick flytta ledningar, dra nytt, bygga nytt. Så att de fortfarande kunde ha trafik på vissa spår. Man jobbar ju 5 meter upp i luften med mycket stålgrejer och fäster i stolpar och så vidare.
0: Jonas tycker att det är rörigare än vanligt när han kommer och ska börja jobba.
1: Det var mycket strul i början innan vi kom igång ordentligt. Nej, men det var ju företag som sköt växlar med sina ellok. Vi var där och skulle göra våra jobb och vi skulle samarbeta. Det fungerade jättedåligt i början. Det blev bättre och bättre ju mer vi satt och diskuterade och kom överens om hur vi skulle sköta det. Mellan oss och de som sköt tågtrafik.
0: Jonas och hans lillebror hamnar i samma arbetsgrupp som 28-årige Magnus från Dalarna och en kille till.
1: En rolig prick som var glad för att jobba och var pratglad och trevlig och glad för att träna som vi andra.
0: Den lite bullriga Magnus blir snabbt en del av gänget som jobbar ihop, bor grannar och hänger på fritiden.
1: Vi går på en camping och så jobbar vi 7 dagar och sen till nästa gäng över jobbar 7 dagar. Så vi var ett team ihop som fungerar jättebra.
0: Efter sina arbetspass åker de och tränar. På ett gym in i stan lyfter de fria vikter och skivstänger för att hålla sig i form. Sen åker de ut till campingen där alla bor. I sina trånga husvagnar lagar de mat och kryper ner i kojen för att få sin sömn.
1: Alla bor i sina egna husvagn, annars skulle det aldrig fungera. Det är faktiskt mysigt. Du har ditt eget och sen är du ett gäng som jobbar ihop.

0: Jag var i bilen med en kompis. Jag skulle färga hennes hår. Så vi hade precis varit på ICA och det var ju lite sen på kvällen.
1: Det har gått några dagar sedan Emilia och hennes mamma käkade lunch med hennes pappa Jörgen i Stockholm. När hon sitter i bilen så ringer det. Det är hennes 17-åriga lillebror.
0: Och en lillebror som ringer sen på kvällen betyder skjuts. Och jag orkade inte köra honom. Så jag svarade inte först. Men sen sa bara magkänslan att jo, du ska ringa upp honom. Så jag ringde upp honom på en gång. Och då ska jag känna att du måste komma till mamma.
1: Några timmar tidigare i Stockholms tunnelbana. Jörgen har precis avslutat sitt arbetspass vid Slussens tunnelbana när han kommer på att det behövs kopplas in en kompressor. Det behövs för att nattteamet, där en av Jörgens söner jobbar, ska kunna utföra sitt jobb den kommande natten. Jobbet måste göras för att pendeltågen på den nya citybanan ska kunna gå in till tunnelbanan. Jörgen bestämmer sig för att fixa kompressorn lite snabbt innan han går hem. Så han kontaktar tunnelbanans trafikledning och får okej på att gå in i tunneln. Han får med sig två elektriker och tillsammans går de in längs den röda linjens spår. De stannar precis vid en kurva, 200 meter in i tunneln. Jörgen håller vakt och varnar för tåg medan elektrikerna kopplar in kompressorn. De har alla varselkläder på sig och Jörgen har en ficklampa i handen. Jobbet går bra, men när de ska göra den sista slutkontrollen så hör elektrikerna en kraftig smäll från ett tunnelbanetåg som bromsar in i kurvan. Vid sidan av rälsen ligger Jörgen livlös. En av männen springer fram och gör hjärt-lungräddning medan den andra ringer 112 efter hjälp.
2: I tunnelbanan i Stockholm omkom en person i eftermiddags i en arbetsplatsolycka där tre personer befann sig för att göra förarbeten till kommande bryggprojekt. En av personerna blev påkörd av ett tåg och avled.
0: Det här gick ut på radio innan vi fick reda på det. Så det gick ut ganska fort att det hade hänt en olycka. Och jag tänkte inte ens att det kunde vara pappa eller mina bröder.
1: En pappa är död. Tre barn som är på väg in i vuxenlivet lämnar han efter sig. Föräldrarna har separerat och Emilia bor mest hos sin mamma.
0: Min bror bodde ju hemifrån och min lillebror bodde med hos pappa. Men vi alla bara flyttade in och ihop. Och, alltså det stannade upp. Och det kom nära och kära och lagade mat åt oss och så till att vi duschade. Alltså det var alltid massa folk hos oss. Och vi bara satt där. Det var så konstigt. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg hur lång tid vi bara stannade. Och inte gjorde någonting, liksom.

0: Drygt en månad efter olyckan där Jörgen dödades i tunnelbanan är det mors dag. Då åker den 28-årige elektrikern Magnus hem till Dalarna för att fira sin mamma Marika.
1: På mors dag där, då vill han inte tillbaka.
0: I villan i Hedemora är kaffekopparna framdukade när Magnus kommer från spårarbetet i Tomteboda. Vid fikabordet säger Magnus att han vill lämna jobbet på järnvägen och göra något annat.
1: Eftersom han hade en rätt jobbig tonårsperiod så ville han jobba med ungdomar. Han, vid något, en period så var han också övervakare åt en kille i Säter. Och det var väl hans plan i livet att han skulle jobba med ungdomar. Men han ville jobba lite först och tjäna pengar och så. Men han, jag tror att den, då när han var 28 då började jag känna att nu måste jag stadga mig. Och, ja, han hade planer på att flytta ner till Malmö.
0: Han berättar att det känns oroligt. Att han inte känner sig trygg på arbetet med Citybanan.
1: Han var olycklig. Rädd, jag vet inte. Alltså, han ville inte jobba kvar. Det var för farligt. Från att ha jobbat nattid skulle de nu plötsligt börja jobba också dagtid. Och det tyckte han ju verkligen inte om, eftersom på den här stora Citybanan, det är ju, jag vet inte hur många spår det ligger där. Och tågen går jättefort.
0: Några dagar senare åker Magnus tillbaka till jobbet, trots att det inte känns bra. Det finns en deadline som ska hållas och pengar som företaget kan förlora om det blir förseningar. När han kommer tillbaka till Stockholm pratar han med kollegan Jonas, som är några år äldre och som har jobbat längre på järnvägen. De pratar om Magnus oro och om att det här bygget sticker ut.
2: Alltså där var det extra stressigt. Det var, alltså man är inte van att jobba så att du står på ett spår och jobbar. Kan du ha trafik på båda sidorna om ditt arbete? Det var man inte van vid.
0: Nu ska de också börja jobba dagtid med att jorda rälsen. Det betyder att de behöver arbeta direkt på spåren.
2: För att hinna göra ett stort jobb om man tvungen till exempel att gå ut och lägga ut våra arbetsplatsjordar. Och det kom ju tåg överallt och man såg knappt vilket spår de kom på. Och där skulle vi springa runt och skruva fast grejer i rälsen, så det var ju sjukt obehagligt. Det gällde inte att sticka ut huvudet fel från maskin eller bara gå ut, för det kunde komma tåg både från båda sidorna när man gick ut. Så det var mycket sånt som var nytt och obehagligt.

0: Två månader efter att tunnelbanan tog Jörgens liv så är sommaren på väg. Vid det stora rälsområdet i Tomteboda har Magnus och Jonas de senaste nätterna jobbat med att jorda spåren så att de inte ska bli strömförande.
1: Man jordar i rälsen. Man drar en kopparledning till exempel från en stolpe till rälsen, så är den skyddsjordad, den stolpen. Då. Så där kan inte gå spänning i den. För att ingen ska kunna få gå och ta i stolpen och få ström i sig.
0: Men på ett spår saknas en jordningskabel. Efter nattens jobb åker de hem och sover, och nästa dag väntar det första dagspasset. Det som Magnus varit orolig för, eftersom det är mycket mer tågtrafik på dagarna än på nätterna. Men snart ska uppdraget för Tomteboda vara klart.
1: Så det var lite sådana små grejer vi hade kvar. Så alla var glada, det skulle bli skönt, fint väder.
0: Tågtrafiken är i full gång, och det är de inte så vana vid. När Jonas jobbat tidigare har man kunnat be om så kallade vita tider när man ska ut och jobba på rälsen. Under en vit tid får inga tåg passera ett visst område. Men efter ett år i Stockholm så vet de att det i princip inte går att få tågtrafiken pausad. I alla fall inte med kort varsel. Jonas och hans kollegor har fått nej varje gång de frågat, då de vita tiderna innebär förseningar för resenärerna.
1: Ja, det var ju omöjligt.
0: Så nu bestämmer de sig för att hjälpas åt att jorda rälsen, trots att tågen går.
1: Vi skulle stå och kolla bara. Så det var ju inget jobb uppe i ledningarna, utan det var ett mindre jobb nere vid räls.
0: Magnus och Jonas lillebror är de som ska jorda rälsen. Och Jonas och en annan kille håller vakt och varna om det kommer tåg.
1: Ja, sen lämnar vi byggboden och vi delar ut hur vi skulle jobba och att vi skulle då följa varann och kolla varann. När vi gjorde jobben skulle två man kanske stå och kolla dem, det han som gjorde någonting, så vi hade kontroll på att ingenting skulle kunna hända. Så då gick vi ut och började.
0: Arbetsledarna har inte koll på exakt var och när gruppen jobbar. De har gjort en veckoplan över alla jobb, men ingen detaljerad planering finns för hur eller när jobben ska utföras.
1: Det var stressigt hela tiden och det var mycket som skulle hinnas med på kort tid.
0: De går vidare över spåren och bort till det spår där jordningskabeln som saknades under nattskiftet ska sättas fast. Magnus går först.
1: Så han hamnar ett gäng meter framför mig och min bror. Och gick över ett litet berg kan man säga av makadam där jag gick han över. Sen satte sig Magnus ner och började slipa i rälsen innan jag hade kommit dit. Och min bror hade precis kommit över den här lilla kanten.
0: Magnus sitter på huk vid spåret när ett tåg närmar sig. Det kör i 70 km i timmen.
1: Sen kommer ju tåget och ja, sen gick det som det gick. Han körde på, tog Magnus upp. Magnus får in i min bror.
0: Magnus och Jonas lillebror ligger vid sidan om ett av alla spår på den stora bangården. Jonas står på gruset, vid sidan av rälsen, och försöker förklara för SOS-operatören i luren vart ambulansen ska åka.
1: Det känns ju som en evighet och det är svårt att förklara var de skulle ta sig.
0: Han tittar på männen som ligger där på marken.
1: Ja, Magnus sa man att detta är inte alls bra. Det är ju, så man såg ju nästan att det var kört, så. Och så att broren visste man inte hur illa det var med han. Så det var kaos alltihop. Det kändes som det tog en evighet.
0: Ambulansen försvinner iväg mot sjukhuset med Magnus och Jonas lillebror.

0: Magnus lillasyster Emily.
1: Jag var hos min pojkvän. Han bodde i lägenhet med sin kompis. Det var flera stycken där. Men jag vet att kompisen sa något om att det var tågkaos.
0: Emily hänger hos sin pojkvän hemma i Dalarna när en av hans kompisar börjar prata om en tågolycka.
1: Han hade läst på Flashback. Och jag tänkte inte mer på det då.
0: Det är fredag kväll och Emilys och Magnus mamma Marika sitter hemma framför tvn i villan. Där ligger sorgen tung sedan några dagar tillbaka då hennes man förlorade sin bror i en arbetsplatsolycka.
2: Jag satt i soffan och hade tvn på, men jag tittade inte på tvn. Jag vet att nyheterna var på. Och det var väl tur att jag inte såg några nyheter, för de pratade säkert om en olycka. Men jag visste ingenting. Vi hörde inte att det ringde på dörren, utan det var hundarna som började skälla. Och tänkte, men vem är det som kommer nu fredag kväll så här av 10? Och går och öppnar dörren och då står det 3 personer där. Och jag ser att en har en polisbricka. Och så frågan om, är det du som är Marika? Och då tänker jag direkt att det har inte hänt Emily något, för henne har jag pratat med i telefon för inte så länge sedan. Så då förstod jag att det har hänt Magnus någonting. Och då säger jag, är det Magnus? Är han död? Och jag vet inte vad de svarar, men det var en bekräftelse på det.
0: Marikas man Tony, som förlorat sin bror ett par dagar tidigare, kommer fram till ytterdörren där Marika står och pratar med 2 poliser och en präst.
2: Och då kommer Tony och bara säger, vet ni inte vad som hände här för 2 dagar sedan? Ni kan ju inte komma och tala om att Magnus är död. Det går inte. Jag sa, jag måste få hem Emily, och jag sa, jag måste ringa Emily. Men det kanske inte du ska göra, var det någon som sa. Och jag sa, nej men jag känner mig så stark nu så att det ska gå bra. Jag känner mig stabil.
1: Så ringer mamma. Hon försöker låta så samlad. Hon vill ju bara få hem mig. Men hon frågar, vad gör du? Vart är du? Och jag säger att jag är på väg hem. Vi är bara några 2-3 minuter bort. Alltså vi är nära hem. Men jag hör ju att det är någonting som är fel. Och jag är påstridig. Och vad är det som har hänt? Och då säger mamma att, jo men det är Magnus. Och då förstår man ju. Så jag vet att jag frågar bara så här, vad är det som har hänt? Är han död? Och i den här, i de här sekunderna eller minuterna som vi liksom samtalar och jag också anländer hem, så ser jag ju att det står polisbil. Poliserna och mamma möter ju upp mig ute på uppfarten. Och han är ju död. Jag tror att jag skriker.
0: Efter olyckan åker Jonas tillsammans med några arbetskamrater till sjukhuset.
3: Sen fick vi reda på hur det var med Magnus, och sen fick vi hälsa på min bror. Och han klarar ju sig förhållandevis bra. Han har klarat sig.
0: På sjukhuset får de veta att Jonas lillebror klarat sig med ett brutet ben. Men att Magnus liv inte gått att rädda. Jonas ångrar att de tog beslutet om att jobba på rälsen när tågtrafiken var igång.
3: Ja, det var jobbigt. Det var tufft. Nej, men jag kan ju tänka på att det känns ju helt overkligt att han inte lever. Så ung som han var. Helt sjukt.
4: Efter nyheterna fortsätter P3 Dokumentär.
5: P3, Sveriges Radio.
6: Här är Ekot. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. Två personer dog och en skadades allvarligt. En man i 20-årsåldern greps efter händelsen. Han har erkänt gärningen, säger mannens försvarare till kvällstidningen Dagbladet. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon efter de landsomfattande protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand, det säger skolminister Edouard Cheffret.
7: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
8: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Cheffret till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer eleverna.

0: ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
1: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
0: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
2: Reporter var Anna Larsson. Och med det avslutar vi Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
3: Nu fortsätter P3-dokumentär.

0: När det blir vår 2011 har 4 personer omkommit under bygget med Citybanan. Förutom Jörgen och Magnus så har ytterligare 2 byggarbetare dött. En av dem jobbade i ett schakt när han fick en stålbalk över sig. Och den andra blev ihjälklämd av en borrig. Och nu reagerar fackförbundet Byggnads.
1: Ja, men i samband med upphandling så måste man väl naturligtvis veta vilka det är som utför arbetet på arbetsplatsen.
0: Byggnadsordförande Johan Lindholm menar att det stora tunnelbygget med så många olika företag inblandade är för osäkert.
1: Och här tycker jag att Vägverk, Trafikverk, huvudentreprenörerna som finns på de här arbetsplatserna måste ju veta vad som händer långt ner i de här underentreprenörkedjorna. Och det är ganska enkla krav och jag tycker det borde vara lätt att samarbeta och få konsensus kring de här frågorna.
2: Vet inte de

0: bolagen som jobbar med Citybanan det idag?
1: Bevisligen inte.
2: Vid lunchtid idag stannade allt arbete med Citybanan och flera av Trafikverkets arbetsplatser över hela landet. En tyst minut för att hedra de som varje år omkommer i byggbranscholyckor.
3: Trafikverket svarar med att ordna en tyst minut för arbetarna. Nere i tunnlar och schakt står de med sina bygghjälmar och varselkläder. Lokalnyheterna är där och gör intervjuer.
4: Ja, det känns bara det är väl sådär att folk ska behöva sätta livet till på arbetet och inte få komma hem. Ja, det ska ju inte behöva inträffa egentligen.
3: Men inga större förändringar görs i rutinerna kring arbetsmiljön. Bygget är pressat. Tunnlar ska fram, räls byggas om och bergrum sprängas ur. Och efter den tysta minuten fortsätter allt som vanligt. Varje dag jobbar tusentals människor på så att pendlare och tågtrafikanter ska slippa tågförseningar. Så trots alla olyckor stannar inte bygget av. Men en oro växer bland de som arbetar med det stora tunnelbygget.
5: Det var någonting som nästan sades dagligen. Att någon kommer att dö.
3: Elsa Hatzgrandin är båtförare. Och under bygget med Citybanan kör hon ut arbetare till en pråm med lyftkranar och containrar som tillfälligt lagts ut i vattnet utanför Riddarholmen. Vid pråmen ligger de tre tunneldelarna förankrade. Elsa berättar för Sveriges Radios reporter Adam Westin att hon tycker att arbetsmiljön känns otrygg och att hon letar efter andra jobb.
5: Ett folk stod och klättrade på hög höjd utan varken säkerhetslina eller ställning. Att kranförarna jobbade natt ute på en pråm utan förbindelse med land eller utan att någon körde den båten som jag körde dagligen. Man hade inget nattskift. De hade ingen som helst förbindelse med land. De satt ensamma och muddrade ute på en pråm på Riddarfjärden.
3: När Elsa kör båten är det inga andra i besättningen. Så om det skulle hända en olycka i vattnet behöver hon också agera livräddare.
5: Så ska jag plocka upp den människan samtidigt som jag kör båten. Det här kan vara en 100 kilos man som jag ska lyfta upp i vattnet ensam samtidigt som jag ska manövrera båten. Det är inte praktiskt möjligt. Jag kände inte att jag skulle kunna leva med om någonting hände. Och jag hade varit ansvarig att hjälpa till vid en sån incident. Jag hade aldrig klarat det. Jag hade inte kunnat få upp någon i vattnet.
3: Den irländska rörmokaren Liam O'Mahony är en av dem som åker ut med båten för att förbereda de tre tunneldelarna innan de ska sänkas ner till botten. Det är en vanlig arbetsdag i juni 2013 och solen glittrar över Riddarfjärden.
5: Jag körde ut Liam och några andra till tunnelsegmentet.
3: För att ta sig ner i tunneldelen vid pråmen måste Liam klättra ner genom ett hål. Öppningen ser ut som en vanlig avbrunn som finns på många gator. Och den öppningen är den enda vägen ut ur tunneldelen. Den här dagen ska han montera en 12 kilo tung flödesmätare på en vägg där nere. Egentligen ska man ha en ställning när man monterar så tunga saker, så att man kan stå plant. Men en ställning är för krånglig att få ner genom det smala hålet. Så en stege bedöms vara det bästa alternativet för den här situationen. Liam klättrar upp på stegen mot en plats 5 meter upp där den tunga mätaren ska fästas. Men då börjar stegen glida. Liam ramlar ner och faller flera meter. Den enda arbetskamraten som är med honom nere i tunneln får en chock. Han sätter sig med Liams huvud i sitt knä och skriker efter hjälp. I 10 minuter sitter de så, innan någon hör hans rop och ringer SOS.
6: Då vi jobbade som vanligt.
3: Den dagen arbetar Liams polske vän Thomas i schaktet på andra sidan vattnet. Inte långt från pråmen där Liam just ramlat.
6: Han var i den där betonelement som var sänkt i vatten där. I själva tunneln som var i vatten och han skulle montera någonting.
3: Thomas märker att något har hänt när det blir tyst i schaktet. De andra byggarbetarna har slutat jobba och gått upp på kajen.
6: Och sen kom någon människa, jag kommer inte ihåg vem också. Och det var olika där och någon är borta.
3: Han går ut och ser att en ambulanshelikopter håller på att landa där ute vid promen.
6: Och då alla gick upp. Och vi kollade, det var brandmännen och allt och helikopter kom. Då vi fick veta att det är Liam.
3: Att få ut den svårt skadade Liam nerifrån tunneln och upp genom det smala brunnshålet tar över en timme. Läkarna konstaterar att den 27-årige Liam O'Manys liv inte går att rädda. När Liams bröder, som jobbar på olika håll i världen, får höra om dödsolyckan vill de komma till Sverige och ta reda på vad som har hänt.
6: Vi har kanske 10 syskon. De kom från USA. Kolla läget, vad hände och varför. Och de var jättekritiska.
1: I was absolutely gobsmacked and amazed that the company that Liam worked for were leaving employees work at that height.
3: Liams storebror intervjuas av Adam Westin i radioprogrammet Konflikt. Brendan kan inte fatta att en sån här olycka kunnat hända i Sverige där allt ska vara så tryggt för arbetare.
1: It was unheard of here in Ireland. This wouldn't happen.
3: Det hade inte hänt på Irland, säger han. För där infördes striktare säkerhetsrutiner redan vid millennieskiftet. De på företaget som var ansvariga för Liams arbete vill inte vara med i P3-dokumentär, men skriver att det var en tragisk olycka som har påverkat dem starkt och att det idag finns tydligare säkerhetsrutiner. För Thomas och de andra som jobbar kvar på bygget efter olyckan förändras stämningen i tunnlarna efter Liams död.
6: Precis efter han dog. Ingen bra. Det var ingen bra alls. Ja, vi öppnade öga lite grann. Lite mer. Ja, man blir mer försiktig.
3: Han försöker att inte tänka på det som hänt, men det är svårt att låta bli. För Liam var något mer för Thomas än bara en vanlig arbetskamrat. Han var en riktig vän, säger Thomas.
6: Ibland har han sådär moment att tänka på. Saknar honom.
7: Känslan var så här, det är en jättestor arbetsplats, väldigt mycket utländska personal, blandad kompott av kompetens.
3: Thomas Kullberg på fackförbundet Byggnads besökte Citybanan flera gånger när bygget var igång. Och han är kritisk till hur Trafikverket styrde bygget.
7: Tycker att det var dålig styrning. Jag skulle gärna vilja haft det, att det fanns ett, att Trafikverket eller regionen tog ett större ansvar för hela, bötte från sig hela tiden ner till huvudentreprenören istället för att ta ansvaret för det här.

0: Vi blev ju ganska förskräckta.
1: På tidningen Byggnadsarbetaren jobbar Margite Fransson. Hon och hennes kollegor rapporterar om de dödsfall som sker under bygget av Citybanan. Och när 5 personer dött så bestämmer de sig för att titta närmare på alla olyckor som hänt.
0: Vi såg då att det hade kunnat hända ändå fler dödsolyckor. För det hade hänt flera allvarliga olyckor och tillbud. Och det man vet är ju att dödsolyckor är ju ofta bara toppen av ett isberg. Det är ofta en tillfällighet om någon dör eller inte i en olycka.
1: När de börjar granskningen, bara några månader efter Liams död, så händer en ny allvarlig olycka.
2: Jag höll på att svetsa ihop monteringsjärn för hela gängen armerare som gick efter mig.
1: Thomas står ungefär 300 meter in i tunneln vid Söder Mälarstrand. På huvudet har han en hjälm med visir. Han och en annan kille svetsar ihop monteringsjärn.
2: Och då kanske 100 meter längre i tunneln. Det var de folk som hållde på att spränga från Tyskland eller Schweiz.
1: Det dånar inifrån tunneln där några arbetare i varselvästar spränger i berget. För att det inte ska lossna sten från taket så sprutar de på ett 2 decimeter tjockt lager med sprutbetong. Plötsligt dundrar en kille på en stor hjullastare fram genom tunneln mot platsen där Thomas står och svetsar.
2: Då en hjullastare gick förbi mig jättesnabbt och han skrek till mig någonting på tyska för att de kunde inte engelska. Jag visste att det var någonting oroligt som hände.
1: Thomas lyfter upp visiret han har på hjälmen och springer längre in i tunneln från det håll som hjullastaren kommit. En man kommer emot honom nersölad med kladdig betong.
2: Och han hade betong på sig överallt och han bara fick panik.
1: Thomas känner att han måste ta reda på vad som har hänt, så han går vidare in i tunneln och möter en syn han aldrig ska glömma.
2: Det var en kille, han satt i betong överallt, så han satt och den där killen som var skadad lagt på ryggen, blod överallt blod, och han hållade huvudet och han skakade.
1: En man sitter på golvet i blöt betong med en annan mans huvud i sina händer. I blandningen av blod och betongmassa går det knappt att urskilja vad som är vad. Mannen som sitter på golvet skriker åt Thomas.
2: Och han skrek, den som hållade hans huvud, han skrek till mig någonting på tyska. Att där finns en till. Och han rör sig inte.
1: En man ligger helt stilla med ansiktet ner i den blöta betongen.
2: Fan, det var jättedåligt. För att jag visste inte också vad ska jag göra. Fan, han rör sig inte, andas inte.
1: Thomas försöker dra upp mannen, men det är för tungt att dra upp kroppen från den tröga betongmassan. Så Thomas skriker efter hjälp och hans arbetskamrat Tony kommer springande. Våt betong är tung, så Thomas och Tony får hjälpas åt att dra i mannen som ligger med ansiktet neråt. För ligger han så kan han inte få någon luft.
2: Och vi vändade honom på ryggen och då han fick luft och han började andas.
1: Thomas tittar upp och ser att ännu mer betong är på väg att ramla ner mot dem. Så de måste få bort alla från faran snabbt. Men de är för långt in i tunneln för att kunna ropa efter mer hjälp.
2: Vi lyftade upp honom. Det var kanske fel att göra för att ryggen kan bli skadad. Men det var risk att det skulle ramla på honom igen. Då blir det ännu värre. Vi kunde inte lyfta honom. Det var betong på honom och den stod i betong. Vi hade så mycket betong. Upp till knä.
1: Den blöta betongen lägger sig som en tjock sörja runt deras ben.
2: Det var inte lätt att röra sig där alls. Betong håller dig i som lera. Då vi lyftade honom lite grann och vi drog honom bara bort från riskplats att det kan ramlas igen. Vi drog honom kanske 3 meter bort.
1: Mannen som åkte ut i ilfart med hjullastaren har ringt efter hjälp och snart kommer räddningstjänsten och tar över.
3: Det var igår som 2 byggnadsarbetare fick betong över sig här inne i tunneln under Södermalm. Den ene skadades så svårt att han måste opereras och det har inträffat många olyckor under arbetet med Citybanan.
1: De 2 skadade männen är från Österrike och efter en tid på sjukhus får de åka hem.
2: Ja, det hände några olyckor.
1: Thomas, som förlorat en vän i en olycka under bygget och räddat två andra män ur betongraset, menar att det lätt kan bli rörigt när det är så mycket som pågår samtidigt på ett sådant stort bygge. Alla ska kunna prata engelska med varandra, men kunskaperna i språket ser väldigt olika ut.
2: Det är inte alla kan prata engelska, precis som armering. Många måste lära sig, även om du jobbar där i branschen, det är inte lätt att förstå.
1: Betongraset i tunneln är en av alla olycksrapporter som Margite på tidningen Byggnadsarbetaren tittar närmare på.
0: Samtidigt har ju Trafikverket sagt att man har en nollvision och jobbar hårt med att hindra olyckor och för att få en säker arbetsplats.
1: Hela 280 olyckor visar sig ha hänt när tunnelbygget kommit halvvägs.
0: Och vi tyckte att det var väldigt stora siffror. Och det visade sig också när man jämförde Citybanan med andra stora anläggningsprojekt, till exempel Norra länken, så var det anläggningsprojekt utan dödsolyckor och med betydligt mindre olycksfrekvens.
1: Alla olyckor gör att Citybanan får en särskild utmärkelse av tidningen Byggnadsarbetaren.
0: Vi har varje år någonting som heter sämsta bygget och då blev det Citybanan på grund av allt som hade hänt där. Det är också ett sätt att liksom ta upp de här problemen som finns i branschen och förhoppningsvis, tänker vi, så blir det bättre sen.
1: Först när sex arbetare omkommit på bygget 2015 så börjar Trafikverket och huvudentreprenörerna att jobba mer aktivt med arbetsmiljöfrågor. Men kort därpå är polske Thomas nära att förlora ett öga. Det sker en dag när han ska utföra ett jobb på den nya järnvägsbron från Årsta till Söder.
2: Skulle flytta röret, men det var för tajt, kunde inte flytta för att det var några rörerna skruvade ihop sig.
1: Han behöver flytta några stålvajrar som ligger i rör och är ensam i den delen av bygget när han gör jobbet.
2: Och jag klippte av på min ansikte så där skärde min öga.
1: Vajern flyger rakt upp på Thomas öga och en liten flisa av stålet fastnar i hans vänstra öga. Han måste snabbt till sjukhus och träffa en ögonläkare.
2: Och hon tittade i min öga och sa, aha, du är som en Rambo. Du har en skarv på öga. Från röret. Och hon tog bort den metall som jag hade i.
1: Thomas är nära att mista synen. Ögat är skadat och han får leva vidare med ett R i och runt det ena ögat.
2: Jag lever fortfarande. I alla fall. Efter det. Det hände många. Ja, skulle hända noll. Noll olika bra system.
1: Arbetsmiljöverket utreder alla byggets dödsfall och en del av olyckorna. Tre av dödsfallen anmäls sen till åklagare för att prövas i domstol. Men åklagaren beslutar att inte väcka åtal i något av fallen.

0: 6, 5, 4, 3.
1: Tusentals människor har samlats på Odenplan en julidag 2017. På en scen som man har byggt upp för dagen står statsminister Stefan Löfven tillsammans med flera högt uppsatta politiker och räknar ner.
2: Citybanan knyter ihop pendeltåg och tunnelbana genom att minska risken för att bestående där på perrongen en novemberdag när det regnar småspik.
1: Äntligen är det 8 år långa arbetet över och Citybanan invigs. De nya spåren ska lösa tågproblemen både i Stockholm och till och från övriga delar av landet. Det är öppet hus nere i den 6 kilometer långa nybyggda tunneln. Rulltrapporna som åker ner 45 meter under jorden fylls av nyfikna människor som vill se de nya pendeltågstationerna vid Stockholm City och Odenplan. Och reportrar från radion och lokaltidningen Mitt i är där och rapporterar.
3: Idag invigs Citybanan, en tunnel under centrala Stockholm för pendeltåg.
4: Jag har ju fått äran att gå ner i kulverten där nere. Ja. Och jag måste säga, jag blev så imponerad. Jag hade förväntat mig mycket, men jag blev väldigt imponerad.
5: Ja, det här ska bli jättespännande. Jag har följt det här lite grann.
6: Det här var mycket konst. Jag gillar konst också. Så att,
5: nu ska vi åka här.
0: 3, 2, 1.
1: Mitt i surret av glada röster sätter en man ord på det som få pratar om den här festliga dagen.
7: Det var en irländare som jag talade med som jobbade här inne. Ja, han lär visst ha ramlat ner från en steg och omkommit.
8: Och du...
7: Det var min synpunkt att de skulle sätta upp en stor plakett som hedrar hans minne.
1: De flesta som hör talas om hur många som förlorat livet under bygget blir upprörda. Även Ulf Adelsson, som var ordförande för SJ när den nya järnvägen planerades, reagerar på alla dödsfall.
9: Det är riktigt vidrigt när människor förlorar livet på sitt arbete. Varje olycka är en olycka och det är tragiskt. Men det var ju ingenting som man hade någon som helst aning om när besluten togs, det är ju självklart. Fast det finns alltid en risk, det ska man vara medveten om alltid när man bygger ett projekt, så att säkerheten är bland det viktigaste som finns.

0: Varje dag åker över 100 000 människor med pendeltåg på Citybanan mellan Odenplan, Stockholm City och Årstaberg. Dödsfallen under bygget verkar höra historien till. Men de anhöriga glömmer inte.
1: Jag tittar på honom varje kväll.
0: På en byrå vid Marikas säng hemma i Dalarna finns en bild på sonen Magnus.
1: Har ett ljus. Ofta tänder jag på kvällen och blåser ut och säger godnatt till honom.
0: Magnus Tjärnbo var 28 år när han blev påkörd av ett tåg vid Tomteboda bangård. Ingen ställdes till svars för Magnus död, trots att två olika utredningar kom fram till att det fanns allvarliga brister i hur arbetsledningen vid Tomteboda sköttes den dagen. Det saknades detaljerade planer för de olika arbetsmomenten. Så hur och när jobben skulle utföras, det var upp till elektrikerna själva att lösa. Och det här väcker frågor hos Magnus mamma.
1: Det de kom fram till i den här utredningen så var det ju att de här killarna gick ut på eget bevåg. Men det måste ju bero på någonting, det också. Alltså varför fanns det ingen skyddsrutin? Varför gjorde de det här fastän de visste att det var farligt? Alltså det måste ju bero på någonting och det är klart att man blir arg över det.
0: Marika tänker på sista gången hon träffade sin son, på morsdag, när han berättade att han inte ville tillbaka till jobbet med Citybanan. Hon tänker på stressen som Magnus kände, pressen över att allt skulle bli klart i tid.
1: För de visste att det handlade om så mycket pengar och de kände väl någon slags skyldighet uppåt. Det går inte ihop för mig. Ett liv måste väl vara värt mycket mer än det de förlorar.
0: Citybanans projektchef, Kjell-Åke Averstad, får frågor om hur det kommer sig att så många arbetare kunde dö under bygget, ur radioprogrammet Konflikt.
2: Dels måste man sätta in det i sammanhanget att det är under 10 års tid och över 10 miljoner arbetade timmar i ett komplicerat projekt. Men alla de här dödsolyckorna har tagit på alla i det här projektet väldigt hårt, och inklusive mig. Det som gör att man ändå kan fortsätta är ju att jag känner att väldigt många av det här projektet gör ett väldigt bra arbetsmiljöarbete.

0: Så hur kunde 6 personer dö under bygget av en järnvägssträcka på 6 kilometer?
1: Vad är det som händer här egentligen?
0: Det var en fråga som också ställdes av dåvarande generaldirektören på Arbetsmiljöverket. Christian Lönnström fick i uppdrag att tillsammans med en kollega ta reda på det.
1: Han ville veta varför blir det på det här sättet och vad gör ni egentligen?
0: Att bygget varit så spretigt när det delats upp mellan olika huvudentreprenörer och att så många företag delat på ansvaret lyfts fram som en möjlig orsak. Och att det dessutom kom arbetare från över 30 olika länder som pratade olika språk gjorde inte samarbetet lättare.
1: Det här gjorde ju att de hade ju sina olika sätt att arbeta på. Trots att Trafikverket hade en arbetsmiljöorganisation och utgick ifrån kontrakt som man hade skrivit som dikterade hur det skulle gå till. De hade ju sitt sätt att arbeta med och som var vana med det.
0: Det finns färre skyddsombud på byggen med flera utländska entreprenörer eftersom de arbetarna inte är anslutna till svenska fackförbund. Och färre skyddsombud gör att viktig information om säkerhet inte alltid når fram till de som ska utföra jobbet på plats. Men varken Trafikverket eller huvudentreprenörerna har brutit mot några regler enligt Arbetsmiljöverkets rapport. Trafikverket vill inte vara med i P3-dokumentär, men skriver att de jobbar mer med arbetsmiljöfrågor nu och att de är noggrannare vid upphandlingar. Inte heller någon av huvudentreprenörerna där Lia, Magnus eller Jörgen jobbade har velat medverka i det här programmet.
2: Vi funderar ju väldigt mycket på vad det är som gör att vi inte kommer vidare i det här.
0: Lars Löv är generaldirektör på Arbetsmiljöverket och han säger att reglerna har gjorts om sedan Citybanan byggdes.
2: Vi har i reglerna förtydligat ansvarsfördelningen. För det är inte bara det att det är många inblandade på ett bygge, utan det är också att det kan bli en otydlighet i ansvarsfördelning mellan arbetsgivare, byggherrar och en del entreprenörer.
0: Under tiden som bygget pågick så letade man efter en enskild person som skulle stå till svars för dödsolyckorna. Men nu, 15 år efter att Magnus och Jörgen dog, så är det vanligare att företagen får betala böter vid arbetsplatsolyckor. Det har också tagits fram en nollvision om att ingen ska dö på jobbet. Och det har skett en viss nedgång, men de senaste 5 åren har ändå mellan 40 och 55 personer dött på eller av sitt arbete varje år.
2: Men det är en väldigt lång väg att gå mot att komma hela vägen till noll. Det är jag fullt medveten om. Men som sagt, visionen kan inte vara något annat än att ingen ska dö på jobbet.
0: Bygget av Citybanan blev ett av de första stora projekten där byggbranschen i Sverige använde sig av många underentreprenörer. Företag som i sin tur anlitar företag i flera olika led. Kim Söderström är ordförande för fackförbundet Byggnads. Och han har själv jobbat som byggnadsarbetare i många år. Han är kritisk till att många byggen fortfarande anlitar flera led med underentreprenörer och menar att det gör att priserna pressas och att arbetarna känner stress.
3: Jag är ledsen att säga det, men det har blivit svårare att säga nej. Vi känner oss mer utbytbara. Och det är klart att har du amorteringar och räntor som ska betalas, då kanske du tvingas till att gina ibland för att du är rädd om jobbet.
4: De säger ju att det har blivit, de har ju gjort, ändrat en massa saker och det ska väl vara bättre, säger de. Men det verkar ju inte så. Det dör ju fortfarande folk på jobbet. Han sa det, hans arbetsgivare, vad som helst Marika, jag hjälper dig med vad du vill. Säg bara till. Och då... Det kan du inte, sa jag. För det jag vill, det kan inte du ge mig. Det finns inga miljoner i världen som skulle hjälpa mig.

0: Jag tror inte att han var rädd. Han var väldigt, väldigt självsäker i sitt arbete liksom.
1: Emilia förlorade sin pappa Jörgen när hon var 20 år. Och nu har både hon och hennes bröder skaffat sig egna familjer.
0: Det är väl typ den jobbigaste tanken. Jag försöker inte tänka så mycket på det. För det känns jättejobbigt att tänka så. Men jag tror att han hade varit en jättefin farfar och morfar till alla våra barn.
1: Jörgen är begravd på en kyrkogård mitt i det sörmländska landskapet. Inte långt från den lilla gården Rössebo som han skapade med sin familj. Huset har Emilias storebror tagit över. Och Emilia tror att det är där som hennes pappas själ finns kvar.
0: Vi tog en sten från Rössebo som blev hans gravsten. Han är absolut inte vid graven, han är ute på Rössebo. Han sitter där och kuckelurar och kollar stolt på min storebror, tror jag.
1: Du har hört P3 dokumentär om döden på tunnelbygget i Stockholm av mig, Malin Marko. Arkivklippen kommer från SVT, SR och tidningen Mitt i. Intervjuerna från programmet Konflikt gjordes av Adam Westin för Sveriges Radio. Producenter var Rosa Fernandes och Tove Palén. Tekniker var Agnes Kassel. Dokumentären producerades 2026.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Där är Ekot. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden, nära gränsen till Sverige.
2: Två personer dödades och en tredje fördes, allvarligt skadad, med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölseth.
3: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
2: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om ett slumpmässigt angrepp. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen men inte lämnat uppgifter om varför han skjutit mot jaktlaget.
1: Rapporterar Milan Djelevic. Spanien kan vara på väg mot nyval redan i november. Bakgrunden är de stora protesterna mot bostadskrisen i landet och att premiärminister Pedro Sánchez regering lidit mot ett tungt nederlag i parlamentet.
4: Es la derrota parlamentaria más importante que ha tenido el gobierno desde el año 2023.
5: Det här är Pedro Sánchez största politiska motgång sedan 2023, då han utlyste nyval efter svaga resultat i regionalvalen. Det säger Pablo Simón, professor i statsvetenskap vid Carlos III-universitetet i Madrid. När de två bostadsdekreten röstades ner i fredags blev det tydligt att det spanska parlamentet lutar åt höger och att regeringen saknar stöd för skärpta lagar på bostadsmarknaden.

0: De la immigración.
1: Cecilia Blomberg, Madrid.
2: Sverige nu. Under natten har ytterligare två fartkameror stulit längs två vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan stals fem fartkameror i länet och polisen utreder nu om stölderna hör ihop. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Det var Ekot klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Hon är kvinnan som aldrig backar för att säga vad hon tycker. Hon har en personlighet som inte lämnar någon oberörd. Man kan liksom inte värja sig. På gott och ont. Vi älskar henne. Välkommen till morgonpasset, Katrin Zytomierska!
1: Du älskar inte mig.
2: Nej.
1: Exakt.
2: Inte du, faktiskt.
1: Jag ser det på dig direkt.
0: Har ni historia eller vad är det liksom?
1: Nej. Vi blev ovänner direkt här innan sändningen. Det krävdes 30 sekunder ungefär.
2: Ingen kallar mig svag.
1: Jag kallar han svag.
0: Oj.
1: Ja, men jag kommer in här och det första han gör är att börja snurvla och så här, tycker synd om sig själv för han har man cold. Då känner jag bara så här, ta tag i dig själv.
2: Och det som hände var bara så, skaka inte min hand så att inte du blir smittad, sa jag.
1: Ja,
2: det var
1: och då sa jag, fan du är en svag person som är förkyld.
0: Ja. Hur ska vi komma över den här stämningen?
2: Ja, men jag tror inte vi kommer göra det.

0: Men vi behöver inte göra det heller för att genomföra intervjun.
1: Nej, exakt. Vi klarar det här. Vi behöver inte titta på varandra. Nej.
2: Kan vi bara börja med ditt hus som ju faktiskt brann ner så fasansfullt. Vad var det som hände och vad är status nu, Katrin?
1: Ja, alltså det, vad som hände vet ju ingen. Eller man vet väl kanske, men det är inte bevisat. Och det är fortfarande en utredning som är på gång. Och något som man kanske inte vet som vanlig människa och som jag inte hade en aning om heller, det är att när de plockar ut alltså så här, kylskåpet, ugnen, de prylarna i huset som är kopplade till el, då ska de skickas till olika instanser där de då ska labbas på för att se, eller för att man ska kunna konstatera om det är där brandorsaken liksom har börjat. Och kylskåpet till exempel åker ju till en plats i Sverige som SST, NST, någonting sånt där. Och dit kommer alla Sveriges skjutningar, skottlossningar till exempel då. Så att man kan ju ha lite förståelse för att mitt kylskåp inte blir prioriterat.
2: Jag förstår.
1: Så att det tar tid. Men alltså vad som hände, jag har haft det här huset i 16-17 år. Och jag har aldrig haft något liksom, elfel eller problem med elen. Och nu hade jag ju hantverkare som var ute och jobbade på fasaden. Och dag två när de är där så brinner huset ner. Mm. Så att det är väl egentligen ganska liksom, tydligt att...
2: Det här är ju spekulation. Vi får ju se vad utredningen visar. Mm. Jag tänkte, du gick ut i Expressen häromdagen och bemötte lite rykten. För med tanke på hur pass offentlig person du är, och man var ju verkligen... Alltså det var ju, man reagerade ju starkt på när du la ut på din Instagram att det här hade hänt, att ditt hus hade brunnit ner. Då började direkt folk sprida rykten. Vad var det för rykten som du bemötte nu i dagarna?
1: Åh, jag läser ju inte... tidningar överhuvudtaget, så jag vet inte vilka rykten du pratar om. När jag var på Expressen så nämnde hon någonting, och då sa jag så här, alltså, människor kommer alltid tycka och tänka och känna och uttrycka sig, och det, alltså så är det ju, och det får man ju tycka och känna och tänka och göra som man vill. Jag vet ju bara att vissa saker kan jag inte prata om just nu,
2: just det.
1: Men jag vet ju att sanningen kommer ju komma fram. Sen hur lång tid det tar, det får vi se. Men folk får gärna spekulera och så.
2: Det känns inte som du bryr dig om vad någon säger om dig.
1: Nej, absolut
2: inte. Hur hamnar man där?
1: Alltså jag vet inte om det är en kombination av gener och uppfostran. Mina föräldrar är likadana, och min farmor var ju helt brutal. Hon blev ju 100 år och hon var ju verkligen en sån, liksom, vad ska man säga? En sån...
2: Krutgumma.
1: Så att jag vet inte var det kommer från riktigt, men nej. Och jag välkomnar ju att folk både alltså, så här, ger mig negativa kommentarer och snackar skit om mig som de gör. Det är helt okej.
2: Du har gjort din Instagram privat, har jag märkt nu.
1: Ja, men det är ju bara för att öka följare. Det har ingenting med något annat. Ja, det är ju ett litet knep man har.
2: Hur funkar det knepet? Alltså att då är det fler som klickar följ för att de bara måste in.
1: Nej, att... men det är lite irriterande med... För att alltså, när man är en influencer så... Alltså det är ju... Man levererar ju väldigt mycket, och då kan man ibland bli lite irriterad över att det finns så många människor som tar del av det men ändå känner att så här, jag ska minsann inte göra någonting som kan, liksom, hon kan gynnas av. Mm-hmm. Och när jag ser att jag har... Liksom, närmare 3 miljoner views på mina reels, då fattar ju jag att det är väldigt många som är inne och tittar på mitt konto men liksom inte ska riktigt ge mig att de ska följa. Och då kände jag ibland så blir det så att jag bara såhär, då gör jag mig privat. Och nu i samband med spelet när jag är så högaktuell så är det ju väldigt många som faktiskt vill in och kika. Och då får de göra det, men då får de följa i så fall.

0: Jag vill bara vara med dig, Håkan Hellström och Noni Bao här i morgonpasset i P3. Katrin Zytomierska är vår gäst denna morgon. Högaktuell i SVT's reality-spelet, säsong 2. Det känns som att du är liksom den perfekta deltagaren för ett sånt program.
1: Ja, men det visade sig att jag verkligen var det. Jag visste inte det innan. Jag har aldrig gjort den här typen av program. Så jag gick in lite med så här, vi får väl se. Men det var jag verkligen.
0: Och vad är det går ut på om man har missat det? Det är ett riktigt, ursäkta, jävla rövgäng personer. Alltså ni är ju, det är ju verkligen en samling speciella personer. Eller?
1: Alltså jag har svårt att se det så som du sa nu. För att för mig är det ju helt normala människor.
0: Alltså helt normala människor enligt vissa.
1: Ja.
0: Om vi säger så. Mm. Som ska då bo tillsammans. Mm. Och sen rösta ut varandra. Typ. Ah,
1: precis.
0: Och sen finns det lite så, så hemliga rum och
1: grejer. Tävling varje dag.
0: Tävling varje dag. Och sen så vill man ju veta huruvida det här med romansryktena mellan dig och Magic Mike stämmer eller inte. Det har florerat lite om att ni fick romantiska känslor för varandra.
1: Ja, men det tror jag nog att vi fick. Det var väldigt, väldigt mysigt. Och så grejen är att det är så sjukt att prata om det nu och tänka på det om jag sätter mig in i era hjärnor. För att för er så är det så här, alltså ni var inlåsta i 12 dagar. Mm. Det är liksom ingenting. När man är inlåst i en lägenhet med mikrofoner och filmad dygnet runt. Man blir verkligen sjuk i huvudet. Alltså, det är verkligen så. Och man tappar tid och rum och man glömmer bort hela omvärlden. Så att för oss så är ju liksom ett dygn känns som en månad där inne. Så att, ja, det känns liksom som att vi utvecklade en väldigt härlig romans där inne.
0: Är det någonting man får se då?
1: Alltså jag vet ju inte hur de har klippt. Nej. Det kan ju inte jag veta. För mig, när jag tittar på programmet så är det ju samma som när du tittar på det.
2: För det var ingenting som utvecklades vidare.
1: Nej.
2: Ni var inte på en dejt sen.
1: Nej. Det var liksom där och då i stunden. Det var kul, det var mysigt och vi klickade väldigt bra.
0: Mm. För det finns en scen i spelet som jag tänkte på när du säger att så här, alla skilsmässor, allt man har gått igenom, alla breakups, alla heartaches, det är liksom ingenting mot mängden känslor som är i min kropp just nu.
1: Och det stämmer.
0: Men hur kan det göra det? Alltså, ta oss dit. Hur mår man när man är där?
1: Nej, men det går inte att ta dig dit, för det går verkligen inte. Det är som att försöka förklara en förlossning. Det går liksom inte. Vissa saker är bara omöjliga. Och det är väl liksom en blandning av att hjärnan får jobba på högvarv varenda sekund på hela dygnet. Du slappnar aldrig av. Du lägger dig liksom aldrig och vilar en kvart på sängen. Eller nu ska jag för sig prata för mig själv. Martina gick ju in på sitt rum hela tiden. Men nej, ska jag skriva manus? Hej, hej! Så gick hon och stängde dörren. Men för mig och många med mig som var väldigt liksom aktiva i att så här, jag ska komma långt i det här spelet. Alltså man var igång hela tiden. Antingen stod man och tjuvlyssnade bakom någon dörr på vad några andra sa, eller så gick man och spelade dart med någon och låtsades att man var intresserad av dart bara för att luska fram lite så här, okej, hur går strategierna här? Har hon gått ihop med nu? Vad kommer hända i nästa utröstning? Sådär. Och det är väldigt ansträngande för hjärnan att konstant arbeta, tänka, analysera, känna. Det händer ju mycket saker där inne som man blir ledsen, upprörd. Och det du pratar om nu, det var ju helt sinnessjukt. Det var ju det sjukaste i hela inspelningen. När vi är i den här sviten, vi har ju ingen aning om att när folk lämnar sviten, alltså blir utröstade, vi vet ju inte att de kommer till antingen tvättstugan eller VIP-lounge. Vi tror ju att de åker hem. De är utröstade i spelet. Det finns bara vi i hela världen, vi som är i den här sviten. Och så har vi en sån liksom tydlig plan och vet 100% hur utfallet kommer att bli. Och så blir det ett annat utfall.
0: Just det blir lite psykning där. Av
1: hur... Ja, för de fick vara med och rösta. Vi vet ju inte ens att de existerar.
0: Just det.
2: Vad skulle du säga är det du har tagit med dig från programmet? Alltså så här, nu när, du kan ju inte avslöja vad som har hänt, men vad känner du var det liksom den bästa, den här erfarenheten har tagit med mig och jag har lärt mig någonting av det här? För ni blir ganska dominanta ganska snabbt ju.
0: Kvinnorna.
1: Jag och tjejerna.
2: Ja.
1: Men alltså erfarenheten...
2: Ni styr dem också verkligen som era små puppets.
1: Ja, och det blir
2: alltså,
1: värre.
2: Du är ganska hård.
1: Ja, Alltså vad tar jag med mig för erfarenhet? Att man ska kanske...
2: Ljug mer.
1: Nå, men att man ska vara lite mer strategisk och tänka några steg fram i det mesta som man gör. Kanske inte vara så impulsiv som jag annars är. Men också att... Ja, men att man kan verkligen, man kan liksom känna väldigt, väldigt starkt för främmande människor. Mm. Och det kanske man inte riktigt tror att man kan göra i vuxen ålder.

0: Ain't in LA, Adela här i morgonpasset i P3. Spelet aktuella, Katrin Zytomierska är vår gäst denna morgon. Du gav nyss minus till ditt kärleksliv, Katrin. Kan du berätta, varför är ditt kärleksliv så dåligt? Du är ju så jävla snygg och härlig.
1: Ja, men alltså, nyss och nyss, den där intervjun var ju för några månader sedan.
0: Ja, det har ändrats nu.
1: Nej, men det ändras ju hela tiden. Mitt kärleksliv är ju som en berg- och dalbana, och jag träffar ju härliga killar ofta. Jag hade kanske en dålig dag när jag sa minus där.
0: Jag vet förstår.
1: Inte. Det är sällan på minus mitt kärleksliv. Jag är nöjd, jag är glad, jag är uppvaktad, jag har det bra.
0: Liksom. Så du har någon som du dejtar just nu?
1: Alltså, dejtar är väl kanske ett lite väl starkt ord. Men
2: vad gör man annars om man inte dejt?
1: Man hänger.
2: Ja, man hänger.
1: Man hänger när det är kul.
2: Nej,
1: men... mitt kärleksliv kommer nog alltid att förbli som det är, tror jag.
0: Alltså lite så upp och ner från dag till dag, eller?
1: Ja, alltså från dag till dag. Det, alltså jag vet inte, jag är en kräsen person. Och, eller kräsen person, jag känner väl så här att jag la ju ut en kontaktannons i typ maj kanske. Mm. Ja, men när min mellanson sa till mig att så här... nu åker jag till Skåne i 2 veckor. När jag kommer hem vill jag att du har en pojkvän. Jag bara, shit, jag måste ta... för jag har ju aldrig tänkt på det. För jag trivs ju så väldigt bra med mitt liv som det är. Så då la jag ut en kontaktannons. Och jag kan tänka på den. Att så här, man måste ju sätta någon slags minimikrav för om man ska ha en partner. Till en... ja, exakt. Och då känner jag så här... jag är inte jätteimponerad över vad jag har presterat i mitt liv.
0: Inte?
1: Nej, alltså jag tycker jag är okej. Jag tycker det är så här, jag har startat några företag, jag har fött några ungar, jag har roddat allting. Men det är inte så att jag har liksom slitit mig, överansträngt mig och stackars mig. Nej, jag tycker att jag har liksom haft ett jävligt bra liv där jag har presterat med olika saker hela tiden. Och jag har ändå lyckats liksom åstadkomma det jag har idag. Så att då känner jag så här, ska jag vara i en relation med en kille, då måste ju han ha åstadkommit åtminstone samma sak.
2: Mm.
1: Ja, exakt. Och då letar vi liksom en snubbe som ändå har så här...
0: lite bolag.
1: Ja, men lite 200 kvadratmeter på Östermalm, med åtminstone en minimum en Porsche. Ett hus i skärgården. Mm. Ja, men lite så.
0: Jag kan hålla med dig här, men jag vet ju också hur man bemöts när man har ett sånt tänk som kvinna. Alltså folk kanske tycker att, vad fan håller du på med? Vem tror du att du är?
1: Ja, det är ju helt okej.
0: Ja, du, det rör dig inte i?
1: Absolut inte.
0: Vad har du fått för reaktioner på kontaktannonsen? Fick du några napp?
1: Ja, men absolut ingenting som var intressant. Problemet för mig är, problemet är ju att jag har ju lite krav på fysik också.
0: Aha, det kunde jag ana.
2: Det går inte ihop med 200 kvadrat.
1: Men varför går det för mig? Ja. Varför kan jag se ut som jag gör, ändå en så här fräsch snart 50-åring?
0: Jävligt fräsch.
1: Ja, men eller hur? Jag tränar, jag äter nyttig mat, jag tar hand om mig själv, jag tjänar pengar, jag har mina grejer, jag är uppstyrd, jag har ändå så här roddat 3 unga samtidigt. Hur svårt kan det vara att hitta en motsvarighet i man? Det går inte.
2: Mm. Och har du provat att testa, liksom, ta det utanför Sverige då?
1: Ja, jag har testat.
2: Ja.
1: Men nej, alltså... Det går liksom inte ihop, för att män verkar ju inte klara av... vi vet ju att män är dåliga på simultanförmågan. Men att så här, sköta sig själv och sköta ett bolag, det verkar vara en så här, omöjlig ekvation för en kille. Mm. För att så fort man kommer upp i de här männen som är lite mer framgångsrika, ja, men då kommer det ju en ölmage på kuppen. Liksom. Mm.
2: Det är kanske det som är hemligheten till framgång.
1: Men det är ju inte det.
2: Alltså det... Jag menar, om de har en Porsche 200 kvadratmeter.
0: Ja, men då kanske man kan leva med en ölmage, eller?
1: Ja. Nej.
0: Nej, det är inte för det.
1: Absolut inte.
0: Men en liksom etta i Årsta och perfekt kropp.
1: Nej. Du fattar att jag kommer vara singel tills jag dör. Men så här, jag är glad, jag har bingo, vi har ju en fantastisk relation, vi hänger med barnen hela tiden, vi har hus bredvid varandra. Jag har Alex, alltså Falkes pappa också, vi har en jättebra relation, de har precis fått en ny bebis, familjen växer, vi umgås jättemycket tillsammans. Och sen så har jag liksom väldigt, väldigt trevliga killar som jag
0: liksom, träffar.
1: Hänger med och har kul med.
2: Men vad är det ni gör då? Alltså om ni inte dejt, alltså gå på bio och sånt då eller vadå?
1: Bio, nej.
0: Bio är dejt.
2: Alltså, det är en dejt. Ja, okej, okej.
1: Vi
0: alltså
1: jag...
0: Ja, men gör det, det vuxna människor gör sent på kvällarna när man tycker om varandra.
1: Var det too much för P3?
2: Ja, det är ju för långt.

0: Way You Are, Milky, David Guetta här i morgonpasset i P3. Katrin Zytomierska här, vi snackar kärleksliv, vi har snackat spelet, vi har snackat det nedbrunna huset, men nu vill vi veta. Vi vill veta hur det är att dejta dig, Katrin. Mm. Vad är liksom en drömdejt i dina ögon?
1: Ja, en drömdejt. Det är då, killen tar kommandot, han måste alltid ta kommandot.
0: Men förlåt, då vill jag bara direkt gå och säga, du känns oerhört bestämd.
1: Fast det är inte kärlekslivet.
0: Okej. Okay.
1: Det är precis allt annat. Vad, du bara sitter och garvar.
2: Men det, känns som att Magge liksom är på någon kurs eller någonting. Alltså verkligen så, taking notes.
1: Ja, nej, men det där är lite intressant faktiskt. För att när det kommer till dating och kärleksliv, då vill jag verkligen bara vara kvinna. Och jag är ju sämst på att vara kvinna. Ja, så det här är ju en utmaning för mig som jag alltid känner så här, yes, nu jävlar, nu ska jag klara av att inte så här betala notan innan han ens hinner få upp kortet eller skicka ett sms som förslag på ställen. Det måste jag jobba mycket med. Så att det är mannen bestämmer, eller snubben.
2: Har du några invändningar om du,
1: ja,
2: får en sån?
1: Ja, ja.
2: Vi ska dra och käka här. Alltså ett förslag.
1: Säg ett förslag då.
2: Ja, men säg soldaten Schweik, schnitzelstället, Medborgarplatsen.
1: Var aldrig du? I livet. Alltså är du inte klok?
2: Så inga sunk kak för dig liksom.
1: Nej, men har du blandat ihop mig med någon annan? Har du, liksom, är du blind eller?
2: Men är det liksom, är det den avgörande faktorn för dig? Hur dyr restaurangen
0: är? Jag måste avbryta, för att, vet du vad han brukar göra när han, alltså nu är han ju liksom ihop och sådär. Men när han var singel, vet du vad han brukade erbjuda på första dejten?
1: Nej.
0: En promenad.
1: Är du sann?
2: Mm. Men vadå? Vadå? Det är väl den bästa promenaden. Det finns inget lullull som kan liksom så lura en för vad det är. Det är bara jag och du i skogen.
1: Men det är bara jag och du på Cartierbaren på Grand Hotel också.
2: Jo, men då behövs inte, alltså då är du redan i någonting som är perfekt ju. Alltså det behövs inte.
0: Hade du tackat ja till en promenad dit?
1: Nej, det hade jag inte första. Om en kille bemöter mig första gången och föreslår att vi ska gå en promenad, då skulle jag svara så här, du, jag går hellre en promenad med en tjejkompis. Nej, det är inte intressant. Nej, men jag tänker ändå att en bra dejt är så här, du blir upphämtad den här tiden, den här dagen, du kommer komma tillbaka efter 24 timmar.
0: Okej.
1: Okay. Härligt, härligt.
0: Ja, det blir alltså kn på första. Alltså KL.
1: Oftast.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Mm. Men och så blir jag hämtad och så blir jag kanske tagen till Bromma flygplats. Flugen till Paris. Mm. Något sånt.
2: Just det.
1: Ja.
2: Ta en promenad i Paris istället.
1: Promenad i Paris. Kanske någon trestjärnig krog där. Mm. Något enkelt sådär.
0: Det låter inte billigt att dejta dig.
1: Nej, men pengar ska inte vara ett problem. Det ska liksom inte vara någon. Ja, det ska inte vara något som avgör.
0: Nej.
1: Ja. Och sen har vi det mysigt att bo på något härligt Ritz eller något.
0: Just det.
1: Något sånt.
0: Ingen Scandic eller så?
1: Nej, ingen Scandic. Mm.
2: Ingen som lyssnar på det här programmet anmäler sig nu.
1: Nej, men det finns ingen i Sverige som kan lösa det här.
2: Alla sitter där och tittar på sina bankkonton. Vad är det för fel på promenader egentligen?
0: Nej, men det är så mycket fel på promenader. Katrin Zytomierska, tack för att du kom till morgonpasset.
1: Ja, så kul att vara här.
2: Tack så mycket.

0: Let's get married, Miley, här i morgonpasset i P3. Allt man får när man gästar Sveriges Radio. Har du sett den här rubriken som florerar?
1: Ja, men jag har sett det. Det är väl min goda vän Jonas Strandberg som har skrivit den.
0: Jonas
1: komiker.
0: Strandberg.
1: Jag vet inte om man klassar sig själv som komiker längre. För sig.
0: Jonas Strandberg har skrivit en text på Café. Berätta, jag visste inte att ni var vänner.
1: Men alla som kör stand-up är väl typ vänner.
0: Okej, kul. Så här lyder då ingressen.
1: Utåt sett i alla fall.
0: Cafés Jonas Strandberg berättar om den färgsprakande tillvaron som gäst i Sveriges Radios olika program.
1: Mm.
0: När jag såg det här så var jag så här, nej.
1: Ja, alltså jag visste direkt vart det där var på väg. Men jag känner väl lite så, det är fan så det ska vara, eller?
0: Det är så.
1: Alltså det hade väl fan varit värre om du kom hit och så fick du liksom vänta en goodiebag med så Chanel-väska och absolut vodka och liksom så. Alltså det är exakt det här, det är ju så public service. När jag går på frukosten, när jag är i morgonstudion ibland och ser att de har frukost så brukar jag bli så här, det här ska inte mina skattepengar gå till.
0: Ja, okej. Okay. Du är liksom, du tycker det ska vara...
1: Dyr ost, titta. Dyr ost, dyra ostar här.
0: Nej, men man visste ju vad det skulle handla om den här texten. Mm. Alltså det, och det ska sägas att så här, finns det ett nyhetsvärde här? Jag vet inte.
1: Ja, det är en roligt skriven artikel.
0: Ja, den är superrolig. Alltså den är superrolig. Så här resonerar...
1: Men det där kaffet önskar inte jag någon. Inte ens min största ovän här i livet hade jag erbjudit det här automatkaffet som finns i byggnaden.
0: Alltså jag hade ju hår när jag började jobba här, om vi säger så. Mm. Alltså det kaffet här har ju gjort att jag har fått ett x antal autoimmuna sjukdomar. Skoja.
1: Det är förmodligen det.
0: Nej, men så här... motiverar han sin text då. Det är ju inte alla som medverkat i olika SR-program. Jag tänkte berätta då, alltså för publiken. Det är ju många som lyssnar på Sveriges Radio. Vad man får, hur det är. Alltså så här är det att vara gäst for real.
1: Just det.
0: Och han börjar ju då med att beskriva att man går in genom entrén där man möts av en rad olika slussar och en vakt. Och man säger hej till vakten och han svarar med att inte säga någonting.
1: Mm.
0: Alltså sick burn mot vakterna.
1: Ja, men det har jag tror till och med jag faktiskt har kommenterat det några gånger i det här programmet också. Att så här, de här vakterna som jobbar här verkar missuppfatta sin roll.
0: Ja.
1: Du är inte med i en actionfilm, du jobbar i en reception här fortfarande.
0: Ja, ja.
1: Bete dig ut efter.
0: Nej, liksom. Men,
1: okay. Säg hej till gäst, alltså hej till besökare. Vadå?
0: Ta det lugnt.
1: Ja, men man hälsar.
0: Okay. Men, nu är ingen vakt här och kan försvara sig. Det kanske är en person som hade en dålig dag. I don't know.
1: Men, då har de dålig dag varje dag.
0: Men, och sen så kommer det då en detalj som är det här. Man får ju en så kallad bricka, en namnbricka, som man ska spänna fast på sina kläder och man ska ha den synlig at all times. Förutom när man kommer in till programmet, för då kommer det någon och säger, kan du ta av dig den där namnbrickan?
1: Mm, för den är så ful.
0: Och det är det här är jag på våra gästers sida. Jag gillar inte dubbla besked.
1: Nej.
0: Ska jag ha den fastspänd at all times eller ska jag inte ha den fastspänd?
1: Just det. Men jag tänker när man väl är i programmet, då är programmet lag.
0: Just det.
1: Alltså här är det liksom en helt annan. Här har vi egna vakter.
0: Ja.
1: Här är ju Olivia vakten.
0: Just det. Och sen då, man får ingenting att äta eller dricka. Ska vi se här, vad är det mer? Man är ganska törstig. Man frågar om man kan få ett vatten och då får man en märkbar suck. Och sen så är inslaget slut. Man säger hej då och möts av något ohörbart. Ja, alltså kontenten är att det verkar inte vara jättekul att vara med här.
1: Men ändå kommer alla. Man är med hela tiden.
0: Men jag håller väl lite...
1: Jag tänker väl lite så sett till vad man ger själv. Alltså ofta så när man är med här i något radioprogram eller någonting så är man kanske med på riktigt då 10 minuter. Vad vill du ha?
0: Ja, visst.
1: Alltså vad ska vi göra? Vill du ha massage eller?
0: Nej, men jag kan verkligen hålla med
1: dig. Vad fyller du tid på olika platser?
0: Allt är som det ska när liksom 0 kronor och 0 energi utsöndras från detta hus. Vi ska bara
1: tänka på att också de som jobbar här hela dagen inte heller har någonting.
0: Nej.
1: Alltså utöver lönen och såklart.
0: Ja, visst.
1: Men jag menar bara så här, utöver det finns det ju absolut ingenting.
0: Nej, gud nej.
1: Och det är så det ska vara.
0: Det är så det ska vara.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist i SVTs Agenda. Samtidigt betonar C-ledaren att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. Två personer dödades och en tredje fick allvarliga skador. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth säger att polisen ryckte ut med stora resurser.
2: Politiet fick melding runt klockan 7:30 idag tidigt om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blivit skutt.
3: De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget, men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Enligt uppgifter till NRK blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjølseth.
2: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
3: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om ett slumpmässigt angrepp. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen men inte lämnat uppgifter om varför han skjutit mot jaktlaget.
1: Det rapporterar Milan Jelevic. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon efter de landsomfattande protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand, det säger skolminister Edouard Chefré.
4: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
5: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Chefré till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat.

0: ta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
1: Reporter Margareta Svensson. En ny nordisk studie visar att cancer har blivit vanligare hos människor under 50 och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35. Och det här är allvarligt, säger docent Anna Johansson som har lett studien.
2: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
3: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
2: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
1: Reporter Anna Larsson. En väderprognos. Imorgon för Götaland och Svealand molnigt väder med regn på sina håll. I Norrland lite sol under början av dagen innan det mulnar på från väst följt av regn. Temperaturer söder omkring 16 grader, i norr 8-13. Detta var Ekot klockan 10. I studion Alexander Ivanovski.
4: Welcome to the Grand.
5: Well, I prefer the strange stuff because I guess I'm strange myself, you know what I'm saying? I'm a quiet person. I don't have many words. So it comes out in my music.

Långt innan de förödande bränderna möter jag Madlib, som inte ville synas eller höras. När den tillbakadragna och svårfångade välkänner för att prata, vilket inte är så ofta, väljer han sina ord sparsamt och nästan lika noggrant som han selekterar samplingarna. Saker som inte är direkt kopplade till skapandet stjäl värdefull tid från det enda som är riktigt meningsfullt för honom. Madlib påstår att han ibland tillbringar 3 dagar i sträck i studion utan sömn, utan att förflytta sig från samplen och vinylhögen. Men John Blund håller sig säkert inte borta.

legenden om Madlib bygger delvis på saker som är svåra att få bekräftade. Som påståendet att vi bara hört ungefär hälften av all musik som han gjort. Svindlande tanke då hans digra diskografi är närmast yrselframkallande.

handlar det om att avkoda och plocka isär för att sedan återuppbygga en strävan att förstå var musiken verkligen kom ifrån. Vad den betyder från början och vad den kan innebära i framtiden. När sampling blev en hotad konstform, bland annat på grund av kostnaderna som det innebar att få loss rättigheter, då utvecklades den till en gränslös tidsförskjutning i underjorden. Och ett bevarande av musik som höll på att falla ur historien. Skivsamlande hiphop-entusiaster blev en kanal för kreativt återupptäckande. Och få har grävt djupare än The Loop Digger Madlib, som jämförde J. Dilla och MF Doom med två av de främsta jazzvisionärerna, John Coltrane respektive Charlie Parker. Och i sällskapet såg han sig själv som improvisationsgeniet, pianisten och kompositören Thelonious Monk. Nu är Madlib enda överlevaren i den heliga treenigheten. Och medan alla andra försöker hinna ifatt Dilla och Doom, reser Madlib vidare i sitt beat-universum och har fullt upp med att justera föreställningen om det förgångna för framtidens musikälskare. Madlib levererar ett overkligt budskap från det förflutna. Road of the Lonely One är konstruerad kring Lost in a Lonely World med Philadelphia-gruppen The Ethics. En sårad sångare erkänner sin skuld, samtidigt som han längtar efter sin gamla kärlek. Madlib lägger till en trumloop, sträcker ut körsamplingen och får falsetten att gråta i bakgrunden. Sångaren blir som ett spöke i sin egen.

0: Sun Ra, all the Sun Ra records, all the David Axelrod records.
1: Madlib ville bli som David Axelrod, producenten och musikern från South Central. Madlib stal alla hans skivor på universitetet. Och sedan dess har han försökt efterlikna ljudet på David Axelrod-album som Song of Innocence och Songs of Experience från sent 60-tal. Avantgarde-temat, blandningen av jazzrock, R&B och mässmusik, drogs till själen och den mörka filmiska funkkänslan. Fascinerades också av David Axelrods arbete med artister som Lou Rawls.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledare Elisabeth Tandringqvist i SVTs Agenda. Samtidigt betonar C-ledaren att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. Och Socialdemokraternas Anders Ygeman säger samtidigt att han hoppas på öppningar under veckan fram till mötet.
2: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
1: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. Två personer dödades och en tredje fick allvarliga skador. Polisens insatsledare Wilhelm Bjölset säger att polisen ryckte ut med stora resurser.
3: Politiet fick melding runt klockan 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blivit skutt.
4: De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget, men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Enligt uppgifter till NRK blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölset.
3: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
4: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om ett slumpmässigt angrepp. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen men inte lämnat uppgifter om varför han skjutit mot jaktlaget.
1: Rapporterar Milan Jelevic. I Brasilien räknas nu rösterna i dagens presidentval som väntas bli jämnt mellan huvudkandidaterna Lula da Silva och Flavio Bolsonaro. Vallokalerna stängdes för en stund sedan och vi har nu med oss vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, hur ser det ut så här långt?
5: Ja, det är än så länge ett ganska bra försprång för Flavio Bolsonaro, alltså Jair Bolsonaros son, ex-presidenten som sitter fängslad för statskuppsförsök, vars son nu alltså försöker bli president. Han har, som det ser ut nu, med 12% ungefär räknade röster, 51% av rösterna. Och det är ju så att får han över hälften, lite mer än hälften av rösterna, så väljs han redan ikväll till president. Men skulle det bli färre än hälften av rösterna, så blir det en annan.

0: Den här stora skillnaden mellan kandidaterna kommer ju från södra Brasilien som är mycket mer höger, och de rösterna i nordöstra Brasilien där regeringspartiet och Lula da Silva har mer stöd, de har ännu inte alls kommit in i lika snabb takt.
1: Tack så mycket för det, Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. En amerikansk marinsoldat har gripits på ön Okinawa i Japan misstänkt för mordet på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaishi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökande spänningar mellan de båda länderna, och den japanska premiärministern har uppmanat USA till fullo ska bistå vid utredningen. USAs militära närvaro i Japan har under perioder väckt kritik från lokalt håll. Vi avslutar med väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand molnigt väder med regn på sina håll. I Norrland lite sol under början av dagen, men mot eftermiddagen kan det bli en del regn. Temperaturer i söder på omkring 16 grader, i norr 8-13. I Lapplandsfjällen enstaka plusgrader. Ekot med Alexander Ivanovski.
2: Madlib, I mean, he just really, I think, has changed music, and he always is going to.
3: It's hard to explain because I don't really think about what I do. I just do it. It's hard to explain because it's just a feeling to me. It just happens. I don't know what happens.

0: Människor som mött honom nämner hans inbundna och tystlåtna personlighet. Erykah Badu säger att Madlib är så begåvad att det förmodligen gjort honom galen. Namnet är talande. Madlib Mad Liberation. Musikalisk frigörelse. En ordlös befrielse. De La och Doom såg Madlib som sin jämlike. Och Freddie Gibbs förfinade sitt artisteri tillsammans med honom. De blev en modern motsvarighet till Pete Rock och CL Smooth. Madlib fängslades av Freddie Gibbs karisma och levande gangsterberättelser.
1: I paint that vivid picture in my music. I think that I bring you to the horror, you know, that I see. I think that I bring you to the, you know, the gore and the tears and the negativity. I think that I paint that picture for you vividly through the music.
0: När Gibbs väl smakat den filmiska känslan kunde han inte få nog. Det började med en serie EP:n 2011 där Thuggen gjordes under namnet Mad Gibbs. Och här senast titellåten från 2013 års EP Deeper.

0: 11 år gammal samplade Madlib för första gången en skiva från pappans samling. The JB's Doing It To Death. Kanske etablerade han redan då sin process. Leta, lyssna, förvandla. Klistrade ihop de utvalda partierna och lät systern rappa. Han kom att kalla sig för The Beat Conductor och The Loop Digger, vilket beskrev metoderna med precision. Den egensinniga orkestreringen av loopar. Det fanns i arvsmassan och miljön. Pappa Otis Jackson växte upp på landet i Louisiana med en rik fantasi stimulerad av musterns spökhistoria. Han fick också med sig en bluesy soul-känsla som matchade den raspiga och värdiga tenor- och baritonstämman. Producenten David Axelrod gillade hans röst och Axels vän H.B. Barnum arrangerade låtar åt Otis. Madlib öppnar familjefotoalbumet. Morföräldrarna med jazzvinylen.
1: Woody Faddis and Mildred Faddis. My pops, Otis Jackson. We got some records out.

Någonstans i San Jose lyssnade Chris Mannack på college-radiostationen KELX. Det spelades upp en låt som han inte hade hört förut. Rytmen var lös och oförutsägbar. Det smutsiga beatet haltade och stannade upp, medan scratchandet från DJ:n skapade stabilitet. Två rappare levererade ett tätt tillbakalutat flyt. Den råa och slarviga lo-fi-sovrumskänslan tilltalade Peanut Butter Wolf. Låtar som det här gjorde att den oberoende hiphopen blev populär under andra hälften av 90-talet. När Peanut Butter Wolf ringde upp radiostationen fick han reda på att det som knockade honom var Psych Move med Madlibs grupp The Loot Pack.

the heart of underground music go inside my mind state. As it coincide, I rhyme lyrical vocab you can't translate. I grundskolan träffade Otis Jack, framtidens Wild Child, och Romeo, det vill säga DJ Rhomes, som lånade honom en Casio keyboard med begränsad samplingskapacitet. Medlev beskriver sig själv som en särling, och DJ Rhomes var den första som han kände igen sig själv i. Så föddes en pop-locking-grupp hemma hos Jackson-familjen i Oxnard. Popping street dance-stilen som har sitt ursprung i Kalifornien, och där det nästan ser ut som om en elektrisk stöt far genom dansarens kropp. I high school blev Madlib, Wild Child och DJ Rhomes The Loot Pack, med en egen variant av östkustinflerad hiphop, fri från gangsterteman. Responsen var liten. Inget skivbolag visade intresse, så Madlibs pappa finansierade Lootpack-EPn Psych Move och gav ut den på etiketten Crate Diggers Palace. 3 år tidigare hade Lootpack medverkat på skiva för första gången, efter att Tash från Los Angeles trion The Alcoholics hört om freestyla på en fest i Oxnard. Madlib hämtade Lootpack-demon i bilen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med regeringsbildningen, för under kvällen meddelade Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist att mötet som har bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer hållas på fredag. Men Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
2: Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
1: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman i SVTs Agenda. I Brasilien har nästan hälften av rösterna räknats i dagens presidentval, och just nu leder Flavio Bolsonaro med lite drygt 50% av stödet mot den andra huvudkandidaten, den sittande presidenten Lula da Silva.
3: Ja, det är än så länge ett ganska bra försprång för Flavio Bolsonaro, alltså Jair Bolsonaros son, ex-presidenten som sitter fängslad för statskuppsförsök, vars son nu alltså försöker bli president. Det man kan säga är ju att de rösterna som hittills har räknat, och det kanske också förklarar delvis den här stora skillnaden mellan kandidaterna, kommer ju från södra Brasilien som är mycket mer höger, och de rösterna i nordöstra Brasilien där regeringspartiet och Lula da Silva har mer stöd, de har ännu inte alls kommit in i lika snabb takt.
1: Rapporterade Lotten Collin. Och om ingen av kandidaterna får över 50% så blir det en andra valomgång i Brasilien senare i oktober. Sverige igen. I princip hela Oxelösund drabbades av ett stort strömavbrott under kvällen. Ungefär 12 000 personer var utan ström mellan klockan 6 och 9. Enligt Oxelö Energis vd så berodde det här strömavbrottet på ett fel i regionnätet. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Visst är det det?
7: Ja.
6: Harkle är igång med.
7: Ja, det hade du väl kunnat göra innan.
6: Vad tycker jag att man kunde göra eller något. Du skulle vara snäll med mig, Frida. Jag var väldigt nära på att sjukskriva mig den här veckan.
7: Va?
6: Ja, jag var med om något väldigt traumatiskt.
7: Nej.
6: Ser du det här?
7: Du har ett plåster på tummen.
6: Mm. Nu är det väldigt lite plåster där. Det här har varit liksom helt... Man har knappt kunnat se min tumme.
7: Vad har hänt?
6: Den drog över en mandolin.
7: Åh nej. Det är ju livsfarligt.
6: Men alltså, är det farligaste redskapet som finns så i ett vanligt kök?
7: Ja, men varje gång jag använder en mandolin så kommer min tjej och säger det. Var försiktig. Man kan skära av sig fingrarna med den där.
6: Jag har också varit himla nöjd över den här mandolinen vi har. För att jag köpte en. Kanske inte helt oväntat då. Väldigt dyr sådan. Mm. Och för jag gillar att göra... Jag tycker att det är så jobbigt med... Alltså när jag har lök i maten så vill jag ha så tunna skivor som möjligt. Mm. Och det är så jobbigt att skiva dem för det är så mycket precision. Och då köpte jag den här mandolinen för det blir väldigt tunt och bra.
7: Ja.
6: Och eftersom den var så dyr så är det typ så här laserslipade knivar från typ Japan eller någonting. Så det bara... Det bara glider igenom. Det är som att skära i smör med den
7: där. Det går för fort.
6: Det går så himla fort. Och då har jag liksom alltid varit... Jag har ju använt den där flera gånger och aldrig känt mig rädd. Men man vet ju att det skulle liksom... Skulle man komma för långt ner, då skulle ju liksom halva fingertoppen skulle ju ryka.
7: Men har du inte ett sånt där... Det finns ju en plastgrej man kan sätta på.
6: Men den har jag ju inte använt.
7: Nej, inte jag heller.
6: För att det är också så här, jag tänker att men jag bara kör med löken så att det är typ ändå en safety zone kvar. Mm. Alltså att det

0: Men fick du söka vård?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Men har du, är den intakt?
1: Min syster som är en sjuksköterska och hon sa att det är liksom inte, det är ingenting, du kan inte sy det där. Och de kommer liksom inte ta, de kommer inte ta skinn från något annat ställe på kroppen och sy på, utan det där kommer läka ihop. Men det kommer ta ett tag och så måste du ta hand om det.
0: Men jag menar, du har ju bara ett sånt vanligt liksom bekt plåster. Ja,
1: alltså, det har läkt igen väldigt, väldigt mycket. Det var ett ganska djupt jack. Ja. Väl liksom halva, alltså, det var typ, nej, inte, kan det vara en halv centimeter stort typ.
0: Ja, men fingrarna är ju bra på det sättet.
1: Ja, de
0: jag
1: höll ju
0: på att skära, eller nu ska jag inte få det att handla om mig kanske.
1: Ja, men eller? Ta jag hör det här nu, varför inte?
0: Ja, men jag höll ju på att skära av mig fingret i somras, jag berättat om det.
1: Tror inte det.
0: Men det var sista semesterhelgen, så var vi i Malmö, hade bokat bord på en fin restaurang. Skulle jag bara stryka min skjorta innan. Och så fanns det inget stryk, ja nu berättar jag för mycket. Jag fick ett stryk igen på hotellet. Och sen så var det var som en vass kniv under strykjärnet, för det var väl något som hade lossnat. Och då kände jag bara, och när man känner så där, det här är djupt, jag vill inte riktigt titta. Det bara ramlade, och det var ju som en riktig brottsplats i hotellrummet. Men jag mår ju bra nu.
1: Mm.
0: Så ja, men det läker ju fort ändå.
1: De återhämtar sig mycket. Självklart så börjar jag googla, så här, behöver jag söka vård, behöver jag åka in akut och såna grejer. Min fru är lite så, jag är lite barslig när det gäller blod och sånt där också. Jag tycker det är ganska otrevligt. Jag har ju som inte, min kropp har liksom inte varit med om så många trauman på det där sättet.
0: Nej.
1: Jag har liksom inte brytit några ben eller såna grejer. Jag hade ett korsband, men
0: peppa,
1: det är inte
0: peppa.
1: Ja, peppa. Men liksom inte så här, och du vet, jag är inte så händig heller, så det är inte så att jag håller på med spik och kniv och yxa.
0: Nej, du utsätter dig inte för så många risker.
1: Nej,
0: utan det är mandolinen.
1: Det är mandolinen. Ja, herregud. Ja, men så att det blev ju då, det började blöda mycket och jag ville som inte titta, så jag vet vad jag bara till min fru, bara titta, ser man benet, var första frågan, och bara nej, det gör man verkligen inte.
0: Ja, för det har man ju hört. Ja. Det är illa om man ser benet.
1: Det är dåligt om man ser benet.
0: Ja, det ska man inte göra.
1: Ja. Men det gick ju bra, men passa er för mandolin ifall ni har något sånt där hemma, och använd den där hatten.
0: Ja, gör det.
1: Nu måste jag KBT också, för nu känner jag att jag kommer aldrig mer använda den igen.
0: Men måste du göra när det var så dyr. Ja. Valuta för pengarna.
1: Ja.
0: Upp på hästen. Men jag är glad att du lever, Robert.
1: Tack så mycket.

0: Vi spelar Carly Rae Jepsen här i Sveriges Radio. Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Frida och nu också Ylva Lilja från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och du ska få berätta om skolprotesterna i Frankrike.
1: Det ska jag göra. Fransmän går ju gärna man ur huset för att i grupp stå för sin åsikt. Men det speciella den här gången är att det verkligen har spridit sig som en löpeld och det har varit väldigt våldsamt. Det handlar om gymnasieelever. De är missnöjda med nedskärningar och dålig standard på skolorna. Det är en elev som berättar att det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte. Det finns inte tillräckligt med lärare. Då blir man ju ilsk. Det drog igång i mitten av september. Det började i en gymnasieskola utanför Paris och sen bara spred sig snabbt över hela landet. Och det handlar speciellt om storstadsområden som Paris, Lyon, Marseille. Och då har det också blivit väldigt våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Protesterna har då övergått till vandalisering och bränder, så det är minst 24 skolor som har liksom förstörts och plundrats, brunnit. Det berättar Frankrikes skolminister Edouard Cheffret. Och kravallpoliserna har ju då fått ta till tårgas för att skingra de här protesterna. Vi kan lyssna på ett ljud från BBC.
0: Man hör ju till dramatik om
1: ett annat. Ja, det är verkligen dramatiskt. Och det är så många som 5000 personer som har gripits efter de här protesterna sedan i måndags. Främst tonåringar. Nu har ju nyss söndagen övergått till måndagen. Det är en ny skolvecka. Men den kommer inte vara som vanligt i Frankrike, för nu ska nästan 500 gymnasieskolor kommer vara helt eller delvis stängda idag, måndag. Vissa är förstörda och så kan de inte liksom garantera säkerheten för de som jobbar där. Och regeringen säger ju då att de förstår det här missnöjet, men de kan ju absolut inte förstå våldet. Justitieministern där i landet, han vill gå så långt som att säga att det här är en våldsam minoritet. Några som egentligen bara vill bråka. Det är inte säkert om de ens är elever, men det finns inga konkreta bevis för de orden. Men de får också stöd, de här skoleleverna. Föräldrar och lärare förstår att de vill protestera, de har rätt att protestera. Och det ska vara en demonstration som då kanske kommer vara lite mer ordnad på tisdag, 6 oktober. En stor strejk mot skolnedskärningar och då blir det elever, lärare och föräldrar.
0: Mm. Men du var ju lite inne på det, det hör ju lite nästan till i Frankrike att man ska protestera ganska våldsamt och sådär när det väl är någonting som man visar lite missnöje eller har ett missnöje mot.
1: Svårt att veta också, precis som han säger då, justitieministern, om alla är där för att verkligen protestera mot det här som har med skolorna att göra eller om man vill bråka.
0: Vi får se, Ylva Lilja från Ekoredaktionen, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Du pratade ju om din mandolin och lycka.
0: Mm.
1: Du skar upp
0: RIP fingret. Högertummen.
1: Ja, precis. Du är inte ensam, skriver Eva Maj. Min dotter hamnade på akuten i Norge för det blödde som bara den. Och där på akuten satt en annan svenska som också skurit sig på en mandolin. Numera har hon någon handske, någon svart handske i något material.
0: Jaha.
1: Kanske det, jag tänker en sån som är lite stål liksom.
0: Ja, just det. Typ någon som en sån riddarbrynja, ja, som klarar ett svärdstick i magen.
1: Precis.
0: Okej.
1: Nu ser jag Mårten skriver också. Nattarbete verkar farligt eftersom det är ni som jobbar natt på SR som alltid skadar er. Antingen är det tänder eller fingrar ni tappar hela tiden. Har aldrig hört Titti Schultz berätta om avhuggna tår eller sånt. Ni får lägga ner nattradion. Det har en poäng, ja,
0: det ligger något i det. Vi ska väl återkomma till dina tänder lite senare.
1: Det ska vi, det för det är en speciell dag.
0: Verkligen.

0: Dance Theria, Madonna i Sveriges Radio. Robert och Frida i Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6. Det där kan ni nu.
1: Det kan ni.
0: Det är måndag idag. Det betyder måndagslåten. Vilken låt ska sätta igång veckan?
1: Mm. Någon, eller nej, jag behöver inte styra vad det är. Jag tänkte säga, men någon peppig låt som man kommer igång. Det behöver inte alls vara. Utan bara en låt som du vill starta veckan med. Den kan vara, det kan vara vilken låt som helst. Men du får gärna motivera. Ja. Varför passar den här låten som måndagslåt?
0: Just det. Vi höll på att börja regissera lyssnarna vad de skulle önska.
1: Ja.
0: Jag säger inte att det ska vara Slayer, men det behöver vara Slayer ifall det ska spelas.
1: Det hade passat bra kan jag tycka, men du får tycka annat. Nej, men du får ta precis vad du vill. Allt jag vill ha är en bra motivering.
0: Ja. Och det vill jag också ha. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Ring in, tala in på telefonsvararen. Låt, motivering, måndagslåten.
1: Ja.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Vi sa ju det att vi ska återkomma till mina tappade tänder som jag ju slog ut när jag svimmade på ett marmorgolv i Italien för exakt ett år sedan.
0: Ja, det är årsdagen idag.
1: Ja, det är årsdagen.
0: Grattis.
1: Ja, men stort tack. Jag har levt ett år utan framtänder med plast visserligen.
0: Ja.
1: Men det känns ändå stort på något sätt.
0: Ja.
1: Att jag har tagit mig igenom det här året.
0: Trodde du att det skulle ta så här länge för dig att få nya tänder?
1: Absolut inte. Alltså verkligen inte. Och jag menar, jag har ju varit hos tandläkaren väldigt många gånger sedan det hände.
0: Ja, men jag tyckte det var länge sedan nu. Det var där ett tag, ja. Var det ganska frekvent.
1: Ja, men det var att jag alltid råkade tugga på något hårt och tappa de här plasttänderna också. Det hände två gånger.
0: Just det.
1: Och sen så har det varit flera kontroller. I början var det många kontroller. De skulle se om tänderna dött eller inte. De här små stumparna som är kvar.
0: Mm.
1: Men nu var det länge sedan och de har ju sagt att efter ett år då kommer du få permanenta låtsaständer. Har jag hört ett ord? Nej. Alltså jag är ghostad av min tandläkare.
0: Ja, men då är vi ju två.
1: Ja.
0: För jag har ju lite samma problem. Jag har ju inte slagit ut mina, men jag har ju...
1: för länge sedan.
0: Ja, precis, för jättelänge sedan. Mm. Så jag har ju haft provisoriska tänder sedan jag var 8 år gammal. Men nu har det ju börjat bli komplikationer igen av de tänderna.
1: Ja.
0: Vilket har gjort att de behöver ta ut... Alltså jag måste också få helt ny sånt permanent tand.
1: Mm.
0: Men det har inte hört ett ljud heller. Det är också typ, har inte jag hållit på att prata om det här också i ett år?
1: Jo,
0: eller sånt där.
1: Jättelänge. Vi pratade om det här också när jag hade slagit ut mina. Så jag menar, både du och jag är ghostade av våra tandläkare.
0: En offert har jag fått som var sinnessjuk. Men sen har jag inte hört något mer. Okej, skriver jag, när kör vi? Sen har jag inte hört något mer.
1: Det är så konstigt. Ska vi behöva leva så här, Robert? Mm. Det verkar ju så.
0: Jag tror det.
1: Men jag tänker ju, eftersom det nu är ett år sedan den stora olyckan när jag slog ut mina tänder, så kan vi lyssna på dokumentären som vår kära Lisa gjorde efter att det här hände. För jag berättade hela förloppet i radio. Lisa gjorde sedan om detta till en dokumentär.
2: P3-dokumentär.
1: Det ligger en ung kvinna, eller en medelålders kvinna, fem trappor upp och vi vet inte vad som har hänt.
0: Är hon medveten? Ja, hon pratar. Ja. Är liksom läpparna blå? Nej, det blöder för att hon har slagit ut tänder.
3: Det här är berättelsen om en ung kvinna som åkte på en överraskningssemester och kom hem utan tänder.
1: Det har varit jättedramatiskt.
3: Du lyssnar på P3-dokumentär om tysk tandresan.
1: Allt började egentligen när jag gick av min förra sändningsvecka.
3: Frida Tranvik är 35 år, eller ska bli, och jobbar på nattradion på Sveriges Radio.
1: Då så sa min tjej att hon hade en överraskning. Jag skulle bara följa med. Vi tog tunnelbanan till centralstationen i Stockholm.
3: De tar nattåget till München.
1: Var på oktoberfest i två dagar. Det var också en speciell upplevelse. Man fick bara beställa en liter öl.
3: Som de två sanna globetrotters de är åker de sedan vidare mot Italien.
1: Så tog vi tåget vidare till Italien, var där några dagar, hade det härligt.
3: Det är på vägen hem och tillbaks till nattarbetet som det inträffar.
2: Det här är P3-dokumentär.
1: Då när vi väntar på taxin i lägenheten vi hyrde, då svimmar jag oförklarligt.
3: Frida har minuterna innan hon svimmat trott att hon är magsjuk och behöver gå på toaletten. Toaletten som har ett marmorgolv.
1: Jag sätter mig på toaletten, byxorna nere. När kommer taxin? Jag är matförgiftad. Men sen kommer jag inte ihåg någonting förrän de bankade på dörren och sa att jag behövde öppna, för då hade de ju hört en duns.
3: Frida har svimmat, eller tippat som hennes kollega Robert hade sagt. Rätt ner i stengolvet med tänderna före. Och vi vet inte, men kanske låg hon i fallet.
1: Då låg jag där och kände, då kände jag inte att jag hade tappat tänderna. Men jag såg lite blod på golvet.
3: Frida återvände till Sverige efter olyckan. Insikten har då kommit till fatt henne. Hennes framtänder är utslagna.
1: För då märkte jag, eller jag visste redan att de var ute.
3: Hon som en gång skröt om sin perfekta tandhälsa vill nu bryta stigmat kring att inte ha några tänder.
1: Det är så intressant nu när jag har berättat för folk om mina tandproblem. Det är så många som har kommit ut till mig och sagt att nej, men jag har också porslinständer. Det är ingen fara.
3: Och idag så ser Frida på händelsen med nya perspektiv och utifrån det som är viktigt på riktigt Hon var ändå trendig.
1: Kanske. Men det är ju lite inne och svimma nu har jag noterat. Så sjukvårdsministern. Sen så var det en på bokmässan. Och sen så var det en artist, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men nu jag också, en på listan.
3: Frida tittar på mig och ler och säger: hellre trendig än tandig. Du har hört P3 Dokumentär med mig, Lisa Friberg, i Vaken med P3 och P4s maner.
1: Den är otrolig.
0: Ja, jättebra. Det där har hon gjort extremt bra.
1: Ja, men ett år sedan. Ja. Idag alltså.
0: Ja, det är värt att fira. Mm. Får vi se när vi står om ett år om vi båda har fått nya tänder.
1: Ja, det kan vi verkligen
0: eller
1: hoppas.
0: Kanske bara en av oss har fått nya tänder.
1: Ja, jag tar ingenting för givet längre.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinnigt.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
4: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Inkompetent skurk.

0: Sena Spyro med Great Expectations här i vaken med P3 och P4. Du har ju bott i Örebro, Frida.
1: Ja, det har jag.
0: Har du träffat Örebro Gandalf?
1: Nej, inte vad jag vet.
0: Nej.
1: Vem är det?
0: Det var nytt för mig också. Han har tydligen funnits i 3 år och varit Gandalf där i Örebro. Det handlar om Fabian Öxne som tar på sig då hatt och skägg varje lördag klockan 22.00 och går ut som Gandalf.
1: Okej.
0: Varför, kan man ju undra?
2: Jag har egentligen ingen anledning, förutom att det ska vara roligt. Jag är Gandalf.
3: Va?
2: Gandalf den grå.
3: Yellow.
2: Gandalf.
0: Så bara, yellow. Det är alltså en man som kommer mitt i SVT:s intervjuer och undrar, vem fan är du? Varför klär du klätt så där?
1: Men alltså klockan 22 går han ut på krogen typ, eller går han bara runt på gatan?
0: Men med yellow.
1: Ja.
0: Yellow. Det är så konstig felhörning också.
1: Verkligen.
0: Jo, men precis. Vi kan lyssna på hur allting började.
1: Mm.
2: Skulle förbereda oss inför en after work, jag och brorsan. Och jag sa, får jag 20 spänn om jag klätt på mig Gandalf-dräkten och går ut? Han sa ja. Och väldigt mycket folk under den kvällen som tyckte om och var väldigt liksom, wow, en trollkar. Så jag fortsatte varje helg i snart 3 års tid nu. Jag försöker hålla mig till lördagar klockan 10 på kvällen varje vecka. Och jag går liksom runt Stortorget, jag går runt Järntorget ner här, förbi slottet och en liten runda så. Och jag gör folk glada och det, jag tycker om det. Jag tycker om det sociala, liksom att få komma ut och hänga med folk som jag inte känner och så. Och att bara liksom se någon liksom lysa upp liksom i bortom fjärran liksom innan de kommer fram och vill ta en bild. Det glädjer mig väldigt mycket.
0: Ja, men sprida glädje.
1: Så fint, men också så otroligt märkligt. Det är också kul att han, det var ett vad han sa, får jag 20 spänn? Då vill man verkligen göra det. Inte så, får jag 5 000 om jag går ut som Gandalf?
0: Nej.
1: Räcker med 20, en tredjedels öl liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men så att det är bara, han gör det bara för glädjens skull.
1: Ja, vad fint, men synd att det var 3 år sedan han började, det är jag flyttat därifrån.
0: Just det.
1: Men det värmde mig ändå att höra honom prata där om han går ett varv runt Järntorget och Stortorget.
0: Ja, du blir lite nostalgisk.
1: Ja, det blev jag.
0: Ja. Saknar du Örebro?
1: Absolut. Jag tycker det är en underbar stad.
0: Mm.
1: Så ja, det gör jag.
0: Jag lärde mig att såg på spåret, då pratade de om Chopin. Och att hans hjärta var inmurat i någon kyrka någonstans.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag att det kanske också skulle vara ett sätt. Man kanske bara skulle, när jag dör, om de murar in mitt hjärta i typ Coop Norrbotten Arena eller någonting.
1: Ja, men tror du, alltså jag tror att man ändå måste vara ganska högt upp.
0: Vad menar du?
1: I hierarkin för att få bli inmurad på det sättet. Det är inte så att jag kan välja. Jag skulle vilja bli begraven i golvet i Uppsala domkyrka, tack. Men nej. Gustav Vasa kanske, men inte du, Frida.
0: Den platsen är upptagen till någon annan.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men Gandalf, lördag klockan 23 i Örebro.
1: 22.
0: 22, just det. Då kan han åka omkring där på någon elsparkcykel eller någonting.
1: Missa inte det.

0: Phoenix med Everything is Everything i Vaken med Peter och P4. Lasse Lindell på Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Jag tackar tillbaka för det.
0: Vad kan vi säga om trafikläget en natt mot måndag som vi befinner oss i nu?
1: Jo, det är ganska bra faktiskt. Det har varit lugn kväll. Lite köer här var dock har det varit. Framförallt på E4 upp mot Stockholm mellan Nyköping och Södertälje. Det var vägarbete i Vagnhärad. Det fortskrider under natten, men trafikintensiteten är inte lika hög nu som det var igår kväll. Söndag kväll var det mycket trafik. Annars är det ovanligt mycket viltolyckor kan jag säga. Ja, det är bilar som krockar med älgar. Det är motorcyklar som har kört på älgar på ett par ställen. Och det har varit ovanligt mycket faktiskt med två eller tre nätterna nu som jag har. Eller två och en halv kan vi säga, en halv natt kvar. Så att var lite extra försiktig när ni åker. De rör sig framförallt i skymning och gryning, men det verkar som att de även är ute och rör på sig på nätten. Och det är ju älgjakt på en del ställen. Och det kan ju vara en av anledningarna. Det är inte så kul att ha en hagelbössa bakom sig. Då sticker man nog iväg så
2: ja,
1: man
2: kan. Ja, det kan man tänka sig.
0: Det känns ändå rimligt på något sätt.
1: Ja, nej, men det är väl det som har stuckit ut lite grann så kan jag säga. Annars har det varit en tämligen normal helg. Ja. Jag hoppas att kommande vecka blir också normal i trafiklägesmässigt.
0: Mm. Och 020-999-444 har ni tipstelefonnumret.
1: Ja, det har vi kvar av
0: praktiska skäl.
1: Ja, exakt. De flesta känner ju till det.
2: Det vore jobbigt om ni byter nummer.
1: Ja, vi varit ju med våran trafiktuta här för något år sedan. Det vart ju ramaskri och skulle vi ändra numret så vet jag, ja då får man gå i landsflykt.
0: Ja, så är det nog. Lasse Lindell, du ska tack.
1: Tack. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Hörrni, måndagslåten.
1: Ja.
0: Hör av er och skicka in en motivering till en låt som är perfekt att sparka igång den nya veckan med. 020-99-55-00 är telefonnumret. Som jag gärna får ringa in på. Men jag ser att det har kommit in ganska mycket mejl också.
1: Ja, men det har inte kommit in något på telefonsvaren.
0: Nej, faktiskt eller? Ingenting.
1: Vad synd, för det är äldsta vi vill ha dem.
0: Ja, jättegärna.
1: Det är ju roligt att höra era röster. Men jag kan läsa några mejl i alla fall. Sören skriver, Melody Clubs låt Baby Stand Up spelas särskilt för dem som har legat och tagit det lugnt i helgen. Snart är det, som man säger, dags att upp och hoppa igen. Så skriver Mikael, jag önskar höra Freaky Monday med gruppen Beat Pella. En låt med enbart bra beatboxare som gör mig på gott humör. Behöver detta denna regniga start på mitt 15 timmars pass med min lastbil? Kul med en beatboxing-låt.
0: Ja, verkligen.
1: Lena vill höra Always Look on the Bright Side med Monty Python. En perfekt måndagslåt, underbar film och en låt med tillförsikt på livet. Och Mårten vill höra Rainy Night in Soho med Pogues. Eftersom det låter som om Frida har samma smile som Shane hade. Var han tandlös eller?
0: Ja, Shane McGowan, ja. Tandlös var nog milt uttryckt. Han hade typ en tand eller sånt där.
1: Okej, wow. Han vinner över mig.
0: Han hade också ett skratt som lät som ett dåligt gräsklippare som han försöker få igång. Typ så skrattade han.
1: Vad härligt.
0: Ja, toppen kille.
1: Men så det kommer in lite förslag. Lena här, en annan Lena vill höra Perfekt också med Mats Westling.
0: Ja, okej. Okay. Kul. Fortsätt gärna höra av er. Ja. Men som sagt, vi vill gärna ha inne på telefonsvararen. Mm. Så vi får höra era ljuva stämmer också. Motivering och låt på 020 99 55 00.

0: Yes.
1: Sanna Nilsen med What Love Is. Innan det också Avicii med Hey Brother här i baken med P3 och P4. Hörrni, måndagslåten.
0: Mm.
1: En låt som vi vill ha varje vecka. En låt som ska sätta, ska man säga, känslan, ja, tonen för veckan som kommer.
0: Precis.
1: Och vi har bett er att höra av er, vaken@sverigesradio.se, en mejladress som många använder sig av. Men vi vill ju helst ta in det på telefonsvararen.
0: Ja, det tycker vi är kul.
1: Så vi får höra era ljuva stämmer. Mm. Den här, jag vet, jag hann liksom inte ens förelyssna någonting på låten, så jag kan inte säga så mycket mer om den. Så det ska bli spännande att höra den. Men jag kan ändå känna med personen som ringer in på telefonsvararen. För han får liksom ett sånt litet hjärnsläpp där,
0: ja,
1: mitt under tiden som man berättar. Vill du lyssna?
2: Ja, måndagslåten önskar jag vara så många mil, så många år med Sven Ingvars, skriven utav Mats, nej, skit i det. Den är bra. Tack, hej.
1: Jag älskar också sucken.
0: Skit i det.
1: Men
0: sen samlar han sig ändå. Den är bra. Den är fin.
1: Är den. Så det får bli den som får axla måndagslåten den här veckan. Sven Ingvars, så många mil, så många år.

0: Sven-Ingvars, så många mil, så många år som fick axla måndagslåten här i Vaken med P3 och P4. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter, och det ska handla om regeringsbildningen.
4: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVT:s Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet stod kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
5: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Det säger Socialdemokraternas Anders Ygeman. Reporter var Robert Henriksson. I Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv i de östra delarna av landet. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Vi vänder blickarna mot Storbritannien, där det amerikanska flygvapnet kallar hem alla sina bombflygplan från en bas där. Det efter misstankar om ett planerat terrordåd, det uppger en tjänsteman för AP. Det var för drygt en vecka sedan som fem personer greps vid flygbasen RAF Fairford, misstänkta för att ha planerat ett terrordåd. Ytterligare en person greps kort därefter i London. Flygbasen har använts av amerikanska bombplan under årtionden av konflikter i Mellanöstern, däribland årets krig mot Iran. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Och i en annan studio, Robert och Frida, som håller på med Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan sex, måndagsversionen av programmet. Välkommen.

0: med Burning Temptation här i baken med P3 och P4. Och nu vi ska prata om impulskontroll, tänkte vi.
1: Ja.
0: Vi vill gärna veta ögonblick då impulskontrollen svek dig.
1: Mm.
0: Det känns som att det är ganska ofta jag har den typen av... Jag är ganska impulsiv av mig när det gäller köp.
1: Ja, det är du verkligen.
0: Där kan det verkligen vara så att jag bara får för mig från en dag till en annan att jag behöver någonting och så köper jag det.
1: Ja, jag har ju sett mycket av det. Att du plötsligt kan säga en airfryer skulle jag vilja ha. Och sen en minut senare, nu har jag hittat den här i Södertälje. Jag ska hyra en bil imorgon och åka dit och köpa den. Så försöker jag, men Robert, du kanske, den kommer ju in om 2 dagar i en affär 100 meter från dig. Ska du inte vänta? Nej!
0: Det är någonting med när man har bestämt sig för att man vill ha någonting. Då vill jag ha det väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja, direkt.
0: Och att jag är också dålig på så här, du vet att så här, men du kan beställa den och så är den kanske lite billigare. Mm. Nej, nej, nej, men nu jag värderar mer att jag får den idag.
1: Ja.
0: Då kan det vara värt att betala mer pengar.
1: Ja.
0: Ja, nej, men det där, jag är hopplös på det där.
1: Ja, men det är ju svårt. Men sen, du blir väl också ganska arg när du kollar på hockey.
0: Ja, där är ju ett sånt ställe där impulskontrollen sviker mig. Och så att jag du vet, verkligen kan skämmas över att jag blir så arg.
1: Ja, men det är ju alltså efteråt, usch vilken skrämskällning. Jag minns det när jag spelade korpfotboll. Jag var ju med i ett fotbollslag här om året. Att det var så, det var någon gång jag verkligen skrek könsord jättehögt på planen för jag blev irriterad över någon handling. Och så, eller någon tackling. Och så efteråt så är det bara så, herregud. Jag behöver inte skrika, det här gör vi på skoj för att det är roligt. Jag behöver inte skrika ett könsord till den personen som du har råkat fälla mig eller vad det var. Det är ju väldigt pinsamt efteråt.
0: Det är ändå fascinerande varför det blir. För det är ju också ofta de där typerna av tillställningar som den typen av dålig impulskontroll blottar sig.
1: Ja.
0: Alltså typ att det är sport. Evenemang eller när man själv utövar sport.
1: Mm.
0: Jag kan ju också vara lite samma sak på innebandyn.
1: Oh.
0: Kanske inte att jag skriker så jättemycket, men det kan vara att jag kan bli lite irriterad på saker och ting och så känner jag att jag har ett behov att ta upp det. Och så bara, fast det behöver jag inte göra.
1: Nej.
0: Jag kan ju också bara gå vidare. Jag är bara här för att bränna lite kalorier. Ja. Ingenting annat.
1: Nej, men det är bara en lek. Då är det ta ett djupt andetag och räkna till 10
0: ja.
1: Som gäller.
0: Ja, verkligen. Men trafiken är också ett sånt där ställe som känns som att många tappar dig.
1: Verkligen. Jag har en kompis som är alltså Sveriges lugnaste man. Jag har åkt bil med honom många gånger. Bara en gång när han har kört, tack och lov. Det var inte kul för att han blev så arg på de andra. Du vet, det var någon han tyckte körde om honom hela tiden. Då skulle han köra om och det blev så någon tävling där. Och så, vad heter det? Road.
0: Rage.
1: Ja.
0: Men jag kan, det är någonting som växer också i mig om jag blir omkörd. Du vet, om jag känner att jag håller typ hastigheten och sådär, och sen någon som ska köra om mig så där lite aggressivt. Man känner ju när folk kör om en aggressivt.
1: Mm.
0: Att du vet att de gasar på ganska rejält när de är precis bredvid den. Och då kan jag också bli så här, du, jag ska fan köra om dig. För att det vill typ ändå visa att jag gjorde faktiskt rätt.
1: Så kör du om och sen sökte ner framför.
0: Ja.
1: Är det en sån, Robert?
0: Nej, jag gör inte det. Där har impulskontrollerna sträcker. Det är också för att jag är så himla konflikträdd. Så att jag ska inte palla ifall någon, du vet, kommer ut och konfrontera mig.
1: Nej, jag med. Så. Usch, fruktansvärt.
0: Det är jobbigt som fasen.
1: Ja.
0: Vi har lagt ut frågan på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Berätta om ett ögonblick då din impulskontroll svek dig. Man får också mejla in på vakenhetssverigesradio.se ifall man inte vill gå in på Facebook-sidan. Och nu kan man ju också kontakta oss direkt i appen.
1: Det kan man, och det är faktiskt väldigt enkelt. Om man är i appen och lyssnar på programmet, antingen via P3 eller P4, så är det ju liksom vår logga där. Nu ska jag demonstrera. Det blir inte så bra eftersom vi då hör oss själva prata.
0: Men det är också en liten fördröjning va? Så
1: att... Ja, men då ser man ju vår stora logga. Det står Vaken med Robert Frank och Frida Tranvik. Längst ner så kan man välja, man kan sätta in en sån där sovtimer, kolla tablån och sånt. Men där finns också en ikon med en liten pratbubbla som heter Delta. Då klickar man bara på den.

0: den och där skriver man sitt meddelande.
1: Ja, superenkelt.
0: Och så sitt namn, telefonnummer om man vill, man kanske vill bli uppringd.
1: Så finns du, sitter du och lyssnar i appen så kan du bara direkt i spelaren kontakta oss ifall du lyssnar på oss där och då. Och
0: superlätt.
1: Så om man söker upp programmet Vaken med Peter och P4 i appen också så finns det också en sån deltagssymbol där.
0: Och som man lyssnar på oss via datorn.
1: Ja,
0: kan man också göra det.
1: Kul för oss att få ett nytt sätt att ni kan höra av er på.
0: Ja, jättekul och kul att se om det funkar nu. Vi kommer tjata om det här ett tag.
1: Det kommer vi verkligen göra.
0: Tills ni väljer den vägen.
1: Kontakta oss gärna via Delta.
0: Ja.
1: Namnet, det finns utvecklingspotential där.
0: Jag tycker också det, för jag läser Delta hela tiden.
1: Ja.
0: Liksom floddelta typ, eller en bokstav i grekiska alfabetet. Men tryck på Delta så kan man skriva till oss där.

Tasmin Archer, Sleeping Satellites i Vakuum med P3 och P4. Där vi pratar om impulskontrollen. Vi vill höra om ögonblick då impulskontrollen totalt svek dig. Vakuum@sverigesradio.se om du vill mejla in, 020 99 55 00 om du vill ringa in och delta i appen, Sveriges Radio-appen. Om du lyssnar på programmet där så kan du klicka bara på spelaren och på lilla delta-symbolen, eller så söker du upp oss i appen, Sveriges Radio-appen då, Vaken med Peter och P4, då kommer det fram där också. Kan du skriva ditt nummer och ditt namn och ditt meddelande. Katarina har skrivit på Facebook-sidan. Hon skriver: jag köpte en villa med en kille tidigt 90-tal när jag var 20 år gammal. Jag följde med hans föräldrar på visning för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Det låter som dyra impulsköp det där. Alexander skriver: jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Jag var där i 3 timmar, mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

Daft Punk och Pharrell Williams Get Lucky här i Sveriges Radio. Vi pratar om impulskontroll, tillfällen då den sviker oss. Jag är glad när jag kikar i den här appen, Sveriges Radio-appen, att det är ganska många som har hittat dit. Jag skriver då Madelon att jag köper ofta på tom mage, handlar hem mer än jag behöver. Dumt kanske, men jag har problem med min impulskontroll. Känner igen det där? Handla på tom mage, det vill alla säga att man inte ska göra, för det är då man köper allt möjligt som man är sugen på stunden. För stunden. Och man är väl sugen på i princip allting då också. Mårten skriver, jag kan inte vara för impulsiv för jag har för kraftiga kontrollbehov. Måste alltid planera vad jag ska göra och det är jobbigt, men jag har blivit van. Bitte, hon skriver Tradera. Jag säger bara Tradera. Lägger till att det finns ju andra auktionssajter också, men i hennes fall handlar det om just den. Jag köper växter och jag har bestämt ett maxtak. Och då kommer någon och bjuder över mig. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än vad jag hade tänkt. Får ångest, men jag vann, skriver hon.

Jay Smith med Fast Lane. Madeleine skriver: jag igår svek impulskontrollen mig totalt när jag under en middag med vänner bestämde mig för att köpa en kurs för att ta kustskeppar och förarintyg. Det är bokat och det är betalt, så det är bara att göra. Och Lotte, hon skriver: jag impulsköper oftast på loppis. Det går ju att komma hem med vad som helst. Jag har nästan slutat att handla på loppis, för när man är där och hittar udda, knasiga, roliga prylar som sen kan vara en skitful pryl. Känslan då att nästan bli kär för stunden och så tänker man, åh, det här är så fint och det här bara måste jag ha. Inte samma känsla i butik eller när man ser fler likadana saker. Lotta har skrivit på en Facebook-sida och det har Madeleine också gjort. Gå in i kommentarsfältet och dela med dig. Läs vad folk har haft för ögonblick där impulskontrollen har svikit. Du får också ringa in på 020-99-55-00 eller höra av dig i appen, Sveriges Radio-appen, direkt i spelaren. Där kan man bara trycka på delta och skriva sitt meddelande.

0: Robin och Claire upp With Every Heartbeat. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om läxor?
1: Ja, det ska det, men det handlar inte om läxor i matte eller svenska eller så, utan i hälsa och sömn. Det här är alltså något man testar på flera förskolor i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten för att då försöka tidigt lära barnen nyttiga vanor.
2: Det kan vara till exempel att leta nyckelhålsprodukter i matbutikerna eller rita gårdagens middag, skärmfria dagar.
1: Då har vi några exempel på vad det kan vara då för läxor som barnen får. Vi har det här Martin Johansson som är lärare på förskolan Tallbackaskolan i Arvidsjaur. P4 Norrbotten rapporterar att den här kommunen har haft en del problem med övervikt och fetma bland barn tidigare. Och för några år sedan så låg det över snittet för resten av landet då. Så där kanske då är ett sätt att försöka vända på det här. Det här programmet, En frisk skolstart som det heter, det har utvecklats av forskare på Karolinska institutet och testats på flera andra skolor tidigare och verkar då ha gett ganska bra resultat. Barnen åt och drack mer hälsosamt efteråt och rörde sig lite mer och så. Förskolläraren Martin Johansson, han säger att det här programmet framförallt då fokuserar på tre olika saker.
2: Det är ju kost, rörelse och sömn. Till exempel, äter man mindre sött, ja då sover man bättre på kvällarna. Alla de här tre grejerna gynnar ju sen inlärning.
3: Så ingen mer fika med O'boy på kvällen, är det det du säger?
2: Nej, så är det absolut inte. Man ska ju fortfarande liksom kunna njuta av goda, onyttiga grejer. Men kanske att man tänker efter vad det är man äter och hur ofta.
4: Sexårige Oskar Nyman går i Myrens förskoleklass.
5: Jag ska börja bandy.
4: Han tycker om att röra på sig och se fram emot skoluppgifterna.
5: Att man kan träna.
4: Kari Söderberg, P4 Norrbotten.
0: Och så ska det handla om kyrkbänkar.
1: Ja, bänkar som målades om för 6 år sedan, men som fortfarande inte har torkat.
0: Är det sant?
1: Det här är
0: uselfärgmannet där.
1: Ja, det blev helt enkelt inte riktigt som man tänkt sig här. De här kyrkbänkarna i Bergs kyrka i Växjö kommun, de målades om vintern 2020. Men sedan dess har det då kommit klagomål om att det varit klibbiga säten och färg som då har färgat av sig på folk helt enkelt. Man har behövt ta in filtar också för att lägga över de här bänkarna så att man ska kunna sitta på dem. Så frågan är ju då, hur blev det så här som du säger? Just nu finns det 2 teorier, säger Kristoffer Tarstad som är fastighetsingenjör vid Växjö pastorat.
6: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
7: Nej, det är inte bara slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
6: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
7: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
6: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det ser man.
1: Ja, under våren alltså. Vi får väl hoppas att det till slut lyckas bli en färg då som torkar.
0: Det är dåligt på det med färg, men linolja, alltså linfärg då, det är extra komplicerat att måla med det då, eller?
1: Ja, det är väl så ibland att det kan ta lite längre tid.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Ja, det är kanske ovanligt att det tar 6 år. Det har jag inte hört om innan, men ja. Reporter här ska jag säga i alla fall var Anton Fingal på P4 Kronoberg.

Miss Lauryn Hill, Do Whoop heter låten, That Thing inom parentes i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om impulskontroll eller brist på impulskontroll här i Vaken. Vi har lagt ut frågan där vi vill ha om ögonblick då impulskontrollen svek dig. Vi kan också säga det att på morgonen här i ottan, då kommer Frida också prata med psykolog Björn Hedensjö om just det här med impulskontroll, om varför en del har lite lättare att hålla i den och andra har lite svårare, och varför den ser ut som den gör i vissa situationer, och typ kan man träna upp den. Det där är ju en sån där grej som jag känner ibland att jag skulle vilja kunna, kanske framförallt då när jag kollar på Luleå hockeymatcher, att det vore skönt för kanske framförallt min omgivning ifall jag hade lite mer kontroll på mina känslor. Sören har hört av sig och skriver: under framförallt ungdomstiden när jag tävlade på längdskidor, då kunde man ju förbanna sig själv när man hade snålat med fästevallan och skidorna inte fäste mot snön och man fick hänga på stavarna. Väl i mål så gick jag undan för mig själv och sa en del mindre bra valda ord, men en gång då var jag så arg att jag tog och knäckte en stav över låret. Som tur var så var det ingen som såg det, och det var inte en av de där dyra nya kompositstavarna som fanns då. Hälsar alltså Sören.

0: Alicia Keys med Girls on Fire. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans första omgång av Nattjakten. En natttävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Och den här veckan lite speciell, för den är faktiskt fullsmetad av lyssnarnattjakter. Det vill säga, ni lyssnare har då skickat in nattjakter. Alla de här har inte kommit nu under den senaste veckan här, utan jag brukar ju be er ibland att skicka in nattjakter. Och det får ni gärna göra. Har du en nattjaktsidé som du vill dela med dig av, då kan du mejla den till robert.frank@sr.se. Det är lättast att skicka dit, annars drunknar de lätt i den här vanliga vakningkorgen. Men det tar ibland ett tag innan jag hinner gå igenom alla de där och skapa dem. Men den här veckan har jag fyllt hela veckan med lyssnande nattjakter. Så denna måndagen, den, vad har vi idag? 5 oktober, då är nattjakten gjord av Stefan Jönsson. Och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten från Deep Purple. Låten heter Smoke on the Water. Rök på vattnet. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till. De kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror att du har listat ut det rätta svaret, smaila mig vaken@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen. Klicka på spelaren och delta. Kan du också fylla i det rätta svaret.